0: kapitoly, ktorá má sama o sebe dosť nebezpečný názov. Pipi navštívia zlodeji. Jupiter Jones, ktorý zvyčajne vymýšľal plány, ako traja pátrači budú postupovať pri riešení ďalších záhad, si zavolal Boba a Petra trochu na bok a pošepol im. Na akciu musíme ísť sami. Tá baba by nám bola iba na ťarchu. Nevie sa orientovať v literatúre. Čítanie jej robí problémy. Nemáme istotu, či by s nami potrafila práve tam, kam sa chceme dostať. Ostatní chlapci súhlasne prikývli. Na čom sa to tam dohovárate? Zagánila na nich Beta analfabeta. Jupiter Jones sa len uškrnul.
1: Ale nič, my sa teraz vyberieme k Pipi dlhej pančuche po tie tvoje kľúče. Ty ostaneš tu a budeš dávať pozor, aby sa ani náhodou nestalo, že sa kniha zavrie. Rozumieš?
2: A nemala by si v nej listovať, musí byť stále otvorená na strane 96.
0: To doplnil Peter. Bob, aby to nevyzeralo, že sa jej chcú úplne zbaviť, dodal.
3: Keď sa vrátime, podrobne ti všetko porozprávame, dobre?
0: Beta analfabeta nemohla robiť nič iné, len súhlasiť. Trom pátračom si netrúfla oponovať.
4: Ak by jej také niečo prikazovala jej mama alebo stará mama, 100% by si našla aspoň 1000 dôvodov, prečo musí všetko urobiť práve naopak, ako sa od nej žiada.
0: Ide sa na vec, zavelil Jupiter. Beta analfabeta zatajila dých. Bola naozaj zvedavá, ako sa tí traja veľkí chlapci vtrepú do takej malej knižky. No odrazu sa ozvalo trojité šťuknutie.
5: Šťuk!
3: Šťuk!
5: Šťuk!
0: A bola tma. Kým sa Beta stihla spamätať, chlapci pozhasínali svoje baterky a zmizli. Betu naštvalo, že ju takto dobehli, začala šmátrať v tej tme, ale naokolo už nebolo živej nohy. Iba na veľkom výpožičnom pulte ležala otvorená kniha. Beta by ju od zlosti najradšej zabuchla, ale v poslednej chvíli si to rozmyslela. Jednak si nevedela predstaviť, čo by sa stalo, keby traja pátrači ostali nadobro zavretí v úplne inom príbehu, no a navyše dúfala, že sa chlapcom naozaj podarí nájsť ten jej prívesok. Tak si len potichu čosi zamrmlala a sadla si na stoličku, na ktorej zvyčajne sedávala pani knihovníčka, knihomila sčítaná. Beta si nikdy nerobila problémy s tým, čo sa má a čo sa nemá, podobne ako Pipi dlhá pančucha. Preto si pohodlne vyložila nohy na pult a čakala. Uf! Opísať to, čo sa dialo v kapitole Pipi navštívia zlodeji, je naozaj dosť zložité. Nie len, že sa v noci do vily Vilôčky pokúsili dostať dvaja zlodeji, Dudrož a Blom, ale vkradli sa tam aj Jupiter, Peter a Bob. Pipina opička spala v zelenej postielke pre bábiky a prívesok, ktorý potiahla Bete analfabete, mala schovaný pod prikrývkou. Pravda, kúsok z nej trčal von a tak neušiel pozornosti našich troch pátračov. Tí najprv to, čo sa deje vo vnútri, sledovali cez okno. Videli, ako si Pipi začala na prostriedku izby rátať všetky svoje peniaze, ako sa k nej Dudrož a Blom dostali pod zámienkou, že sa chcú opýtať, koľko je hodín. Keď ich Pipi začala učiť, ako sa tancuje valčík, chlapci stratili nervy a potajomky otvorili dvere. Pipi ich nemohla počuť, pretože prinútila starého Bloma, aby hral na hrebení, až sa ozýval celý dom. A ona sa zatiaľ zvrtala s Dudrošom. Pán Nilsson pri tom rámuse tiež nemohol spať. Vyskočil z postielky a sledoval, čo sa to vo vile Vilôčke deje. Sedel na stole a hompáľal chvostom vo valčíkovom rytme.
6: Teraz je tá pravá chvíľa na zásah, zavelil Jupiter.
4: Peter prikývol a nikým nepozorovaný po špičkách sa prikradol k postielke, nadvihol prikrývku a schmatol Betinu reťazku. Rýchlo si ju prevesil cez krk, aby ju pri ceste späť náhodou nestratil a vrátil sa k dverám. Bob na neho uznanlivo žmurkol. Myslel si, že môžu odtiaľ vypadnúť, ale v tej chvíli začala Pipi vyberať z komory chlieb a syr, maslo a šunku, studený nárez a mlieko. Všetko to poukladala na stôl a začala svojich zlodejov, Dudroša a Bloma, ponúkať. Jupiterovi sa začali zbiehať slinky.
6: Necháme ich to všetko skonzumovať samých, alebo sa k ním pridáme?
4: Spýtal sa potichu.
3: Neblázni, všetko by sme tým mohli pokaziť, namietal Bob. To, že sme si vzali Betin prívesok, je OK. Dostal sa do Pipinho príbehu omylom a nemal tam čo robiť. Ale ak by sme sa pustili s tou bláznivou ryšavou Pipi do jedla, určite by nás prinútila, aby sme si aj my s ňou zatancovali valčík, alebo možno aj čača, a to by nemuselo pre nás dobre dopadnúť.
4: Peter sa k nemu pridal.
6: Musíme sa správať ako profesionáli. Naše osobné chúťky musia ísť teraz bokom.
4: Jupiter chcel ešte niečo namietnuť, ale keď videl, že Pipidlhá pančucha si začala liať do ucha mlieko s odôvodnením, že je to dobré proti zápalu stredného ucha, pochopil, že v tomto príbehu už viac nemajú čo hľadať. Mykol hlavou smerom k dverám a zašepkal.
6: Padáme!
4: Bác! Keď sa chalani opäť vrátili do knižnice v knihovanoch nad váhom, Beta analfabeta skoro spadla zo stoličky. Jasné, že sa jej zdalo, že tá akcia trvá trompátračom pridlho a že si trošku zdriemla. Preto si nebola celkom istá, či je to naozaj, alebo sa jej to iba sníva, že má opäť na krku svoju reťaz a na nej kľúče od bytu, MP3 prehrávač a prívesok v tvare lebky, pamiatku na film Piráti z Karibiku.
7: Tak to by sme mali,
4: pomedlil si ruky Jupiter Jones a zacapol knihu Pipidlhá pančucha. Podal ju Bobovi, aby ju vrátil na miesto. Beta analfabeta si strčila do uší slúchadlá z prehrávača, pretože chcela zistiť, či funguje, či jej ho tá opica nejako nepokazila. Preto prepočula Jupiterovú otázku, či sa môžu pustiť do riešenia ďalšieho prípadu, alebo či si chce dať pauzu.
6: Duc, duc, duc.
4: Beta sa začala podivuhodne natriasať, čo bol neklamný dôkaz toho, že prehrávač funguje a ona je zasa vo svojom živle. Traja pátrači sa na ňu s prekvapením dívali. Beta vstala a od radosti, že znovu má svoje veci pri sebe, začala tancovať. Vyzerala rovnako strelená ako Pipi, ale samozrejme, že valčík a jej natriasačky sa nedali porovnať.
3: Pozri sa na ňu. Ona tuším dostala nejakú africkú chorobu,
4: zvykla bedákať Betina stará mama, keď ju videla v takomto stave.
3: Máš pravdu, prikývla na to pani Bábiková. Mohla som sa radšej vydať za toho černocha, čo s nami chodil do školy a nie uveriť tomu nezodpovednému chlapovi, čo sa nakoniec stal Betiným otcom.
4: Je nám jasné, že Beta analfabeta, keďže mala v ušiach slúchadlá a počúvala hudbu najhlasnejšie, ako sa len dalo, tieto reči nemohla počuť. A hádam, to bolo aj lepšie, pretože nie všetko, o čom sa v takýchto prípadoch rozprávali Betina mama a stará mama, bolo vhodné pre detské uši. Určite by Bete bolo zasa ľúto, že s nimi jej otec nebýva v jednej domácnosti.
8: Čo si to chcela ďalej vypátrať?
4: Zakričal na celú knižnicu Jupiter Jones a Beta analfabeta si konečne uvedomila, kde sa nachádza. Vybrala si z uší slúchadlá a spýtala sa, či sa jej na niečo pýtali. Bob a Peter si len mlčky vymenili pohľady a Jupiter Bete zopakoval svoju otázku.
8: Spôsobov, ako zistiť adresu trvalého bydliska, môže byť niekoľko,
4: začal uvažovať Jupiter.
2: Vravíš, že tvoj otec s vami nebýva, odkedy si sa narodila?
4: Uistil sa Peter ešte raz. Beta len neochotne prikývla. Peter pokračoval.
2: Hm,

0: existovali.
1: Pre nás to preca nemôže byť problém. My nie sme nejaké spráchnivené sarkofágy,
2: poznamenal Peter.
0: Z troch pátračov sa v nasledujúcich chvíľach stanú traja hekery. Beta, vieš zapnúť tento prístroj?
2: Jupiter Jones tým samozrejme myslel počítač, ležiaci na výpožičnom pulte.
0: Beta vzrušene prikývla. Bola šťastná, že tí traja ju konečne vzali medzi seba a že im v ďalšom pátraní môže byť aspoň trochu nápomocná. Uvidíme, či sa jej to podarí.
2: Jedenástu rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Možno viete, možno nie, pravdou však je, že územie Slovenska skrýva veľa podzemných pokladov.
2: Ja som počul, že kedysi dávno sa ľudia snažili dostať k tomuto bohatstvu hĺbením rôznych jám a tunelov. A z tohto kútania a hrabania sa v zemi postupne vzniklo baníctvo.
3: Pod zemou je riadna tma a kedysi si tam svietili len lampášmi a tak sa baníci veľmi báli.
4: Pri ich ťažkej práci privítali každú pomoc.
5: Baníci sa často zahalili do ochranného plášťa svetcov, aby sa im pod zemou nič nestalo, a v banských chodbách a šachtách im pomáhali aj mali škriatkovia, permoníci.
2: Čári mári fuk! A už sme v Španej doline, neďaleko Banskej Bystrice, kde sa kedysi ťažila meď, a Ľubka s Barborkou sme poslali zistiť aj to, kto pomáhal baníkom pri hľadaní a ťažení rudy. Už od roku 2004 tu majú aj jednu zaujímavú raritu.
6: Pri vstupe na Španiu dolinu nás privítal Banský orloj.
7: Je to taká ich tradícia a mal by akože sa zapnúť každú hodinu. Je to ako keby taká skala, ktorá sa každú hodinu otvorí a v nej sú ako baníci pracujúci.
6: Pri pohľade na orloj môžeme vidieť rôzne také poschodia v bani alebo teda v nejakej štvolni, a vidíme tu aj zopár postavičiek, teda zopár dosť postavičiek. Každá z tých postavičiek vykonáva nejakú prácu v bani. Tak napríklad môžeme vidieť dvoch baníkov, ktorí nesú nejakú meď alebo niečo také.
7: No tak ja neviem, či je to meď, to už sa spýtame pána Andrea Sitára, ktorý by mal každú chvíľu prísť. A ešte vidíme, že tam najnižšie fárajú a neviem, veľa vecí robia.
6: Celé sa to pohybuje ako keby na reťazke z bicykla.
7: Každá postavička, ktorú tu môžeme vidieť, sa tak vážne tvári, až tak, že mračí. Neviem prečo.
6: A skala sa zatvorila. A aj svätý Kliment odchádza.
5: O svätom Klimentovi budeme ešte počuť, pretože aj keď sa hovorí, že patronkou baníkov je svätá Barbora, v Španej doline je to inak. Na malom španodolskom námestí nás privítal Andrej Sitár, ktorý sa predstavil ako
8: majster banického bratstva. Banické bratstva vznikali v takých revíroch, kde sa ťažilo zlato, striebro alebo meď. Tí baníci sa združovali, lebo cítili potrebu si vzájomne pomáhať. Banické bratstvo na Španej doline vzniklo v roku 1462. Udržalo sa na Španej doline až do dnešnej doby. V dnešnej dobe je nás 52 členov banického bratstva a našim cieľom je zachovávať banické tradície a zachovávať pamiatky na banickú históriu. Niekoľko generácií mojich rodičov, prarodičov, starých rodičov robilo na starých horách baniach. Ako hund, štóseri, behači a rôzne iné profesie.
6: My sme prijali pozvanie do Čiernej diery, ale nakoniec z toho vysvetlo, že je to iba baňa.
8: Je to dedičná štvoľňa. Dedičná štvoľňa bola nesmierne dôležitá z jedného dôvodu. Ona neslúžila ani tak na ťažbu, ale slúžila na to, že tí baníci sa dostávali do toho ložiska, odvádzala sa tade voda a hlavne sa to vetralo. Viete si predstaviť, že pod tou zemou, kde nebol čistý vzduch, tam boli strašné výpary z tých kovov, z toho dreva, čo sa proste tam pálilo, z tých fakiel, a tí chudáci tam museli žiť. Veľmi sa báli. Oni potrebovali niekoho, kto by ich chránil. A z toho vznikali rôzne historky, čo kto videl o bielom hadovi, o permoníkoch, o rôznych strašidlách, ktorých oni si uctievali tým, že im dávali nejaké odmeny alebo sa im snažili nejakým spôsobom sa zalíškať, aby oni proste im dali pokoj a nerobili im zle.
7: A to vlastne na celom svete aj dodnes majú baníci tých svojich ochrancov?
8: Tí baníci majú rovnaké pocity, lebo rovnako idú do tmy, nevedia, čo sa stane. Tá zem, podzemie je nebezpečné, sú tam tlaky obrovské, môže sa to zasypať, môže sa to zničiť, a preto oni chudáci na celom svete sa snažia nejakým spôsobom si udobriť. Napríklad v tej Bolívii oni uctievajú El Tía. El Tío to je Ujo v preklade. On je taká soška, je vždycky pred každou štolňou alebo baníci. chalaňov a oni mu dávajú rôzne milodary, aby si ho nejakým spôsobom naklonili na svoju stranu. Eltio dostáva kadečo, áno, pentličky farebné a bohužiaľ cigaretle.
7: Tak v bani sa fajčiť nemôže, tak asi preto, lebo by sa tam asi udusili.
8: Oni by sa tam udusili, predstavte si, že odpália dynamitovú nálož a teraz je tam strašný smrad a nepredstaviteľné plyny, oni sa udusia tak či tak, musia mať vetranie a musia mať veľké šťastie.
1: Takže už sme sa dozvedeli, že dedičná štôlňa teda nie je štôlňa, ktorá by sa dedila, ale akú teda vlastne mala funkciu?
8: Dedičná štôlňa mala v prvom rade odvodňovaciu funkciu. Totižto, ako náhle vykopete jamu, tak sa v nej usadí voda. Čím sa tie štôlne hlbšie kopali, tým viacej vody tam stieklo. A aby tú vodu z tých baní dostali von a neutopila baníkov, tak museli ju vypustiť. Čiže kopali na najnižšom horizonte nejakú štôlňu, ktorou sa tá voda odvádzala von. Za druhé, tá štôlňa slúžila k prívodu čerstvého vzduchu, aby mali čo dýchať. A za tretie, tade prichádzali tí baníci do toho revíru banského, kde kopali tú rudu. Takýchto dedičných štôl je vždy v každom revíre viacej, lebo tí baníci vykopali bane do určitej hĺbky, urobili dedičnú štôlňu. Potom museli urobiť hĺbšie ďalšiu dedičnú štôlňu. Čiže ďalšia dedičná štôlňa Ferdinand v tomto starohorsko-španielodolinskom revíre má dĺžku 14 km a vychádza v Polkanovej. Polkanová sa nevolala Polkanová, ale Podkanová volá kedy a nemecky sa to volalo Ratzenberg.
7: Aký je rozdiel medzi štôlňou a šachtou?
8: Všetky šachty sú horizontálne, čiže ideme rovno po vrchu, ideme pod zem po rovine. Alebo mierne klesáme, alebo stúpame. A šachta je dielo banské, ktoré smeruje vertikálne, čiže ide od hora dole. Samozrejme, tam už je nutné nejakým spôsobom tých baníkov pustiť dole alebo vyťahnuť ich hore na nejakom lane. A preto volakedy to boli rumpále, s ktorými vyťahovali z tých dier tých baníkov, alebo to potom boli gáple, to ťahali kone. V najposlednejšom období prichádzali banské stroje a to boli vodné kolesá, ktoré boli poháňané vodou. Lenže na Španej doline nemáme vodu, preto musel byť vykopaný banský vodovod, ktorý doviedol vodu spod Prašivej a tá voda tými jarkami, dlhými 30 km, na Španej doline poháňala veľké vodné kolesa, také ako máme v našom múzeu, animáciu 12-metrového vodného kolesa.
7: Ako sa spúšťali tí baníci, to sme mohli vidieť aj na tom banskom Orloji, čo sa tam spúšťal pred chvíľou?
8: Na Španej doline na tom Orloji je tá animácia tých baníkov, ako vysia na tom lane a sú spúšťaní do tej jamy. Ale práve teraz dokončili rudné bane, záchrannú rekonštrukciu šachty Ludovíka a keby sme tam išli, tak vidíme do hĺbky 90 metrov, ako tí baníci boli do toho priestoru spúšťaní a to je ohromný pohľad len to vidieť, ale si musíme predstaviť, že oni chudáci na tom motúze viseli 400 metrov, boli spúšťaní do tej jamy. Čiže to nebolo vôbec nič príjemného. Viete, kedy začína doba medená?
6: Tak toto by sme sa tak mohli učiť na dejepise, ale...
8: Na Španej doline sa ťažila meď. Tá ťažba tej medi začínala asi už v dobe medenej. Medená doba začína na Slovensku okolo roku 1300 pred našim letopočtom. Predstavte si, čím ľudia pracovali predtým, než prišla doba medená.
7: Nástroj boli oni sami, lebo oni sa dokázali premôcť a rukami pracovať a vlastne nájsť tú meď, tie kovy.
8: Najprv bol neolit, čiže doba kamenná. Čiže ľudia používali kamenné kladivá, kamenné mlaty, kamenné nože, kamenné škrabky. Potom niekto prišiel na to, že existuje ďaleko kvalitnejší a lepší nástroj kovový. A to bola meď. Oni najprv zbierali čistú meď, ktorá sa dala kovať a vyrábali z nich prvé predmety, ktoré sa veľmi podobali kamenným. Potom, okolo toho 1300, pred našim letopočtom, prišla do tejto lokality technológia spracovania medi. Meď sa začala taviť a oni začali do foriem odlievať výrobky. Táto doba trvala asi do roku 700 pred našim letopočtom, kedy sem prišla technológia, ako sa tavilo železo. A pretože železo je ďaleko kvalitnejšie a silnejšie a pevnejšie ako meď, tak ľudia začali používať železné nástroje.
7: Prvé obdobie bola vlastne tá doba medená. Medená, hovorí sa jej aj bronzová. Používali aj nejaké bronzové nástroje?
8: Tí ľudia pomerne rýchlo zistili, že bronz má ďaleko väčšie výhody ako med, je ďaleko pevnejší, není meký. A preto keď primiešali k medi 10% cínu, tak získali materiál, ktorý bol ďaleko odolnejší, volal sa bronz, a s týmto bronzom z toho sa už dali robiť sekery, motiky, meče. Obdobie, keď sa používal bronz, sa nazýva doba bronzová.
6: A podľa čoho dostávali vlastne názvy tie šachty?
8: Buď podľa tých patronov a ochrancov, Zlatý Kliment, Alžbeta. Za druhé to bola, za ktorého panovníka tá šachta bola otváraná. Čiže Maximilián šachta po panovníkovi Maximiliánovi, áno? Ferdinand. Alebo podľa svatých, ktorí to mali ochraňovať, Terézia. Španiodolinské štolne mali dohromady 72 kilometrov. Celkové sa na Španej doline, viete si predstaviť, čo je tona? 1000 kg, áno? A vyťažilo sa na Španej doline 300 000 tón medi, čistej. To je nepredstaviteľné množstvo. V tej druhej fázi, keď sa ťažila tá meď, to je obdobie, keď prišli nemeckí hostia, ktorí už vedeli ťažiť pod zemou, a tí nemeckí hostia zvýšili produkciu a vtedy sa vyvážala meď zo Španej doliny 200 rekov do Benátu.
7: A ako vlastne vyzerá taká meď pod zemou?
8: Na samom začiatku sa ťažila čistá meď. Tak ako zlato sú nugety, tak existuje čistá meď. V dnešnej dobe na Slovensku čistá meď neexistuje. Existuje, toto sú všetko vzorky čistej medi z Mexika alebo z Kalifornie. Čistá meď sa nachádzala v tých oxidačných zónach na povrchu. Ľudia ju zbierali a to bol prvý spôsob. Keď už išli pod zem, museli ťažiť minerály medi. Minerál medi vyzerá takto. Nikto by nepovedal, že je to niečo pekné alebo zaujímavé. Väčšinou je to mrzké, čierne, áno. A to je tetraedrit. To je meď s vysokým obsahom striebra. Môže mať až 1% striebra.
6: V štvolni môžeme vidieť aj také tri malé postavičky, ale mňa veľmi zaujalo práve to, ako vyzerajú a ako sú oblečené, pretože jeden vyzerá ako kuchár, má také červené nohavice a takú bielu mikinu alebo niečo také. A tá postava vzadu, tak tá mi prípada ako taká princezna, takže vlastne sa cítim ako teraz v takej rozprávke. Tá tretia postavička, fúha, neviem, Ľubko, čo myslíš, čo by to tak mohlo byť?
7: Taký menší, dosť menší, buď škriatok, alebo Číňan, ale neviem.
8: Tieto postavičky to sme urobili pre deti, lebo prídu na Španiu do deti a oni chcú mať predstavu o tom, že ako tej štolni mohli byť tí škriatkovia. Tak sme urobili také figuríny. Tá prvá figurína, čo ste povedali, že je kuchár, to je aušusník. Aušusník je banský úradník, ktorý má aušusnickú uniformu, červené nohavice, čierne čižmy, bielu kamizolu, zelenú čapicu, a títo aušusníci ešte dodnes na Španielone existujú a chodia do kostola a slúžia takú zvláštnu omšu, taký obrad, ktorý sa slúži na Španielone 5 krát do roka. Tá princezna vzadu, to sme urobili princeznu Medenej hory. To keby niekto si pamätal tie rozprávky, hlavne ruské, spred 50 rokov o Medenom jazdcovi alebo o Malachitovej hore a Malachitovej komnate. To boli veľmi krásne rozprávky, kde vždy vystupovala princezna alebo kráľovna Medenej hory, a to je proste ona. A ten malý, to je taký typický proste permoník alebo škriatok, ktorý robil baníkom aj dobre, aj zle. Na ruke má palčiak, ten palčiak, to je také svetlo, do ktorého sa dal loj, knôt, a on behal po tých štvolňach, vydával rôzne zvuky a ono sa ho baníci báli.
6: A ako vyzerá permoník?
3: Asi najviac informácií o banských škriatkoch získali nemeckí bratia Grimovci. Jakob a Wilhelm zbierali a upravovali rozprávky.
9: Na Vianoce v roku 1812, skoro pred 200 rokmi, vyšiel prvý diel ich rozprávok.
2: Od bratov Grimovcov sme sa dozvedeli aj to, podľa čoho permoníka spoznáme, keby sme ho náhodou stretli v Španej doline.
3: Permoníci alebo horskí škriatkovia vyzerajú zvyčajne ako trpaslíci, ale merajú ledva 3/4 lakťa.
5: Český lakeť je mierka asi 59 cm a nemecký lakeť meria 77 cm. Najlepšie teda zistíme, koľko meria permoník, keď jedného chytíme a odmeriame.
3: Mávajú podobu starého mužička s dlhými bielými fúzami. Obliekajú sa ako baníci do bielých košiel a kožených zástier. Nosia kahance a banické kladivá.
10: Baníkom neškodia, lebo aj keď občas hádžu malé kamienky, málo kedy spôsobia škodu. Permoníkov môžete vidieť väčšinou v chodbách, ktoré sú bohaté na rudu.
2: Vďaka tomu sa ich baníci neboja, práve naopak, ich zjavenie považujú za dobré znamenie. Potom sú baníci veselší a práca im ide viac od ruky.
5: Zatiaľ, čo muži v Španej doline fárali do baní, ich manželky vyrábali krásne jemné čipky.
6: Prišli sme pozrieť aj pani Františku Šnágerovú, ktorá sa venuje paličkovaniu.
11: No, nazýva sa to predopaličkovanie, že sú to takéto drevené paličky, ktoré sú vyrobené z lipy a zo slivky. A tu je taký vankúš, tu je taká podložka. Vyrábajú sa potom rôzne druhy týchto paličkovaných čipiek, okrúhle, oválne, malé dečky, väčšie dečky, obrázky a rôzne veci.
6: Prababička vás naučila paličkovať, popri tom ste si aj rozprávali nejaké také zaujímavé príbehy, napríklad o permoníkoch.
11: My sme sa aj báli toho, potom už keď nám aj títo starí rodičia rozprávali o tomto, my všetko večer sme boli celé zľakané, všetko sme sa báli aj zaspať večer po stierkach, že sa nám môžu zjaviť. Keď sme to počuli o nich, že ako o nich sa vyjadrovali. No, to boli neškodní, oni len pomáhali vlastne. Oni aj keď ich zbadali, takých malých, také malé škriatky, to oni volali, že sú. Oni aj tam videli títo baníci. Ale to oni ani neboli, že by im chceli poškodiť, ale možno, že im ukazovali, že ešte kadiaľ majú ísť a aká rúda sa tam nachádza. Oni verili týmto škriatkom podzemným.
7: My sme sa rozprávali, že tam tí baníci sa vlastne aj dosť báli chodiť do tej banie, lebo veľa nástrach tam bolo, aj si hovorili o škriatkoch. A váš otec, on sa tiež sa tam bál ísť a vlastne mali aj nejakých patrónov, alebo ako to vlastne bolo?
11: Tu nákada, keď bola klopačka a tam ráno sa klopalo na tej klopačky a tak zvolávali baníkov pod zem, aby išli do roboty a potom ich spúšťali v také, ako boli vyrobené do luka tie velikánske otvory, tak to mali také ako súdy a tam traja, štyrie, piaty a taký stroj mali na lanách a tak ich spúšťali do luka potom pod zem. Oni sa vždycky pomodlili, to boli všetko takí nábožní, oni až doteraz chodia aj do kostola v banínskych uniformách. Tí, čo už, no, tí starší pomreli, ale títo mladí, čo nasledovali, tak chodia aj do kostola a pri omšach slúžia, aj keď je výročie baníkov, alebo rôzne takéto príležitosti sú. Takže to stále ešte na Španej doline je takto, tejto móde. Ale báli sa veľmi, lebo to je rizikové podzemovno.

0: Permoníci sú malí škriatkovia, pomocníci. Ale nad prácou baníkov držal ochranu ruku niekto oveľa silnejší.
1: Ja som Barborka a mňa by veľmi zaujímalo, prečo baníci na Španej doline si zvolili za svojho patróna práve Klimenta.
2: Patróny baníkov, kresťanskí, nahradili bývalých patrónov baníkov predkresťanských. To v nemeckej oblasti bol Thor a v tejto oblasti slovanskej to bol Svarok. Aby tí baníci mali ten pocit tej ochrany, tak v rôznom období boli tí svatí, ako by som povedal, nejakou módou. Takže najstarší patrón baníkov je svatý Kliment, ktorý je štvrtý pápež po svatom Petrovi. Otázka, aký má vzťah svatý Kliment k Slovensku? Vieme, že svatý Kliment bol z Ríma vypovedaný na Cherson k Tatárom, kde zahynul. A svatý Cyril a Metód predtým, než prišli na misiu na Slovensko, tak boli na podobnej misii na Chersonskom poloostrove, čo je v Čiernom mori. A keď tam boli, tak tam našli pozostatky svätého Klimenta. A oni tie pozostatky zobrali, relíkviu, a niesli ho najprv do Byzancie, stade ho niesli na Slovensko, zo Slovenska ho niesli do Ríma a odovzdali ho pápežovi Silvestrovi. Voľakedy ostatky svätých predstavovali najväčšie bohatstvo a najväčší majetok, ktorý v ranom stredoveku ľudia mohli mať. Áno. A tak sa vlastne ten svätý Kliment na tej ceste medzi Cherzónom a Rímom dostal aj na Slovensko a tu sa stal patronom baníkov. On ako otrok musel pracovať v baniach na Cherzóne a tam objavil pramene vody a zachránil mnohých baníkov a tým pádom vlastne preobrátil na kresťanskú vieru mnohých baníkov v tých cherzónskych baniach a odtedy sa stal svätý Kliment patronom baníkov.
3: Že nie len, že všetci baníci nemajú toho istého patróna, ale ani patrón nie je len napríklad pre baníkov.
2: Ona bola svätá Barbora, patronka delostrelcov, mala mnoho a mnoho funkcií. Ale svätú Barboru ako patronku si doniesli z Nemecka nemeckí hostia. Čiže po roku 1240, keď k nám prišli nemeckí hostia, si doniesli sebou svojú patronku, svätú Barboru.
1: Mňa celá táto tematika nejakým spôsobom nadchla, tak mňa by zaujímalo, že či sa dá ešte aj v dnešnej dobe vstúpiť do toho bratstva.
2: Boli by sme veľmi radi, keby sme získali mladých ľudí do bratstva, lebo väčšinou sú tam len starí detkovia a začas už tam nebude nikto. A ak chceme tie banické tradície zachrániť, tak by sme veľmi, veľmi chceli, aby prišli mladí ľudia. Do banického bratstva môže vstúpiť každý, kto má záujem, kto sa zaviaže, že bude dodržiavať banické tradície, bude dodržiavať nosenie uniformy. To sú stanovy banického bratstva a momentálne máme 54 členov, dokonca do 35 rokov, keď niekto k nám vstúpi, tak dostane od nás krásnu čiernu uniformu.
4: Pri rozlúčke s majstrom banického bratstva, pánom Andrejom Sitárom, sme sa dozvedeli aj jeden storočný vtip.
2: No v Španej doline, tak ako v Šťavnici, existovala taká postavička, volal sa Hanzo. Bol to vtipný človek, biedný, ktorý vedel tým humorom trošku ten strašný život ťažký spríjemniť. Napríklad sa hovorí taký vtip Léna, vraví, nemám na čom tie halušky urobiť, lebo nemáme žiadny tuk. Zobral kastro a rechu a tak to začal robiť. Tu máš, čuk, čuk, čuk. No je to veľmi naivný storočný vtip, no ale dúfam, že budú aj lepšie. Starí baníci spomínajú, že na Španej doline v starých štôlňach žijú biely had, ktorý bol strašne dlhý a niektorí ľudia ho vraj videli, ešte aj nedávno a mal také zvláštne oči, svietili mu a možno, keby niekto prišiel na Španej dolinu, do tých štôlní, ktoré už sú zasypané, možno by ešte takého hada videl.
5: Ja som zo súboru Matičierik z Banskej Bystrice a volám sa Karin Čureková a s vedúcou súboru sme pripravili tanec baníci zo Španej doliny.
6: Ja som Daniel Pompura a hrám permoníka. No to bol taký ako škriatok banícky, ktorý im pomáhal ako nájsť poklady alebo niečo také. No, na začiatku vlastne sa hráme, že sme v bani a hľadáme vlastne tú meď. Kopeš, kopeš.
7: Ej, veru, kopem, kopem.
6: Nuž, a darí sa ti.
7: Ale kdeže, daromné je moje kopanie.
5: Permoník zo pár razy poklepal po skale,
8: bystro prebehol pár metrov,
5: zopakoval klopanie
8: a riekol.
6: Darmo tu kopeš, tu žiadnu meď nenájdeš, ale ja ti ukážem, kde budeme kopať.
5: Na 10. deň,
8: celý upočený, spotený a premáčaný,
5: narazili na medenú žilu.
8: Bola to bohatá a výdatná žila.
5: Tá Haviarovi čoskoro vynahradila
8: všetko predošlé trápenie.
5: Bieda ho razom opustila.
8: Po čase vystaval nový domec.
4: Pampulónov pripravili členovia detskej rozhlasovej družiny v Banskej Bystrici Barborka Krištofová, Patricia Hederérová, Marek Krištof, Ľubko Bartko, Matej Žačok a Jakub Švec.
9: Hudbu vybral Ľubomír Šamu. Technik Peter Janák, spolupracovala Janka Grajciarová.
10: Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v decembri 2011.

0: šepni ach, ach šepni och, krásne je hľadieť na nás dvoch. O láske treba vravieť s taktom, najprv však dajme slovo faktom. Ach šepni och,
1: och šepni ach.

0: krásny, och, krásne je hľadieť na nás dvoch.
1: Ľúbi hus, ktorá vie len gágať, a pravda, že aj tichý agát.
0: Ľúbiť vie celá príroda,
1: a to je naša príhoda. Veď pozrite sa, obaja, chádzame práve do raja.
0: Či vlastne do hája, kde zajac, práve tak ľúbi ako pája.

tým som horší, menej fér, tým som lepší Lucifer. Podvádzajte, klamte sa, nech sú prázdne nebesá, nech mi peklo ľuďmi praská, nech už navždy zmizne láska. Ja som pekiel principál.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozhlasovú hru Pavla Rankova Normálny Peter. A teraz máme pre vás pripravené najčerstvejšie správy zo zahraničia.
1: Jedz, Peťuško, jedz.
2: Veď sa snažím, ale odkedy je ocko takto nenormálne preč, niekedy mám v bruchu čosi také stiahnuté. Vieš, mami, ja si to rozdeľujem tak, že do 23. marca bol ocko preč normálne. Lenže od 24. marca je preč nenormálne, lebo ho uniesli. Mama, rozprávaj mi o ňom niečo.
1: Dobre, Peťuško. Ty budeš jesť a ja budem rozprávať. Hoci sa mi zdá, že som ti už povedala všetko.
2: Niečo môžeš aj zopakovať.
1: Napríklad, ako ocko hovorí, že nemáme rozprávať s plnými ústami?
2: Myslím, že to hovoríš viac ty.
1: No, dobre. Učili ste sa, že vodu pre svoj život potrebuje každý človek. Ale aj každé zviera alebo rastlina. Však.
2: Mami, a to už hovoríš o ockovi?
1: Áno. Lebo ocko predsa išiel do Sudánu kvôli vode. Kopať studne. Aby ľudia mali čo piť. Aby mohli zavlažovať polia a napojiť svoje domáce zvieratá. Keby sa nič neurodilo, ľudia by pomreli od hladu.
2: A tí, čo tam bývajú, si nevedia vykopať studne sami? Veď vezmem rýl a kopem.
1: Predkovia ľudí, čo tam žijú, vedeli kopať studne už pred tisíckami rokov. Lenže počasie na Zemeguli sa začalo meniť a v niektorých oblastiach prší oveľa menej než v minulosti. Studne vyschli. Teraz treba robiť veľmi hlboké vrty a ťahať dlhé vodovodné potrubia. Ocko by to sám nezvládol. Veď vieš, že ich je v týme 7.
2: Viem. Štyria zo Slovenska a traja z Poľska.
1: Presne tak. Ak chceš, tak večer si spolu pozrieme fotografie, čo nám ocko poslal ešte keď... vo februári.
2: Náš ocko, Roman, Michal, Juraj, Tadeuš, Bolek, Zbigniew.
1: 7 statočných.
2: Ako v tom westerne?
1: Skoro. Každý z nich je odborník na niečo iné. Najskôr treba objaviť podzemnú vodu. Aby sa nestalo, že niekto vezme rýľ a kope, no vody nikde. Potom musia navrtať studňu a vymyslieť, kadiaľ budú ťahať vodovod. No na to je odborník ocko. Potom začnú klásť potrubie, lenže často narazia na vodu, čo nie je pitná. Musia tamojších ľudí naučiť, ako zlú vodu premeniť na dobrú vodu.
2: Treba ju filtrovať.
1: No vidíš, Peťuško, že som ti už všetko rozprávala.
2: Ale stále nechápem, prečo ocka a jeho kolegov uniesli. Veď tým ľuďom pomáhali. To nie je normálne.
1: Ocka predsa neuniesli ľudia, pre ktorých kopali studne. Uniesli ho takí, ktorí ho vôbec nepoznali.
2: No ale keď ho nepoznali, tak prečo ho uniesli? Tak to je teda už úplne nenormálne.
1: Máš pravdu, Peťko. Uniesť človeka nie je normálne.
2: Najlepšie by bolo uniesť niekoho z rodiny tých únoscov a potom ho vymeniť za ocka.
1: Nemôžeš predsa len tak uniesť nevinného človeka na výmenu. V čom by si potom ty bol lepší od únoscov?
2: Chápem. Ale nechápem, prečo ockovi nepomohli tí, ktorým kopal studne.
1: Uvidíš, Peťuško, pomôžu mu.
2: Ocka uniesli pred 2 mesiacmi. Ubehlo už dosť času, aby mu pomohli. Mami, čo ak sa ockovi nedá pomôcť? Prepáč, mami, nechcel som, aby si plakala.
1: Ja neplačem.
2: Ani nesmieš, lebo budem mať nenormálne smutného súrodenca alebo súrodenku. Tak ti to predsa povedal aj ocko, keď sme sa s ním lúčili na letisku. Neplač, aby sme nemali smutné dieťa. Ahoj, Peťo. Čau, Marek. Decka, počúvajte. Triedna učka vedie novú žiačku. Je to Mohamedanka. Má burku. Je to Mohamedanka a má burku.
3: To ono nenormálne trepeš. Keby mala burku, tak by si jej nevidel ani oči. Keby mala make-up, videl by si jej iba oči. Môj ocko by ti to vysvetlil. To, čo má ona, je normálny hijab.
4: normálny hijab. Na tom nie je nič normálne. Ak sa ti toto zdá normálne, tak aj ty si Mohamedán.
3: A ty si normálna trúba, Tóno.
4: Decka, počúvajte. Mohamedánka to je a má hijab.
5: Trikrát.
6: Čo, trikrát?
5: Chcel si, aby som ťa upozornil vždy, keď zbytočne povieš slovo normálny. A teraz to bolo trikrát. Počítam aj nenormálny.
2: Ja sa tohto zlozvyku asi nikdy nezbavím. To je úplne nenormálne. Ja som mal takú úplnú

0: Tak, predstavujem vám novú spolužiačku. Poď, poď sem, poď. Povedz im, ako sa voláš.
1: Badia.
0: Áno, Badia. Ako vidíte, Badia má nielen nezvyčajné meno, ale aj oblečenie. A je to preto,
2: má lebo... Má na hlave hijab, lebo je Mohamedánka.
0: Tonko.
3: Mohamedánka.
0: Áno, Tonko. Áno. A budeme sa k nej správať slušne a priateľsky. A hlavne, vždy musí byť v triede disciplína, prosím.
2: Mohamedáni proti nám bojujú.
0: Tonko, čo to zase splietaš?
2: Jajže Bože, strach veľký, padli Turci na poniky. Padli, padli o polnoci. Jajže Bože, niet pomoci. Ľudia Boží, utekajte. Zajak Turkom sa nedajte. Turčín, požičaj.
0: Tonko.
3: Turčín, poničan, nie požičaj.
0: No ty sa teda predvádzaš, Tonko.
2: Mohamedáni uniesli Petrovho otca.
4: Trúba už zase o tom vytrubuje.
0: Prosím, disciplína v triede. Čo sa týka Petrovho otca, tak nerada by som...
5: Peťo nemá rád, keď sa o tom stále hovorí. Navyše Peťoho otca uniesli v Sudáne.
0: Deti. Viete, na ktorom kontinente sa nachádza Sudán?
5: To je Afrika.
6: Ďaká.
0: Správne. Marek má pravdu. No a vaša nová spolužiačka nie je z Afriky, ale zo Sýrie, však Badia.
1: Áno.
0: Výborne. Sýria sa nachádza na Blízkom východe. Je to na ázijskom kontinente. Je to kolíska ľudskej civilizácie. Všetky významné staroveké ríše zasahovali na územie dnešnej Sýrie. Suméri, Asýria, Babylon, Egypt, Fenícia, ale aj antické Grécko a Rím. Ešte sa o tom budete veľa učiť vo vyšších ročníkoch. V Sýrii archeológovia odkryli mnoho vzácnych pamiatok. To im môžeme len závidieť. Paláce a chrámy z dávnych čias. Však, Badia.
1: Veľa, ale zničili. Cez vojnu.
0: Áno. Áno. Aj o tom si niekedy povieme, dobre? Teraz sa už musíme venovať matematike.
2: Tá nová tam postáva úplne sama. To je celá zúčka.
6: Marhaban.
2: Pančelka.
6: Marhaban.
2: Nech si sadne ku
6: mne. Vieš, ako sa pozdravujeme?
4: Naučil ma to ocko. On normálne chodí do krajín, kde sa hovorí po arabsky.
1: Ja som zo Sýrie. Len neviem, kedy sa vrátim. U nás je vojna.
4: Ale moja mama mi hovorila, že už vyhlásili mier.
1: Oni veľakrát aj vyhlásili.
4: Ocko ma naučil aj pozdrav assalamu alaikum. Ale vraj by som to nemal vyslovovať, lebo tak sa zdravíte iba vy medzi sebou.
1: Môžeš tak povedať, keď to myslíš s dobrým...
4: S dobrým úmyslom?
1: S dobrým srdcom.
4: Tak teda, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
4: Badia, mám dve polovice rožka. So salámou a so syrom. A ty nedesiatuješ. Čo si dáš?
1: Tá saláma je aké meso?
4: Asi bravčové.
1: A bravčové je aké zviera?
4: Prasa.
1: My bravčové prasa nejeme.
4: Aha, tak tu je syr. Bez mesa.
1: Ďakujem.
4: Vieš normálne dobre po slovensky.
1: Predtým ja už som chodila do školy v Nitre. Druhý rok som tu na Slovensku s mamou. Aj malá sestra. Veľmi ťažká je slovenčina. A tvoj ocko po arabsky vie iba pozdravovať, alebo vie všetko hovoriť?
4: Ty vieš určite lepšie po slovensky, než on po arabsky. Ocko chodí do arabských krajín kopec studne.
1: On je v arabskej krajine? Aj teraz?
4: Vieš, on je. Teraz je v Afrike, v Sudáne. Išiel tam kopať studne, lebo ľudia nemali vodu, ale ho uniesli. Teraz ho držia v zajatí.
1: Uniesli? V zajatí? Kto uniesli?
4: Neviem. Zlí ľudia.
1: Zlí ľudia sú všade, ale aj dobrí sú všade. Dobrí dajú desiatu.
2: Teta, ty si sa bavil s tou Mohamedánkou namiesto toho, aby si sa aj pomstil za otca?
4: Ty nie si normálny. Čo má ona s tým spoločné?
2: Je predsa Mohamedánka ako oni. Keby si nebol zbabelec, by si aspoň proti nej bojoval. Aspoň jednu facku.
7: Udrieť dievča nie je normálne. Môj ocko by povedal, že iba zbabelý chlapec udrie dievča.
2: Tak aj ten tvoj unesený otec je zbabelec.
7: Tóno, tak toto si nemal...
8: Pani učiteľka, pani učiteľka, čala mi sa vyjúť.
9: Čo sa to tu deje?
0: Koľko obetí tečie krv z nosa?
2: To nič nie je. Spadol som. Ja sa krvi nebojím.
8: Vezmi si vreckovku.
2: Ďakujem.
0: A teraz všetci disciplinovane do triedy. Je dávno po zvonení.
7: Mami? Ty si už doma? Tak skoro?
10: Áno. Dnes som sa akosi nevedela sústrediť na prácu, lebo my... Peťko, vybav si ten hovor, robím ti zatiaľ olovrant.
7: Mami, normálne sa to volá kol.
11: Tóno, ty, čau.
12: Ahoj, Peter. Peťo, volám ti, lebo... Sorry,

0: Ty metre štvorcové.
1: Počkaj, tak si vezmi učebnicu, poviem ti, kde je to na strane.
2: Tak to si mal teda dlhý kol.
3: Veľmi dlhý. Spolužiak Tóno chcel, aby som mu vysvetlil niečo z matiky.
2: A vysvetlil si?
3: To sa uvidí až zajtra. Na písomke.
2: A čo bolo v škole dnes?
3: Normálne, dvojka zo sloviny. Lenže to je dvojka, ktorá má hodnotu jednotky.
2: Nevrav.
3: Nikto nemal jednotku. A jedna mínus mala iba Zuza. A to je najväčšia bifľa.
2: Tak asi sa tá bifľa poctivo naučila. A inak žiadne známky?
3: Stala sa mi jedna nenormálna vec, ale vlastne je to normálne. Ani to nestojí za reč.
2: Tak mi to normálne, nenormálne vyklop.
3: Len ak mi sľúbiš, že to nepovieš ockovi.
2: Ťažko sa sľubuje, keď neviem čo.
3: No, tak no. Na konci veľkej prestávky som sa pobil. Ale iba krátko, asi pol minúty to trvalo.
2: A s kým si sa pol minúty bil?
3: S Tónom.
2: S tým istým, ktorého si teraz doučoval matiku?
3: Presne s tým.
2: No tak ale to by sa ockovi páčilo, že sa s niekým pobiješ a potom ho hneď doučuješ. Peťko, veď ty si milosrdný Samaritán.
3: Milosrdný, viem čo je. Samaritán, neviem.
2: To je z Biblie. Dva národy, Samaritáni a Židia, žili vedľa seba, ale nenávideli sa. Preto sa úplne ignorovali. No, raz istý Žid išiel sám po ceste a prepadli ho zbojníci. Ozbíjali ho o všetko. A ešte ho aj ťažko zranili. Takže ostal ležať v bezvedomí. Neskôr prešiel tadiaľ židovský kňaz, no zranenému nepomohol, hoci si ho všimol. Potom išiel okolo Samaritán. Ten síce videl, že zranený je Žid, teda nepriateľ Samaritánov, no prišlo mu ho ľúto. Ošetril ho a zaviezol ho do najbližšieho hostinca. Tam povedal hostinskému, aby sa o zraneného postaral a hneď za to aj zaplatil. Preto dnes nazývame každého, kto nezištne pomôže, že je to milosrdný Samaritán.
3: Takže milosrdný Samaritán.
2: Mm-hmm.
3: To si musím zapamätať.
2: Aj ty si tomu chlapcovi pomohol. Hoci si mohol vyhlásiť, že nemáš čas, a tak by si ho vytrestal.
3: Mami, aký je podľa teba rozdiel medzi spravodlivým trestom a pomstou? Lebo odkedy uniesli ocka, často musím myslieť na pomstu. Predstavujem si, že by som sa nenápadne priblížil k prvému únoscovi, zobral by som mu zbraň, zviazal by som ho, potom by som sa priblázil k druhému, k tretiemu, všetkých by som spútal a ocka a jeho priateľov by som oslobodil. Lenže neviem, čo by som potom robil s poviazanými únoscami. Nemohol by som predsa zostať niekoľko rokov v Sudáne a strážiť ich, a ešte by som ich musel aj krmiť.
2: No áno, správne uvažuješ. Tvoji väzni nemôžu hladovať. Peťuško, nikdy v živote nesmieš byť pomstychtivý, lebo pomsta zaslepuje. Človek, ktorý sa chce pomstiť, môže nakoniec urobiť niečo ešte horšie, ako predtým urobil ten, kto mal byť potrestaný.
3: Veď preto sa pýtam, aký je rozdiel medzi trestom a pomstou?
2: Práve preto ľudia vymysleli súdy. Sudcovia vynášajú rozsudky podľa presných zákonov. Nelomcuje nimi túžba po pomste. Snažia sa spravodlivo zohľadniť všetky okolnosti a až potom vyhlásia rozsudok.
3: Chápem, tak je to normálne.
2: Peťuško, musím ti ale povedať niečo veľmi dôležité.
3: Veľmi dôležité? Niečo o ockovi?
2: Áno. Áno, dnes mi telefonovali z ministerstva zahraničných vecí. Tí únoscovia, čo držia ocka v zajatí, sa ozvali.
3: A čo? Čo povedali?
2: Kontaktovali sudánske úrady.
3: A ďalej, prosím ťa, hovor normálne všetko.
2: Viac nič, len nadviazali kontakt. Pani z ministerstva mi povedala, že to môže znamenať čokoľvek.
3: Aké čokoľvek?
2: Tak čokoľvek dobré, čokoľvek zlé. To najlepšie by mohlo znamenať, že sa rozhodli ocka a jeho kolegov prepustiť.
3: A to zlé? To najhoršie?
2: Peťuško,
3: mami.
2: Peťuško môj, nič zatiaľ nevieme.
1: Vieš, mami, keď myslím na Hocka, tak si predstavujem normálne veci.
0: Ja viem.
1: Ako sa spolu

0: bicyklujeme, ako mi číta nejakú knižku a tak. Ale ak by sa to už nikdy...
1: Nemyslí na to. Nemyslí na to. Musíme dúfať. Dobre?

Tak, položiť perá a odovzdáte písomky. Všetci položiť perá. Žiaci, žiačky, utíšte sa, prosím. Teraz nebudete mať hodinu podľa rozvrhu. Pôjdeme disciplinovane do telocvične. Nebudeme cvičiť. Spojíme sa s ďalšími triedami, lebo do našej školy zavíta špeciálna návšteva. Musíte sa správať disciplinovane.

0: Veci sa usadia, na žinenky, na lavičky. Chcem vidieť, ako každý disciplinovane sedí.
1: Pri Badi je ešte miesto. Poďme tam, Peťo.
2: Marhaban.
3: Marhaban.
1: Čo? Ako? Marhaban?
0: Milé žiačky, milí žiaci, dnes máme príležitosť vypočuť si veľmi zaujímavé a hlavne pravdivé rozprávanie. V minulosti sa v našej krajine diali všelijaké veci, o ktorých by sme mali všetci vedieť, aby sme sa z nich poučili. A najlepšie sa poučíme od ľudí, ktorí to zažili. Prosím, privítajte potleskom pani Františku Hudobovú. Ale disciplinovane, všetci sa utišili. Okamžite ticho.
4: Raz, dva. Dobrý deň, deti.
5: Dobrý deň.
4: Asi sa smejete preto, lebo sa vám zdá, že som nejaká bláznivá babka, ktorá chodí po uliciach so starým kočíkom a zbiera zálohované plastové fľaše. Stará babka som, veď mám vyše 90 rokov, no tento hračkársky kočík tu nie je kvôli 5 fľašiam, ale kvôli príbehu.
5: Lenže my nie sme malé decká, s kočíkmi sa nehrávame.
0: Tono!
5: A tak je to len nejaká vykopávka zo starého Egypta.
3: Ty tomu nerozumieš, takýto krásny kočík sprútia. To je vzácnosť.
1: Nie je to vykopávka, ale starožitnosť, takže má veľkú cenu.
0: Ticho všetci! Už ani slovo! Prepáčte, pani Františka.
4: No, ale deti majú pravdu. Tento kočík je naozaj veľmi starý a naozaj má pre mňa veľkú cenu, lebo mi pripomína moju najlepšiu priateľku.
5: A kto je starší? Vy či kočík?
4: Ja aj myslím si, že sme rovesníci. Doteperila som ho teraz ako dôkaz, že to, čo vám porozprávam, je naozaj pravda. Je to príbeh z mojho detstva. Prváčkou som sa stala vtedy, keď vypukla druhá svetová vojna. A hneď som si našla v škole kamarátku. Ester Herschelová sa volala. Bola zo židovskej rodiny. Ester mala zámožného strýka, ktorý bol bezdetný, a ten jej kupoval drahé darčeky. Tak Ester dostala najskôr túto bábiku. Pozrite sa, tu som ju doviezla v kočíku.
3: Krásne.
5: To je starožitnosť.
4: Potom Ester dostala od strýka pre bábiku šatločky. No a tieto. No a napokon aj tento kočík. Židia síce neslavia Vianoce, ale strýko nechcel, aby Ester bola smutná, že spolužiačky dostali darčeky a ona nie. Tak jej ho kúpil. Keď sme sa s Ester hrávali, tak bábika bola akože anglická princezná. Ester bola anglická kráľovná a ja som bola anglický kráľ.
3: Paráda!
4: Dobre sa nám žilo, ale iba do začiatku vojny. Vtedy sa život Židov na Slovensku začal rýchlo zhoršovať. Všetko im zakazovali. Napríklad chodiť do kina, alebo dokonca aj do parku. A odoberali im majetok. Nazývalo sa to arizácia. Ale bola to obyčajná krádež. Len si predstavte, že židovským deťom brali ešte aj hračky. Vtedy mi Ester dala do opatery tento kočík, aby som jeho postrážila, kým sa skončí vojna a celá tá arizácia. Naďalej sme sa spolu hrávali na anglickú kráľovskú rodinu, len sme si už museli dávať pozor, lebo bolo zakázané ešte aj to, aby sa židovské deti hrali so slovenskými.
3: Čo?
4: Ale ani to netrvalo dlho. Všetko sa ešte viac horšilo. Jedného dňa museli všetci Židia, dospelí aj deti, nastúpiť do vagónov a odviezli ich preč. Ester ani nikto z rodiny Herschelovcov sa nikdy nevrátil. Ale ja sa o kočík a bábiku stále starám, lebo som to sľúbila svojej najlepšej kamarátke. Viete, deti, moji vnúci sú starší od vás. Donedávna sa hrávali počítačové hry, aj také všelijaké bojové.
5: To aj my hráme. Call of Duty. Duty of Command.
4: Donko, vidíte, a práve preto som medzi vás prišla. Aby som vám povedala, že skutočná vojna je čosi úplne iné ako tie strieľačky na obrazovke. Vojna zanecháva naozajstné obete. Vdovy, siroty, mŕtvych ľudí. A môžu to byť aj deti ako vy. Také, čo sa chcú iba hrať z kočíkne alebo pri počítači. Deti, čo sa im nechce poslúchať pani učiteľku. Skrátka, obyčajné decká. Vy ste budúcnosť sveta. To vy nikdy nesmiete dopustiť, aby sa vrátila doba, keď dievčatkám kradli kočíky a potom deti odviezli spolu s rodičmi na smrť. Na záver vás chcem naučiť, ako by ste mali pozdraviť moju priateľku Ester, ak by sa predsa len vrátila po svoj kočík. Tento židovský pozdrav znamená pokoj s vami a povie sa to Shalom Aleichem.
0: Tak, a teraz si to všetci skúsime. Shalom Aleichem.
6: Shalom Aleichem.
0: Pani Františka, dovolte mi, aby som sa vám v mene celej našej školy poďakovala za vaše mimoriadne poučné rozprávanie. Sme skutočne veľmi radi, že ste
7: prišli. Počula si? Shalom Aleichem. To je podobné ako po arabsky Assalamu alaikum, ale ty plačeš?
8: Mojho otca zabila vojna. Táto teta pani Františka, ona o mne hovorila. Ja som sirota.
9: Vezmi si vreckovku, nech sa páči.
7: Neplač, prosím ťa, veď tu si v bezpečí.

0: A teraz máme pre vás pripravené najčerstvejšie správy zo zahraničia.
1: Jej, detko, ty si u nás?
2: Ahoj, Peťuldo. Tak čo bolo v škole?
1: Písomka z matiky.
2: A ako svoj výkon hodnotí môj šikovný vnuk?
1: Neviem, bola tam aj geometria, tým si nie som istý.
2: A veď uvidíme. Prišiel som k vám, lebo sa dejú veľké veci.
3: Otec, vravela som, že zatiaľ mu to nemusíme hovoriť.
1: Čo sa deje?
2: No, tak teda nič. Keď mama zakázala.
1: Mami, detko, no tak, môžete so mnou láskavo hovoriť normálne? Normálne sa pýtam, čo sa deje? Niečo s ockom však?
3: Peťko, nie je dôvod plakať, naozaj. Ver mi.
1: Tak čo? Telefonovalo zahraničné ministerstvo?
3: Áno, telefonovala tá pani z ministerstva zahraničných vecí, lebo...
2: Lebo sa posunuli rokovania s únoscami.
3: Povedali mi, že sú to zatiaľ nepotvrdené informácie.
2: Nepotvrdené, ale dobré. Tvojho ocka a jeho kolegov pravdepodobne prepustia. A možno sú v tejto sekunde už aj prepustení.
1: Hurá! Super! Detko,
2: no?
1: Mami, toto je normálne fantastické a nenormálne super!
3: Ko, ale nemali by sme sa tešiť predčasne. Nič nie je isté.
2: Ahoj. Áno. Dobre.
1: To bola babka?
2: No kto iný?
1: Pýtala sa na ocka?
2: No, pýtala sa, či sa môžem cestou domov zastaviť v čistiarni.
1: Detko, ale povedz to aj babke.
2: Poviem.

0: Maťko, vstávaj, je veľa hodín.
1: Nechce sa mi. Večer som nemohol zaspať a teraz sa mi nechce vstávať. Jej, aká pekná košeľa, aké zvláštne farby. Ale veď to musí byť. To mi musel doniesť ocko z Afriky. On je už doma.
2: Maťko, počkaj. Musíš byť potichu, aby si ho nezobudil. Ocko prišiel v noci a bol strašne unavený. Spí ako drevo.
1: Idem sa na neho pozrieť. Ako strašne chrápe. Spí ako drevo a vrčí ako motorová píla.
2: Poď, nech ho nezobudíme. Poď.
1: Hurá! Hurá! Ocko sa mi vrátilo, celý bradatý.
2: Tíšie, Peťko.
1: Mami, ale prečo tak nenormálne chrápe? Bojím sa, že ho tí teroristi škrtili a niečo mu v krku poškodili.
2: Toho sa neboj, je len strašne unavený.
1: A bradu má ako normálna levia hriva.
2: Ale svedčí mu však. Doteraz mi tajil, aký pekný je s bradou. No, len si ju musí trošička pristrihnúť.
1: Mami, a čo ak by som dnes nešiel do školy? Počkám, kým sa ocko zobudí.
2: Ale Peťko, dúfam, že žartuješ.
1: Tak nič. Ale odkaž ockovi, že som to skúsil. A hlavne mu povedz, že po výučku musí prísť po mňa pred školu.
2: Ak sa dovtedy zobudí, určite pôjde.

0: dobré ráno, trieda.
1: Dobré ráno, pani učiteľka.
0: Tak, keďže sa nám blíži klasifikačná porada, musíme zbierať známky.
2: Ako to?
0: Koho si dnes vyvoláme? No kto v tomto polroku odpovedal len raz? Peter, poď ty.
3: Pani učiteľka, prosím vás, vyvolajte niekoho iného.
0: Prečo, Marek?
3: Petro, otec sa v noci vrátil domov zo zajatia. A Peťo je teraz celý bez seba. Nevedel by sa ani vykoktať.
0: Tak ale to sú výborné správy, Petrík. Pozdrav do mňa, ocka. Dobre, povedz mu, že sme na ňo všetci mysleli.
2: Odkážem mu to.
0: Ďakujem. Samozrejme, ty nemusíš dnes odpovedať, keď máš taký skvelý deň. Ale skúšať sa musí. Tak, niekto iný. No, Marek, poď ty.
3: Ale ja som už odpovedal dvakrát.
0: Tak toto bude tretí raz.
3: No a v útorok sa budem musieť prihlásiť štvrtý raz, aby som si opravil dnešnú známku.
4: Oci, tu som!
5: Synček môj, tak sme spolu.
3: Dobrý deň, Ujo.
5: Á, Marek, dobrý deň.
4: Oci, pozri. Toto je dievča Badia, moja spolužiačka zo Sýrie.
6: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikumu assalam.
4: Ale teraz Badia nemá čas. Ide k nám, budeme si spolu robiť úlohy. Poď už, Badia.
3: Jej, Ujo, to ste vy? Takže ste porazili teroristov. Bol to určite veľký boj, však?
5: Boj nebol nutný. Dohodli sme sa.
3: Aha, tak dovidenia. Chalani, Petrov fotrik je už asi tiež Mohamedán. Počuli ste ten pozdrav? Saláma, saláma, saláma.
7: A keď to je konská saláma, tak ju vyrobili z tvojho stehna, Tón.
5: Badia. Pekné meno. Badián je také špeciálne korenie.
4: Naozaj?
5: Naučil som sa variť rýžu s badiánom. A ten saláma... Je tiež tvoj spolužiak?
4: To je to ono. Doučoval som ho matiku a dnes dostal dvojku z písomky. Tak bol šťastný ako blcha. Hneď ma z vďaky pozval, aby som s ním išiel dnes popoludní púšťať dron.
5: Fíha. Tvoj spolužiak má dron?
4: Aj s kamerou. Dostal ho od rodičov nášho spolužiaka Maťa. Za odmenu.
5: No.
4: Keď sa na školskom dvore Maťo hrozne porezal drôtom na zápestí, tak sme všetci len zízali, ako mu zrany strieka krv. Za to Tón bleskovo vytiahol z vrecka šál, čo tam mal zabudnutý ešte od zimy, a cez ten šál prstami stisol dieru v Maťovej ruke. A potom to zaviazal. Normálne mu nevadilo, že má od Maťovej krvi celé ruky aj rukávy. Dokonca Tóno aj všetko zorganizoval. Povedal Marekovi, aby Maťa chytil a pomaly položil, lebo to už vyzeralo, že chudák Maťo normálne omdlie.
5: Aha.
4: A dievčatám Tóno prikázal, aby utekali po nejakú učiteľku. Skončilo sa to tak, že Maťa odviezla sanitka do nemocnice a zápestie mu zašili. 3 štychy, ale takéto veľké. Tóna potom každý chválil. Aj riaditeľka prišla na druhý deň do triedy a normálne mu podala ruku. No a Maťovi rodičia vtedy za odmenu kúpili Tónovi ten dron.
5: Tak Tóno je obdivuhodný chlapec.
4: No veď je. Ale kto má počúvať, ako sa vystatuje? Každému stále opakuje, že sa nebojí krvi. Počul som to od neho, hádam, 100-krát.
5: Má dôvod byť pyšný. Veď zachránil spolužiakovi život.
4: To povedali vtedy aj sanitkári.
8: Ty si mu zachránil život, chlapče.
5: A ty, Peťko, máš tu čest, že takýto chlapec ťa zavolal, aby si si s ním išiel púšťať dron. Aspoň mi povieš, aké to je. Lebo jeden kolega chce kúpiť práve taký dron s kamerou. No, aby sme vedeli rozpoznávať oázy v púšti.
3: Zvládaš to aj v takomto vetre. Skús teraz slalom medzi tamtými stromami.
4: Tak, idem na to.
2: trošku ho podvinem, tak, a teraz ho otočím doprava. Čo je s tým? Jemu, nedá sa!
3: Musíš ešte viac doprava. Pozor, pozor, konár tam je! Pristaň,
2: pristaň! Ale...
3: Ah, do keľu! Ah, toto je smola.
2: Čo sa stalo?
3: Táto vrtuľka sa zlomila. To je zlé.
2: Prepáč, hrozne ma to mrzí. Je to moja chyba. Taký krásny dron. Hádam sa to bude dať opraviť. O, ja som nemožný. Odpusť mi to, prosím.
3: Ale prosím ťa, neospravedlňuj sa. Kto ťa zavolal púšťať dron, aj keď je silný vietor? Ja. Kto ti navrhol, aby si robil slalom medzi stromami? Hoci nemáš skúsenosti? Ja. Takže všetko je iba moja chyba.
2: Ty sa na mňa fakt nehneváš?
3: Ale veď za nič nemôžeš. Si len taký začiatočník.
2: Tonko, ja ťa normálne uznávam.
3: Mňa? Za to, že sa nebojím krvi?
9: Tak už ti chutí, Peťko?
10: Veľmi.
9: Túto tortu priniesol detku.
11: Lebo oslavujeme, že sa môj syn živý a zdravý vrátil zo Sudánu. A už nikdy nikam nepôjde, však? Vždy som ti hovoril, že s tým musíš prestať. Teraz sa potvrdili moje slová. No čo povieš?
12: Tí ľudia nás stále potrebujú.
11: Teraz už musíš ostať doma. Tvoja žena čaká druhé dieťa. A tamtí sú teroristi. Ako si konečne aj sám zistil.
12: Mal by si byť je tých teroristov. Deti v horúčkach. Choré zo závadnej vody. Tehotné ženy, ktoré musia vláčiť vodu niekoľko kilometrov. Musím vám vysvetliť, ako je možné, že nás prepustili. Do tápora, kde nás zadržiavali, prišli pred týždňom náčelníci a imámovia zo všetkých okolitých dedín, aj z takých, kam sme vodovod vôbec nenatiahli. Žiadali naše prepustenie. Riskovali, že ich teroristi zastrelia, ale kvôli nám sa spojili a prišli tam. Všetci. Ohrozili svoje životy, aby zachránili môj. Som ich dlžníkom.
11: Ty si nepolepšiteľný.
10: Môj ocko sa nemusí polepšovať. On už je dosť dobrý. On je normálny, milosrdný Samaritán.
11: No, a môj vnúčik má zase pravdu.
12: Medzi tými únoscami bol aj taký chlapec. Možno 2-3 roky starší od Peťa. V Sudáne teroristi unášajú chlapcov a robia z nich detských vojakov. Chudučky, samopal mu visel skoro po kolena. A predstavte si, skrotil si feneka. A to je taká ušatá púštna líška. Keď na ňo zapískal, hneď pribehol. Ich veliteľovi to veľmi vadilo. Chlapec nás mal strážiť a nie sa hrať s fenekom. Tak rozkázal, že chlapec musí to zvieratko zastreliť. Niekoľko dní sa tak dohadovali, už sa zdalo, že veliteľ nakoniec zastrelí chlapca, lebo nechce splniť jeho rozkaz. Nakoniec to veliteľ nevydržal a feneka zastrelil sám. Chlapec nevyronil ani slzu, ale bolo vidno, aký je nešťastný.
13: To je hrozné.
12: Nasledujúcu noc chlapec zmizol. Ušiel do púšte.
13: Dúfam, že ho nechytili.
12: Takého chlapca, ktorý si vedel skrotiť feneka, nikdy nechytia.
2: Oci chalano, 2 roky starší odo mňa, normálne vedel ujsť teroristom?
12: Normálne vedel. Zatiaľ, čo vy si so spolužiakom púšťate dron ako normálne deti, v Sudáne chlapec musí normálne utekať pred teroristami. Svet nie je úplne normálny, Peťo.
2: Ja viem, to moje normálne, nenormálne sa niekedy nehodí. Ale niekedy sa také slová musia použiť, lebo
10: inak sa to nedá povedať. Napríklad, že táto torta je nenormálne vynikajúca.
11: No a to ešte neviete, kto ju upiekol.
10: Budem hádať. Babka?
11: Mm-hmm. Veru tak.
12: To naozaj?
11: Zariekla sa síce, že s tebou neprehovorí, kým budeš takto riskovať, ako by si si nevážil život.
12: Vážim si život. Preto sa snažím, aby mal zmysel. A aby iní mohli mať život dôstojnejší.
11: Veľmi sa o teba bála. Preplakala celé noci. Myslel som, že sa utrápi. No ale keď som jej povedal, že si sa vrátil, snažila sa tváriť, ako by sa jej to netýkalo. A dnes ráno o 5:00 začala piecť túto tortu.
10: Paráda! S marcipánovou oázou, palmami a studňou. Vlastne, tu som už zjedol.
12: Lenže neprišla. Je mi to ľúto.
14: Tak jej aspoň odkáž, že torta bola nenormálne vynikajúca. A veľmi ďakujeme. A že by sme boli šťastní, keby...
11: Nebojte sa. Chce to ešte trochu času. Ja a torta... To je babkina diplomatická misia. Ako tí náčelníci z dedín, čo prišli vyjednávať. Garantujem vám, že najneskôr na krstinách sa zíde kompletná rodina.
10: Vrátane môjho súrodenca alebo súrodenkyne.
15: Počúvali ste najnovšie správy z domova aj zo sveta.
16: V rozhlasovej hre Pavla Ranková Normálny Peter účinkovali ako Peter Hugo Podoba, Dominika Fischer ako mama, Daniel Fischer ako otec, Peter Kočiš ako starý otec, ako Marek Adam Sajovský, ako Tóno Frederik Martinus, ako Badia Soňa Mineková, ako Zuzka Zorka Martinická, ako pani učiteľka Lucia Vráblicová, ako pani Františka Ľudmila Svanová a deti z detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Robo Horňák. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
17: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandonských indiánov.
1: Volám sa Jaš Čel. Svieža dúha. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako sa v našom svete objavili mravce. Keď boh Hačakium dokončil tvorenie ľudí, všimol si, že na rukách mu ostalo ešte trochu blata. Začal si ich teda umývať. Keď mu v tom kúsok blata spadol z rúk na zem a premenil sa na hada. Hačakium to nemal v úmysle, stvoril ho nechtiac, len čo had dopadol na zem, ožil. Keď si to Hačakium uvedomil, chcel ho zastaviť, no had sa rýchlo odplazil preč. Skľúčený Hačakium už nemohol nič urobiť, len bedákal, že had ostane navždy na zemi a svojim jedom bude zabíjať ľudí. Jediný spôsob, ako predísť jeho uštipnutiam, bude strániť sa ho. Tu sa však Hačakiumovo čistenie rúk neskončilo. Ešte stále mu ostal na dlani malý kúsok blata. Keď ho uvidel, silno si otriasol ruku a blato sa prilepilo na kvoru neďalekého stromu. Tam sa zmenilo na prekrásneho vtáka, ktorý odletel do pralesa. Keď ho Hačakium uvidel lietať, zaradoval sa a povedal, že toto je posledná bytosť, ktorou ukončil svoje tvorenie. Bol nadšený, že posledným tvorom je vták, ktorý svojim spevom rozveselí celý prales i človeka. Od radosti si pomedlil ruky a ani si nevšimol, že mu na nich ešte ostali neviditeľné drobné kúsočky blata, z ktorých sa nakoniec zrodili mravce. A tak sú mravce posledné výtvory Hačakiuma a keďže sú posledné a malé, sú aj veľmi pracovité. A viem aj ďalší príbeh o mravcoch a lakandóncoch, povedala babička a zahľadela sa kamsi dolu na zem. Pozrela som sa tam i ja a uvidela som čosi nevídané. Pri babičkyných nohách sa zhrčilo 7 mravcov. Len tam stáli a počúvali. A tak babička pokračovala, ako by už nerozprávala len pre mňa, ale aj pre ne. Bol raz jeden lakandónec, ktorý na svojom políčku sial kukuricu. Keďže nemala dostatok vody, rástla pomaly, ale dozrela, hoci jej bolo málo. Ešte aj z takejto slabej úrody dával muž každému, kto k nemu prišiel a požiadal ho o trochu jedla. S radosťou všetkým pomáhal a nikdy nezávidel, ak mal niekto väčšiu úrodu. Raz prišli na pole tohto dobráka mravce. Boli to veľkí ničitelia zelených listov a volali sa Saji. Keď zbadali pole, potešili sa a zvolali. Pozrite, koľko je tu jedla. Nasíti sa z neho celé naše mravenisko. ponáhľali sa s touto novinkou za svojim vládcom, ktorý sa volal Dzurisaj. Povedali mu: Dzurisaj, našli sme pole plné rastlín s veľkými listami. Je tam dosť potravy pre nás všetkých. Dzurisaj im odpovedal: dobre, tak zajtra pôjdete na pole a prinesiete všetko, čo tam nájdete. Jeden z mravcov však navrhol: prečo máme čakať do zajtra? Poďme tam teraz, v noci. Aspoň si nás nikto nevšimne. Dzurisaj súhlasil: tak chodte a prineste všetko z toho poľa. Mravce Sají sa vyrojili z mraveniska a v tú istú noc priniesli všetko, čo našli. Na poli nenechali ani jediné zelené steblo kukurice. Keď sa Lakandónec ráno zobudil, išiel na pole. A veľmi sa prekvapil, pretože bolo prázdne, bez jednej jedinej rastliny. Nepochybne to boli mravce, povzdychol si nešťastne. Zožrali mi celú úrodu. Smutný išiel navštíviť suseda. Jeho pole mravce nezničili. Bol to však lakomec. A keď ho muž požiadal o trochu kukurice, nedal mu nič. Skľúčený neborák sa vrátil domov a rozmýšľal, čo budú jesť jeho žena a deti. Rozhodol sa, že nájde tých, čo spôsobili jeho nešťastie. Vošiel do obrovského mraveniska a zadúpal pred vchodom. Mravce sa rozprchli po chodbách a znepokojil sa aj ich vládca. Muž stále dupal a kričal: mravce, prečo ste mi to urobili? Ukradli ste mi celú úrodu kukurice. Potrebujeme jesť. Chcete, aby sme zomreli od hladu? Mohli ste si zobrať len listy. Nemuseli ste zožrať aj klasy. Vykonali ste veľké zlo. Dlho nepočul z mraveniska žiadnu odpoveď. Ale nakoniec sa objavil jeden mravec a utešoval ho. No tak, človeče, oznámim tvoju sťažnosť nášmu vládcovi Dzurisajovi a ty sa zatiaľ môžeš vrátiť domov. Mravec potom šiel za vládcom Dzurisajom, aby mu povedal, čo sa stalo. Dzurisaj si všetko vypočul, zamyslel sa a riekol: tento lakandónec má právo na svoju stravu a my sme mu ju vzali. Môžeme jesť veľa iných listov, nemusíme brať tie jeho. Už nikdy viac sa jeho jedla nedotkneme. A poslal všetky mravce, aby na mužovo pole nasiali kukuricu. Dzurisaj mal zázračnú silu a tak prikázal kukurici, aby vyrástla a dozrela do rána. Tak sa aj stalo. Keď sa na druhý deň muž zobudil, jeho pole sa znova zelenalo kukuricou, ktorá bola ešte väčšia ako predošlá. Potešil sa a uznal, že mravce spravodlivo napravili škodu, ktorú mu spôsobili, a bol im za to vďačný. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky, menom Lodzin. Vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.

Legendy lakandonských indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Lucia Ziková a Michaela Poláčeková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Táňa Horvátová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Pobrali sme sa ku kanoe a kým Jim rozkladal na trávnatej čistinke medzi stromami oheň, ja som priniesol múku, slaninu a kávu. Panvicu, hrniec na kávu, cukor a plechové hrnčeky. A Jim len vyvaľoval oči, lebo si myslel, že som to všetko pričaroval. Chytil som aj poriadného sumca a Jim ho svojim nožom očistil a upiekol. Keď boli raňajky hotové, ľahli sme si do trávy a zahorúca sme sa do nich pustili. Jim hltal ako strhaný, pretože bol polomrtvý od hladu. Keď sme sa napchali, rozvalili sme sa do trávy a leňošili sme. Jim po chvíli vraví. Očuj, Hák, koho teda v tej chate zabili, keď nie je teba? Všetko som mu vyrozprával a Jim povedal, že som to urobil šikovne. Lepší plán mi vraj nevymyslel ani Tom Sawyer. A ty, ako si tu, Jim? Spýtal som sa. Ako si sa sem dostal? Začal sa ošívať a hodnú chvíľu mlčal. Potom vraví. Radšej nepoviem. A prečo? No, prešeličo. Ale nezradil by si ma, keby ti povedal, však nie, Hak. Nech skameniem by som zradil. Verím ti. Vieš, ja som ušiel. Jim, ale nezabudni. Povedal si, že nezradíš. Slúbil si, Hak. Slúbil som a dodržím. Čestné slovo. Budú mi síce nadávať do hnusných čiernomilcov a každý mi napľuje do očí, že som držal jazyk za zubami, ale nech, nič nepoviem. A okrem toho sa tam už nevrátim. No tak, on s tým, ako to bolo? Takto. Moja pani, slečna Watsonová, do mňa furčosík mali a zachádzali so mnou ako s obsom. Ale do strašného New Orleansu, kde je černochom najhoršie, tam by ma vraj nikdy nepredali, tak hovorili. Ale naposledy som si všimol, že k nám furt chodí priekupník s černochmi a začalo mi byť čeliako. No a raz večer som sa prikradol k dverám, bolo už neskoro a dvere neboli dovreté. A tu očujem, jak pani hovoria vdove, že ma idú predať do Orleansu, že vraj nechcú, ale že by za mňa dostali 800 dolárov a takú kopu, že si nemôžu dovoliť len tak vyhodiť von oknom. Vdova ju prehovárala, nech to neurobí, ale ja som dlhšie nečakal. Zmizol som ešte toho večera. Zbehol som z kopca a hovorím si, volade na brehu si veznem čln. Ale ešte tam bola kopa ľudí. Tak som sa skoval do tej starej búdy na brehu. Víš, čo ju mal bednár, reku, dočkám, až to všetko poodchádza. Ale trčal som celú noc, lebo sa okolo fúr dosi motal. Okolo 6 ráno začali chodiť člny a okolo takej 8 sa už vyprávali, jak došli tvoj tatko do mesta a hovorili, že si zabitý. V posledných člnoch sa viezli páni a panie, ktorí sa išli na to miesto kuknúť. Občas nekerí vystúpili na breh, aby si odýchli a z ich reši som sa všetko dozvedel. Strašne mi bolo lúto, že si mŕtvy, Hak. Ale už není. Celý deň som tam lofel pod pilinami. Bol som hladný, ale báť som sa nebál, lebo som vedel, že pani aj vdova idú rovno po frištuku na náboženské zhromaždenie, kde budú celý deň a vedia, že s východom slnka odchádzam na celý deň s ostatkom, takže ani nemám čo byť doma. A až večer dojdú na to, že som preč. A našinci si to nevšimnú, lebo len čo tie dve vytáhnú pety, urobia si fraj. Keď sa zotmilo, vybral som sa po ceste, čo ide pri rieke a prešiel som také 2 míle, až tam, kde už není domov. Už som vedel, čo spravím. Keby išiel peši, psi ma vystopujú. Keby vzal čln a preplavil sa na druhý bok, zistia, že čln je preč a budú vedieť, že som na druhom boku a zas by ma vystopovali. Tak reku, najlepšia bude plť. Tá nenecháva stopy. Zanedlho jednu vidím. Spoza zatáčky sa vynorilo jej svetlo. Tak som rýchlo vošiel do vody a tlačil som pred sebou taký kusisko dreva. a doplával som s ním do prostredka medzi iné plavené drevá. Len nos mi trl z vody a trocha som plával proti prúdu, abych tú plť dočkal. Potom som sa jej na zadku chytil. Zamračilo sa a ukazovalo sa, že bude tma ako v rohu. Vyškrábal som sa hore na plť a lahol som si. Chlapi boli všetci v prostredku pri lampáši. Voda stúpala a prúd bol dravý, takže som rátal, že o 4. ráno budem takých 25 míl dole prúdom a že potom sa predsvitaným zošuchnem zas do vody, doplávem na breh a stratím sa v Illinoisských lesoch. No ale nemal som šťastia. Keď sme boli pred ostrovom, vidím, ako jeden chlap bere lampáš a ide na zadek. Hneď som bol vo vode a pustil som sa k ostrovu. Myslel som, že výjdem na breh bárs kde, ale kdeže? Breh je tu strmý. Až skoro na konci ostrova sa mi podarilo vydrápať sa hore. Učupil som sa v lese a zadušil som sa, že s plotami už nikdy nechcem nič mať, keď po nich chodia s lampášmi. V čapici som mal fajku, trocha tabaku a sírky, aby nenamokli, takže mi bolo celkom dobre. A tak si celý čas nemal v ústach kúska chleba ani mesa? Prečo si nenachytal korytnačiek? No a ako? Len tak sa na ne hodit a chytit alebo trafit kamenom? V noci? Cez den som sa nemohol ukazovať na brehu. Aha, máš pravdu. Musel si sa stále držať v lese. Počul si, keď strieľali z dela?
1: Hej, vedel som, že to hľadajú teba. Videl som, ako sa plavili okolo. Kúkal som sa sovia.
0: Prefrnklo okolo nás pár mladých vtáčikov a vždy po niekoľkých krokoch zosadli a potom zas odleteli kus ďalej. Jim povedal, že to značí dážď. Takto isto vraj poletujú pred dažďom kurence, takže aj vtáčence asi znamenajú to isté, keď takto poletujú. Chcel som pár chytiť, ale Jim nedovolil. Povedal, že to by prinieslo smrť. Jeho otec bol vraj raz veľmi chorý a ktoré si z detí chytilo vtáčka a jeho babka povedala, že otec zomrie. A tak sa aj stalo. Ďalej ma poučal, že sa nesmú rátať veci, ktoré sa idú variť na obed, lebo to by privolalo nešťastie. A takisto sa nesmie vytriasť obrus po západe slnka. A ešte povedal, že keď má niekto včeli a zomrie, treba to včelám povedať do najbližšieho východu slnka, lebo inak by oslabli, prestali by pracovať a uhynuli by. A ešte dodal, že včeli nepoštípu šibnutých, ale tomu som neveril, lebo sám som ich neraz dráždil a nepoštípali ma. O týchto veciach som už počul, ale nie o všetkých. Jim poznal všetky možné znamenia. Sám povedal, že pozná skoro všetky. Ja mu na to, že sa mi zdá, ako keby boli všetky zlé, a preto som sa ho spýtal, či nie sú aj dobré.
1: Á, čo by neboli? Ale je ich máličko. Má sú ty na nič. Na čo ty je vedieť, kedy ta stretne šťastie? Aby si ho odplašil?
0: A pokračoval.
1: Keď máš chlpé ruky a prsia, značí to, že zbohatneš. Také znamenie ide na úžitok, lebo je to daleko do budúcna. Víš, možno si sprvotý dlho chudobný a mohol by sklesnúť na mysli a odpraviť sa, keby si podľa toho znamenia nevedel, že raz budeš bohatý.
0: Ty máš chlpaté ruky a prsia, Jim.
1: Čo sa pýtaš, keď víš?
0: No a si bohatý?
1: Bol som a budem zas. Raz som mal 14 dolárov, ale som sa dal na špekulácie a boli fuč.
0: No, s čím si špekuloval?
1: S prvoti s ostatkom.
0: S akým?
1: S rožným, s jakým iným. 10 dolárov som dal do kravy. Ale s ostatkom už v živote nebudem špekulovať. Ešte som tú kravu mal na krku a zdochla.
0: Takže si prišiel na dolárov?
1: Ne, o celých nie, len o 9. Kožu a loj som predal za dolára 10 centov.
0: Ostalo ti 5 dolárov a 10 centov? Špekuloval si ďalej?
1: Pravdaže. Poznáš toho jednonohého černocha, čo patrí pánu Bredišovi? Tak ten si otvoril banku a povedal, že každý, kto vloží dolár, dostane na konci roka 4. Všetci černosi vkladali, ale nemali moc. Ja jediný som mal moc. Tak si teda pýtam viac ako 4 a ešte hovorím, že keď nedostanem, otvorím si banku sám. Ale ten druhý ma nechcel pustiť do kšeftu, lebo vraj není dosť obchodu pre dve banky a že nech teda vložím svojich 5 dolárov a na konci roka dostanem 35. Tak som si vložil. Na to som si rozmyslel, že tých 35 rovno investujem dáleč. Nech sa obchod hýbe. Bob, černoch, chytil na rieke čln. Potajomky, aby ho pán nevedeli. A ja som ten čln od neho kúpil za tých 35 dolárov, čo som mal dostať na konci roka. Lenže ešte tej noci ten čln dosyk ukradel. A ráno ten jednonohý povedal, že banka skrachovala. Tak zás bolo všetko fuč. A s tými 10 centami čo si urobil? No, chcel som ich minút, ale sa mi snívalo, aby ich dal Bileámovi, inému černochovi, ktorého prezývajú Bileámov somár. Je šibnutý, víš, ale hovorí sa, že má šťastnú ruku. V tom sne hovorilo, že Bileám mojich 10 centov investuje a ja na tom zarobím. Bileám teda vzal mojich 10 centov a keď kostole očul, ako pastor hovoria, že dodáva chudobným, dáva Bohu a že pán Boh mu to vynahradí 100-krát, dal tých mojich 10 centov prvému žobrákovi a potom čakal, čo sa z toho vykluje. No a čo sa vyklulo? No nič. Dostal som figu drevenú a Bileám též. Tak som si povedal, že už nikdy nebudem dávať peniaze len tak bez záruky. Dostaneš naspák 100-násobne, hovorí pastor. Keby ich dostal naspák len tých 10 centov, bol by hrad jak blcha. Raz budeš aj tak bohatý, takže na tom nezáleží. Ale ja už som bohatý, len kukný. Mám sám seba a to je hodné 800 dolárov. Keby ich tie peniaze mal, nič viac by som ani nechcel. Chcel som si ísť vzrieť jedno miesto uprostred ostrova, na ktoré som natrafil na prieskume. Tak sme sa tam vydali a onedlho sme tam aj boli, lebo ostrov bol iba 3 míle dlhý a 4 míle široký. Bola to taká pretiahnutá vyvýšenina či hrebeň, dobrých 10-15 metrov vysoká. Cesta hore nám dala zabrať, lebo úbočia boli zrázne a husto zarastené krovím. Prešli a preliezli sme celú vyvýšeninu krížom krážom a pod vrcholom, skoro až celkom hore smerom k Ilinojskému brehu, sme objavili v skale peknú veľkú jaskyňu. Bola veľká ako 3 izby dokopy a Jim v nej mohol vzpriamene stáť. Bolo v nej príjemne chladno. Jim navrhol, aby sme si do nej hneď preniesli veci, ale ja som nesúhlasil, lebo potom by sme museli stále loziť hore-dole. Ale Jim trval na svojom. Keby sme vraj skryli kanoe na dobré miesto a všetky veci mali v jaskyni, mohli by sme sa v nej rýchlo ukryť, keby sa niekto blížil k ostrovu a bez psov by nás nikdy nenašli. A okrem toho tie vtáčence veštili dážď. A čo ak nám všetko zmokne? Vrátili sme sa teda. Priveslovali sme v kanoe pod jaskyňu a povynášali sme do nej všetky veci. Potom sme celkom blízko v hustej vrbine našli skrýšu pre kanoe. Z háčikov sme zvesili niekoľko rýb a znova ich nahodili a začali sme chystať večeru. Vchod do jaskyne bol dosť veľký, vovalili by ste nimi taký súd, v akých som prespával. A hneď napravo prečnievala malá vyvýšeninka, plochá a rovná ako stvorená na ohnisko. Rozložili sme na nej oheň a pustili sa do prípravy večere. Na zem sme rozprestreli húne ako koberce a najedli sme sa. Ostatné sme uložili dozadu tak, aby bolo všetko po ruke. Čoskoro sa zotmelo a začalo hrmieť a blískať sa, takže vtáci mali pravdu. Hneď na to sa spustil dážď, ako by ho všetky besy hnali, a výchor, že som taký jak živ nezažil. Bola to pravá letná búrka. Padla taká, že vonku bolo čierno-modro a nádherne a dážď sa lial tak husto, že i najbližšie stromy vyzerali sivo a ako obostreté pavučinami. Každú chvíľu tak zadulo, že stromy sa ohli až k zemi a ukázali sa bledé spodky listov. A potom vždy zavýchrilo ešte divšie a konáre sa zazmietali, ako keby boli pometené. A potom, keď bola tma zase najmodrejšia a najčernejšia, vsúd, zrazu bolo jasno, ako na nebesiach, a na okamih bolo vidieť rozkyvotané vrchovce stromov ďaleko v búrke, oveľa, oveľa ďalej, ako ste videli dovtedy. V zápätí zas tma ako v pekle a v tom zaburácal hrom a potom rachotil, lomozil a hundral, ako sa valil dolu po oblohe na druhú stranu sveta a dunelo to, ako keď váľate dolu schodmi prázdne sudy, ale po dlhom schodišti, kde sudy poriadne nadskakujú. Jim, to je nádhera, vravím. Nikde inde ako tu by som teraz nechcel byť. Podaj mi ešte kus ryby a pagáč. Vidíš, a keby nie Jima, nebol bys tu. Čúpel bys dolu v lese, bez jedla a skoro utopený, chlapče môj. Kurence vedia, kedy dojde dážď a vtáci takisto. Rieka stúpala a stúpala, trvalo to celé 2 týždne. Až sa nakoniec vyliala z brehov. Na nižšie položených miestach ostrova bolo vody dobre vyše pása a zaliala aj nížiny na Illinoiskom brehu. Tam sa ťahala do šírky niekoľkých míl, ale na Misúrskú stranu bolo stále rovnako ďaleko, pol míle, lebo tie brehy trčia strmo do výšky ako stena. Cez deň sme sa prevážali v kanoe po celom ostrove. Slnko pražilo, ale v lesoch pod stromami bolo chladno a tienisto. Prepletali sme sa medzi stromami, ale neraz bol divý vinič taký hustý, že sme museli vycúvať a hľadať inú cestu. Na vyvalených stromoch sa krčili zajace, hady a iné tvorstvo a po 2 dňoch povodne boli od hladu také krotké, že ste k nim mohli rovno priplávať a pohľadiť ich. Pravda, hady a korytnačky nie, tie vždy rýchlo sklzli do vody. Vyvýšenina, kde sme mali jaskyňu, ich bola plná. Keby sme boli chceli, mohli sme ich chovať ako psíkov. Raz večer sme vylovili z vody kusisko plte z 9 pekných borovicových klád. Bola 4-5 krokov široká a 5-6 krokov dlhá a držala sa dobrú 5 nad hladinou, pekne v suchu. Cez deň sme občas zazreli dlhé prepolené klady, ktoré odnieslo spíl, ale tie sme nechali tak, lebo sme sa nechceli ukazovať na rieke. Na druhú noc, keď sme boli na hornom konci ostrova, sme krátko pred svitaním zbadali na vode drevený domec. Bol poschodový a plavil sa dosť naklonený. Doveslovali sme k nemu a cez oblok na poschodí sme vliezli dnu. Bola však ešte má, tak sme priviazali kanoe a sadli si doň, kým sa nerozvidnie. Svitať začalo ešte prv, ako nás donieslo na dolný koniec ostrova. Nazreli sme oblokom dnu a rozoznali sme posteľ, stôl a 2 rozhegané stoličky a na zemi kopu porozhadzovaných vecí. Na stene viseli šaty. Na dláške v kúte ležalo čosi, čo vyzeralo ako človek. Jim zavolal.
2: Hej, vy.
1: Nič. Zvolal som teda ja a Jim vraví.
2: Ten nespí. Ten je mŕtvy. Ostan tu. Idem sa kuknúť.
1: Vstúpil dnu, sklonil sa nad neho a povedal.
2: Nie veru mŕtvy. Mŕtvy aj holí. Odbachli ho opta. Bude nebohy už také 2-3 dny. Hýbaj sem hak. Ale do tváre sa mu nekúkaj. Zlakol by sas.
1: Nepozrel som. Ani len okom som o ňo nezavadil. Jim mu prehodil cez hlavu akési handry, ale to ani nemusel, lebo som vôbec nemal chuť dívať sa na ňo. Na dláške sa povaľovali staré obchytané karty, prázdne fľaše od whisky a niekoľko masiek z čiernej látky. Na stenách boli dreveným uhlím načarbané všelijaké neslušné slová a obrázky. Boli tam aj 2 rozodrané ženské bavlnené šaty, čepiec proti slnku a na stene visela ženská bielizeň a tiež mužské šatstvo. Všetko sme nahádzali do kanoe, mohlo sa to zísť. Na zemi ležal chlapčenský škvrnistý slamenáčik. Vzal som aj ten. Zbadal som aj fľašku s handrovým cumlíkom, v ktorom bolo ešte mlieko.
3: Boli by sme vzali aj tú, ale bola rozbitá. V kúte stál rozvrzganý bielizník a starý kufor z nevypracovanej kože s vytrhnutými pántmi. Prehľadali sme jedno i druhé, ale nebolo v nej nič, čo by stálo za reč. Z toho, ako boli veci rozhádzané, sme si domysleli, že ľudia ušli narýchlo a nestihli si skoro nič pobrať. Ďalej sme vzali plechový lampáš, mesiarský nôž bez rúčky, novučičký Barlow, hoden v ktoromkoľvek obchode $4, hromadu sviečok a plechový svietnik, naberačku, plechový hrnček, moľami prežratú postelnú prikryvku, meštek s ihlami, špendlíkmi, voskom na nite, gombíkmi, niťami a podobnými drobnosťami, ďalej sekeru a zahrst klincov, šnúru na ryby, hrubú ako môj malíček s niekoľkými háčikmi ako hrom, zrolovanú jelenicu, kožený obojok na psa, konskú podkovu a niekoľko fľaštičiek s liekmi, na ktorých neboli nejaké nálepky. Už sme odchádzali, keď som ešte našiel celkom obstojné ohreblo na koňa a Jim roztrapkaný huslový slák a drevenú nohu. Remene z nej boli otrhnuté, ale inak bola celkom dobrá, i keď pre mňa pridlhá a pre Jima prikrátka. A druhú sme nemohli nájsť ani za svet, hoci sme všetko preštúrali. Keď sa to tak vezme, bol to dobrý záťah. Nasadli sme do kanoe, pripravení odraziť, ale boli sme už štvrť míle pod ostrovom a navyše bol biely deň. Povedal som teda Jimovi, nech si ľahne na dno a prehodí cez seba prikryvku, lebo keby sedel, ľudia by z diaľky videli, že je černoch. Zamieril som k Illinoiskému brehu, ale kým som sa ta dostal, prúd ma odniesol skoro pol míle dolu. Pod brehom som si smeroval do tichej vody a pustil som sa hore. Nič sa neprihodilo, nikoho sme nevideli. Domov sme došli v poriadku. Po raňajkách som chcel popretriasať toho mŕtvého a dopátrať sa, ako asi prišiel o život. Ale Jim ani za svet. Vraj by nám to prinieslo nešťastie a okrem toho by nás vraj mohol prísť strašiť. Povedal, že nepochovaní chodia strašiť oveľa častejšie ako takí, čo si pekne v pokoji poležia v hrobe. To sa mi zdalo rozumné, takže som viac nenaliehal, no stále mi to chodilo po rozume a strašne rád by som bol vedel, kto ho zastrelil a prečo. Prekutali sme šatstvo, ktoré sme priniesli a v počívke jedného starého hrubého plášťa sme našli $8 v striebre. Jim povedal, že ľudia z domca ten plášť ukradli, lebo keby o tých $8 boli vedeli, neboli by tam plášť nechali. Ja som dodal, že zrejme aj zabili toho človeka, ale Jim sa nechcel púšťať do takých rečí. Preto vravím, podľa teba je to zlé znamenie. Ale čo si povedal, keď som priniesol tú hadiu kožu, čo som predvčerom našiel tu hore na hrebeni? Že niet na svete horšieho znamenia, ako vziať do rúk hadiu kožu. No a čo sa stalo? Ukoristili sme všetky tieto veci a ešte aj $8. Bodaj by sme každý deň mali takéto nešťastie.
1: Len dočkaj. Len dočkaj, ešte si nemysli. Všetko v pravý čas, sám uvidíš.
3: A heru som videl. Tento rozhovor sme viedli v útorok. Prišiel piatok a po večeri sme si polihovali v tráve na okraji hrebenia a mne sa minul tabak. Šiel som si do jaskyne po nový a našiel som tam štrkáča. Hneď som ho zabil a zvinutého položil na okraj Jimovej hune, aby vyzeral ako živý. A hovorím si, bude trocha psiny, keď ho Jim zbadá. No a potom som nám celkom zabudol. A keď sa Jim po návrate hodil na húňu, kým som ja zapaľoval svetlo, bol tam jeho druh či družka a Jima poštípal. Jim zajačal, vyskočil a prvé, čo sa pri svetle ukázalo, bol skrútený štrkáč, pripravený na nový útok. Bleskové som ho palicou zneškodnil a Jim schytil tatkou demižón a lial si do hrdla whisky, len tak ločkalo. Bol bosý a štrkáč ho uštipol rovno do pety. A to všetko z toho, že som taký somár a zabudnem, že k mŕtvemu hadovi sa vždy priplazí jeho druh a ovinie sa okolo neho. Jim povedal, že som hadovi odsekol hlavu a odhodil ju a potom ho zvliekol z kože a kúsok z neho upiekol. Urobil som, ako mi kázal a on ten kúsok zjedol a povedal, že to pomôže. A ešte som musel odrezať štrkadlá a priviazať ich Jimovi na zápestie. Aj to vraj pomáha. Na to som sa nenápadne vytratil s oboma hadmi a hodil ich ďaleko do krovia, lebo som za nič na svete nechcel, aby sa Jim dozvedel, že som to všetko spískal ja. Jim len pil a pil a každú chvíľu sa mu zatemnilo v hlave a potom začal treštiť a vrieskať, no vždy, keď prišiel k sebe, nalieval sa na novo. Chodidlo mu hrozne napuchlo a noha tiež. No, whisky začala onedlho zaberať a tak som si povedal, že už je dobre. No ja piť tatkovú whisky, to by som sa radšej dal uštipnúť 10 štrkáčmi.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Viete, ktorá planéta je pri Slnku najbližšie a zároveň je najmenšou v našej slnečnej sústave? Volá sa Merkúr a svoj príbeh vám rozpovie sám.
1: Nikto si neumí predstaviť, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

0: Radio Junior. Môj svet, fantázie.
1: Radio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza. Jules Verne, Cesta do stredu zeme. Pre rozhlas zdramatizoval Jakub Nvota.
3: Ríl sa a tvár.
4: Mesiac. A ja za ním stúpam na lietajúcom stroji. Ponáram sa do hlbín vôd, do tajomstiev zeme. A nad všetkým sa vznáša úžasné dobrodružstvo vedy. To je svet, ktorý predpovedám. Vidím ho celkom skutočne. Verne.
3: Obraz 1. Tajomná kniha.
4: Udalosti, ktoré tu popisujem, ja, Axel Lidenbrock, si vybavujem znova na brehu malebného ostrova, v raji, kde všetky útrapy našej cesty skončili. Doslova sa zdráham v mnohé z toho uveriť. Jedno však viem, že všetko sa začalo, keď strýko pribehol domov s tou tajomnou knihou. Nebol som vtedy veľkým zástancom vedy.
5: Odbilo poludnie. Mali by ste stať z postele, pán Axel. Váš strýko príde o necelé 2 hodiny a určite bude chcieť vidieť, ako ste roztriedili jeho novú zbierku minerálov.
6: Marta, nechaj ma. Som príliš mladý na minerály a iné studené kamene. Nie v nich žiadneho tepla. Ja snívam o čomsi celkom inom. O niečom mekom a krásnom.
5: Váš strýko sa nepoteší.
6: Môj strýko sa musí zmieriť s tým, že som jednoducho nezdedil jeho vedeckého ducha. Chvála Bohu. Aspoň celé dni netrávim v tmavej komore študovaním kúskov akýchsi bezvýznamných minerálov a bezhlavo sa nepustím za čímkoľvek, čomu nerozumiem. V snahe objasniť to.
5: Váš strýko je člen akadémie a je to európsky uznávaná kapacita. Všetko, čo robí, robí pre ľudstvo.
6: A čo z toho má on sám? Život okolo neho prešiel bez povšimnutia a celé ľudstvo sa na neho môže akurát tak vykašľať.
5: Tak nehovorte.
6: A čo? A nie je to pravda? Čo je na tom? Obetovať život vede a poznaniu je predsa toľko iných krásnych vecí. Napríklad tvoja polievka, Marta. Alebo kolena mojej Gretky.
5: Strýko bude veľmi sklamaný, že ste neroztriedili tú zbierku.
3: Strýko bude veľmi sklamaný.
6: No, dobre. Najlepšie roky svojho života venujem kameniu.
5: Pán profesor tvrdí, že staré kamene sú odrazom dejín našej zeme. Vraj je v nich ukrytá Dávna minulosť.
6: Hlúposti.
7: Marta!
5: Čo to je?
6: Dochvíľny profesor.
5: Nie, to nemôže byť on. Je ešte len 12. Polievku som postavila iba pred chvíľou.
7: Marta!
5: Je to on. Pán profesor, čo sa stalo?
7: Marta, nestarajte sa.
5: Myslela som len... Idete priskoro.
7: Naopak. Meškám už celé veky.
5: Obed je ešte na sporáku.
7: Do čerta s obedom. My s Axelom budeme mať celkom inú robotu. Je tak, Axel?
6: Ja neviem.
5: Ale potom budete jesť.
7: Marta, čo som vám povedal? Choďte do kuchyne. Už?
5: No prosím, ako chcete.
3: Báť.
5: Starý blázon.
6: A teraz nám tam obom nasype štipľavú papriku.
7: Zaujíma ťa len jedlo, frizúra a ten kocúr, čo mu nosíš mlieko. A pritom nevieš rozoznať korunt od mastenca. Chýba ti zápal Lidenbrockovcov. A to ma nesmierne bolí. Ale teraz máš možnosť to napraviť. Dávaj pozor. Čo vidíš?
6: Knihu.
7: A vieš, kto ju napísal? Neuveríš. Snorre Turleson. Čo na to povieš?
6: Čo? Ten pekár od nás z ulice.
7: Porazí. Snorre Turleson bol skvelý islandský kronikár. Tá kniha je z 12. storočia.
4: Naozaj, poriadne stará.
7: Je v islandčine.
4: Takže je na nič. Tu predsa nikto nečíta po islandsky.
8: Ja áno, je to nádherná reč. Má rody ako gréčtina, skloňuje sa ako latinčina, inak je ako nemčina. Chápeš?
4: Iste. A o čom je?
7: Ako to mám vedieť? Ale určite o úžasných veciach.
8: Stará história Islandu.

0: Je písaná starými runami. Písmom bohov. Pozri.
1: Zdá sa, že bohovia píšu rovnako ako naša 5-ročná Gerda. Vyzerá to, ako keď sa rozsype raždie.
0: Ty si proti vede.
2: Bum.
3: Au.
2: A to prečo ste ju do mňa hodili?
0: To som nebol ja. To bola samotná veda. Zdvihni ju. Je pod stolom.
4: Šuchoty.
1: Striko? Pozrite, niečo z nej vypadlo. Možno lístok z knižnice.
4: Šuchoty. Šuchoty.
0: To je nejaký starý pergamen.
4: Šuchoty.
5: Polievka je na stole.
0: Dočerť s polievkou, s tým, kto ju navaril a s tým, kto ju bude jesť.
5: Nevďačníci.
4: Bác.
1: Keď Marta tresla dverami, zostalo ticho. Obrovské ticho. Stala som pred strýkom v jeho pracovni a v ruke som nervózne zvieral ten malý kúsok pergamenu.
0: Rúny. Určite sú to rúny, ale mladšie. Oveľa mladšie. Nemohol ich napísať Snorre Turleson. Tento typ písma sa začal používať až o takých 200 rokov neskôr.
1: Ako to viete?
0: Zaujímal som sa o staré jazyky Európy. Je v nich kľúč k mysleniu našich predkov. Runám zodpovedajú písmená v našej abecede. Píš. Es reul. Em taner. Nua ect. Rilsa.
1: Čo je to?
0: Netuším.
1: A je po štúdiu pergamenu.
0: To by povedal každý. Ale vedec, keď niečo nevie, tak sa nepýta a skúma. Je isté, že ho nenapísal Turleson. Musel to napísať niekto ďalší, kto knihu vlastnil po ňom. Možno sa do nej aj podpísal.
1: To by sa v 14. storočí podpisoval do knihy.
0: Tu je podpis. Arne Saknussemm.
1: Kto?
0: Saknussemm.
1: Ďalší islandský kronikár.
0: Jeden z najväčších alchymistov, ako je Avicena, Paracelsus. Čo ak ten pergamen ukrýva nejaký jeho objav?
1: Prečo? No, prečo by to robil?
0: Keby som to vedel. Ale čo Galileo? Neurobil to isté, keď objavil mesiace Saturn? Konečne, veď uvidíme.
1: Čo uvidíme?
0: Dávaj pozor, Axel. Je našou povinnosťou objasniť Saknussemmov dokument. Kým nerozluštíme tú šifru, nebudeme jesť, spať ani dýchať.
1: Ani ja?
0: Myslím na to, aký poklad môže ten pergamen ukrývať. Najskôr bude treba nájsť kľúč k šifrám. To hádam nebude ťažké.
1: Stríčko, ako by som tu mohol pomôcť? O runách nič neviem, ani o Islande. V tejto veci som tak povediac na nič.
0: Aké je ľahké povedať neviem a zbaviť sa celej záťaže poznania. Ale my vytrváme. Uvidíš, že pri mne aj ty nakoniec dostaneš tú horúčku vedca, ktorý sa ženie za novým poznaním.
1: Horúčku dostanem určite.
0: Máme tu 132 písmeň v skupinách. Musí existovať kľúč, iné zoskupenie písmen a text dostane zmysel.
1: Už dávnejšie som vám chcel čosi povedať. Je to možno hlúposť.
0: Možno netreba čítať vodohromne, ale zvisle. Pomysli si nejakú vetu. Napíš ju do stĺpcov po 5 písmenách po cez.
1: Tá metež písmen sa mi zdala úplne neprehľadná. Ale strýko sa do nej pustilo s obrovskou vervou, ako do všetkého v živote.
0: Ako jazyk som vybral dobovú latinčinu. Môžeme to však skúsiť aj so španielčinou. Urobíme najprv test. Máš už tú vetu?
1: Možno som vám mal povedať už skôr... Vetu? Samozrejme, ja...
0: No, rýchlejšie.
1: Tu je.
0: Naozaj to vyzerá ako náš pergamen. Teraz to prečítame zvisle a potom písmená uložíme zo stĺpca do riadkov. Daj, nech to prečítam. Mám ťa rád, milá Grétka. Moja chovanica, Grétka, a ty?
1: Nevedel som, ako vám to povedať. Asi sa mi to muselo premieľať v hlave, keď som to mimovoľne napísal do vašej pokusnej vety.
0: Zdalo sa mi, že dievča má odvážnejšieho ducha. No nič.
1: Zasnúbili sme sa. Viem, že sa budete hnevať.
0: Pochopiteľne.
1: Myslím však, že Grétka a ja si spolu skvele rozumieme.
0: Pochopiteľne, ale pokračujme.
1: Prosím?
0: Podľa akého kľúča teraz prečítam pergamen? Alebo máš lepší nápad?
1: Nie, len... Samozrejme. Áno, zasnúbenie počká. Čo tam potom, keď je tu pergamen?
0: Es reul. Em taner. Nua ect. Rilsa. Nie, nedáva to zmysel. Vôbec nejaký zmysel. Do čerta, som vedec.
5: Pán profesor, zošalel. Teraz už načisto. To má z toho, že nejedol. Ešte nikdy v histórii tohto domu nebol obed bez pána profesora Lidenbrocka. Ja mám zlé tušenie.
1: Vedel som, že strýko sa teraz obklopí literatúrou a neprestane hľadať, kým nenájde kľúč k šifre toho pergamenu. A ja mu samozrejme budem musieť byť zrúštením po ruke. Bude mu jedno, ak to bude trvať aj celé roky. A ja mu budem musieť byť deň i noc k dispozícii. A čo moja Grétka? Nemyslel som v tom čase na nič iné. Len na ňu. Čo je to? Zvislé a do riadku. Presne tak, ako vravel strýko. Slová nedávajú zmysel. Bože, čítam to z druhej strany. Je to písané zrkadlovo. In snefels joculis kraterem kem delibat. Ja som na to prišiel! Ja sám! Čo je?
5: To som ja! Čo sa stalo, pán Axel? Kričali ste?
1: To nič, Marta, to nič.
5: Počula som. Kričal. No.
1: Je to úžasné! Stále tomu nemôžem uveriť. Ale ak to poviem strýkovi, pôjde za tajomstvom dokumentu a ja pochopiteľne budem musieť ísť s ním. Nie. Na takú cestu ja nie som stavaný. To radšej nech nikto nevie, čo v tom pergamene je. Čo ma potom, že to strýko našiel? A že skrýva tú úžasnú správu? Ja skrátka nemôžem.
3: Axel!
1: Áno, strýko?
3: Som na dne. Som hotový. Nič nefunguje.

0: chlapče, odzadu. Aké stupidné, aké dokonalé. Geniálny saknusem. Arne, Arne, ty starý alchymistický potrehut. Dostal som ťa.
1: Ja som ho dostal.
0: Iste, iste. Vydal si sa za mnou. Teraz pergamen prečítam. In Sneffels, Joculis, Kraterem, Kemdelibat, Umbra, Skartaris, Juli, Kalendas, Descende, Audas, Viator, Eterste, Centum, Atinges, Kotteci, Arne, Saknussem. Určite si to už prežil.
1: Zostúp do krátera Sneffels, Jokkul, ktorého sa dotkne tieň Skartarisu v posledných chvíľach júnových. A dostaneš sa do stredu zeme, odvážny cestovateľ. Tak som učinil ja, Arne, Saknussem.
0: Vedel som, že mám pravdu. Je to epochálny objav. Malta!
2: Ale ja som už celý obed vyhodila do čerta.
0: Tak uvaž znova.
2: Tu je to ako u bláznov.
1: Ale
2: nemám potom zase, kde je obed?
1: Na Island.
0: Za tajomstvom Saknussemovho pergamenu.
2: A nevaraš.
3: Obraz 2. Cesta tam.
4: Strýko rozkázal zbaliť potraviny, vodu, dlhé lano, lekvár, karbolové lampy. Dva dni pred odchodom som troška pookrial, lebo z dediny od tety sa vrátila ona.
3: Fiu, fiu, čviri, šová. Gretka, opatrne.
5: Gretka! Gretka! Gretka! Gretka! Opatrne!
6: Axel!
5: Opatrne!
6: Axel, neprosí mi to!
5: Chytím ťa!
3: Au!
6: Prekliatý velociped! Takmer sa na ňom nedá jazdiť! Vieš, ja snívam o bicykli, ale to je ešte hudba budúcnosti.
5: Neudrela si sa. Ja trochu hej.
6: A ja.
5: Ty si tá najkrajšia budúca bicyklistka.
6: A ty si ten, kto ma chytá v žite. Ako ste ďaleko s prípravami?
5: S prípravami? Uh-huh. Tak už to vieš?
6: Hej.
5: Aha, Marta. Predovšetkým to nesmieš nikomu povedať. Strýko zaprisahal všetkých prísnym mlčaním, aby mu jeho objav neukradli dobrí priatelia a kolegovia.
6: Bože, Axel, je to také neobyčajné. Starý pergamen a cesta do stredu zeme. Idem sa zblázniť, ako mi srdce búcha.
5: A ja? A ja sa idem zblázniť. Som rád, že to cítime rovnako.
6: Je to šialené.
5: Presne tak.
6: Ale ty to zvládneš. Keď sa vrátiš, budem stáť v prvom rade a mávať ti hneď za kordonom policajtov.
5: Ty tú cestu schvaľuješ?
6: Prirodzene. Čo je to ten Jokkul a Sneffels?
5: Island sú samé vulkány. Všetky sa volajú Jokkul. Znamená to ľadovec.
6: Jaj.
5: A Sneffels je stará, asi vyhasnutá sopka.
6: Fakt?
5: Vysoká 5000 stôp.
6: Wow.
5: Jeden z jeho vrcholov je Skartaris.
6: Aha. No,
5: predpokladáme, že jeho tieň nám ukáže kráter, ktorým vstúpime do podzemia.
6: Fakt?
5: Gretka. Gretka.
6: Čo?
5: Celá horíš. Nemali by sme radšej opraviť tvoj velociped.
6: Nie, nie, velociped, počká. A ako pôjdete do stredu zeme?
5: Nejako. Ísť tam je nemožné. Zemské jadro je nestále, to je žeravá hmota, tak ako to učia moderné teórie. Teplota pod zemským povrchom stúpa a v jadre dosahuje podľa posledných výpočtov okolo 200 000 stupňov.
6: Wow, to je horúčava.
5: Práve preto je celá výprava šialenstvo.
6: Strýko nie je šialenec.
5: Uznáva teóriu chemika Davyho. Tvrdí, že jadro nie je žeravá tekutina. Jadro vraj ochladlo.
6: Strýko má všetko premyslené.
5: Miluješ strýka alebo mňa?
6: No samozrejme, že teba. Ako by som mohla nemilovať muža, ktorý ako prvý pre mňa zostúpi do stredu zeme a potvrdí Davyho teóriu.

0: Nemusíš sa báť, Axel. Po celý čas budem v myšlienkach s tebou. Budem ti utierať pot a v noci strážiť tvoje sny, aby si nabral silu.
1: Tak s Bohom, Grétka.
0: V myšlienkach idem s tebou, Axel. Môžeš ma poboskať?
1: Samozrejme. Hneď. Pozor, velocipéd!

0: Velocipéd. Obraz 3. Sneffels.
1: Vlakom sme sa dostali na pobrežie, kde nás mala vziať loď do Reykjavíku. Už vo vlaku som pociťoval závrat, len čo som sa pozrel z okna.
2: Otvor oči.
1: Nie. Ani za nič.
2: Otvor oči a prestaň vieskať. Teraz musíš na palubu.
0: Tu.
1: Plavili sme sa k neznámym končinám. Strýko stál nedočkavo na palube lode a hľadel do hmly.
0: Zbunk.
2: Axel, sme už takmer v cieli.
1: Ak sa nemýlim, myslíš tým, že po tom, čo pristaneme na Islande, čaká nás iba nebezpečný výstup a zostup do sopky. A potom niekoľko stoviek kilometrov až do stredu zeme. Cestu späť nepočítam. Ak sa na to pozriem takto...
2: Chýba ti zápal.
1: Zápal mám celkom určite. V každej prekliatej časti svojho tela, ktorá sa už niekoľko dní kymáca sem a tam.
2: Ak mi pred niekoľkými storočiami rozmýšľal saknusem rovnako ako ty, tak by cestu do útrop zeme objavil niekto iný.
0: Island. Konečná. Žbrunk. Obraz 4. Hans Bielke.
2: Axel, niekoho ti predstavím. Hans Bielke.
1: On nehovorí?
2: Iba keď treba. Preto si ho vážim. Hans tu pozná všetky hory, aj samotný Sneffels. Bude náš sprievodca.
3: Hans tut. Krater sprievodca Gulgul Duduch. Zem viabit živý.
1: Myslel som, že Sneffels je dávno mŕtva sopka.
3: Zem treba počúvať. Snore, potom zostan spať.
1: Grétka. Keby si vedela, čo tu musím zažívať.
2: Tak už poďte.
3: Hindut stapy.
0: Obraz 5. V kráteri.
2: Čudesná krajina. Tento Island.
1: Samé kamenie.
3: Grombit.
1: Doma u nás iba kamene. Tu tiež kamene. Najlepšie roky strávi medzi kameňmi. Neznášam ich.
2: To preto, že neveríš vede. Ľudstvo už nebude dlho čakať na deň, kedy sa človek dostane na mesiac.
1: Ako?
2: Pomocou obrovského dela.
3: Hín.
2: Hans niekoho zbadal.
3: To je Spetelsk.
1: Čo?
2: Malomocný.
1: Čo tu robí?
3: Spetelsk. Tuchn 8.
2: Hans vraví, že každý krok ho musí strašne bolieť, ale on sa raduje.
1: A prečo?
2: No to je ľahké, lebo ešte kráča. Ideš, Axel?
1: Veď hej. Prekliaté kamenie.
2: Sme vo výške 5000 stôp. Teraz už pôjdeme iba nadol.
1: Nejaký živý človek ešte nezostúpil do sopky. A čo ak sa prebudí? Mám strach.
2: Spí od roku 1229.
1: Ale mŕtva nie je.
2: Vidíš tie pary, čo idú spod zemi? Keď sopka chce vybuchnúť, pary je oveľa viac. A tesne pred výbuchom para náhle zmizne.
1: Myslím, že je to šialenstvo. Ani nezídeme nadol a zabijeme sa. Nedokážem to. Trénoval som výstup. Zostup som si neskúšal.
2: Je to rovnaké, len naopak. Ideme.
3: Hastigd Mistour.
1: Čo vraví?
2: Mistour. Veterná smršť. Vír. Vstupuje do krátera. Musíme sa ukryť.
3: Hastigd.
2: K zemi.
3: Mistour Rydberger.
2: To vidím aj ja, že sa točí.
1: Strhne nás z okraje až do mora.
2: Za skaly. Axel!
1: Tu som. Noha sa mi zachytila pod balvanom.
2: Ak tam zostane, tak ho môže zasypať.
3: Hans tut.
2: Axel! Pojdiaš sa! Hans ťa potiahne.
1: Je to zbytočné. Nedokážem to.
2: Dokážeš. Sústreď sa. Načiahni sa a pritiahni lano. Potom úrob úzol. Musí.
4: Nejde to!
2: Chyť to lano!
4: Nedokážem to! Vôbec sa nedokážem sústrediť!
5: Axel! Axel! Dočiahni to lano! A priviaž sa!
4: To lano! Dobre.
2: To je ono, Axel, to je ono. Chyť ho!
0: Tresk, zvuk. Pás.
2: Veda raz vysvetlí, ako také víry vznikajú. Kam pozráš, Axel?
1: Na Skartaris. Sme presne pod ním.
2: Možno ešte žiaden obyčajný človek nezostúpil na dno sopky. Som na teba skoro hrdý, chlapče.
1: Skoro? Takmer som umrel.
2: Oddychni si. Zajtra ráno nájdeme vstup do podzemia.
1: Zajtra ráno sa dúfam zobudím vo svojej posteli a stred zeme bude iba sen.
6: Napriek obrovskému vypätiu síl a tomu, že nás Mistour takmer zavalil, spal som ako už dávno nie. Bol to hlboký, pokojný spánok mužov, ktorí vybojovali svoj prvý boj. Na druhý deň strýko objavil 3 vchody do podzemia. Tieň z Skartarisu mal ukázať na ten správny. Ale čakať slnko na Islande je ako dúfať v dážď na púšti.
2: Mraky. Samé mraky. Bez slnka vchod nenájdeme. Zostávajú nám ešte 3 dni. Potom sa tieň z Skartarisu zmení.
7: Prekliatý Island, prekliaté oblaky.
8: Na poludnie byť slnko. Mittel Smejlele.
2: Čo vy viete? Podľa mojich výpočtov je tu stále tlaková níž.
8: Vy byť veliteľ. Tak mať pravda. Ale slnko. Slnko byť na poludnie.
2: Slnko. Je tu slnko. Úžasné. Sledujte tieň. Máme to. Pred nami je cesta do stredu zeme.
1: Sme v sopke a chceme vliesť priamo do jej útrop a nechať sa uškvariť. Ja sa vrátim.
8: Forut, treba ísť dole. Dole, dole, dole.
1: Videli ste dole. To? Ten dole. Blázon tam vošiel dole. Ako do stodoly. Dole. Vôbec ma nepočúval.
0: Dole. Dole.
2: Ideme za ním.
0: Dole. Obraz 6. Cesta do stredu zeme.
6: Moje protesty boli márne. Batohy sme zhodili do priepasti a sami sme postupne zostupovali do jej hĺbky. Nakoniec po 10 hodinách útrap sme boli na dne sopečného komína v hĺbke 2800 stôp. Videl som malý kúsok oblohy. V ohromnej výške nado mnou slabúčko blikali hviezdy.
2: Na dne stačí. Pokračovať budeme zajtra.
8: Smiertele dunst.
2: Správne, Hans. Je tam chodba. Preskúmame ju. Sme na úrovni mora. Odteraz je nám barometer na nič. Treba prísť na manometer, pretože tlak sa bude zvyšovať.
8: Durmele.
2: Hans hovorí, že tento lávový tunel je strmý ako vodopád.
1: A určite aj poriadne horúci.
2: Čo hovorí teplomer?
1: Čudné. Teplota nejako výrazne nestúpa. Je tu len 10 stupňov.
2: Tadeto sa pred tisíckami liet valili tony žeravé masy.
8: Sir Lidenbrock, obske water.
2: Hans hovorí, že už takmer nemáme vodu.
1: Nemáme vodu? Nemáme vodu? Máme 2 vrecia prístrojov, ale nemáme vodu. Plánovali ste každý detail a to najpodstatnejšie vám ušlo.
2: Počítal som s podzemnými prameňmi.
1: A kde sú? Tu je len samá láva. Takto tu umrieme od smedu.
2: Iste sú tu podzemné pramene.
1: Áno, a kde? Cez túto lávovú kôru sa k nim nejako nedostaneme. No čo z toho, že je to úžasné divadlo, keď kvôli tomu umrieme?
2: Podľa môjho výpočtu sme 10 000 stôp pod hladinou moha. Každú chvíľu musíme nájsť prameň. Veď aj sám Saknussemm musel niečo piť. A keď to prežil on, tak my tiež.
1: Stop! To nie je možné. Tunel končí. No, a tu je koniec celej pochabosti. Tak, a teraz nazad. Ak to vôbec prežijeme.
2: Nie, tunel sa rozdvojuje.
1: Chcete ísť ďalej? Ale bez vody je to šialenstvo.
2: Axel, voda tu je. Musíme ju len nájsť. Dovtedy budeme šetriť tú, čo máme.
1: To nemôžeme.
2: Ver mi, Axel, pôjdeme západnou chodbou.
6: Šli sme chodbou bez konca celé hodiny, ba možno i dni. A tu, na pokraji smedu a vyčerpania, som si odrazu začal všímať, okolo čoho vlastne ideme. Striko? A nie je toto sľuda?
2: Presne tak, Axel. Ty si to pamätáš.
6: Všímam si už dlhšie, že vrstvy sa menia. Prešli sme už okolo hornín štvrtohôr, treťohôr a tu niekde začínajú druhohory.
2: Správne. Ja už dlhšie sledujem, ako zostupujeme po revíku dejín, až kam si k počiatku.
6: Na konci bude žula a základné horniny. A potom?
2: Neviem, Axel. Musíme všetko pozorne sledovať a zaznamenávať.
6: A tak som polomrtvý, šúchajúca popri stene, sledoval horniny a ich zloženie a to, čo som v Nemecku nenávidel, odrazu mi pripadalo dôverne blízke a známe. Bola to moja záchrana. Pri svetle karbolových lámp sme potom so Stríkom svorne čmárali do denníka. Čakal som, čo sa stane, keď prejdeme vrstvami prvohôr.
2: Čo? Čo je to?
6: Slepá stena. Chodba skončila. To je koniec, to je koniec. Umrieme. Vôbec to nemalo zmysel. Na cestu späť už nemáme síl.
2: Mordet! Nechápem. Musel som sa zmýliť. A zaknusem šiel druhou chodbou.
6: Prešli sme celé kilometre a úplne zbytočne.
2: To nie, spomeň si na denník. Teraz sa musíme vrátiť.
6: Nemáme vodu ani sily na cestu späť.
2: Ak sa dokážeme vrátiť v tej druhej chodbe, čo skoro určite nájdeme prameň, dokážeme to.
8: Forut, ide sa.
2: Forut, ide sa.
0: Emtanel Nuaekt Rilsa.
6: Ak si človek myslí, že už nemôže, môže ešte trojnásobne toľko. Táto pravda sa mi potvrdila tam, v tuneli. Ale i túto hranicu som prekročil a moje telo, sužované smedom, jednoducho nemohlo ďalej.
2: Axel! Axel, počuješ ma?
6: Striko, striko, ja už nemôžem.
8: Forut!
6: Už nie, Hans, už nie.
2: Nesadaj si, musíš kráčať, stále kráčať.
6: Ústa mám ako v ohni.
2: Hans hovorí, že je tu už neďaleko. Nájdeme vodu.
6: Sadnem si sem a budem čakať. Aha, je tu nejaký komín.
2: Hastikt, nestúpaj tam.
7: Axel!
0: Ojojoj.
7: Zasypalo ho to. Axel! Preboha, Axel! To je koniec.
9: Striko! Hans! Kde ste?
5: Axel! Počuješ ma? Axel!
10: Grétka! Čo tu robíš?
5: Idem len tak okolo.
10: Aha.
5: Na velocipéde. Na schôdzku nášho nového ženského spolku.
10: Tu? Pod zemou?
5: Vieš, ženské hnutie je v celej Európe ešte utajené, ale postupne sa prebúdzame. Axel,
10: áno?
5: Čo ti je?
10: Umieram od smedu. Inak všetko v poriadku. Stratil som Stríka s Hansom.
5: Musíš veriť, Axel. Aj Elze som povedala.

0: domček a budeme mať kopu detí.
1: Grétka, ja tu umieram od smedu a vyčerpania.
0: Ano?
1: A ty chceš dom a deti.
0: Ženy vždy myslia dopredu. Okrem toho, ty sa predsa musíš zachrániť. Vieš, že budem stáť prvá pred kordónom policajtov?
1: Je mi ľúto, Grétka. Keby som sa vrátil, spoznala by si, že som sa naozaj zmenil a že už nie som ten bojazlivý Axel, ale to nepôjde. Umriem od smedu.
0: Tak sa rýchlo niečoho napí a vstávaj, pretože už zajtra mám schôdzku s agentom, ktorý nám hľadá vhodný pozemok. A čo mu poviem, ak umrieš?
1: Ženy, pre vás je všetko ľahké. Vraj dom a deti. Prečo nemôžem pokojne umrieť? Človek sa musí aj pred smrťou tak rozčúliť, že by do tej steny najrečej kopol.
2: Axel, to si ty?
1: Strýko, strýko, strýko!
2: Axel, udieraj do steny.
1: Voda.
2: Voda.
1: Voda.
2: Voda.
1: Voda.
2: Voda.
3: Nemali sme vodu. A teraz celý potok. Pozri, objavil Hans rovno zo steny.
4: Žblnk.
5: A tak som bol zachránený dvakrát. Najprv Grétkou, ktorá sa mi zjavila vo sne. A potom Hansom, ktorý mi odrazu daroval celý podzemný potok, vyvierajúci zo steny. Ako vravel strýko, treba veriť a kráčať. Keby som nezačal búchať do stien, nikdy by ma nenašli. Podzemný potok nás zaviedol o ďalších 10 000 stôb nižšie. Profesor Lidenbrock zmeral, že musíme byť niekde pod Anglickom. Potok nabral na sile a doslova nás vyvrhol z priepasti tam, kde nás čakalo najväčšie neznámo.
4: Žblnk. Obraz 7. Podzemné more.
1: Strýko! Strýko! Si v poriadku?
3: Hans Plotter. Jak? Jak?
6: Vraj. Hansov potok má silu, ako sa patrí.
1: Hansov potok?
6: Nazval som ho tak na Hansovú počesť, pretože ho objavil.
3: Jak? Dobrá voda. Myrta Tiemel, jak? Jak?
6: Asi mu dobre nerozumiem. Povedal, cítim more.
1: Nie, zle ste rozumeli, strýko. Hansov potok nás mohol vrhnúť o niekoľko tisíc stôb hlbšie, dokonca aj ďalej. Možno až kde si podľa máš. Takže more tu je, ale niekde vysoko nad nami.
3: Jak? Hovoril som, jak?
1: Kam ide? Hans! Počkaj! Je preč.
6: Musel mu preskočiť. Stále cíti more. Najprv sa zložíme. Tam pri tej skale. Musím sa pozrieť, čo zostalo z nákladu a prístrojov.
1: Čo je to za skalu?
6: Sme už veľmi hlboko. Horniny tu patria k najstarším na Zemi. Také na povrchu nenájdeš. Sú mimoriadne tvrdé.
1: Tvrdé? Povedal by som, že skôr ako puding.
6: Ukáž, chlače. Ukáž.
1: Do tej skaly mi vošla celá ruka.
6: Čudné.
1: Strýko, to je hríb. Obrovský ako palma. A tuším, je to rídzik. Gigantický rídzik.
6: Preboha.
1: Rozhliadli sme sa okolo seba a všade naokolo rástli hríby vysoké ako palmy. Celé aleje, zaliaté zvláštnym modrým svetlom, ktoré sa vznášalo nad kupolou jaskyne. Až teraz sme pochopili, kde to vlastne sme. Na pobreží. Plnom starých, gigantických rastlín. Neboli tu len rastliny, ale aj obrovské, biele kosti starých, gigantických zvierat. A to najväčšie prekvapenie bolo, že Hans sa nemýlil. Pred nami bolo naozajstné more.
6: More? Axel, to je more! Hans mal pravdu!
1: Bežme rýchlo!
3: Myrta, Tiemelen, jak? Forut!
2: Dokonca je slané! No tak, čo tam stojíte?
1: Ako to, že tu je slnko modré
5: ako to, že je tu vietor?
6: Zatiaľ neviem, Axel. Prešli sme vrstvami hornín a vošli do sveta pod povrchom. Asi sa tu zachoval dávny svet, ktorý na povrchu navždy zmizol.
5: Je tu život. V zemi je život.
6: Slávnostne prehlasujem toto more za Lidenbrokovo. Dnes sa mi splnil môj dávny sen. Mám svoje more. Koľkokrát sa mi Humboldt smial len preto, že objavil tú špinavú mláku s Aliaškou. Teraz ho smiech prejde. Možno sa aj zadusí. Vezmem sem celú akadémiu. Lidenbrokovo more bude na mape podzemného sveta, ktorú my dvaja predstavíme na vedeckej konferencii.
5: Hans má potok, vy more. Tak po mne môžeme pomenovať nejaký hríb.
6: Postavíme si loď. Hans, priprav drevo.
5: Drevo je na nič. Sú tu iba huby. A tie sú ako špongia. Musíme využiť kosti tých jašterov. Niektoré určite budú plávať. Tak sa loď udrží na vode a nepotopí sa. Niektoré majú aj 12 metrov.
6: Skvelá úvaha, Axel. Budeme sa plaviť na kostiach tých zvierat. Dokonale.
5: No, ďakujem. Zdá sa, že som sa predsa len čosi naučil.
3: Ak sú kosti, sú aj živí.
6: To sotva, Hans. Žili tu mnoho rokov pred nami. Ale bolo by úžasné, keby sa niektoré z nich zachovali živé.
5: Radšej nie. Len čo Hans postavil plť, vydali sme sa na more. Po niekoľkých dňoch plavby bol strýko čoraz mrzutejší. More nemalo konca. Vaše more je ako vy. Keď začne, nevie prestať.
6: Každú chvíľu uvidíme pevninu. Som o tom presvedčený.
5: Strýko, chcel by som vás o niečo poprosiť. Aby ste prístav, z ktorého sme vyplávali, pomenovali Grétka.
6: Dobre, ale pamätaj si, vedec nesmie byť príliš sentimentálny.
3: Strand.
6: Pevnina!
2: Videl som, ale kde je?
3: Knut!
2: Zmizla. Nemožné.
5: Možno sa potopila.
2: Nie, musí tam byť.
5: Veľryba. Je to veľryba.
3: Tma.
6: Hovorí, že sú dve.
5: Pozor! Útočia!
6: Preboha, tak kormidlo, Axel.
5: Snažím sa. Tie potvory sú zo všetkých strán.
3: Lano, držte sa lana.
5: Priviažte ma ku kormidlu.
3: Nie, Hans tut.
5: To nie sú veľryby, ale jaštery. To také niečo žilo v našich vodách kedysi dávno.
6: Dajte pozor.
5: Pozor, padol do vody. Strýko je vo vode.
3: Musíme zachrániť Lot i Sir Lidenbrok.
6: Ďakujem, Hans. Si nesmierne odvážny. Ale aj ty, Axel. Udržal si loď počas útoku tých oblúd.
5: Sú preč. Zmizli do hlbín.
3: Vachta je lebitank.
6: Vraví úbohé netvory. Teší sa z víťazstva. Je to za nami.
5: Teraz si musíš oddychnúť, strýko.
6: Ani náhodou. Toto prekliaté more nás už pripravilo o kopu času. Napnite plachty, musíme ďalej.
3: Forut. No, ide sa.
5: Tento raz mi to Hansové forut zaznelo ako čosi dôverne známe. Znovu som prežíval pocit víťazstva, na ktorý som si už pomaly zvykal. Boli sme s Hansom víťazi a potvory boli porazené. Pozeral som na Hansa, ako drží kormidlo, a cítil som sa ako skutočný dobyvateľ sveta. Ale ten svet mal pre nás ešte ďalšie prekvapenie.
6: Sleduj kompas. Musíme ísť stále na juh.
5: Ale snažím sa. Loď ide príliš rýchlo. V tých bleskoch nás to môže hodiť na skaly. Ako to, že je tu búrka?
6: Elektrina vo vzduchu. Pred. Nespustím plachtu. Pokorím svoje more. Len dobre sleduj kompas. Musíme ísť na juh.
4: Obraz 8. Von na povrch zeme.
3: Sir Lidenbrok. Axel?
5: Hans. Čo sa stalo? Sme živí?
3: Sir.
5: Čo je s ním? Strýko, strýko, no tak, no tak preber sa. Nobelová cena.
6: Čo? A, to ste vy? Sme celí?
5: Áno, môžeme si vydýchnuť.
6: Zbláznil si sa, teraz! Čo hovorí kompas? Ideme ďalej.
3: Ok, forut, forut, forut.
5: To nie je možné, strýko. Pozrite, podľa kompasu nie sme na juhu.
6: A kde?
5: Ako sme sa plavili, niečo sa muselo stať. Búrka musela v tom tanci otočiť našu loď a zahnať nás naspäť. Sme znova na sever.
6: Kázal som ti stále sledovať kompas. Potom všetkom sme sa vrátili naspäť.
5: Sme v oblasti Grétkinho prístavu, ale asi trochu nižšie na pobreží. Vietor nás zahnal späť. To je koniec. Už nemáme síl, aby sme znovu preplávali more. Musíme sa vzdať a začať rozmýšľať o ceste nazad. Strýko, i tak sme dosiahli viac ako ktorýkoľvek človek doteraz.
2: Nie, nezdám sa. To nemôže byť pravda. Naplč, znova naplč. Forut!
5: Počkajte. Pôjdeme až zajtra. Oddychneme si a opravíme loď. Hans, ty ju znova zviaš a my zatiaľ preskúmame pobrežie.
3: Forut.
5: Musíme túto nepriazeň osudu využiť čo najlepšie.
6: Práve si dokázal, že môžeš viesť túto výpravu.
5: Iba sa snažím prežiť. Pobrežie lemovali kosti obrovských zvierat. A dokonca...
6: To je človek.
5: Naozaj?
6: Je to náš ľudský predok.
5: Ale prečo žil tu dole? Bolo ich viac? Mohla byť pod povrchom zeme civilizácia?
6: Teraz sa pýtaš ako vedec. Musíme znovu nájsť Sakmusemovú stopu, aby sme našli aj odpoveď. Minulosť, a teda aj budúce poznanie ľudstva, nie je vo hviezdách, je tu, v našej zemi. Položím k nemu svoj plášť. Ako dôkaz, že sme sa stretli.
5: Prešli sme jej históriu až k počiatku. Až k tomuto človeku. Pre mňa sa tu cesta končí.
6: A čo je toto? Axel, overil si našu polohu?
5: Overil? A čo je to? Dýka. Iste ju tu nechal Hans.
6: Nie, je zhadzavená. V tomto podnebí čepel dýky nezhadzavie za deň ani za 10 ročie.
7: Emtanel.
6: Je na nej podpis. Staré runy.
5: Arne Saknusem. Takže cesta nevedie cez more, ale je niekde tu. Podivuhodná hra osudu nás vrátila zo zlej cesty na správnu.
6: Dýka ležala tu, ako by ukazovala smer.
2: Vedel som, jaskyňa, tu je to. Cesta do stredu zeme.
5: Je to zavalené.
6: Ten kameň tu, Arne, určite nemohol mať. Preto miesto označil. Ten balván sem spadol až o čosi neskôr. Pri nejakom podzemnom zemetrasení.
5: Cez to neprejdeme.
6: Možno? Možno aj?
5: Onedlho sa strýko vrátil s Hansom a niesli dynamit. Nemienil sa vzdať. A ja už vlastne tiež nie. Po dôkladnej príprave nálože skryli sme sa na lodi.
6: Tak, teraz! Buď všetko, alebo nič.
5: Strýko, ak by sme už potom nikdy nemohli spolu hovoriť, chcel som vám povedať, že som na začiatku tejto cesty neveril, že sa vrátime a myslím si, že sa moje obavy aj naplnia. Nemal som vás rád, lebo ste ma prinútili ísť s vami. Myslím si, že som vás priam neznášal. Ale ďakujem vám. Som kto si iný. Nech už táto cesta dopadne akokoľvek. Ja som tú svoju vykonal.
2: Axel, všetko dobre dopadne. Hans!
3: Forut. Jak. Jak.
5: Ústie jaskyne sa roztrhlo s nepredstaviteľnou silou a pohltilo do seba všetko v okruhu celej míle. Plť sa ocitla v úzkej šachte. Viezla sa ako na tobogáne. Vzduch nám vyrážal dých, ako sa to stáva ledcom.
1: Všetko dávalo za pravdu Davyho teórii. Rútili sme sa šachtou nadol, ale tepla našťastie pribúdalo len pozvoľna.
8: Kam to vedie?
2: Pred v ústrety nebezpečenstvu.
8: Cítim teplo. Aj voda je odrazu žeravá.
3: Láva. Jak.
2: Je to láva. Sme na druhej strane. Stúpame hore lávovým komínom.
8: Čo to znamená?
4: Bum, bum, bác.
2: Výbuch.
4: Fíha.
2: Sme v sopke.
0: Axel. Axel.
5: Gretka, ty sa mi zase snívaš.
0: Nesnívam.
5: Gretka, nikto neprežije výbuch sopky.
0: Ak nemá pri sebe Hansa.
5: Čože? Hans nás zachránil?
0: Mm-hmm. Držal pevne v rukách vratkú pľuť, rútiacu sa potokom lávy a ešte vás aj chránil vlastným telom.
5: Dobrý, verný Hans. Absolvoval celú cestu, ako by to bola malá nedeľná prechádzka. Po pobreží. Potichu a pokorne. Zachránil nás.
0: Mm-hmm.
5: Ale kde sme?
0: Nevieš? Si predsa so mnou.
5: Doma?
0: Tam pôjdeme, len čo ti bude lepšie. Teraz sme v Kalábrii, na úpeti Etny. Tu vás našli.
5: Ale to by znamenalo, že sme skutočne vyšli na druhej strane. Museli sme na tej plti prejsť skutočným stredom.
0: Šššt, nehovor. Teraz musíš oddychovať.
5: Čo profesor?
0: Je v poriadku. Už si užíva svetovú slávu. Len jednomu nejde do hlavy.
5: Prečo kompas ukazoval na sever?
0: Zatiaľ o tom pred novinármi močí.
5: Myslím si, že je to celkom jasné. Tá búrka zmenila póly. Kompas ukazuje na juh, tak ako predtým na sever. Stále sme napredovali. Musím mu to vysvetliť.
0: Ja, len lež. Všetko mu povieš. Teraz ťa chcem iba pre seba.
5: Ale ja som teraz cestovateľ. A nemám na ženy čas.
0: Axel.
5: Veda ma volá. Lákajú ma neznáme kraje. Len čo sa zotavím, vyrazím na výpravu.
0: To ti nedovolím.
5: Bola by si radšej, keby som bol usadený právnik s dobrou kanceláriou.
0: To by si nikdy nebol.
5: No.
0: Máš totiž fantáziu a odvahu. Na tú výpravu pôjdem s tebou.
5: Gretka.
0: Axel.
9: Počúvali ste rozhlasovú hru Cesta do stredu zeme podľa románu Žila Verna, zdramatizoval Jakub Nvota. Osoby a obsadenie: profesor Lidenbrock, Vladimír Jedľovský, Axel, Kamil Mikulčík, Hans Bielke, Richard Stanke, Grétka, Karin Hajdu, Marta, Magda Paveleková, hlas, Eduard Bindas. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuk Andrej Klimič, dramaturgia Katarína Revalová, réžia Silvester Lavrík.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Zlý brat. Zo zbierky Pavla Dobšinského vybral a upravil Ondrej Sliacky. Rozpráva Ladislav Chudík.

Bola raz jedna mať a tá mala dvoch synov. Keď podrástli, vraví staršiemu: Ach, syn môj drahý, nevládzem vás už oboch uživiť. Čo keby si šiel do sveta? Mládenec sa rozlúčil a šiel. Počase vraví mať mladšiemu synovi: Synku, je čas, aby si sa pobral aj ty. Mladší brat si spak ruky utrel slzy a šiel. Šiel dlho po cestách aj necestách, až sa dostal do jednej hory, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Až odrazu zazrel mravca, veľkého ako voz. Mravec, ja ťa zjem, vykríkol hladný mládenec. Ach, nezjedže ma, nezjedz, zahorekoval mravec. Či vo dne, či v noci budem ti na dobrej pomoci. A ešte mu aj ukázal, ako výjsť z hory. Mládenec potom znova prišiel do hory, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Aby nezomrel od hladu, živil sa korienkami, až jedného dňa zazrel veličiznú včelu. Včela, ja ťa zjem, vykríkol mládenec. Ach, nezjedz, že ma, nezjedz, zahorekovala včela. Či vo dne, či v noci budem ti na dobrej pomoci. Mládenec sa nechal uhovoriť a opäť sa ocitol v hore, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Len raz mu čosi zaškriekalo nad hlavou, obzrel sa a tam v hniezde jedna straka krmila mladé. Mládenec sa zaradoval a zaraz bol na strome. Straka, ja ťa zjem. Ach, nezjedz, že ma, nezjedz, zahorekovala straka. Či vo dne v noci budem ti na dobrej pomoci. Nechal mládenec na pokoji aj ju a po biede sa dostal do jedného veľkého mesta. Keď prešiel cez jeho bránu, zamieril rovno do kráľovského zámku a spýtal sa kráľa, či by mu nedal dajakú službu. Dám, syn môj, vraví kráľ. Mám veľa husí a pastiera len jedného. Môžeš pásť s ním. Mládenec sa pobral k husiam a tam od radosti div, že nevyskočil z kože, lebo tým pastierom nebol nik iný než jeho starší brat. Lenže ten neboráka ani neobjal, ani mu ruku nestisol, ba keď si pomyslel, že odteraz sa s ním bude musieť deliť o plácu, nepovedal mu ani jediného slovka. Za to, keď uvidel na prechádzke kráľa, rozbehol sa k nemu a vraví: Pán kráľ, čo je huncút? Môj brat sa vystatoval, že ak mu dáte najstaršiu dcéru, všetko vaše zbožie pokosí, poviaže a poprace do 100 dvol. Je to pravda? Spýtuje sa kráľ mladšieho brata. Nič také som nepovedal, bránil sa mládenec. Či si povedal alebo nie, urobiť to musíš, rozkázal kráľ. Mládenec vyšiel von z mesta a tam za humnami plakal, až mu šlo srdce puknúť. Keď sa zotmilo, zjavil sa pri ňom veľký mravec a vraví: Len ty nepláč a choď spať, ráno bude všetko, ako má byť. A naozaj, len čo mládenec privrel oči, mravec zatrúbil na striebornej trúbke a v tú chvíľu sa začali k nemu hrnúť mravce z celého sveta. Jeden niesol kosák, druhý povriesla, tretí poháňal kone zapriahnuté vo veľkom voze. A potom sa všetci pustili do roboty, jedni kosili, druhý viazali, tretí zvážali do 100 dvol. Ráno ešte len svítalo, kráľ vyzrel z obloka a pole pokosené, zbožie v 100 dolách. A čo sa do nich nepopratalo,
stálo v stohoch pred nimi. Ako by nechcel veriť vlastným očiam, rozbehol sa kráľ na pole a tá mládenec spí ako zarezaný. Kráľ ho pomykal za plece a volá: Syn môj, vstávaj! Mládenec vyskočil na nohy a v tom ho už kráľ objíma, potľapkáva po pleci. Dobrý si ty, chlap, dobrý, veru. A dal mu pohár vína a okruh chleba a poslal ho naspäť k husiam. Zanedlho šiel znova na prechádzku. A starší brat je opäť pri ňom. Čo chceš, huncut? Môj brat povedal, že ak mu dáte mladšiu dcéru, postaví za noc krajší zámok, ako je ten váš. Že okolo neho budú stromy stále kvitnúť a vtáčence na nich budú neprestajne švitoriť. To, že som povedal, neveril mládenec vlastným ušiam, keď mu kráľ opakoval bratové slová. Povedal, nepovedal, mrzel sa kráľ, urobiť to musíš. Mládenec vyšiel do záhrady a tam si šiel oči vyplakať. Odrazu priletela k nemu tá včela, čo ju stretol v pustej hore a vraví: Len ty nepláč a choď spať. Ráno bude všetko, ako má byť. Keď si mládenec ľahol, zatrúbila na zlatej trúbke a vtedy sa k nej začali zlietať včely z celého sveta. Potom jedna preosievala piesok, druhá miešala maltu, tretia vláčila skaly, štvrtá ich kládla jednu na druhú. Kráľ ráno vstal, pozrel oblokom a od údivu sa musel uštipnúť, či sa mu to nesníva. V záhrade stál prekrásny zámok, akoby vylúpnutý z vajíčka. Okolo neho kvitli stromy a v ich korunách tak švitorili vtáčence, že si šli hrdlá povykrúcať. Lenže počase si starší brat znova počkal na kráľa. Čo za zhuncút? Môj brat povedal, že ak mu dáte najmladšiu dcéru, narodí sa im také dieťa, čo hneď ráno bude chodiť i vravieť. Kráľ si zavolal mládenca a povedal mu, čo sa dozvedel od jeho staršieho brata. Darmo sa chudák vyhováral, nariekal, že čo svet svetom stojí také dieťa, čo by hneď behalo i vravelo, ešte na svet neprišlo. Kráľ si to vyhovoriť nedal. Keď prišiel večer, uložili mládenca do postele s krásnou princkou. Keď dievčina zaspala, mládene sa zošuchol z postele, podišiel k obloku a tam žalostil, nariekal. Odrazu voľačo zaklopalo na oblok, mládenec ho otvoril a tam straka, čo mu slúbila pomoc. Prečo plačeš? Akože by som neplakal, odvetil mládenec a rozpovedal strake, čo sa mu prihodilo. Nič sa ty netráp, odvetila straka. Ľahni si naspäť, princke, no oblok nechaj trochu otvorený. S tým sa pobrala preč. Ráno ešte len svitalo, otvorili sa dvere na kráľovskej izbe a dovnútra vbehlo malé chlapča. Starý tatuško, stará mamka vykriklo. Dobré ráno, vinšujem. Obaja staručky sa zaradovali krásnemu vnúčaťu. Hneď šli do nového zámku, kde obaja mladí spali v objatí. Zobudili ich a dali im svoje požehnanie. Potom sa slávila veľká svadba, na ktorej mamke neveste niesol vlečku jej v noci narodený syn.

Rozprávku Zlý brat pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ladislav Chudík. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlanková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.

0: No, a buky hlot, teda zvuky vôd vystriedajú tento týždeň pluky vieme.
1: Či ako?
0: Čo za pluky vieme?
1: Veď ja nerozumiem sám sebe.
0: Jaj, to s tou vodou vystriedajú zvuky zeme. Budeme vám celý týždeň púšťať rozprávky z jaskýň, z podzemia, z nôr, teda aj z nôr, ale myslel som, že z hôr, pretože aj v nem, teda zem má svoj hlas. V rozhlasových rozprávkach niekedy dokonca odvráva, teda rozpráva. No ale aj odvrávať vlastne môže, veď aj vy to určite sem tam robíte. No, tak sa s nami zemetraste, vyberieme sa na vesty, vlastne na cesty.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Část prvá, kapitola prvá. Starý morský vlk v hostinci u admirála Bembova. Statkár Trelawney, doktor Livesey a ostatní páni ma požiadali, aby som podrobne opísal celý príbeh o ostrove pokladov od začiatku až do konca. Aby som nezamlčal nič okrem polohy ostrova, ale aj to len preto, lebo je na ňom dosiaľ ukrytý poklad. Nuž, tak beriem do rúk pero a vraciam sa v spomienkach do čias, keď mal môj otec hostinec u admirála Bembova a keď sa k nám uchýlil starý námorník po černej tváre s jazbou po šabli. Rozpomínam sa na ňo tak jasne, ako by to bolo včera, keď prišiel ťažkým krokom k dverám hostinca a za ním doviezli na tragači jeho námornícku truhlicu. Bol to vysoký, mocný, zavalitý chlap, opálený do hneda. Premastený vrkoč mu visel na plecia špinavého modrého kabáta. Ruky mal doráňané a zjazvené, nechty čierne a olámané. Líce mu hyzdila špinavá, synavo-bledá jazva o čable. Spomínam si, ako sa obzeral po zátoke, pohvizdujúci popod nos, a zrazu začal spievať starú námornícku pesničku, ktorú neskôr tak často vyspevoval. 15 lodníci sedia na truhlici kamaráta mŕtvého. S fľašou rumu, jo-ho-ho, spieval vysokým, trasľavým stareckým hlasom, ktorý znel, ako by sa poriadne premastil a zlomil od práce pri lodných navíjadlách. Potom zabúchal na dvere špicatou palicou a keď sa môj otec ukázal, drsne ho popýtal o pohárik rumu. Keď mu ho otec priniesol, pomaly si upíjal, znalecky vychutnával každý glk a ustavične sa obzeral okolo seba po skaliskách a hore na vývesný štít hostinca. Jedinečná zátoka, vyriekol napokon. A z tejto krčmy je fajn výhľad. Chodí sem veľa ľudí, kamarát. Otec mu odvetil, že sem chodí málo ľudí a že je to čoraz horšie. To je dobre, povedal na to. To bude kotvisko akurát pre mňa. Hej, kamarát, zvolal na chlapa, ktorý sem dotiahol tragač. Zakeruj sem a pomôž mi s truhlicou. Zostanem tu nejaký čas, oznámil otcovi. Nebudem vám na oštaru. Potrebujem len rúm, slaninu a vajcia a hen tam tú izbičku hore, aby som mal výhľad na lode na mori. A ako ma máte volať? Už môžete ma volať kapitán. Aha, viem, čo by ste radi. No, tu máte. A hodil na pult 3 či 4 zlatky. Keď ich strovím, povedzte mi, oznámil a pozrel na otca prísne, ako voľajaký veliteľ. A naozaj, hoci bol dosť biedne oblečený a mal drsný hlas, jednako nevyzeral ako obyčajný námorník, ale skôr ako dajaký dôstojník alebo kapitán obchodnej lode zvyknutý rozkazovať a za neuposluchnutie hneď trestať. Bol to človek málovravný. Cez deň sa potlkal s ďalekohľadom okolo zátoky alebo po pobrežných skaliskách. Každý večer presedel v kúte výčapu pri ohni a popíjal tuhý rum s vodou. Keď sa mu takto prihovoril zväčša, nikomu neodpovedal, iba naňho divo fľochol a tak zafúčal nosom, že to znelo ako lodná trúba, ktorou sa v hmle dáva výstražný signál. A tak sme my, domáci, i ľudia, čo k nám chodievali, zakrátko privykli nechať ho na pokoji. Každý deň, keď sa vracal z potulky, sa nás vypytoval, či sme nevideli ísť po ceste nejakých námorníkov. Sprvoti sme sa nazdávali, že sa pýta preto, lebo sa mu cnie po spoločnosti, na akú bol zvyknutý. Ale potom sme vybadali, že sa skôr vyhýba takýmto ľuďom. Kedykoľvek sa nejaký námorník zastavil u admirála Bembova, i to sa stávalo kedytedy, keď ktorý z nich šiel pobrežnou cestou do Bristolu, vždy si ho najprv obzrel cez záclonu na dverách a len potom vošiel do miestnosti. Boli sme si istí, že kapitán zostane po celý čas ticho ako myška, kým námorník neodíde. Pre mňa nebolo na tom nič tajomné, lebo i ja som sa určitým spôsobom zúčastňoval na jeho špehovaní. Jedného dňa ma totiž odviedol na bok a slúbil mi, že mi dá každý mesiac prvého striebornú štvorpencu, ak budem dobre striehnuť na jednonohého námorníka.
a ak mu včas oznámim, že sa tu ukázal. Dosť často sa stávalo, že som si prvého pýtal plácu, ale on iba zafučal a zagánil na mňa, ale kým prešiel týždeň, vždy si to rozmyslel a sám mi priniesol sľúbenú štvorpencu a zopakoval svoj rozkaz, aby som bedlivo striehol na námorníka, čo bude mať iba jednu nohu. Iste vám nemusím vravieť, že ma jednonohý námorník strašili v spánku. Najmä za búrlivých nocí, keď výchor otriasal celým našim domom a príboj húčal v zátoke medzi skalami, vídal som neznámeho v tisícich podobách a s tisícorakým výrazom v tvári. Za vše sa mi videlo, že má nohu odrezanú od kolena. Za vše až od slabiny. A inokedy to bol zasa obludný prízrak, ktorý mal iba jednu nohu vyrastenú kdesi uprostred tela. V najstrašnejších nočných snoch skákal, bežal za mnou a prenasledoval ma cez ploty a priekopy. Týmito hroznými vidinami som veru draho platil za svoju mesačnú štvorpencu. No, hoci som sa triasol od strachu pri pomyslení na jednonohého námorníka, jednako som sa bál kapitána oveľa menej, než všetci ostatní, čo ho poznali. Dakedy sa stávalo, že si večer vypil viac rumu s vodou, než zniesol. Vtedy si obyčajne nevšímal nikoho. Dlho vysedával a vyspevoval staré, nepekné, divé námornícke pesničky. Ale dakedy objednal po poháriku pre všetkých a nútil celú spoločnosť, ktorá sa pred ním priam triasla, aby počúvala jeho historky alebo aby zborovo sprevádzala jeho vyspevovanie. Ľudia sa ho najväčšmi báli, keď začal rozprávať svoje príbehy. Boli to strašidelné historky o vešaní a týraní, o búrkach na mori, o trestaneckých kolóniách, o hrozných výčinoch a strašných končinách na pobreží Karibského mora. Podľa toho, čo rozprával, ak iste kedysi žil medzi najskazenejšími lotrami, čo sa kedy plavili po mori. Zločiny, ktoré opisoval a spôsob, akým o nich rozprával, ohromovali jednoduchých dedinčanov. Môj otec nariekal, že hostinec výjde na mizinu, lebo vraj ľudia zakrátko prestanú k nám chodiť, keď ich tu utláča taký tyran a posiela domov celých prestrašených, kedy sa mu zachce. No, ja si myslím, že kapitánova prítomnosť nám iba osožila. No, určitým spôsobom nás naozaj mohol priviesť na mizinu. Býval totiž u nás už týždne, ktoré sa premenili na mesiace. Už dávno strovil peniaze, čo nám dal na začiatku, ale otec si netrúfal naliehať na ňo. Len čo o tom dakedy nadhodil slovko dve, kapitán zafúčal tak hlasno, že to znelo, ako by zaručal, a tak zagánil na otca, že sa neborák hneď pratal z izby. Vídal som ho, ako po každom takomto odmietnutí zalamoval rukami, a zaiste práve tieto starosti a obavy veľmi urýchlili jeho predčasnú a nešťastnú smrť. Za celý ten čas, čo žil u nás, kapitán nezmenil nič na svojom obleku, iba čo si kúpil od podomového obchodníka zo pár pančúch. Jeden roh trojcípeho klobúka mu ovisol nadol a odvtedy ho nechal vysieť, hoci mu veľmi prekážal, keď dul vietor. Jeho veľkú námornícku truhlicu nikto z nás nevidel otvorenú. Iba raz sa mu niekto spriečil, ale to už bolo s mojím otcom tak zle, že mu nebolo pomoci. V jeden podvečer prišiel k nám doktor Livzy navštíviť chorého. Zajedol si čosi u mamky a potom prešiel do hostovskej izby pofajčiť si svajočky, kým privedú koňa z dediny, lebo pri hostinci sme nemali stajne. Vošiel som za ním a pamätám sa, ako mi hneď padol do očí rozdiel medzi čistým a upraveným doktorom s napudrovanou snehobielou parochňou, s bystrými čiernymi očami a uhladenými spôsobmi a neokrúchanými dedinčanmi, medzi ktorými obzvlášť vynikal náš ufúľaný a ťažkopádny pirát s mútnymi očami, ktorý sedel za stolom a v opitosti sa podopieral rukami. Zrazu začal kapitán vyrevovať svoju obľúbenú nôtu. 15 lodníci sedia na truhlici kamaráta mŕtvého s fľašou rumu, johoho. Pili, až pokým ich do pekiel jazerných nespratal diabol sám, s fľašou rumu, johoho.
Spočiatku som sa nazdával, že truhlica mŕtvého kamaráta je tá veľká debna, ktorú mal kapitán vo svojej izbe. A táto myšlienka sa sprietala v mojich nočných snoch s predstavou jednonohého námorníka. No už dávno sme si prestali všímať túto pesničku. V ten večer bola nová iba pre doktora Leavesyho a ako som vybadal, nezapôsobila na neho príjemným dojmom. Lebo sa chvíľku mrzuto obzeral, ale potom pokračoval v rozhovore so starým záhradníkom Taylorom o novom spôsobe liečenia reumy. Medzi tým sa kapitán rozjaril vlastným spevom a napokon tresol rukou do stola. Dobre sme vedeli, že to znamená, aby bolo ticho. Razom všetci stíchli. Všetci okrem doktora Leavesyho, ktorý rozprával ďalej pokojným jasným hlasom a za každým druhým slovom si krátko potiahol z fajočky. Kapitán na neho chvíľu vytriešťal oči, znova buchol na stôl, znova sa na ňo uprene zahľadel a napokon hnusne zaklial a vybuchol. Ticho tam v medzipalubí! To vravíte mne, pane? Opýtal sa doktor. Keď mu odroň prisvedčil a znova zahrešil, doktor pokračoval. Chcem vám povedať iba jedno, pane. Keď neprestanete piť rum, svet sa čoskoro zbaví hnusného oplana. Kapitán sa strašne rozzúril. Vyskočil, vytiahol a otvoril veľký námornícky nôž, nadhadzoval ho na dlani a vyhrážal sa, že pripichne doktora na stenu. Ale doktor sa ani len nepohol. Odvetil mu ponad plece tým istým tónom celkom pokojne a pevne, lenže hlasnejšie, aby to všetci počuli. Ak ten nôž zaraz neschováte do vrecka, sľubujem vám na svoju česť, že po najbližšom zasadnutí poroty budete visieť. Pohľady sa im stretli. Po chvíli kapitán skrotol, schoval nôž a sadol si na stoličku. Vrčal ako zbitý pes. A teraz, pane, pokračoval doktor, keď už viem, že je v mojom okrese takýto chlap, môžete si byť istý, že budem dávať na vás pozor vo dne v noci. Som nielen lekár, ale aj správny úradník a ak počujem na vás najmenšiu sťažnosť, i keby to bola len taká neslušnosť ako dnešná, nájdem prostriedky, aby som vás odtiaľto dostal. O chvíľu priviedli pred hostinec koňa a doktor Leavesy odsválal, ale kapitán zostal toho večera nemý a ešte veľa ďalších večerov sa správal veľmi ticho. Kapitola 2. Čierny pes sa zjaví a zmizne. Zanedlho na to sa stala prvá z tajomných udalostí, ktoré nás konečne zbavili kapitána, ale nie následkov jeho pobytu, ako uvidíte ďalej. Prišla veľmi studená zima, dlhotrvajúce mrazy a silné fujavice. Čo skoro bolo zrejmé, že môj úbohý otec sotva dožije do jary. Upadal zo dňa na deň. A ja s matkou sme sa starali o celý hostinec. Mali sme plné ruky práce, no sme si nestačili veľmi všímať nášho nemilého hostia. Bolo to jedného včasného januárového rána. Štípal tuhý mráz, celá zátoka sa pokryla striebristým srieňom, vlny ľahučko byli o kamene, slnko ešte bolo nízko, takmer sa dotýkalo kopcov a žiarilo doďaleka nad morom. Kapitán vstal včasšie než inokedy a vybral sa dolu pobrežím. Pod širokými polami starého modrého kabáta sa mu opálala krátka námornícka šabľa, pod pazuchou si niesol mosadzný ďalekohľad, klobúk mal posotený do tyla. Pamätám sa, ako jeho dých visel za ním vo vzduchu ako dým, keď kráčal k pobrežiu. A posledný zvuk, ktorý som od neho počul, kým nezmizol za veľkým skaliskom, bolo nespokojné zafučanie, ako by sa v duchu dosiaľ jedoval na doktora Leavesyho. Mamka bola hore pri otcovi a ja som prestieral na stôl, aby mal kapitán raňajky, keď sa vráti. Zrazu sa otvorili dvere a do výčapu vošiel akýsi muž, ktorého som nikdy predtým nevidel. Bol žltý ako vosk,
Na ľavej ruke mu chýbali dva prsty a hoci mal pripásanú námornickú šabľu, nevyzeral ako veľký bojovník. Dosiaľ som ustavične striehol na námorníkov, či už jednonohých alebo dvojnohých, ale tento ma akosi zmiatol. Nevyzeral ako námorník a jednako bolo z neho cítiť more. Opýtal som sa, čo si želá. Rozkázal si rum, ale keď som sa pobral pon, sadol si za stôl a kývol na mňa, aby som k nemu podišiel. Zostal som stáť s obrúskom v ruke. Poďže sem, synak, vraví mi. Poď bližšie. Podišiel som o krok. Toto si prestrel pre môjho kamaráta Billa? Spýtal sa a skúmavo pozrel na mňa. Odvetil som mu, že nepoznám jeho kamaráta Billa a že som prestrel pre istého pána, ktorý býva u nás a ktorého voláme kapitán. No dobre, vraví mi na to. Môj kamarát Bill sa môže volať aj kapitán, mne je to jedno. Môj kamarát Bill má na jednom líci jazvu a býva s ním ohromná zábava, najmä keď si vypije, však hej. Povedzme, aby sme si boli na čistom, že ten tvoj kapitán tiež má jazvu na jednom líci a ak chceš, povedzme, že je to akurát na pravom, však hej. Aha, dobre. Veď som ti vravel, že je to on. Nuž povedz, je môj kamarát Bill doma? Odpovedal som, že šiel na prechádzku. A kadiaľ, synak? Ktorým smerom odišiel? A keď som mu ukázal na skalisko a povedal som mu, kedy a odkiaľ sa má kapitán vrátiť a odpovedal som ešte na niekoľko otázok, neznámy vyhlásil. Há, toto môjmu kamarátovi Billovi padne tak dobre, ako keď si vypije. No pri týchto slovách sa netváril ani trochu prívetivo. Zdalo sa mi, že cudzinec sa ak iste mýli, ak myslí vážne, čo povedal. No potom som si pomyslel, že mňa do toho nič. Ale nevedel som, čo robiť. Cudzinec sa ustavične motkal pred dvermi hostinca a pod chvíľou nazeral spoza rohu ako kocúr striehnúci na myš. Raz som i ja vyšiel na cestu, ale on ma hneď zavolal nazad a keď som podľa jeho mienky nepočúval dosť rýchlo, cudzincová lojovitá tvár sa strašne znetvorila a tak hnusne zaklial, že som bol jedným skokom dnu. Len čo som skočil dnu, znova sa správal ku mne na poli pospešne, na poli pokrytecky. Potľapkal ma po pleci a povedal mi, že som dobrý chlapec a že som sa mu zapáčil. I ja mám doma takého syna, vravel, celkom ako ty. Som na ňo veľmi pyšný. Lenže pre takých šuhajov je veľmi dôležité, aby vedeli poslúchať. Keby si sa bol plavil s Billom, nečakal by si, kým ti voľačo povedia dva razy. Veru nie. Aha, toď už ide môj kamarát Bill, pod pazuchom má ďalekohľad. Na môj veru je to on. Nuž, synček, my dvaja sa teraz schováme hen za dvere a pripravíme Billovi malé prekvapenie. Veru sa poteší, vravím ti. Medzi rečou sa cudzinec stiahol so mnou do výčapu, zatisol ma za seba do kúta, takže sme obidvaja boli skrytí za otvorenými dverami. Nebolo mi veľmi príjemne. Celý som sa preľakol tým väčšmi, lebo som vybadal, že aj cudzinec sa čohosi obáva. Odhrnul si kabát, ba aj šabľu vyťahol z pošvy a kým sme striehli za dverami, neprestajne preglgal, ako by ho čosi omínalo v hrdle. Napokon kapitán vkročil dnu, zachlopil za sebou dvere, neobzrel sa ani napravo, ani naľavo a kráčal cez výčap rovno k stolu, kde ho čakali raňajky. Bill, ozval sa cudzinec hlasom, z ktorého bolo cítiť, že sa pokúša hovoriť smelo a silne. Kapitán sa zvrtol na opätku a zastal nám z oči v oči. Počerná tvár mu obelela, ba aj nos mu osinel. Vyzeral ako človek, čo zazrie mátohu alebo diabla, alebo ešte niečo horšieho, ak vôbec dačo také jestvuje. Keď som videl, ako za krátku chvíľu ostarel a stratil smelosť, celkom mi ho prišlo ľúto. Len poď, Bill, veď ma poznáš. Iste poznáš starého kamaráta z lode, však, Bill, prihovoril sa mu cudzinec. Kapitán preglgol na prázdno. Čierny pes, vyhrkol.
A ktože iný, odvetil cudzinec už smelšie. Pravda, že čierny pes, taký ako voľakedy. Á, Bill, my dvaja sme už kadečo prežili odvtedy, ako som stratil tieto dva pazúry. A otrčil mu zmrzačenú ruku. Nož počuj, povedal kapitán. Teda ste ma predsa len dobehli. Tu ma máte. Hovor, o čo ide? Ide o teba, Bill, vyhrkol čierny pes. To si uhádol, Billy. Ja dostanem pohárik rumu od tohoto milého chlapčaťa, čo sa mi tak zapáčilo. Sadneme si tu, ak nemáš nič proti tomu, a pozhovárame sa po chlapsky ako starí kamaráti. Keď som sa vrátil s rumom, sedeli obidvaja pri kapitánovom stole oproti sebe. Čierny pes sedel bližšie k dverám, obrátený bokom, ako by striehol jedným okom na svojho starého kamaráta a druhým okom dával pozor na dvere, aby mal voľný ústup. Mňa poslal preč a kázal mi nechať dvere otvorené. Vieš, nemám rád fígle s kľúčovou dierkou, synak, povedal mi. Hoci som natrčal uši, ako som najlepšie vedel, dlho som nezachytil nič. Iba tlmené mrmlanie, ale nakoniec začali obidvaja zvyšovať hlasy, takže som kde tu začul kapitánovo slovo dve, zväčša kliatby. Nie, nie, nie, nie a nie. A už ani slovo o tom, vykrikol zrazu. A potom zase, keď dôjde na vešanie, odvisneme všetci, vravím ti. Potom z nezrady nastal strašný lomos, sprevádzaný preklínaním. Počul som, ako hrmocú poprevracané stoličky a stôl, potom zarinčala oceľ, hneď na co sa ozval bolestný výkrik a v nasledujúcom okamihu som zazrel čierneho psa, ako beží čo najrychlejšie preč a kapitán celý rozpálený za ním. Obidvaja zvierali vytasené šable a čierny pes mal rozťaté ľavé plece. Crčala mu z neho krv. Pri dverách sa kapitán rozohnal posledným strašným úderom a bol by čierneho psa dozajista rozťal až po chrbticu, ale začiahol šabľou veľký vývesný štít u admirála Bembova. Na spodnej strane rámu podnes vidieť stopu jeho seknutia. Tým sa bitka skončila. Len čo sa čierny pes dostal na cestu, uháňal, ako by mu horelo za petami, hoci bol ranený a zanedlho zmizol za vrškom. Kapitán postál pod vývesným štítom ako nepríčetný, potom si zopár ráz prešiel rukou po očiach a napokon sa vrátil do hostinca. Jim, oslovil ma, dones mi rum. Ako to vravel, trochu sa zatackal a musel sa zachytiť rukou o stenu. Ste ranený? Vykrikol som. Rum! Zreval na mňa. Musím stade to zmiznúť. Rum! Rum! Odbehol som teda po rum, ale bol som celkom ohúrený všetkým tým, čo sa práve stalo. Rozbil som pohár a prekrútil točku. A kým som sa s tým papral, začul som z izby ťažké buchnutie. Pribehol som tá, našiel som kapitána vystretého na dláške. V tom mi pribehla na pomoc aj matka, vyplašená krikom a lomozom bitky. Nadvihli sme kapitánovi hlavu. Dýchal ťažko a veľmi namáhavo, ale oči mal zavreté a tvár strašne znetvorenú. Ach, Bože môj, bedákala matka, takéto nešťastie v dome. Nie je dosť, že máme otca chorého. Naskrze sme nevedeli, čo si máme s kapitánom počať. Nazdávali sme sa, že ho cudzinec podistým smrteľne zranil v rúvačke. Priniesol som rum a chcel som mu ho naliať do úst, ale zuby mal zaťaté a čeluste tuho zovreté, ako by boli oceľové. Vydýchli sme si celý natešení, keď sa otvorili dvere a vošiel doktor Livesey. Prišiel pozrieť otca. Ó, pán doktor, zvolali sme, čo máme robiť? Kde je kapitán ranený? Ranený? Kdeže by, povedal doktor. Ten nie je ranený väčšmi ako vy alebo ja. Porazilo ho, ako som mu predpovedal. Nože, pani Hawkinsová, bežte hore k vášmu mužovi a pokiaľ možno nič mu o tomto nevravte. Ja sa zatiaľ pokúsim zachrániť ničomný život tomuto kapitánovi. Jim, mi prinesie lavor. Kým som sa vrátil s umývadlom, doktor už vysúkal kapitánovi rukáv a obnažil mu hrubé svalnaté rameno.
bolo na niekoľkých miestach tetované. Na predlaktí mal veľmi čisto a zretelne vytetované veľa šťastia. Dobrý vietor. Bili mu Bonesovi jeho láska. Povyše pri pleci mal vytetovanú šibenicu s obesencom. Mne sa to videlo veľmi vtipné. To je ako proroctvo, vyhlásil doktor a dotkol sa prstom kresby. A teraz, pán Billy Bones, ak je to naozaj vaše meno, pozrieme sa na farbu vašej krvi. Jim, obrátil sa ku mne, bojíš sa krvi? Nie, pán doktor, odvetil som. No dobre, povedal, tak mi podrž umývadlo. Na to vzal lancetu a otvoril kapitánovi žilu. Kapitánovi vytieklo veľa krvi, kým konečne otvoril oči a poobzeral sa okolo seba ako omámený. Najprv spoznal doktora, ukrutne sa zmraštil. Potom mu padol pohľad na mňa a ako by sa mu uľavilo. No zrazu zbledol, pokúšal sa vstať a vykríkol: "Kde je čierny pes?" "Nijakého čierneho psa tu niet," odpovedal doktor. "Iba ak vás nejaký straší. Pili ste rum, už vás porazilo. Celkom tak, ako som vám vravel. A práve teraz som vás, hoci veľmi nerád, vytiahol za vlasy rovno z hrobu. Nuž tak, pán Bones." "Nevolám sa tak," prerušil ho kapitán. "Na tom nezáleží," odsekol doktor. "Tak sa volá jeden známy pirát a ja vás kvôli stručnosti budem volať jeho menom. Chcem vám povedať toto. Jeden pohárik rumu by vás nezabil. Ale ak vypijete jeden, vypijete aj druhý a za ním ďalší a ďalší. A stavím sa o svoju parochňu, že ak ihneď neprestanete, zakrátko zomriete a nájdete sa tam, kam patríte. Tak, a teraz oprobujte vstať. Tento raz vám výnimočne pomôžem dostať sa do postele." Spojenými silami a s veľkou námahou sa nám podarilo vyvliezť ho hore a uložiť do postele, kde mu zaraz odkvecla hlava na vankúš, ako by zamdlieval. "Aby som mal čisté svedomie," napomenul ho doktor, "pamätajte si, že rum znamená pre vás smrť." A na to sa pobral k môjmu otcovi a odviedol ma za ruku so sebou. "Nič mu nebude," poznamenal, len čo zavrel dvere. "Vypustil som mu toľko krvi, že začas bude krotký. Mal by si aspoň týždeň poležať v posteli. To by bolo najlepšie pre neho i pre vás. Ale ak príde na neho ešte jeden taký záchvat, toho navždy položí."

0: Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.
1: I'm malicious, mean and scary. My sneer could curdle dairy. And violence-wise, my hands are not the cleanest. But despite my evil look and my temper and my hook,

0: junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Aladín a čarodejná lampa. Na motívy Františka Hrubína napísal Ivor Gogál.

0: dávnych pradávnych dobách žil jeden kráľ a ten mal krutý zvyk. Keď sa oženil, na druhý deň ráno dal svoju ženu zmárniť. Preto si každá panna, ktorej sa kráľ ohlásil ako nápadník, veľmi zúfala. Jedného dňa nadchla srdce kráľa spanilá deva menom Šeherezáda. Jej matka sa mnoho veru naplakala, že má krutému kráľovi dať svoju dcéru za ženu. Ale Šeherezáda bola nielen krásna, ale i múdra. Preto sa bez obáv kráľovi slúbila. Bola veľká, preveliká svadba a keď sa zniesla noc, svadobní hostia odišli a Šeherezáda zostala so svojím kráľom sama. Nechoďme ešte spať, kráľa muž môj, hovorí mu žena. Porozprávam ti jednu peknú rozprávku, ak chceš. Kráľ privolil a Šeherezáda začala rozprávať. Rozprávala dlho, vonku už bol biely deň, ale rozprávka bola ešte len v strede. Kráľ znavený vstal a povedal, že mu tú rozprávku musí dopovedať večer. Šeherezáda sa usmiala a prikývla. Na ďalší večer rozprávala znovu a keď jednu skončila, začala druhú. Celú noc bavila kráľa, ktorý si ťažko vedel predstaviť lepšiu zábavku. Znovu vyšlo slnko a kráľ zvedavý bol, ako ten vtipný príbeh jeho milá žienka dorozpráva. Všetci na dvore sa čudovali, že kráľova mladá žena je ešte zdravá a živá. Šeherezáda sa len usmievala, že jej kráľ sa na rozprávky chytiť dal. Rozprávala mu noc čo noc, rozprávky malé, veľké, krátke i dlhé. A Šeherezáda už mala nad svojím mužom moc. Keď mu rozprávala tisíc a jednu noc, prišla chvíľa, kedy by ju kráľ za nič na svete nedal. A jednu z jej krásnych rozprávok vám rozpovieme teraz i my.
1: Prosím, len poďte bližšie, nech sa páči, pristúpte bližšie. Prosím, ručne tkané koberce.
2: Hej, pane môj, nepotrebujete nejakú pomoc?
3: Pomoc? Akú pomoc?
2: Hociakú, hľadám prácu. Neprijali by ste pomocníka?
3: Aha, a čo vieš robiť, chlapče?
2: Neviem, čo by ste potrebovali, pane. Ale čo neviem, to sa naučím.
3: No, takého pomocníka, čo ho má všetko učiť, veru nepotrebujem. No, ber sa odtiaľto. A nezacláňaj, zakrývaš moje najkrajšie koberce. Počul si? Zmizni! No! Ručne tkané koberce!

0: ryby. Ponúkam čerstvé
1: Buď
0: ryby.
1: Buď pozdravený, Mustafa.
2: Aladín, prišiel si potešiť moje staré srdce. Ako sa má matka?
3: Súka nite. Chystá sa ich predať na trhu.
2: Aha. A ty?
3: Ja? Hľadám prácu, ale nedarí sa mi. Zle sa nám vodí, Mustafa. Už pomaly nemáme čo do úst.
2: Nesmúť. Si ešte mladý. Škoda, že ti otec zomrel skôr, ako ťa mohol remeslu vyučiť. Bol by si istotne najlepším krajčírom v meste. Tu máš zo pár rýb, odnes ich matke.
3: Ďakujem ti, Mustafa. Raz ti to všetko vrátim.
2: Chlapče, chlapče, len bež. Šťastie sa ti raz určite obráti tvárou.
0: Ryby, čerstvé ryby, kupujte.
2: Prajete si, pane? Vidím, že ste v našom meste cudzincom.
4: S kým si sa to zhováral pred chvíľou? Kto to bol?
2: To? Najlepší chlapec z celej štvrte. Len má tak trochu smutný osud.
4: Najlepší?
2: Aladín je čestný, pravdovravný, úslužný. Môžete mi veriť, pane?
4: Aladín? Syn Hasanov?
2: Vy ste ho poznali, pane? Je to už niekoľko rokov, čo zomrel. Aladín sa teraz s matkou pretlka, ako sa dá. Ryby, pane?
4: Aladín, syn Hasanov.
5: Aladín, syn Hasanov. Vstúpiť do podzemia môže iba čistý a nevinný človek. Iný medzi pokladmi navždy zostane. Je zakliata na meno Aladína, syna Hasanova.
4: Chlapče, hej, chlapče, počkaj.
3: Potrebujete niečo, pane?
4: Šťastné kroky, ktoré ma viedli na tento trh. Obýma, synak.
3: Ale, pane...
4: Povedali mi, že ty si Aladín, syn Hasanov. Vari ma nepoznáš. Pravda, že ako by si mohol. 40 rokov som nebol v tomto meste. Som Džabaltar, brat tvojho nebohého otca. Osud mi nedoprial stretnúť sa s ním, ale za to mi srdce plesá, keď vidím, akého rúčeho syna zanechal. Zaveď ma k svojej matke, synak.
3: Pane, veľmi rád, ale náš príbytok je...
4: Alebo nie, nie. Prídem sám. Tu máš pár mincí a pripravte niečo dobré na večeru.
3: Oh, zlatý peniaz? Už letím, pane.
4: Len leť, Aladín, syn Hasanov.
5: Aladín, syn Hasanov, vstúpiť do podzemia môže iba čistý a nevinný človek.

0: Ale také dačo. A môj muž tvrdil, že brat mu zomrel ešte pred našou svadbou. O, škoda, že sa nedožil tvojho návratu, pane. Iste by sa bol potešil i láskavosti, ktorú nám preukazuješ.
1: Len jedz, napíj, sestra. Dnes nie je čas na ľútosť. Raduj sa z nášho stretnutia.
2: Si šťastný človek, pane. Tvoje kupecké remeslo ťa zaviedlo do toľkých krajín a priviedlo k toľkému bohatstvu.
1: V tvojom hlase cítim túžbu, synak. Chcel by si ísť so mnou, Aladín.
2: Pane, teda strýko.
1: Naučím ťa svojmu remeslu. A pretože syn môjho brata je i môjim synom. I môj majetok sa raz stane tvojim.
0: Ó, pane, ako sa ti poďakovať za láskavosť, ktorú preukazuješ môjmu synovi.
3: A tak, keď sa čarodejník rozhodol skoro ráno opustiť brány mesta, vypravila matka Aladína s ním, veriac, že ho strýko ochráni na ceste za šťastím a poznaním. Vedela, že spletité bývajú cesty osudu, ale netušila, aké temné myšlienky víria hlavou cudzinca, ktorého Aladín dôverčivo nazýval strýkom.
2: Aký som ti vďačný, strýko! Po prvý raz som opustil brány mesta a hneď toľká krása navôkol. To sú isto najkrajšie záhrady na svete. S vodometmi a palácmi. Tam tá brána je otvorená. Poďme sa tam pozrieť, strýko.
1: Kráčaj len ďalej, chlapče. Ak ma budeš vo všetkom poslúchať, stane sa raz aj ty pánom takýchto palácov a záhrad.
3: Čím väčšmi sa vzdialovali od mesta, tým väčšia bola Aladínova únava. Ale tým nedočkavejšie boli čarodejníkové kroky a menšia strýkova láskavosť.
2: Strýko, ja nevládzem. Naozaj nevládzem. Už hodiny sme nestretli človeka. Nezvážili si ústa jediným hltom vody a neskryli sa ani na okamih do tieňa pred páľavou slnka.
1: Čož? Chcel si vidieť skvostné paláce. Keď nadíde večer, uvidíš, čo si ešte nevidel. Bohatstvo, ktoré získam. Tie najkrajšie skvosty zeme. Čistý a nevinný Aladín.
2: Ty sa hneváš, strýko? Nerozumiem ti. Ja predsa nechcem, nemusím vidieť.
1: Musíš! A prestaň s tým strýkom.
2: Áno, strýko. Áno. Áno, pane.
4: Duch zeme, volám ťa!
2: Pane, čo to robíš?
1: Aby sa moje túžby splnili. A tvoje slová pritom naplnili, ja služobník tvoj a Aladín, syn Hasanov, duch zeme, voláme ťa!
2: Prečo sa otvorila zem, pane?
1: Čo sa bojíš, hlupák? To všetko sa deje pre tvoje dobro. Nespýtuj sa na nič a dobre ma počúvaj. Schody, ktoré v zemi vidíš, ťa privedú k malým dverám. Skôr, ako ich otvoríš, povieš: som Aladín, syn Hasanov. Za dverami objavíš miestnosti s najkrajšími divmi sveta. V prvej budú strieborné vázy. Ani sa ich nedotkneš a pôjdeš ďalej. V druhej budú vázy zlaté, ale ty si nič nevšímaj a choď do siene tretej. V nej nájdeš to, po čo ťa posielam. Z povaly tam visí lampa. Dáš ju opatrne dolu a prinesieš mi ju.
2: Nepotrebujem lampu. Ja sa bojím, pane. A nechcem tam ísť.
1: Ale ja chcem, aby si tam šiel. Počuješ? A pôjdeš tam, ak ti je život milý. Dám ti tento prsteň. Ak by si sa cestou dostal do ťažkostí, skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. A teraz už choď. Nesmie nás zastihnúť svitanie, počuješ? A nezabudni povedať. Som Aladín, syn Hasanov.
2: Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov.
3: Dvere do podzemia našiel Aladín otvorené. A tak bez dychu preletel sieňami až k výklenku, kde visela oná lampa, neustále drmoliac svoje meno ako zaklínadlo. Bola to obyčajná medená lampa na olej. Sňal ju a spokojný, že splnil príkaz, chystal sa vrátiť späť. Vtedy zavadil rukou o vázu, vykladanú drahými kameňmi, nikdy ešte nevidel toľkú krásu. Chcel si ju len pohľadiť a zrazu sa mu jeden kameň z vázy odlúpil a ostal mu v ruke. Aladín sa veľmi preľakol, ale kameň si nechal a utekal ku schodom.
1: Aladín, počuješ? Kde si tak dlho? Hej! Aladín!
2: Už idem, strýko!
1: Lampu! Máš lampu?
2: Mám!
1: Tak mi ju vyhoď.
2: Prečo? Výjdem hore a podám ti ju.
1: Daj mi ju teraz. Vyhoď mi ju hore, počuješ? O chvíľu svitá, chcem lampu. Chcem ju hneď.
2: Strýko, bojím sa ťa. Bojím sa tvojich slov i tvojich očí. Bojím sa výjsť k tebe.
1: Tak mi podaj lampu a ostaň si tam, kde si.
2: Zostať tu? Nie!
1: Odmietaš dať mi lampu?

prsteň, skruť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. Nuž čo? Skúsiť to môžem. Chcem sa vrátiť domov.

0: Vystrašený Aladín sa zrazu ocitol vo svojom starom domčeku pri svojej milovanej matke. Všetko jej o takzvanom strýkovi vyrozprával.
1: Ale tak kvôli tejto haraburde ma navždy chcel obrať o môjho syna. Ten oplan, ten na nič hodník. Tú lampu nechcem viac v dome vidieť. Na smetisko s ňou.
2: No tak, mamička, veď som sa ti vrátil. Už sa upokoj.
1: Och, chlapček môj.
2: A lampu nevyhodíme.
1: Ale...
2: Je síce stará, ale na trhu za ňu utržíš viac ako za všetky nite, čo nasúkaš za týždeň. Nech je z nej aspoň dáky osoch.
1: Osoch. Daj, aspoň ju trochu preleštím. Je celá zaprášená. Kto by už takú kúpil? Aladín!
3: Som tvojim otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
2: Kto si? Čo chceš?
3: Som duchom lampy a tvojim otrokom. Kto pošúcha lampu, ten ma privolá a ja mu splním každé želanie.
2: Každé?
3: Každé.
2: Prines na náš stôl toľko jedla a pitia, aby sme sa s matkou dosýta najedli. Je to náš sluha, mamička.
1: Nie, nechcem žiadného sluhu.
2: Je to duch lampy a náš sluha. Pozri, čo nám priniesol.
1: Ešte nikdy nebolo na našom stole toľko dobrot. Ešte nikdy na ňom neležali zlaté a strieborné podnosy a džbány. Ale i tak, synček, sľub mi, že nebudeš vyvolávať ducha tejto lampy. Odložme ju do zadnej izby a zabudni na to, že ju máme.
0: Aladín prisľúbil matke, o čo ho žiadala. Lampu položili do zadnej izby. Veď strieborné čbány a zlaté podnosy, na ktorých im duch priniesol jedlo a pitie, ich vytrhli z biedy. Aladín ich postupne popredal a pretože nebol hlúpy, čoskoro začal prenikať do tajov kupeckého remesla. Navštevoval obchodníkov so zlatom, striebrom i hodvábom. Spoznával tovar z ďalekých krajín a zhováral sa so vzdelanými ľuďmi. Už nepatril k najbiednejším z biedných, ale nikdy sa na biedu neusiloval zabudnúť.
2: Buď pozdravený, Mustafa, ktorého ryby chutia najviac na svete.
4: Buď pozdravený, Aladín. Vidíš, zdá sa, že dnes mi šťastie nežičí. Od rána som nepredal ani polovicu úlovku.
2: To nič. Zvyšok kúpim od teba ja.
4: Aladín, koľkokrát si mi už takto pomohol.
2: Ak sa k nám osud obráti jasnou polovicou svojej tváre, neslobodno zabúdať ani na priateľov.
4: Ale čo urobíš s toľkými rybami?
2: V každom domci naokolo sa zíde čerstvá ryba.
5: Občania sultánovho mesta, poddaní i cudzinci, zatvorte oči a skryte svoje tváre. Princezná ide do kúpeľa.
4: Poď, Aladín, vezmem kôža, skryjeme sa. Poponáhľajme sa.
2: Nie, Mustafa. Nie, chcem ju vidieť.
4: Priateľ môj, nerob to. Bari, nepočuješ, čo hlásia? Kto uvidí jej

0: krásu, stane sa synom smrti.
1: Musím ju vidieť. Vravia, že je najkrajšia na svete. Skryjem sa za dvere kúpeľov.
0: Aladín! Aladín! Čo poviem tvojej matke?
2: Prichádza princezná! Občania mesta, skryjte svoje tváre!
3: Aladín si stal za dvere. Nik ho neprichytil. Nestal sa synom smrti. A predsa len čo uprel oči na princezninu tvár, len čo zachytil pohľad jej čiernych očí a úsmev jej pier, bol stratený. Ani najmúdrejší z múdrych a najsilnejší zo silných sa nevedia ubrániť citu, ktorý zachvátil Aladínovu dušu. Ten cit sa volá láska.
4: Niečo ťa trápi, syn môj.
5: No, to sa ti len zdá, mama.
4: Nezdá. Za priateľmi nezajdeš, iba dvor obchádzaš. Báni jesť nechutí.
5: Pamätáš si, mama, ako si vravela, že by som sa mal oženiť? Tak ja sa chcem oženiť.
4: Aladín, o, veľkú radosť si spravil svojej starej matke. Tak to je to želanie, čo ťa celého opantalo a nedá ti jesť?
5: Hej.
4: Netráp sa. Veľa otcov ti vďačne zverí svoju dcéru.
5: Ale ja sa chcem oženiť s princeznou.
4: Ty si sa zbláznil, syn môj.
5: Zahyniem od žiaľu, ak mi ju nevypýtaš za ženu.
4: Je to dcéra vladára. A ty, krajčírsky syn.
5: Ak požiadam ducha lampy, budem bohatší ako sultán.
4: Syn môj, spamätaj sa.
5: Mamička, prosím ťa, ja nemôžem bez nej žiť.
4: A aký dar chceš poslať pre krásnej princeznej?
5: Dar?
4: No, dar.
5: Neboj sa, ten najkrajší. Dar. Dar. Aha! Neboj sa, tento nádherný kameň, ktorý som si opatroval ako pamiatku na tú strašnú cestu do temného podzemia s mojím takzvaným strýkom. Tento kameň zanesieš mojej princeznej.
3: A tak sa milujúca matka s drahokamom ukrytým vo vrecku postavila do radu prosebníkov, aby v mene svojho syna požiadala sultána o ruku jeho jedinej céry. Po 3 razy musela prísť v týždni zákonov, kým prišiel na ňu rad a ona mohla predstúpiť pred sultánovu tvár.
6: Najjasnejší sultán, táto chudobná žena isto prichádza len s nejakou malichernou sťažnosťou. Nezaťažuj si tým svoju vznešenú hlavu. Ja to s ňou vybavím.
7: Nie. V deň zákonov má každý právo obrátiť sa priamo na sultána. Ani tú úbohú ženu on neoberiem. Z akou žalobou prichádzaš, žena?
4: Prichádzam s prosbou. O najvznešenejší zo vznešených.
7: Aká je tá tvoja prosba?
4: Mocný vládca, bojím sa tvojho hnevu.
6: Ty sa opovažuješ prísť s prosbou, o ktorej vieš, že rozhnevá nášho vladára?
7: Rozhodol som sa, že ťa vypočujem a sľubujem ti, že sa nenahnevám. Čo to máš v ruke?
4: Dar, ktorý posiela môj syn tvojej dcére. Prišla som ťa najvznešenejší zo vznešených v mene svojho syna Aladína požiadať o jej ruku.
7: Ah, prekrásny kameň.
6: Ako sa opovažuješ? Do temnice s ňou. Najjasnejší vládca. I hneď dám doviezť jej syna. A
7: najvzácnejší dar, aký kedy priniesli do môjho paláca.
6: O, pane.
7: Vezír, ak mládenca odmietnem, musím sa tej nádhery vzdať?
6: Vy chcete dať svoju jedinú dcéru nejakému... nejakému...
7: Nechcem. Ale chcem ten drahokam. Si môj vezír, mal by si niečo vymyslieť.
6: Odklad? Vládca môj, odklad.
7: To je ono. Odklad. Potešil som sa daru, ktorý poslal tvoj syn. Ale takéto vážne rozhodnutie si treba dobre premyslieť. Preto si po odpoveď príď o 3 mesiace.
3: Ako čas plynul, sultán na sľub zabúdal a Aladín čakal.
7: Vezír, znovu stojí v rade prosebníkov. Čo je teraz poviem?
6: Každý panovník si pri vydaní svojej céry môže klásť podmienky.
4: 3 mesiace uplynuli, najvznešenejší vládca.
7: Uplynuli. A ja som sa rozhodol splniť prosbu tvojho syna.
4: O, pane.
7: Tvoj syn.
4: Aladín, pane.
7: Tvoj syn Aladín sa stane mužom mojej céry, ak mne, jej otcovi a sultánovi tejto krajiny, pošle 40 míz plných takých drahokamov, aké poslal mojej cére.
3: Aladín bol ochotný pre svoju lásku k princeznej zdolať každú prekážku. Opäť mu pomohla čarovná lampa. 40 otrokov nesúcich zlaté misy plné drahokamov, 40 otrokýň hrajúcich na lutne, tvorili Aladínov veľkolepý sprievod, keď sa sám na čiernom koni niesol do paláca k milovanej princeznej. Nad veľkoleposťou sprievodu úžasol celý dvor. Nad bohatstvom daru onemel sultán i neprajný vezír. Pri nežnom pohľade Aladína zahorela láskou i prekrásna princezná.
2: Občania sultánovho mesta, najbohatší z bohatých i najbiednejší z biedných, cudzinci, pútnici, mladí i starí, rozjasnite dnes svoje tváre a oslávte spolu so svojím vládcom, najvznešenejším zo vznešených, svadbu jeho dcéry Marjány s Aladínom, synom Hasanovým.
1: Vďaka ti, ó najvznešenejší vládca za tento deň. Vďaka ti za šťastie, ktoré si vniesol do môjho života. A na znak priazne, ktorou si ma poctil. Dovoľ mi odviesť moju ženu, princeznu Marjánu, do zámku, ktorý som pre ňu postavil v najkrajšej záhrade mesta.
8: Ako si to dokázal, Aladín? Veď je to najkrajší palác, na akom kedy spočinulo ľudské oko. Vďaka ti, Aladín.
5: Marjána.
8: Si štedrý, šikovný. Mám ťa rada, Aladín. Som šťastná.
3: A pretože bol Aladín skromný, rozhodol sa nezneužívať ochotu ducha lampy. Lampu postavil do výklenku vo svojej komnate a nik okrem neho a jeho matky netušil, aký význam mala tá stará ošúchaná lampa v jeho živote. A ani sám Aladín nevedel, ako veľmi po nej ešte stále túži čarodejník, ktorý sa vydával za jeho strýka.
9: Duch zeme, volám ťa! Ozvi sa, duch zeme!
10: Privolal som zimu. Počúvam.
9: 7 rokov čakám, aby som získal tú čarodejnú lampu. Pomôž svojmu služobníkovi a zaveď ma do podzemia.
10: V mojom panstve nie je viac čarovnej lampy.
9: Klameš!
10: Zadrž! Bola zakliata na meno Aladína, syna Hasanovho.
9: A ten s ňou ostal v podzemí. Ja som ho tam nechal.
10: Daroval si mu čarovný prsteň, nie?
9: A predsa bude lampa moja. Prisám pri moci pekelnej, že bude moja.
8: Dnes sa má vrátiť z cesty po krajine, Aladín. Chcem byť krásna. Poraď mi, čo si mám obliecť?
11: Najväč mi ti pristane, pani nové naša. Lampy, farba púšťa. Tá ti krásne zvýrazní oči.
8: Počuješ? Aký nové smiešný obchodník. Vraj za starú lampu vymení novú.
11: Vari mu zlý džin pomútil, rozum?
8: Tie lampy, čo ponúka, sú naozaj krásne. Vieš čo? Zabehni do pánovej komnaty. Má tam vo výklenku takú starú, nepeknú lampu.
2: Nové lampy.
8: Spravím mu radosť a postavím tam novú. Tak rýchlo, nové utekaj. Lampy. Nech si to ten starec nerozmyslí.
11: Ako si praješ, princezná?

0: Pozdravujem ťa, vznešená princezna, slnko môjho syna a radosť mojej staroby.
1: Vítaj v našom paláci. Prišla si privítať Aladína z ciest? Pozri, aké prekvapenie som mu pripravila. Je to určite najkrajšie tepaná lampa v celom meste. Dám ju sem do výklenku.
0: A kam si dala tú starú?
1: Vymenila som ju za túto novú.
0: Oh, myslím, že toto prekvapenie môjho syna nepoteší.

0: som tvojim otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Rozkážem a ty vykonáš. Aladinov palác, mňa a princeznú v ňom, to všetko prenes do mojej africkej záhrady.
2: Štyridsať mís drahých kameňov. 40 otrokýň si mi daroval. A ja ti dávam 40 dní. Ak mi dovtedy neprivedieš moju drahú dcéru Maržánu, zahynieš v rukách kata.
3: Občania sultánovho mesta, bohatí i chudobní, kto prinesie do sultánovho paláca správu o princeznej Maržáne, dostane všetko, čo si zažiada.
4: Počuješ, čo vyhlasujú? Sultán neverí, že nájdem ja svojich očí. Že jej šťastný smiech privediem do jeho záhrad. 40 dní. Oh, krutý je náš vladár.
5: Žiaľ, zahmlil tvoju myseľ, Aladi. Daj si poradiť od starca a chyť rozum do hrsti. Rozmýšľaj, kam sa mohlo podieť tvoje šťastie?
4: S princeznou zmizlo všetko. Ešte aj lampa, ktorá mi ju mohla vrátiť späť.
5: Lampa? Aká lampa? Počkaj. Deň pred tvojim návratom sa tu zjavil jeden starec. Zdá sa mi, že som ho už kdesi videl. Hľadal lampy.
4: Starec? Lampy? A ako vyzeral? To je vlastne jedno, bol to on. Len on to mohol urobiť. Čarodejník. Takzvaný strýko. Už som pochopil, o čo tu ide. Ďakujem ti, Mustafa, že mi to hneď nezišlo na um. Môj prsteň. Chcem byť pri svojej žene.
5: Aladín, kam si zmizol? Aladín!
6: Nepláč. Čo som to vykonala?
7: Nemohla si vedieť, čo sa v starej lampe skrýva. Nepláč a odpusť starej žene, že ti nezradila tajomstvo šťastia svojho syna.
6: Tajomstvo šťastia tvojho syna je v dobrote jeho srdca a múdrosti jeho mysle. Lenže čarovná lampa ho pripraví o život a mňa navždy pripúta k starému odpornému čarodejníkovi. Aladín.
7: Musíme sa pokúsiť čarodejníka nejako prekabátiť.
6: To je jediná naša nádej. Aby sme sa mohli znova uvidieť s mojím milovaným Aladínom, niečo musím vymyslieť.

0: Si prekrásna, princezná. Usmej sa na mňa. Splním ti za to každé želanie, lebo len ja mám takú moc. Len ja ti môžem vyplniť každú túžbu.
1: Nik nemôže splniť každé želanie.
0: Máš pravdu. Nik, len táto stará lampa, ktorú si mi sama dala.
1: Táto stará lampa?
0: Nechytaj ju, princezná!
1: Neskoro, čarodejník.
2: Som tvojim otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Poviaš čarodejníka a prenes nás i s palácom do mesta môjho otca?
3: Ešte počkaj! Pozdravujem ťa, strýko.
0: Aladín!
1: Aladín!
3: Prišiel som ti vrátiť prsteň, ale rozhodol som sa, že ti radšej splním želanie. Spomínaš si? Aby sa sily temné spojili, všetky poklady, aby ti patrili. Nech navždy bude, ako si chcel. Duch lampy, ja, Aladín, syn Hasanov, volám ťa.
2: Som tvojim otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
3: Mám 3 dary. 2 z nich, tento prsteň a čarodejníka, zanes duchovi zeme. Prsteň nech sa vráti, kam patrí. A čarodejník nech mu navždy stráži poklady, ukryté v 3 podzemných sieňach. Tretí dar je táto lampa. Dávam ju tebe, duch lampy. Už nie si viac otrokom. Si voľný.
2: Vďaka ti, Aladín.
4: Nie! Nie!

0: Nuž tak sa skončil príbeh Aladína a čarodejnej lampy. Tak ho rozprávala Šeherezáda svojmu kráľovi. A veríme, že vás zaujal tak, ako samotného kráľa.
1: Občania mesta Sultánovho, mladí i starí, chudobní i bohatí, tešte sa z návratu princeznej Marjány a Aladína, syna Hasanovho. Tešte sa!

Skončila sa rozprávková hra Aladín a čarodejná lampa, ktorú na motívy Františka Hrubína napísal Ivor Gogál. Účinkovali rozprávač Jan Galovič, Aladín Daniel Fischer, matka Anna Javorková, čarodejník Štefan Koška, rybár Igor Krempaský, obchodník Juraj Predmerský, duch zeme Leopold Haverl, duch lampy Matej Landl, sultán Vladimír Jedľovský, vezír a strážnik Ladislav Konrád, princezná Jana Lieskovská, slúžka Zuzana Jurigová Kapráliková. Spolupracovali produkcia Silvia Matovská, autor hudby Jan Ančic, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávku amerického autora, básnika a dramatika Shella Silversteina s názvom Strom, ktorý dáva. Do slovenčiny ju preložila Miroslava Gavurová, rozpráva Lucia Hurajová.

Bol raz jeden strom. A ten strom si obľúbil malého chlapca. A chlapec deň čo deň prichádzal, zbieral lístie, robil si z neho korunu a hral sa na kráľa lesa. Liezol po strome, hojdal sa na konároch a jedol zo stromu jablká. A hral sa so stromom na skrývačku. A keď sa chlapec unavil, zaspal v tieni stromu. A chlapec si strom zamiloval. A strom bol šťastný. Ale čas plynul. A chlapec vyrástol. A strom býval často sám. Jedného dňa chlapec opäť prišiel k stromu a stromu povedal: chlapče, poď ku mne. Vylesi na konár a pohojdaj sa. Vezmi si z jablk, pohraj sa v mojom tieni a buď šťastný. Hrať sa a loziť po stromoch, to už nie je pre mňa, odpovedal chlapec. Chcem si niečo kúpiť a zabaviť sa. Chcem peniaze. Môžeš mi nejaké dať? Och, mrzí ma to, povedal strom, ale peniaze nemám. Mám len listy a jablká. Vezmi si jablká a predaj ich v meste. Dostaneš za ne peniaze a budeš šťastný. A tak sa chlapec vyšplhal na strom, jablká pozbieral a odviezol. A strom bol šťastný. Chlapec sa však dlho nevracal a strom posmutnel. Jedného dňa sa chlapec predsa len vrátil a strom sa od radosti zatriasol. Poď, chlapče, vylesi na konár, pohojdaj sa a buď šťastný. Na lezenie po stromoch nemám čas, povedal chlapec. Chcem dom, aby mi bolo teplo, povedal. Chcem ženu a deti a potrebujem dom. Vieš mi dať dom? Dom nemám, povedal strom. Mojím domom je les, ale môžeš mi odťať konáre a dom si postaviť. Potom budeš šťastný. A tak chlapec odťal konáre a odniesol ich preč, aby si postavil dom. A strom bol šťastný. Ale chlapca dlho nebolo. A keď sa vrátil, strom bol taký šťastný, že nemohol takmer slovka prevravieť. Poď, chlapče, zašepkal strom. Poď sa hrať. Hrať sa? Na to som už pristarý. A vôbec nemám náladu, povedal chlapec. Chcem čln, ktorý by ma odniesol ďaleko odtiaľto. Môžeš mi dať čln? Zotni ma a vyrob si čln zo mňa, odvetil strom. Potom môžeš odplávať do ďalekej krajiny a byť šťastný. A tak chlapec strom zoťal. Urobil si z neho čln a odplával do ďaleka. A strom bol šťastný. Ale nie naozaj. Po dlhšom čase sa chlapec vrátil. Je mi ľúto, chlapče, povedal strom. Ale už mi nič nezostalo. Ani jablká. Na jablká mám prislabé zuby, povedal chlapec. Nemám ani konáre, riekol strom. Nemôžeš sa na nich pohojdať. Na hojdanie som už pristarý, odvetil chlapec. Nemám už ani kmeň, povedal strom. Nemôžeš po ňom liesť. Na lezenie už nemám dosť síl, odvetil chlapec. Mrzí ma to, vzdychol si strom. Kiež by som ti mohol dať aspoň niečo, ale už mi nič nezostalo.
len starý peň. Je mi to ľúto. Už veľa nepotrebujem, povedal chlapec. Len nejaké tiché miesto, kde by som si posedel a oddychol. Som veľmi unavený. Nuž, povedal strom a vystrel sa, ako len vládal. Starý peň je na sedenie a odpočívanie ako stvorený. Poď si sadnúť, chlapče. Len si sadni a oddychuj. A chlapec si sadol a oddychoval. A strom bol šťastný.

Rozprávkový príbeh Strom, ktorý dáva, napísal americký básnik Shel Silverstein. Do slovenčiny ho preložila Miroslava Gavurová, rozprávala Lucia Hurajová. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Ľubica Olšovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
0: Pozývame vás vypočuť si 6. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: O Demenovskej doline sa od dávna hovorilo ako o zakliatej.
1: Bola dlhočizná, zubaté skaliská trčali do výšky.
0: Potok v nej hučal, ako by sa z neho ohlášali vnútornosti zeme.
1: Ľudia si so strachom šepkali, že je z oboch strán prepletená podzemnými chodbami s nevídanými pokladmi, ktoré stráži sedemhlavý drak.
0: Nuž, celá dolina vyzerala ako opustený cintorín.
1: Raz prišiel do doliny mladý silák zvaný Demián a ľudia sa mu posťažovali na svoj strach pred drakom.
0: A vtedy sa to začalo.
1: Nikto by si ani nepomyslel, že Demián sa o niečo pokúsi. Bol to taký normálny chlap.
0: Ale bol trošku statnejší.
1: No tak skoro všetci chlapi u nás sú, teda sme statnejší.
0: My vlastne ani nevieme, čo sa tam vlastne stalo. Čo urobil?
1: On najskôr niečo urobil a potom nám o tom prišiel povedať.
0: Veľmi sme boli zvedaví, všetci, celá dedina.

0: Demian, hovor.
1: Prišiel som k vám do dediny. Len tak, pamätáte sa. Išiel som náhodou okolo.
0: Kamarát, mal si ty vôbec niekam namierené, alebo si sa stratil?
1: Nemal som nikam namierené. Rád sa len tak prechádzam po svete.
2: Na čo to?
1: Občas sa aj na nejaký vrcholec vyštverám.
0: A to naozaj? Na vrcholec? Tam predsa väčšinou už nič nerastie. Na čo?
1: Lebo odtiaľ z vrchu všeličo vidno, čo priamo zo zeme neuzrieš. Vidíš až nakoniec šíreho bájneho sveta.
0: Čo?
2: Vymýšľa si, chlapec.
1: A vidno aj, aký je ten svet krásny, farebný a tieto naše vrchy pôvabné.
0: Ty, počúvaj, robiť na poli sa ti nikdy nežiadalo?
2: Poriadnej roboty si sa niekedy chopil?
1: Už som robil aj na poli, aj ovce pásol, kravy, bíky, bivoli, aj drevorubača som robil. A čo vy ma takto spovedáte? Vás vôbec ani trochu nezaujíma, čo som vykonal? Ako som vám pomohol?
0: Zaujíma.
2: Ako si nám ty len pomohol?

0: Tak, aby ste vedeli. Som človek zvedavý. Veľmi zvedavý. Chcem všeličo vedieť, čo všelikoho nemusí vôbec zaujímať, ale mňa to zaujíma. A o tom drakovi ste hovorili však?
1: Áno, o sedemhlavom drakovi, kvôli ktorému sa trápime.
2: Veru, ani nespíme.
1: Nemáme normálneho života.
2: A už to trvá veľmi dlho.
1: Nikto si už nepamätá ten čas, kedy tu sedemhlavého draka vôbec nebolo.
0: Vidíte, a mne moja zvedavosť nedala pokoja. A náhodou som stretol za dedinou pastiera a ten mi povedal...
2: Ktorý pastier? Aký pastier? My máme ešte nejakého pastiera? Ja som si myslel, že ten sedemhlavý drak už všetkých schramstol.
1: Ten oný Dodo Ďobič, nevieš?
2: A ten sa draka nebojí, keď pasie z kraja dediny?
1: No, tomu to ešte netrklo, že by sa mal báť.
0: A pastiera som sa opýtal. Pastier, a videl si už draka? Toho sedemhlavého, ktorého sa všetci tak boja?
3: Videl. Boja sa ho ľudia, boja. Preto sú skoro stále zalezení doma. Ale keď už o to ide, oni sa boja aj vlastného tieňa.
0: A ty si ho kde videl?
3: Myhol sa raz za jedným stromom, keď som vychádzal z doliny.
0: A ty si sa nebál?
3: Ne, zabudol som sa báť v tej chvíli. Občas som taký zabudlivý. V mojom veku Maj sa na mňa pozrel a ja som sa pozrel na neho.
0: Fíha.
3: Keď sa on lepšie pozrel, zaostril zrak, asi uznal, že mu s mojimi tenkými kostiami a skoro žiadnymi svalmi veľmi nezachutím a pobral sa preč.
0: Odišiel? Naozaj len tak?
3: Ale keď sa ho ľudia tak boja... Ale nebude on s tými svojimi siedmimi hlavami až taký láskavý a milý. Nemôže byť, veď je drak. Drak je drak a drakom ostane.
0: Pastier, ja by som ho skúsil skoliť.
3: Pozrime sa, aký si ty len odvážny chlapec.
0: Možno Soma je odvážny, ale keď toho sedemhlavého draka občas stretávaš, ako hovoríš, bez újmy na duši a na tele... Možno o ňom vieš niečo, čo iní nevedia.
3: Si ty ale chlapík. Vidím, že aj rozum vieš používať. Dobre, poradím ti teda jednu vec. Ako som ho občas pozoroval, on potvora, každý jeden piatok ráno vychádza k jazierku a celé ho vypije.
0: Celé jazierko vypije?
3: Až do dna. A poradím ti, upriam sa ty na jeho tretiu, najstrašnejšiu hlavu. Tu, keď dostaneš, ako by si načisto vyhral.
0: Ďakujem ti, pastier, za radu.
1: A Demián sa po rozhovore s pastierom vybral do doliny a dobre si poobzeral diery, kde obľuda hniezdi. Keď sa celkom priblížil, drak ho zaňuchal a zo všetkých dier začal púšťať horúcu paru. Demián cúvol a vrátil sa do dediny. Prešlo niekoľko dní a mladík sa opäť škriabal na vysoké bralá až nad jazierko, z ktorého drak píjaval. A tam objavil ozrutný naklonený balvan. Poobzeral si ho a potom prišiel ten spásonostný piatok. Mládenec si na pleci priniesol veľký budzogáň, potichu si pripravil ležovisko a pokojne sa uložil spať.
0: Ešte len začalo svítať. Poumýval som sa rosou a to mi aj trochu dodalo odvahy.
2: Som si aj myslel, že to je dobrý spôsob dodania si odvahy, poumývať sa rosou.
1: Ticho, neprerušuj ho.
0: A trpezlivo som čakal, až sa podo mnou ozval temný hrmot a začala ku mne stúpať smradľavá, sírová dračia para.

tom ozrutná oblúda spustila svojich 7 hlav do jazera a dlhými hotmi chlípala vodu. Vtedy sa Demián oprel do nakloneného balvana a odvalil ho na prostrednú hlavu draka. Oblúda chvostom tak zúrivo zašibala, až sa dookola skaly drúzgali. Demián schmatol budzogáň a poď ho na zvyšné hlavy.

0: Keď sa s drakom porátal, vošiel do podzemnej chodby. Uvidel v nej ohromné bohatstvo.
1: Zaumienil som si, že z pokladu ľuďom nedovolím len tak brať, aby sa z tej podzemnej krásy mohli tešiť všetci.
2: Vrátil sa do našej dediny a ľuďom o všetkom porozprával.
0: Aj sa potom u nás oženil a žil ako poriadny človek.
2: Po jeho smrti sa povrávalo, že Demián sa premenil na draka, ktorý odvtedy ochraňuje dolinu.
0: A dolina ožila a z vďačnosti k nemu ľudia pomenovali jaskyňu aj dedinu Demiánovou, teda Demenovou.
2: Tak mi napadlo, milí poslucháči, vedeli by ste si nájsť v literatúre či v nejakých nových médiách, kto a v ktorom roku objavil Demenovskú jaskyňu slobody?
0: A najmä, choďte niekedy navštíviť tú krásnu dolinu.
1: Možno sa tam aj stretneme.

Odpovede na otázku, kto a kedy objavil Demenovskú jaskyňu slobody, nám posielajte do štvrtka 13. augusta na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste mali vypátrať, o ktorých východoslovenských kúpeľoch bola naša povesť. Boli to Bardejovské kúpele. Napísali ste nám aj názvy liečivých prameňov, ktoré sa v týchto kúpeľoch nachádzajú, napríklad Klára, Herkules, Alexander či Alžbeta. Na príprave povesti o Demenovskej doline sa v roku 2023 podieľali autor, hudobný dramaturg a režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, zvukový majster Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Zuzana Jurigová-Kaprálíková a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Ako sa skúpy kocúr Penecír chválil svojou sporivosťou.
1: Penecírovi prináša radosť aj to, čo by sa inému bridilo. Poteší ho pohľad na veľkú hrbu špinavých handier, lebo vie, že v tých handrách sa skrýva televízor. Nijakému zlodejovi by to neprišlo na um. Penecír môže ísť spokojne večer do ulíc. Nemusí sa báť, že dejaký zlodej televízor objaví, zapojí ho do zásuvky a začne mu kradnúť elektrický prúd i televízny program. Preto ešte väčšmi zašpiní hrbu handier a keď sa pokochá ďalšími ušetrenými vecami, ľahne si do postele. Od spánku očakáva to, čo iní obyvatelia očakávajú od divadelného alebo filmového predstavenia. Dúfa, že vo sne zadarmo uvidí nejakú dobrú veselohru, detektívku, prípadne zaujímavý futbalový zápas. Tieto očakávania sa Penecírovi zatiaľ ešte nesplnili. Namiesto nich vstupujú do jeho snov rozliční zlodeji, ktorí mu veľmi strpčujú spánok. Napríklad zlodej Paplaver. Prichádza v ukradnutom kockovanom obleku. Laby si natrel lepidlom, aby mu pri krádeži na nich zostali aj tie najdrobnejšie predmety, ktoré vidieť iba pod zväčšovacím skielkom. V zápätí sa v Penecírovom sne zjavuje zlodej, oblečený v hnedých plavkách. Prišiel mu kradnúť ušetrenú vodu. Púšťajú, čľapká sa v nej a robí ešte všelijaké iné vodové zbojstvá. Ďalší spánkový zlodej minie za krátky čas všetku Penecírovú zubnú pastu. Ani sa nenamáha tým, že by si ňou umyl zuby. Natrie si ju na ukradnutý chlieb a dá sa do jedenia. Inokedy zasa Penecíra navštevuje zlodej, ktorý nemilosrdne plitvá jeho atramentom, ťažko ušetreným na novom priezvisku. Čmára, píše, vypisuje listy svojim príbuzným, známym, priateľom i nepriateľom a Penecíra privádza do zúfalstva rečami, že sa chce v najbližších dňoch stať spisovateľom. V takých nepokojných snoch a denných starostiach ubieha Penecírovi týždeň za týždňom. Iba po sobotách chodieva do hôr. No ani tam si neoddychne. Berie si so sebou rýľ a lopatu v nádeji, že sa mu dakde v hlbokom lese podarí vykopať poklad. Za všetku námahu a strasti sporivého života mu môže byť peknou odmenou Zuzáňova závisť, pomyslel si Penecír. A keď si zaobstaral tabletku proti zaduseniu, pobral sa k závistlivcovi. Išiel ho pozvať na návštevu. Zuzáň pozvanie prijal, lebo pri pohľade na Penecírovo skúpe oblečenie si ani nepomyslel, že by mu mohol niečo závidieť. Keď prechádzali okolo Bubuňovcov, Zuzáňovi radostne zasvietili oči. Už ich nebolo vidieť sedieť v bledomodrých kreslách. Okná mali zastreté, roletami zakrývali pošpatený nábytok. Spôsobil im to Zuzáň. Keď prišli dažde, poslal im falošný telegram. Majú sa vraj dostaviť na súťaž o najbelšiu rodinnú srsť mačacej krajiny. Spočiatku krútili nad tým čudným telegramom hlavami, no keď si potom navzájom prezreli svoju bielu srsť, zachvátila ich taká neodolateľná túžba po víťazstve, že sa prestali znepokojovať nedôverčivými otázkami. Dôkladne sa vydrhli kefov a omámení svojou bielobou odcestovali do vzdialeného mesta, v ktorom sa podľa telegramu mala konať súťaž. Na to čakal Zuzáň. Prederavil Bubuňovcom strechu i povalu, aby im dážď poškodil bledomodrý nábytok. Odvtedy ho vždy, keď kráča popri Bubuňovcoch, pochytí dobrá nálada. Tak je to aj teraz. Zuzáň si ju chce stoj čo stoj udržať a preto odvracia zrak od všetkého, čo by mohlo byť závidenia hodné. Pozerá len na najškarečšie obydlia alebo na Penecírovo oblečenie. A dobrá nálada neopustila Zuzáňa ani potom, keď vošiel do skupáňovho domu.

Penecír mu povedal, že si musí najprv umyť zuby. Je to vraj zvyk po otcovi, ktorý hovorieval, že práve umývaním zubov možno najlepšie uvítať hostia. Bol to obyčajný výmysel. Penecírovi šlo v skutočnosti len o to, aby sa naraz pochválil ušetrenou zubnou pastou i vodou. No aké bolo jeho prekvapenie, keď namiesto pasty vytlačil z tuby akýsi prášok, na ktorý sa nepoužívaná pasta premenila. Penecír sa zahambil a rýchlo pustil vodu. Lenže tá spravila závistlivcovi ešte väčšiu radosť ako vyschnutá pasta. Bola špinavá a žltá od hrdze. Zaujímavé, usmieval sa Zuzáň. Bývame v jednej ulici. Dostávame vodu z tej istej vodárne, ale ja mám vodu čistúčku a závidenia hodnú, zatiaľ čo vám tečie z vodovodu takáto odporná brečka. Zaskočený penecír skrútol späť kohútik a nepríjemnú situáciu chcel zahladiť tým, že začal zhandier vybaľovať televízor. Dovoľte, aby som vás pohostil televíznym programom, povedal po chvíli penecír, no v zápätí sa ukázalo, že televízor nevydáva zvuk ani neukazuje obraz. Zaujímavé, hovoril radostne Zuzáň. Bývame v jednej ulici, dostávame elektrický prúd z tej istej elektrárne, lenže ja mám ku krásnemu obrazu aj príjemný, milý, nezachrypnutý zvuk a vy nemáte nič. Aha, pozrite, zvolal Zuzáň ešte radostnejším hlasom. Tu je chyba. Vnútro televízora vám rozožral nábytkový a televízny hmyz. Penecír sa čoraz väčšmi chvel a dusil. Iba s veľkým vypetím síl sa mu podarilo odomknúť železnú skrinku, do ktorej si odkladal ušetrené jedlo. Zuzáňovi udrel do nosa taký smrad, že len keď otvoril okno a priložil si k nosu voňavú vreckovku, mohol povedať: Zaujímavé. Kupujeme jedlo v tom istom obchode, lenže mne predávajú jedlo voňavučké, mekučké, chutnučké a vám skazené. Moje jedlo vydrží rozvoniavať v chladničke aj mesiac, oblizol sa Zuzáň a pobral sa zo zapáchajúceho domu preč. Návšteva u penecíra mu spravila takú radosť, že si jednostaj spieval. Vzal si dokonca papier, ceruzu, sadol si za stôl a začal skladať pesničky. A ako tak jedného dňa skladá veselé nôty, zistí, že mu na skladateľský papier spadla dažďová kvapka. Potom druhá, tretia. Pozrie hore a tam zbadá takú istú dieru, akú on urobil bubuňovcom.

0: Dobrodružné záľuby kocúra Radošovského.
1: Kocúr Radošovský bol náruživým čitateľom dobrodružných románov. Spočiatku mu v tejto jeho čitateľskej vášni nikto nezabraňoval, ba Radošovského otec dojato pokyvoval hlavou a medlil si labky za každým, keď videl svojho syna pohrúženého do kníh. Raz z neho vyrastie dejaký vzdelanec, pomyslel si. A potom si začal predstavovať svojho syna ako významného mačacieho učenca, ktorý cez vyčistené okuliare hľadí do akéhosi tajomného zošita. Neunikne mu ani to najdrobnejšie mačacím škrabopisom napísané a rozmazané písmenko. Budúci učenec Radošovský si v otcových predstavách sedí za stolom vo vykúrenej knižnici, jednostaj rieši niečo tajomné a keď nerieši, počúva, ako v kachliach praská knižničný oheň. I v tom by mohla byť nejaká záhada. Po chvíli syn vstane od stola, trochu sa ponaťahuje, preráta si v duchu ten najťažší matematický príklad a v zápätí zatúži po nejakom objave, ktorý by objavil on sám. Začne sa nenápadne prechádzať po knižničnom linoleu, lebo vie, že práve v nenápadnej, skromnej chôdzi prišiel niejeden učenec na stopu svojmu objavu. Tak by to raz mohlo byť, uvažuje Radošovského otec pri pohľade na syna, zahlbeného do kníh a štírej radosti si čoraz rýchlejšie medlí labky. Hlavu má peknú, žmurká otec s úľubou, s dvoma bielými bodkami v čiernej srsti. V takej peknej hlave sa istotne cíti dobre aj múdrosť z kníh. No otcova radosť netrvala dlho. Čoskoro vysvetlo, že čím viac jeho syn číta, tým horšie prospieva. Jedného dňa otec načisto zosmutnel. Už ho netešilo medliť si labky. O svojom synovi sa dozvedel, že stojí zle z viacerých predmetov a z matematiky mu hrozí petorka. Tak je to, povedal učiteľ matematiky Baboň prísnym matematickým hlasom. Veru tak, keď namiesto toho, aby riešil príklady, číta pod lavicou dobrodružné romány. Takéto slová nemohli byť otcovi po srsti. Nezostávalo mu nič iné, iba chytiť syna nakrátko. A nakrátko ho chytil ešte v ten istý deň o 7:30 večer, keď mu zakázal čítať dobrodružné romány. Radošovský pod vplyvom iskier, ktoré otcovi sršali z očí, prislúbil, že sa do konca školského roku nejakého dobrodružného románu ani nedotkne. V skutočnosti však urobil iba niekoľko čitateľských zmien. Hlavná zmena spočívala v tom, že začal čítať tajne. A pri tajnom čítaní sa mu dobrodružné romány zdali ešte dobrodružnejšie ako pri čítaní verejnom. Skrýval si ich na rozličných, zamaskovaných miestach svojho mačacieho oblečenia. V teplejších mesiacoch dokonca pod zelenými podkolienkami, ktoré nosieval ku krátkym nohaviciam. Boli to najčastejšie romány na pokračovanie a keďže mali mäkký obal, vôbec Radošovského netlačili. Prvý diel románu si vopchal pod ľavú podkolienku, druhý diel pod pravú podkolienku. A už sa aj vybral na také čitateľské miesto, o ktorom by sa čitateľovi nedobrodružných románov ani nesnívalo. Kde bolo to miesto? Na streche. Práve tam sa Radošovský zahlbil do napínavého čítania a ani si neuvedomil, že na strechách sa neschádza tá najlepšia mačacia spoločnosť. Popri kominároch, opravároch a škridličiaroch, ktorých na strechu volá pracovná povinnosť, zdržiavajú sa tam jednotlivci, ktorí sa pracovnej povinnosti vyhýbajú. Sú to všelijakí tuláci, lúpežníci a vreckoví zlodeji. Keď zbadali medzi sebou kocúra, uprene zahľadeného do knihy, tak sa zľakli, že skoro popadali na zem. Nie sa čo čudovať, sami sa čítaniu vyhýbali v obave, že by ich knihy mohli zušľachtiť a vyvolať v nich výčitky svedomia. Najprv sa celá spoločnosť stiahla na strechu susednej budovy. A potom, keď sa trochu osmelila a vrátila, kocúra Radošovského počas čítania okradla. Pri poslednej kapitole mal na sebe už iba trenírky a pravú podkolienku. Odvtedy na streche nečítal. Miest, kde sa dalo čítať tajne, bolo aj tak dosť. Najradšej čítal v noci pod perinou. Nikto ho tam nevyrušoval a nemusel si ani baterkou svietiť na písmená, veď ako kocúr po tme dobre videl. Postupne prestal žiť svojim žiackým životom a začal žiť životom dobrodružným. Všeličo sa mu v škole prihodilo. V hlbokom tichu, v ktorom by bolo aj muchu počuť, keby sa odvážila lietať v mačacej triede, začal sa Radošovský pri záverečnej písomnej previerke z matematiky zrazu mykať, ba v jednej chvíli sa aj hodil na zem, aby sa vyhol guľkám v prestrelke, ktorá sa náhle strhla v jeho dobrodružnej hlave. Žiaci, dosť prestrašení už zo samej previerky, sa poriadne vyľakali. V zošitoch sa zjavila nejedna machuľa. Najbojazlivejším mačkám zbledla od strachu srsť. A s bledou srsťou sa matematickým príkladom nedá ani pohnúť. Čakala ich Petorka. No najhlavnejšia Petorka sa ušla kocúrovi Radošovskému. Učiteľ Baboňu podčiarkol zelenou, žltou a čiernou farbou. A ani tomu nestačilo. Dali ju napokon do tmavomodro-fialového rámčeka, aby tam vydržala až do vysvedčenia. Rodičovské združenie sa veľmi zľaklo, keď zbadalo takú Petorku. Nezľakol sa len Radošovského otec, lebo jeho syn mu pre rozličné dobrodružné starosti a povinnosti zabudol oznámiť, že bude schôdzka rodičovského združenia. Otec zbadal preto Petorku až neskôr, keď prešla z rámčeka na vysvedčenie. Pri pohľade na ňu mu začala od rozčúlenia červenieť srst na tvári. Iba keď sa trochu upokojil prechádzkou po záhrade, vládal otvoriť hnevom strpnuté ústa a povedať svojmu synovi, že musí celé prázdniny stráviť rátaním príkladov. Radošovský si otcové slová nevzal ani trochu k srdcu. Chvíľami odbehol do záhrady za dajakým prázdninovým dobrodružstvom a potom si čítal detektívku, ktorú obalil do modrého papiera a na štítok napísal matematika. Tento raz sa už otec nedal prekabátiť. Po dlhom premýšľaní prišiel na to, že jeho syn sa nenaučí matematiku nikde inde, iba v domácom väzení. Radošovskovci však doma domáce väzenie nemali. I napriek skromnému zariadeniu, aké býva v bytoch, v ktorých žijú otec so synom sami, nevyzerala ani jedna izba tak, aby ju ktosi s čistým svedomím nazval domácim väzením. Otec musel teda zájsť do železiarského obchodu. Tam občas dostávali s iným tovarom aj rozkladacie domáce väzenia. No také väzenie je dosť drahé. Keďže Radošovského otec bol šikovný a roboty sa nebál, povedal si, že domáce väzenie zhotoví sám. Kúpil mreže, k tomu zo pár väzenských maličkostí a na druhý deň sa už od skorého rána pustil do práce. Práca sa mu darila. Mňaukal si a vyspevoval pri nej tak veselo, ako by nerobil domáce väzenie, ale čosi celkom iné. Väzenie synovi neuškodí, iba pomôže, hovoril si otec. Nož prečo by nebol veselý? O dva dni väzenie dokončil. Najťažšie bolo nasadiť mreže na okná, ostatné už išlo ľahko. Holé steny Radošovskovci mali. Stačilo izbu trochu vypratať, dať do nej tú najtvrdšiu stoličku, stôl, posteľ a Radošovského s matematikou a zošitmi. Na rozdiel od rozličných druhov väzení z dobrodružných románov a detektívok, zdalo sa Radošovskému domáce väzenie po stránke dobrodružnej veľmi nezaujímavé aj preto, že sa v ňom ocitol na samom začiatku prázdnin. Dobrodružne obstáli v jeho očiach iba mreže, no ani oni neupútali na dlhší čas jeho pozornosť. Hlavu mal odrazu prázdnu, vo svojej fantázii si nevedel predstaviť ani to najmenšie dobrodružstvo. Čoraz väčšmi sa nudil. Napokon si otvoril učebnicu a začal si v nej prezerať príklady, hlavnú príčinu svojho nešťastia. Zdali sa mu suché, kostnaté a nezaujímavé. Po chvíli zbadal, že príklady sa tvária veľmi sebavedome, ba priam povýšenecky. Naozaj, na šedivých matematických očiach im bolo jasne vidieť, aké sú pyšné na výsledky, ktoré pred Radošovským skrývajú. Tajnostkársky sa usmievajú a majú ho za hlupáka, ktorý pre ne dostal Petorku a teraz prežíva prázdniny vo väzení. To bolo na Radošovského priveľa. Okríkol ich a žiadal, aby mu okamžite oznámili svoje výsledky. Príklady sa zasmiali. Ešte nikdy nikomu nevyzradili len tak bez všetkého svoj výsledok. Výsledok musí vypátrať každý sám. Darmo sa Radošovský rozčuľoval. Ani jemu nezostávalo nič iné. Oh, bolo, že to medzi príkladmi smiechu, keď sa Radošovský pustil do rátania. Zdalo sa im, že sa vo svojom matematickom živote ešte nikdy nestretli s takým smiešným a nesprávnym pátraním po výsledku. Ten nikdy nič nevyrieši, zhovárali sa medzi sebou polohlasne o Radošovskom a po krátkom čase na neho úplne zabudli. Také beznádejné sa im videlo jeho rátanie. Hovorili si dôvernosti, aké sa príklady odvážia vysloviť iba vtedy, keď vedia, že nik cudzí medzi nimi nie je. To Radošovského najväčšmi urážalo. Pripadal si ako ten najneschopnejší detektív, ktorého páchatelia vôbec neberú na vedomie. Od hnevu a bezmocnosti mu vyschlo v hrdle. Začal v učebnici horúčkovito skúmať, ako treba postupovať pri riešení matematických príkladov. Potom ich z každej strany dôkladne obracal. Na tretí deň príklady strpli. Prestali sa tváriť bezstarostne. Ba podaktoré sa hamblivo dívali na výsledok, ktorý pri nich ležal odhalený a bezmocný. Radošovský sa však nezastavil. Náruživo pátral ďalej. Keď vošiel do domáceho väzenia otec, musel sa poškriabať, aby sa presvedčil, že to, čo vidí, nie je sen. Jeho syn ráta, až sa mu spod pera dymí. Po týždni prestal otec väzenie zamykať. Otvoril dvere na ňom do Korán, lebo sa takmer vyľakal, keď videl svojho syna neprestajne rátať. Doniesol mu jeho najobľúbenejšiu pochúťku – šupy so salámi. Radošovský si trochu zahryzol a rátal ďalej. Príklady riešil aj potom, keď mu otec navrhol, aby si šiel pobehať do záhrady. Napokon mu priniesol do väzenia dobrodružné romány. Radošovský sa ich ani nedotkol. Rátal vášnivo ďalej, ako by sa v matematických príkladoch skrývalo to najväčšie dobrodružstvo.

0: Mačacia rozprávka.
1: Jedného dňa poradil radca Rázcocha mačaciemu kráľovi Horkobúrovi, aby dal svojho syna princa Horkobúra rozmaznať. Ako by to vyzeralo, vravel radca, keby jediný kráľovský syn nebol rozmaznaný? Poslovia z iných krajín by si podistý mysleli, že princ nemá v kráľovstve dosť pohodlia a zábavy. Kráľ Horkobúr nechcel spočiatku o rozmaznávaní ani počuť, no radca jednostaj do ňoho dobiedzal. Kto by mal byť rozmaznaný, ak nie jediný kráľovský syn? Nech si princ užije, opakoval od rána do večera. Napokon sa mu podarilo kráľa prehovoriť. Horkobúr dal pozvať do kráľovského paláca učiteľku rozmaznávania, mačku Féren Bobkovičovú. Bola to radcová sesternica. Obliekla si modré šaty s bielým golierikom a na druhý deň sa už usadila v kráľovských komnatách. Dala si priniesť aj svoj veľký cestovný kufor. Mala v ňom okrem bielizne, črievičiek a voňaviek aj najdôležitejšie nástroje a učebné pomôcky na rozmaznávanie. Bodkovanú lyžičku na rozhrabávanie jedál, sadze, pomocou ktorých sa vyučovala ufúľanosť a rôznofarebné cukríky na precvičovanie maškrtnosti. Čoskoro sa začalo vyučovanie. Zdalo sa, že niektoré predmety sú také isté ako v obyčajnej škole, no v skutočnosti boli všetky rozmaznávacie predmety neobyčajné. Napríklad na hodinách čítania sa preberalo šušlanie. Na hodinách slohu odvrávanie, na dejepise zábudlivosť a na telocviku vystrájanie. Keď sa princ Horkobúr naučil dobre šušľať, odvrávať, zabúdať a vystrájať, pribudli ďalšie predmety. Ohrňanie nosom, prižmurovanie očí a životopisy slávnych rozmaznancov, najmä životopis najslávnejšieho rozmaznanca, ktorým nebol nikto iný ako kocúr Dudbaba. Princ Dudbaba bol taký rozmaznaný, že ho muselo obsluhovať 50 sluhov. Jeden sluha za ňoho jedol špenát s vajcom a ďalšie neobľúbené jedlá. Iný prehlušoval bolesť Dudbabových od cukríkov pokazených zubov. Starúčky sluha Trúbel ho škrapkal za uchom a sluha Cabaj mu prekladal labky pri prechádzke v kráľovskom parku. Nuž nečudo, že každý rozmaznaný kocúr sa chcel v rozmaznanosti čo najväčšmi podobať Dudbabovi. Túžil potom aj princ Horkobúr. Keď skončil rozmaznávaciu školu, bol ešte rozmaznanejší ako Dudbaba, lebo kým Dudbaba mal 50 sluhov, Horkobúr mal o jedného sluhu viac. Tým 51. sluhom bol kocúr Zixi, ktorý vyslovoval za princa Horkobúra spoluhlásku R.

A bol by si žil princ vo svojej rozmaznanosti a v pohodlí až do smrti, keby nebol jeho otec, kráľ Horkobúr, jedného dňa prišiel o majetok. Na radu radcu Rázcochu najprv daroval pol kráľovstva Tulákovi Žúžerovi, radcovmu bratancovi, a druhú polovicu premárnil v radovánkach a vo výdavkoch na rozmaznaného syna. Princ Horkobúr stratil všetkých sluhov. Sprvu ho mrzelo iba to, že ho nemá kto škrapkať za uchom, no potom zistil, že sú aj horšie veci v mačacom živote. Už na druhý deň ho začal trápiť hlad. Myší sa bál a keďže bol maškrtný, ani mu nechutili. Nezostávalo mu nič iné, iba si hľadať zamestnanie. Ťažko pracovať nemohol, lebo bol od samých sladkostí mľandravý a slabulinký. A z iných zamestnaní boli v tom čase v kráľovstve voľné iba dve miesta. Miesto predavača zmrzliny a šepkára v divadle. Kdeže mohol Horkobúr predávať zmrzlinu? Ako by vydával peniaze, keď nevedel rátať? Ani šepkárom nemohol byť. Kto by rozumel šušľavému šepkárovi, ktorý sa navyše nenaučil vyslovovať spoluhlásku R a z celej abecedy vedel prečítať iba dve písmená, písmeno M, lebo sa na ňo podobalo, keď kráčal z roztopaše na štyroch labkách, a písmeno K, ktoré sa na ňo podobalo, keď kráčal na dvoch labkách. Divadelný šepkár musí však poznať celú abecedu. Veď niektorí mačací herci sú veľmi leniví. Nenaučia sa svoju úlohu naspameť a spoliehajú sa len na to, čo im šepkár našepká. Bez našepkávania by nevypovedali ani jediné divadelné slovo. Nuž nemohol si nájsť rozmaznaný kocúr Horkobúr nikde prácu. Márne všade hovoril, že vynikajúco ovláda vystrájanie, odvrávanie a zabúdanie. Ba nepomohlo mu ani to, keď povedal, že vie nádherne prižmurovať oči a driemať. Od hladu nezahynul iba preto, že začal robiť hudobné koncerty. Keď bol veľmi hladný, stal si na roh ulice, aby okoloidúci milovníci hudby počuli, ako mu v bruchu vyhrávajú muzikanti. Chvíľami hrajú lahodné, pomalé melódie a potom spustia rýchly, divoký čardáš. Milovníci hudby zastanú, trochu počúvajú a hodia hladnému Horkobúrovi do čapice peniaz.

Počúvali ste záverečnú časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítala Dana Košická. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Peter Krajčovič, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: junior. Môj svet, fantázie.
1: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
2: RTVS uvádza pôvodnú hru Mareka Kupča Biela skala.
3: Keď zatvorím oči, vidím husté, tmavé a tajomné lesy. Čisté, nedotknuté rukou človeka. Uprostred nich stojí mohutná biela skala. Je tam od samého počiatku sveta. Spod nej vyviera matka všetkých vôd a dáva celej zemi život. Na vrchu brala sa vypína od nepamäti osada ako strážna veža nad vrcholkami najvyšších stromov. Pred zrakom zvedavcov je ukrytá v nepreniknutelnej hustej hmle. Len orlia krkavce poznajú jej príbeh, ktorý bol písaný krvou a ohňom.
4: Všetko vypliente a vypálte dotla. Ostane tu len žeravý popol.
5: Mladých pochytajte. Budú nám slúžiť. Môžete si predĺžiť život. Môžete prosiť. Môžete hľadovať a nenávidieť ma. Ale vždy urobíte to, čo poviem ja. Ja som krutejší ako smrť.
6: Všetci, čo prežili, sú pochytaní a poviazaní, môj pane.
5: Tak málo. Ani 100 duší. Ak sa to zopakuje, dám vás roztrhať psom. Zapamätajte si. Čím viac otrokov pochytáte a ostanú nažive, tým väčší podiel dostane každý z vás. Tak sa snažte. 2 dni cesty odtiaľto pramení matka všetkých riek. Nad ňou je osada, ktorú ešte nikto nedobil.
6: Nedobytná pevnosť. Takej na tejto zemi niet.
5: Máš pravdu, Kunt. My budeme prví, kto to dokáže. Prví a jediný. Po nás tam už aj tak nič neostane.
6: Neostane tam kameň na kameni, ani hlava na hlavu. Rieku vysušíme, zem otrávime, zničíme každého, kto nám v tom bude brániť.
5: Šetri sily. Ešte nikto nedobil osadu na Bielej skale. Nie sme prví, čo sa o to pokúsime.
7: Pustite psov! Už vetria! Ukážu nám cestu!

0: Jasná noc, tichá a bez vetra. Iba vlci víjú, ako by sa zvolávali zo všetkých kútov lesa.
1: Je spln, otec. Preto sú vlci nepokojní. Všade navôkol je ticho. Rieka je pokojná. Stráže sú na svojom mieste.
0: Ako si sa ochladilo. Slavoboj, akej farby je mesiac?
1: Je žltý, ako býva vždy.
0: Celý má farbu slnka.
1: Počkaj. Zdá sa mi, ako by sa pomaly do červena sfarboval. A postupne tmavne.
2: Už má farbu purpuru. Dnes v noci naozaj rýchlo mení svoju tvár.
1: Vitaj, Slavena.
0: Prišiel s tebou aj Vševlad.
2: Áno, vlci ho zavolali. Posledné dni sú nepokojní. Behajú z miesta na miesto a nedajú sa utíšiť. Jelene v lesoch plačú a orly nám deň čo deň krúžia nad hlavami.
0: Chcú nám čo si povedať. Ich oči vidia lepšie ako naše.
3: Nemýliš sa, Beluš. Tvoj zrak už neteší denné svetlo, ale tvoje srdce vidí ďalej ako najbystrejší bojovník z osady.
1: Prišli ste proti noci. Stalo sa niečo?
3: Musím nechať Slavenu u vás. Dobre ju strážte. V lesoch by už nebola v bezpečí. Zlo sa priblížilo k našej rieke a keď ju prekročí, naše hory už nebudú bezpečné.
1: Ešte nikomu sa nepodarilo prejsť cez našu osadu. Nikto ju nedobil. Rieku si ubránime.
3: Nič netrvá večne, Slavoboj. Si vodca osady a strážca na Bielej skale. Tebe zverujem Slavenu pod ochranu, ako aj všetkých, čo sú s tebou.
0: Slavena je dušou týchto hôr. Nespúšťaj ju z očí, Slavoboj. Chráň ju pred zlobou a pred tými, ktorých srdcia sú už dávno mŕtve.
2: Mňa predsa chránia vlci, orly, divé zubria, kone. Medvede aj krkavce sú mojimi bratmi. Prečo mám byť pod ochranou ľudí?
0: Dôveruj svojmu otcovi, Slavena. Vševlad vie najlepšie, prečo to robí. Moje oči nevidia, ale srdce mi tuhne úzkosťou. Mesiac sa kúpe v krvi a zver v horách je nepokojná.
3: Vlci a orly mi priniesli správy o vojsku hrdlorezov. Prišli z ďalekých stepí. Živých pomsta a nenávisť. Z ľudí robia otrokov a ich krutosť sa nezastaví pred ničím.
2: Otec, ale my sme silnejší ako oni. Je nás viac. Pomôže nám aj zver z našich hôr. Prečo sa teda báť?
0: Pretože oni majú to, čo my nemáme.
1: A to je čo?
3: Túžbu po krvi, bohatstve a moci. To ich robí neporaziteľnými.
0: Počul som už o nich. Hrnú sa po zemi ako lavína ostrých skál. A za petami im kráča smrť a oheň.
1: Silný protivník. Ale teraz narazia na nás. Nevedia nič o našom spojenectve s divými zvermi. Nevedia o našich horách, o ich močiaroch, ani o bludičkách, či sile vody z nášho prameňa.
3: Tu, na Bielej skale sa rozhodne, či my, deti svetla, sme stále dostatočne silní na to, aby sme aj dnes porazili temnotu.
0: Ak to nedokážeme, náš svet zanikne. A už nikdy nič nebude také, ako bolo.
3: Ako súmrak padá na krajinu, tak krvilačné vojsko krutého Vagana ničilo všetko živé, čo mu stálo v ceste. Hnali sa dňom aj nocou, a keď nastalo svitanie nového dňa, cestu im zahradila rieka. Nad ňou hrdo stála biela skala. Slavoboj a jeho družina ich už čakali.
4: Hej, ty dole! Nadrúvaš sa ako smradľavá ropucha. Dobre ťa počujem. Keby si prišiel v miery, rád ťa pohostí.
5: To si! Poď dole, porozprávame sa.
4: Som Slavoboj, strážca Bielej skaly a vladyka tejto osady. My dvaja si nemáme čo povedať.
6: Ale máme.
4: Čo teda chceš?
6: Čo chcem? Predsa to, čo je tvoje. Chcem všetko. A možno ušetrím teba aj tvojich ľudí, ak poprosíš.
2: Nikto ťa prosiť nebude. Nikto sa pre tebou neskloní. Nesmieš vstúpiť do našich posvetných lesov. Otrávil by si ich svojim dychom.
1: Aká krásna a nežná holubička. Milé prekvapenie.
6: A ty si kto, že sa mi vyhrážaš?
4: Je to dcéra vševladná. Vládcu týchto hôr. Ale tá nie je pre takých, ako si ty.
6: To sa ešte uvidí. Ja som Vagan. Určite si o mne počul. Neposlúchol si ma, Slavoboj. Teraz oľutuješ.
4: Nepokúšaj osud, Vagan. Radím ti dobre. Zober svojich ľudí, svoje psy. Prepusti otrokov a vráte sa v miery. Sľubujem, že sa vám nič nestane.
6: Robíš si zo mňa žarty, vladyka. Neprišiel som s nikým vyjednávať. To nerobím. Dnes spoznáš moju pravú tvár.
5: Pripravte sa. Zapálte ohne. Napnite luky. Spálte všetkých ohnivými šípmi. Pustite psy.
1: Nech ani myš neunikne.
6: Doba temná sa začína. Ja som pánom tejto zeme. A nik ma nezastaví. A ty, holubička, dcéra vševláda, čo skoro budeš moja.
1: Chystajú sa na boj.
4: Všetci muži na svoje miesta!
2: Sám túto vojnu nevyhráš. Môj otec už zhromaždil divé zvery aj vtáky v našich lesoch. Povediem ich po tvojom boku.
1: Vieš, že nemôžeš. Ostaneš na Bielej skale. S mojim otcom.
2: Slavoboj, zvieratá len mňa poslúchnu. Nebudem sa len tak prizerať. Nič sa mi nestane. Sľubujem. Toto je náš boj. Je to náš svet, ktorý chránime pred zlom. Spoločne.
1: Z očí ťa nespustím. A budeš robiť to, čo ti poviem. Pre tvoje dobro.
2: Sľubujem.
5: Strieľajte! Nech to tam všetko zhorí dotla!
6: Postínajte stromy! Otroci nech postavia plte! Preplavíme sa na druhý breh!
2: Môj milý, môj verný, sme jedno telo a jedna duša. Dnes musíme chrániť to, čo je nám najvzácnejšie. Pomôžte mi zastaviť zlo a ochrániť svet pred temnotou a zatratením. Inak zahynie. A my s ním.
3: Vojsko krutého Vagana nečakalo ani chvíľu a zasypalo bielu skalu s prškou ohnivých šípov. Nelútosný oheň už držal vo svojich pazúroch celú osadu. Hustý dym štípal v očiach, aj v plúcach a oberal o sily každého obrancu. Vtedy vševlad svojou mocou privolal husté mračná a spustil sa taký lejak, že oheň len bezradne zasičal pod prúdmi vody. Na príkaz Slaveny vzlietli stovky orlov, krkavcov, jastrabov a vrán, aby na zúrivých vaganových mužov spustili zo svojich pazúrov ostré kamene, ktoré ich zasypali ako krupobytie. Boj sa však len začal.
7: Toto sú už skoro hotové vagana.
8: Pevne ich zviažte dokopy a spustite ich na vodu. Preplavíme sa teraz, po tme.
7: Počuli ste, čo povedal? Hýbte sa, prašivci! Zahaste všetky ohnie, nesmú nás vidieť.
8: Keď sa dostaneme na druhý breh, vypustite psov. Cítia krv. Už sú nepokojné.
7: Chceš ich prepaviť uprostred noci?
8: Prekvapíme ich. Skryjeme sa v tieňoch a ráno to ukončíme.
7: Rieka je dosť široká a prudká. Do rána sa nestihneme preplaviť.
8: Tak musíme. Zaprite sa všetkými silami. Svitanie nás nesmie zastihnúť na rieke.
7: Zatiaľ to ide dobre. Vagan, musíme byť potichu. Stráže na bielej skale určite nespia.
8: Už sme takmer v polovici rieky. Tu je prúd najprudší. Dávajte pozor na skaly pod hladinou.
7: Hlupáci! Chcete nás prezradiť?
8: Kto ešte raz urobí čo len malú chybu, toho osobne zhodím do rieky. Zaberte!
1: Tam dole na rieke sa čosi pohlo. Noc je síce tmavá, ale mám pocit, ako by rieka šumela inak. Clivo, nepokojne.
2: Orly sú ticho, spia. Pošlem k rieke vlkov. Ich oči vidia dobre aj po tme.
0: Netreba.
1: Otec, čo tu robíš? Mal by si odpočívať.
0: Na spánok nie je čas. Vagan a jeho vojsko sú už uprostred rieky. Blížia sa. Démon noci ich ukrýva v tme, preto ich stráže nevidia.
2: Ak sa dostanú na breh pod bielu skalu, sme stratení.
1: Byte na poplach.
3: Už je neskoro. Na brehu vás rozsekajú na kusy. Je ich stokrát viac ako vás.
1: Čo teda robiť? Poraď.
3: Tu pomôže len samotná voda. Rieka patrí ešte nám a ja mám nad ňou stále moc. Ustúpte!
7: Už len zo pár metrov a sme na brehu.
8: Výborne. Pripravte sa. Len čo prirazíme, odviažte psy. Polovica mužov pôjde so mnou. Obídeme bielu skalu a zaútočíme odzad.
7: Vagan, čo sa stalo? Vlte na vode zastali. Nehýbu sa. Ako by nás čiesie ruky od spodu držali.
8: To sú duše mŕtvych utopencov. Dajte si pozor, aby vás neschmatli za nohu. Potom sa už nikdy nevynoríte.
7: Nechcú nás pustiť ďalej.
8: Čo je? Bojte sa ich, vy zbabelci. Zaprite sa z celej sily do vesiel. Breh je už na dohľad.
7: Vagan! Pozri! Tam! Valí sa na nás obrovská vlna. Je mohutná ako samotné bralo. Čierna voda hučí ako stádo divých zubrov. Strháva stromy aj skaly.

0: Čo? Bojíte sa?
1: Nikto sa nechce vrátiť. Stojíme pri tebe.
0: Zmužte sa. Smrť vás nechce. Inak by vás nechala rieke. Prejdeme horou a dobijeme to prekliaté hradisko.
1: Povedz mi, čo ťa tak ženie? Že si ani na chvíľu neoddychneš.
0: Ona. Keď som ju uvidel na tej skale, jej bledá tvár a plavé vlasy, oči ako uhlíky.
1: Ty si sa Vary zalúbil?
0: Musí byť moja. Slavená. Za každú cenu ju musím mať. Rozumieš?
1: Rozumiem.
0: Tak sa pohni. Vyrážame.
1: Tento raz ale klepneš na prázdno. Môžeš si nechať slávu aj bohatstvo. Radšej dušu zatratím. Ale slavenu nedostaneš.
2: Mnohých voda pobila. Stiahla ich do najhlbších priepastí. Tí sa už nevynoria, ale...
3: Čo ešte vidíš, otec?
2: Stále ich je dosť. Sú zúrivejší. Túžia po pomste. Blížia sa lesom ako hady.
3: Aj keď ich je presilo, aspoň ich zdržíme. Utečte hlbšie do hôr. Tam sa skriete. Slavena pôjde s tebou.
2: Kam by sme šli? Tu je náš domov. Aj náš osud.
3: Urobím, čo bude v mojich silách.
4: Počkaj, Slavoboj. Tvoj čas ešte príde. Voda ju už privítala. Teraz je na rade les. Má obrovskú silu. Jeho korene, kmene a konáre. Náš les sa stáročia bráni pred ľuďmi, pred ich chamtivosťou a krutosťou. Privítaj ich, ako si zaslúžia.

0: sa mi to zdá, alebo už blúzním. Ako by stromy mali oči. Pozorujú nás.
1: Hora hustne. Nechce nás pustiť ďalej. Bráni sa.
0: Stromy sa zliali do čiernej hradby. Obklúčili nás zo všetkých strán. Už sa nedá prejsť ani tam, ani späť.
1: Ďalšie čary. Obyčajné čary.
0: Korene sa nám omotávajú okolo nôh. Kmene stromov nás stisnú, ako by nás chceli rozpučiť.
2: Nebojím sa ťa. Počuješ? Neviem, kto si. Ale nič a nikto mi nezabráni, aby som ťa zrazil na kolená. Rúbte a sekajte. Na čo máte meče a sekery? Je to len obyčajné drevo.
3: Nemôžem sa na to pozerať, otec. Stromy ich síce zdržia, ale za akú cenu?
4: Áno. Stromy umierajú pod ich sekerami.
3: Cítim, ako voňajú. Počujem, ako plačú.
4: Keď strom umiera, vonia.
3: Urob niečo, otec. Či chceš stáť so založenými rukami? Slavoboj a jeho muži ich sami nezastavia.
4: Neboj sa, dcérka. Už som požiadal o pomoc ľadovú pani.
0: Konáre lietajú ako triesky. Stromy padajú. Vaše čary vám nepomohli. Počujete? Dokedy sa chcete skrývať?
1: Ticho. Videli ste. Biela postava sa myhla pomedzi stromy. Ako by nás sledovala. Krúži okolo ako hladný vlk.
5: Ochladilo sa.
0: Para z mojich úst zamrza a mení sa na ľad. Čo sa to deje? Pred chvíľou ešte pršalo.
1: Ľad a mráz. Celý les odrazu stuhol. Jako bez života. Ľadová, mŕtva krajina.
0: Počul som o tom.

0: To je ľadová pani. Chodí po horách a berie si koho chce a kedy chce. Všetci tu pomrzneme.
1: Nedívajte sa na ňu. Nepozerajte sa jej do očí. Inak vás zmení na kus ľadu.
0: Ja tu už nezostanem ani chvíľu, Vagan. Ženieš nás na istú smrť. Toto od nás nemôžeš chcieť. Končím!
1: Čo robíš? Kam utekáš, zbabelec? Vráť sa! Prikazujem ti to!
0: Nevidíš? Tu nebojuje muž proti mužovi. Bojujeme proti samotnej prírode. Proti jej sile. Tá sa poraziť nedá. Dobre ti radím, otoč sa aj ty, Vagan. Zabudni na Slavenu. Tento boj vyhrať nemôžeme.
1: Vlastným mečom ťa prebodnem, ty pes.
0: Najprv rieka, teraz les a mráz. Čo príde potom? Počkať.
1: Ale. Samotný vladyka nám prišiel naproti.
2: Poponáhľal si sa, Vagan.
1: Prišiel si prosiť?
2: Prišiel som sa dohodnúť. Nechcem boj. Zbytočne sa bude prelievať krv. Moji muži vás nechajú, ak teraz v pokoji odídete.
0: Počuješ? Môžeme sa ešte zachrániť.
3: Ja nikdy neustupujem. Tebe dám ešte jednu šancu, Kunt. Tu stojí Slavoboj. Vladyka z Bielej skaly. Poraz ho, ak to dokážeš.
0: Ale ak ho porazím, Slaveny sa nedotkneš. Bude moja. Všetko ostatné si môžeš nechať. Platí?
3: Tušil som tvoju podlosť. Nebyť Slavený, dávno by si utiekol. Padla ti do oka hneď, ako si ju uvidel stáť na skale. Tak ako mne. V noci kvôli nej nemôžem spať. Srdce mi zviera túžbou. A ty chceš so mnou vyjednávať.
0: Kto ti dal právo rozhodovať, čo je tvoje a čo nie?
2: Dosť! Slavena nepatrí nikomu. Nie je tovar, s ktorým sa obchoduje. Keď príde jej čas, vyberie si sama.
0: Tak je to teda. Ďalší kohút vo hrade. Prečo nepovieš rovno, že ju chceš?
3: Skoncuj to, Kunt. Máš moje slovo. Ak vyhráš, Slavena bude tvoja a môžeš slobodne odísť.
0: Nebojíš sa smrti, vladyka? Práve sa jej pozeráš do očí!
4: Slavoboj vedel, že teraz ide o všetko. Ak by ho Kunt porazil, všetko skončí v krvi a v plameňoch. Držal sekeru pevne v rukách a odrážal prudké útoky rozúreného Kunga. Vedel o ňom, že je skúsený a krutý bojovník, ale Slavoboj cítil obrovskú zodpovednosť za životy mnohých a tomu dávalo nadľudskú silu. Vyrazil Kundovi meč a nohou ho pritlačil k zemi.
2: Darujem ti život. Zober svojich chlapov a odíď v miery. Už nikdy sa sem nevracaj.
1: On môže odísť. Prehral súboj. Ale mužov mi tu nechá. Náš boj sa ešte neskončil, vladyka.
0: Neotáčaj sa mi chrbtom, ty pes! Teraz sa bráň! Poranil si mi ruku, Vagan! To si odpikáš!
1: Útočil si od chrbta. Ako najväčší zbabelec. Uteč! A už sa mi neukazuj na oči!
0: Kašle na teba! Zdochni si tu! Ja v týchto prekliatých lesoch neostanem už ani chvíľu!
2: Zachránil si mi život. Vagan, keby nie teba, tak ma prebodne. Ďakujem.
1: Možno som krutý, ale od chrbta neutočím.
2: Ešte stále chceš zničiť Bielu skalu a tieto nádherné lesy. Stojí ti to za to?
1: Nechaj si Bielu skalu, aj svoje lesy. Chcem len ju.
2: Slavena nie je pre teba. Už som ti to raz povedal.
1: Je mi jedno, čo si myslíš. Zver pobijem, vodu otrávim. Vypálim to tu dotla, ak nebude po mojom. To chceš?
5: Nie! To nedovolím. Môžeme sa porozprávať.
1: Len my dvaja.
5: Áno.
2: To nie je rozumné.
5: Ak mám zachrániť čo len jeden ľudský život a náš svet, nestojí to Vary za to.
3: Múdra dievča.
2: Ak jej skrivíš čo len vlas na hlave, vlastnoručne ťa prikujem na skalu a nechám ťa krkavcom, nech ti obžerú kosti.
3: Budem ťa čakať, vladyka.

0: Blúdim týmto prekliatým močiarom celý deň. Nikde žiadna cesta, ani živej duše.
1: Dobre, že som odišiel od Bagana. Nepotrebujem ho.
2: Zachoval si sa správne, keď si od neho odišiel. Máš to ťažké, ale ja ti pomôžem.
0: Slavena, si to ty?
2: Vždy si sa mi páčil. Poď ku mne.
0: Vedel som, že ťa nájdem. Vedel som to.
2: Tak poď za mnou. Zavediem ťa tam, kde nás nikto nenájde.
0: Už je šero. Nevidím ťa dobre. Počkaj. Neutekaj.
2: Ja som tu. Čakám len na teba. Ponáhľaj sa. Poď ku mne.
0: Veď idem. Bagana roztrhne objedu. Keď zistí, že si moja.
2: Ešte kúsok. O chvíľu si pri mne.
0: Čo sa to deje? Všade okolo mňa je odporné bahno. Drží ma mocne, nechce ma pustiť. Sťahuje ma čoraz hlbšie a hlbšie. Nemôžem sa hýbať.
2: To bude tvoj nový domov, drahý Kunt.
0: Oklamala si ma. Ty nie si Slavena. Kto si?
2: Sme blúdičky. Duše mŕtvych dievčat. Z tohto močiara nevedie cesta von.
0: Pomôž mi! Trčí mi len hlava, hej!
2: Za tvoje ohavné skutky, čo si napáchal vo svojom živote, ťa čaká trest. To ti odkazuje všetko. Toto bude tvoj hrob.
0: Nie! Ja nechcem! Pomôž mi, preca! Dohodneme sa! Dám ti všetko, čo mám!
2: Zbytočne prosíš, darmo sa namáhaš. Tvoja niť osudu bola už dávno utkaná. Už ťa čaká len jedno. Temný močiar.
0: Slavena!
3: Kam ma to vedieš?
2: Chcem ti niečo ukázať.
3: Čo také?
2: Svet, v ktorom žijem. Krásu, ktorú nepoznáš.
3: Nebojíš sa ma. Nikto okrem nás tu nie je. Slavoboj a jeho muži ostali pod bielou skalou.
2: Nikdy nie som sama. Sú tu so mnou moji bratia a sestry.
3: Nikoho nevidím. Uťahuješ si zo mňa.
2: Stromy, tráva, kvety, vtáci a zvieratá. To sú moji bratia a sestry. Dýchame spoločný vzduch. Spolu sme vyrastali, spolu žijeme. Spolu sa tešíme zo slnka, z mrazu aj dažďa. Sme deťmi vševlada.
3: Smiešné. Ja ti ponúkam oveľa viac. Na čo sa máš túlať po horách, keď môžeš mať poklady celého sveta? V mojej krajine budeš chodiť po zlate. Najvzácnejšie víno budeš piť zo striebornej čaše. Oblečená budeš v hodvábe a brokáte. Budeš mať slúžky a sluhov. Nikdy nebudeš hladovať. Nebude ti zima. Vari, môže mať človek niečo viac?
2: Môže. Priateľstvo a lásku ku všetkému živému, čo ťa obklopuje. Zlato ani striebro, ani hodváb nedýcha. Nemá srdce. Sú to len veci. Chladné a bez života. Pre niekoho možno vzácne. Ale to nie je môj svet. Ja patrím sem. Pod bielu skalu. Skús to pochopiť, Vagan.
3: Riskujem život v boji, aby som sa mal lepšie. Naháňam sa, nespím. Každý deň pozerám smrti do tváre. Veľa rokov som ťa hľadal a ty so mnou odmietaš žiť? Rozmysli si to. Dobre ti radím.
2: Nemáme spoločnú cestu. Nedokázala by som žiť v tvojej krajine. Na čo by mi bolo celé tvoje bohatstvo a moc? Je ušpinené krvou. Dokázal by si sa kvôli mne vzdať všetkého, čo vlastníš. Prestal by si zabíjať. Prepustil by si všetkých otrokov. Sadil by si vary stromy a plietol koše z prútia.
3: Celý život sa o niečo snažím a zrazu to mám len tak opustiť. Nechať vary iným? Nie som predsa blázon.
2: Keď sa nepozeráš na seba, ale vidíš len toho druhého, to je láska. Láska je obetavá, trpezlivá, nezávidí. Nepozná pýchu a sebectvo.
3: Hlúposť. Nezmysel.
2: Nie je v človeku spravodlivosti, ak myslí len na seba. Vary, to nevidíš. Zmeň svoje srdce. Alebo odíď v pokoji, Vagan.
3: Stačilo. Dosť som sa napočúval tvojich hlúpych rečí. Budeš si musieť na mňa zvyknúť.
2: Čo to robíš? Pusť ma! Dal si predsa slovo, že mi neublížiš.
3: Neublížim? Len ti zviažem ruky a nohy, aby si mi náhodou neuletel.
2: Prosím ťa. Prosím ťa, pusť ma. Ak to zistí môj otec a Slavoboj, nenechajú vás odísť bez boja.
3: Nech prídu. Sme na nich nachystané.
4: Vagan odvliekol zviazanú Slavenu do svojho tábora a ešte v ten večer sa chystali na odchod. Dobre vedel, že sa nemusí báť ani rieky, ani divých zverov, ani hory, pretože Slavena bola v jeho moci. Tušil však, že vševlada Slavoboj mu budú v petách. Ale tých sa nebál. Čo si mu vravelo, že tento kraj už nikdy neopustí.
5: Syn môj, Vagan vzal Slavenu pod bielú skalu. K prameňu.
6: Ďakujem, otec. Zaskočíme ich ešte po tme. Moji muži sú prichystaní. Už nemáme čo stratiť.
5: Nie je treba prelievať krv. Vševlad sa postaral o to, aby Slavena utiekla.
6: Je slobodná?
5: Líšky jej v noci prehryzli putá. Omamné lesné bylinky uspali stráže. Slavena je síce voľná, ale Vagan je jej v petách. Ide po jej stope ako krvilačný pes. Ponáhľaj sa, aby sa nestalo niečo strašné.
6: Čo, otec? Musím to vedieť.
5: Bež už, každá chvíľa je drahá. A pamätaj si, nech sa stane čokoľvek. Osud nikto nezmení. Buď silný, Slavoboj.
2: Mesiac, brat môj. Schovaj sa, prosím ťa, za oblaky. Skry na chvíľu svoje svetlo, nech Vagan nenájde moju stopu. Už nemám kam ísť. Tu v tomto kríku na vrchu bielej skaly sa schovám. A tma nech ma prikrie svojim plášťom, takže ma ani bystré oči vlka nezbadajú.
7: Nájdem ťa, Slavena. Aj keby som ťa mal spod zeme vyhrabať. Neschováš sa mi.
2: Ak ma nájde... To mi ostáva už len jedna cesta.
7: Mesiac sa síce schoval a tma je hustá ako v najtemnejšiu noc, ale aj tak viem, kde si. Počujem tlkot tvojho srdca. Prudko bije. Volá ma k tebe.
2: Už ani krok, Vagan. Nepribližuj sa ku mne.
7: Nemáš kam ujsť. Podaj mi ruku. Neublížim ti. Sľubujem.
2: Sám si sa odsúdil, Vagan. Tvoje srdce je chladné. Neverím ti. Nemáš v ňom ani iskierku lásky. Nikdy nebudem tvoja.
7: Netáraj hlúposti. Ostaň stáť. Za tebou je hlboká priepasť. A pred tebou len moja náruč. Čo si vyberieš?
2: Nikdy viac ma už neuvidíš. A nikdy nezomrieš. Na veky budeš blúdiť v temnote po tomto svete. To je tvoj osud.
7: Skočila. Vrhla sa do priepasti s úsmevom, ako by sa vôbec nebála smrti.
8: Ty si to chcel. Donútil si ju k tomu. Tvoja krutosť a bezcitnosť.
4: Chcela zmeniť tvoje srdce, ale ty si to nevidel. Mohla ešte žiť?
7: Psi. Vy za to môžete. Vaše hlavy napichnem na koli.
8: Prehral si, Vagan. Tvoji muži sa rozprchli ako myši. Tí, čo ostali, strachom zošaleli alebo ich roztrhali voci a medvede. Si sám.
7: Sám? Mám predsa svoj meč. Kalený v krvi. Ja nikdy neprehrávam. ak nemám slavenu. Budem mať aspoň bielu skalu. Nikto mi v tom nezabrání.

ako Vagan stihol vytiahnuť svoj meč, Slavoboj ho jediným úderom zrazil na zem. O ostatné som sa postaral ja. Vagan zatratil svoju dušu. Zmizla v najhlbších hlbinách zeme, kde nikdy neprenikne ani lúč svetla. Vaganovo bezduché telo zostalo na zemi. A Slavena nezahynula. Zmenila sa v prekrásnu, snehobielu trblietavú hmlu, ktorá zahalila bielu skalu pred zrakmi všetkých smrteľníkov. Náš svet bol zachránený jej obrovskou láskou a dodnes hmla objíma svoje milované lesy a chráni ich pred zlobou sveta. Kto z vás by chcel vidieť bielu skalu, musel by mať srdce pokorné, čisté a tiché. Potom sa hmla rozplynie a vás obklopí láska a pokoj. Najcennejšie poklady sveta a večnosti.

Počúvali ste hru Mareka Kupča Biela skala. Účinkovali Vagan Matej Landl, Kunt Ľuboš Kostelný, Slavena a Bludička Jana Lieskovská, Slavoboj Ivan Šandor, Vševlad a rozprávač Ivan Romančík, Beluš Ján Mistrík, dramaturgia Zuzana Kolmosová, zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, réžia Jana Strnisková. RTVS 2000.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Ohlásiš ďalšiu rozprávku, Breptík, tak sa snaž.
2: Nasleduje rozprávka Hudobný parník.
1: No, chcela som ti dať šancu, ale nevyšlo. No, bol si blízko. Názov rozprávky je Chudobný baník. Práve ten bude hlavnou postavou príbehu Miroslava Husku, v ktorom započujete aj výrazy, aké dnes už veľmi nepoužívame.
2: Aké?
1: Napríklad znoj.
2: Zbroj? Ale veď to je...
1: Nie zbroj, Breptík, ale znoj. Tak sa kedysi nazýval pot. Keď sa človek veľmi spotil, napríklad pri ťažkej práci. Tak ako náš baník, ktorý nie a nie nájsť žilu.
2: Ale veď žily máme v tele. Bez nich by sme nežili.
1: Ale toto je rudná žila, Breptík, v skale. To je taká, ktorá obsahuje zlato, meď či iné vzácne kovy. Ale baník sa len lopotí a nie a nie nájsť to, čo v bani hľadá.
2: A pomôže mu niekto?
1: Veru áno.
2: Nejaký dobrý banský trpaslík, že?
1: Nechajme, nech nám to rozpovie Karol Machata.

0: Kopal raz v jednej bani chudobný baník. Neborák zodrel sa v robote neľahkej, už aj sily ho opúšťali, aj sa na slabú žilu dostal. Veď by ho ešte roky tak netlačili, ale skôr choroba a hladné deti doma. A veru ich bolo toľko, že kým nasýtil posledné, už od hladu plakalo zasa prvé. Nuž pomôl si potom neborák človek, keď máš ešte aj žilu jalovú. I kopal baník, so žilou sa pasoval, že mal dlane samý mozol. Mocoval sa so žilou, no zárobok len na nič. Jedného dňa, už tak okolo obeda, celý uznojený odhodil čakan, sadol si na hlušinu a vybral z kapsičky pagáč, že si zaje. Bože to pagáč, zo švábky a z nadrveného ousa upackaný. Iba že si hladne vyberá, preto baník z pagáča odhrízal a glgom mlieka zapíjal. Zajedal, zapíjal ten ovseniak, iba keď zrazu šuchot tu, šuchot tam a už aj pred ním sedel mužíček, trpaslíček. Na hlave mal koženú kapucničku, oblečený bol celý v zelenom a kabátik mal prepásaný širokým remeňom so striebornou práckou. No baník sa nečakaného hostia nenaľakal. Veď už od starcov vedel, že je to dobrý duch baníkov a že statočným neublíži. A trpaslík, ani čo by v baníkových očiach čítal, hlavou pokýval a vraví:
1: Trápiš sa, neborák, trápiš? No, no.
0: Veru sa aj, úprimne odpovedal haviar a už sám trpaslíka oslovil: Či by si si so mnou nezajedol? Čo mám, dám. A podal mu zvyšok pagáča. Nedal sa veru trpaslík dva razy ponúkať, odlomil si z pagáča a mliekom ho zapil. Potom vstal, stenu poobzeral a rečie:
1: Nuž, za občerstvenie ti ďakujem. Ale ti rovno poviem, že sa tu márne trápiš.
0: Prikročil trpaslík k stene, bok si ľavou rúčkou podoprel a pozorne žilu odhadoval. Pohunkával si i kladívkom ju preklepal a vraví:
1: Ako som povedal, stena je hluchá. Zlatá ani striebra sa ty z nej nedočkáš.
0: Čo mal neborák baník robiť? Veď to aj sám vedel. Ešte viac posmutnel, rukou beznádejne hodil. No nie tak, mužíček trpaslíček.
1: Nezúfaj, keď človek chce, cestu z každej biedy nájde. A že si srdca dobrého, pomôžem ti. Poď.
0: Chytil baníka za ruku a ťahal ho hlbšie do bane. Baňa odrazu zvidnela, sťab ju tucet kahancov osvetlilo, iba že kahance nesvietili a svetelnú žiaru na všetky strany lúčila iba trpaslíková zelená kapucňa. I tu preklepkal kladívkom stenu, mudroval, až napokon udrel na jedno miesto a zvolal:
1: Ozajstná žila je tu! Ale počúvaj, ak chceš, môžeme kopať obaja. Keď dosť nakopeme, rovnako si zárobok podelíme. A ešte dačo, každý deň mi na šichtu posúšik a trochu mlieka donesieš. Pristávaš?
0: Horký, že by baník nepristál. Vďačne všetko slúbil. A tu ešte skôr, ako sa rozišli, vytiahol trpaslík spoza opaska želiesko, na žilu priložil, kladívkom udrel a odfrkla hrudka zlata. Podali ju baníkovi, nech si vraj za ňu kúpi, čo potrebuje, a že sa ráno stretnú. Preveliká bola radosť v baníkovej rodine, keď otec povykladal na stôl chlieb a stravu a po dlhom predlhom čase nebolo z biednej chalupy počuť plač. Chlieb deťom zostal a do bane žena upiekla dva posúchy. I mlieka naliala do dvoch fľašiek. A tak vo veselej pohode začali ráno baník s trpaslíkom zlatú žilu lámať. Minul sa týždeň, už sa aj druhý končil a baník sa prenáramne čudoval, keď videl, koľko už žila pustila zlatých hrudí. hrudiek. Celá hrba ich bola. A vtedy trpaslík povedal:
1: Zajtra, kamarát, tie zlaté hrudky predáš. Pamätá sa, ako sme ostali?
0: Baník prikývol a na druhý deň niesol domov toľko peňazí, koľko by ani za život nezarobil. Ako si tak radostne vykračuje, stretne akéhosi starca. Pozdravkali sa a starec sa oprel o sukovicu.
2: Nože, no, priateľko, či je ešte ďaleko do najbližšej osady?
0: Uľútilo sa baníkovi starca, aj by mu vďačne dačo ponúkol, ibaže nemal pri sebe ani len omrvinku. Preto starčeka aspoň na cestu upravil.
3: Od ľudí už nie ste ďaleko, starý otec. Choďte len rovno týmto chodníkom a aby ste nechodili po svete s prázdnou rukou. Nate, vezmite.
0: A podal starčekovi 2 dukáty. Starček sa potešil, zaďakoval, vykročil chodníkom a baník sa podal k bani. No odrazu sadla naň akási nespokojnosť. Zastal a rozmýšľal.
2: Ej, čože som to len vykonal?
3: Dukáty rozdávam, ani dáky boháč a zárobok je spoločný.
0: No, stalo sa, čo sa nemalo, ale neľutujem.
3: Azda sa trpaslík nenahnevá, že som potešil biedného človeka. Pri rátaní vrátim 2 dukáty z mojich.
0: Uspokojil sa, vkročil do bane a položil vrecko s dukátmi pred trpaslíka.
1: Sadni si tamto naproti a rátaj,
0: povedal baníkovi trpaslík. Baník si sadol, vrecko s dukátmi rozviazal a delil.
3: Tebe dukát, mne dukát tebe, dukát mne.
0: Rátal a rátal, až pokým všetky rovnako nepodelil. Potom siahol do svojej kvopky a 2 dukáty preložil na trpaslíkovú hrbu.
3: I tieto sú tvoje,
0: vraví.
3: Stretol som starca bedára, nu som ho obdaroval, aby nehladoval.
0: Vyskočil mužíček trpaslíček na rovné nôžky a zvolal.
1: Nesklamal som sa v tebe, priateľko. Rúči si istatočný. Tie 2 dukáty si podaroval mne a ja ti za statočnosť i dobrotu zasa môj lom darujem. Ak ostaneš i naďalej pracovitý a skromný, nebude v tvojej chalupe biedy.
0: Kým sa baník spamätal, trpaslíka už nebolo. Dlho, veľmi dlho stál potom zamyslený na tom mieste a v mysli dobrému trpaslíkovi vďačil. Zo zárobku si novú chalupu postavil, aj nových síl nadobudol, no nespyšnel. Usilovne kopal ďalej a hlad ani biedu viac nepoznal.

0: Skončila sa rozprávka Miroslava Husku s názvom
1: Hudobník a Nik.
0: Chudobný baník, rozprával ju
1: Karol bez chaty.
0: Karol Machata.
1: Príbeh vybrala a upravila Viera Janusová.
0: No hurá, správne Breptík. A spoza režisérskeho pultu vykúkala a príkazy rozdávala Magda Gartnerová.
1: Rozprávkové zvuky vyčaroval majster zvuku Ondrej Purdeš.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Keďže tento týždeň sa vŕtame v zemi a načúvame jej zvukom, kade koho pritom postretáme. Najmä, keď nakúkneme do podzemia. Tak ako jeden lenivý Ondro.
2: A koho tam stretol?
1: No to by si už mohol tušiť, Breptík. Máš k ním dosť blízko.
2: K ním? Sú viacerí? Čo ja viem? Krtkovia?
1: Kto žije v jaskyniach, šarapatí v štôlniach a robí neplechu ako ty?
2: Ja, že robím plechy?
1: Ale niektorí sú aj nápomocní, ako ty z našej rozprávky.
2: No tak kto?
1: Piadi mužíci.
2: Jasné, kamoši z našej škriatkovskej rokliny, či rodiny.
1: A tí lenivému Ondrovi ukážu, čo všetko sa v zemi skrýva a že aj obyčajný chlieb je vzácnosťou.
2: Dajú mu príručku, či príučku?
1: Dajme tomu, že maličkí ľudkovia Ondra naučia, čo je v živote ozaj dôležité. Ale už neprezrádzajme. Ľudovú rozprávku Piadi mužíci upravil Konštantín Palkovič.
2: Počkaj. A prečo sa vlastne volajú Piadi mužíci? Čo sú piati?
1: Lebo sú veľkí ako piať. To sa tak voľakedy hovorilo. Je to vzdialenosť od palca po malíček. Sú teda veľkí asi ako dlaň.
2: Skôr malí. Rozprávku o piadi mužíkoch vám bude rozprávať Jozef Kroner.

0: Iž tí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichvu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom, už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejaké telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra, prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obidve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám. Ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozčúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránu a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá, chod na Boga, aby sme videli, nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal, ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo, však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím. Lígoce sa ako zlato. Ve tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť? Aj parádu, aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No barzaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť.
1: Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužíček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No železo. A na čo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondro ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý. A sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobí vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť, len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre, však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého, rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kvorku a tak učil aj svoje deti.

0: Rozprávku o piati mužíkoch vám porozprával Jozef Kroner.
1: Podľa slovenskej ľudovej rozprávky ju napísal Konštantín Palkovič.
0: Réžiu mal Jaro Rihák.
1: Zvukovo spolupracovala Alena Duchoňová a s dramaturgiou pomohla Beata Panáková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 1993.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

Keď nám teta Katka dávala Amora, upozornila nás aj na to, že nebude žiť tak dlho ako my, pretože psí čas beží 7-krát rýchlejšie ako ľudský. Za ten čas, čo človeku ubehne 1 rok, ubehne vraj psovi 7 rokov. 10-ročný človek je ešte dieťa, ale pes, ktorý sa narodil zároveň s tým človekom, má vraj po 10 rokoch života už za sebou taký kus života ako 70-ročný detko. A väčšinou sa 10 rokov ani nedožije. Ak by to bolo naozaj tak, zdalo sa mi to smutné. Aj keď som sa to dozvedela z dôveryhodného prameňa, nechcela som tomu veriť. A aj keby som tomu hneď musela uveriť, usilovala som sa na to nemyslieť. V prírode sa predsa vyskytujú rôzne výnimky. Bola som presvedčená, že sa to netýka každého psa. A keby sa to aj týkalo každého psa, pevne som verila, že sa to netýka Amora. Zatiaľ sa nijako neprejavilo, že by sa ho to týkalo a že by mu život ubiehal rýchlejšie než mne. Dospieval síce veľmi rýchlo, bol čoraz bystrejší a vzdelanejší, ale to som pripisovala jeho prirodzenej inteligencii. Pokladala som Amora za zázračné dieťa. A spoliehala som sa, že ako zázračné dieťa sa aj v otázkach času vyzná lepšie ako ja. A raz si nájde čas a vysvetlí mi aj to, čo je pre mňa na plynutí psieho času nepochopiteľné. Amor sa skutočne prejavoval ako znalec času. Vedel napríklad predpovedať budúcnosť. Podľa toho, ako sa správal, sme vedeli, či bude pekne, alebo sa blíži dážď. Táto jeho schopnosť sa zišla aj na Orave, kam sme aj tohto roku všetci prišli na prázdniny k starej mame, aby sa mohla rozveseliť, že nie je v dome sama. Amor mal rád aj Uja Števka, maminho brata, ktorý býval vo vedľajšom dome. Predpovedal mu, aké bude počasie

tým, že svojho vlčiaka už nikdy neuvidí. Ubehli 3 roky. Žena u Jaštevka, teta Marka, vyšla raz pred dom a zbadala na ulici psa, ktorý nevládal stáť na nohách. Nepodobal sa na ťapu. Vlčiak ťapa býval urastený, mocný pes a ten, čo ležal na ulici, bol špinavý, vychudnutý a ešte aj zakrvavený. Teta Marka ho najprv chcela odohnať. Fuj, choď preč! Ale ten pes sa nevládal ani hnúť. A hoci nemal na pohľad nič spoločné s ťapou, tete Marke zrazu prebleslo v hlave. A čo ak je to predsa len ťapa? A vykríkla, ťapa! A vtedy zakrvavený pes vyskočil a hoci sa tackal a krýval, radostne vbehol do bránky. Bola to ťapa. Neskôr sa dozvedeli, že tí, čo ju ukradli, ju zavliekli až kamsi 300 kilometrov od Tvrdošína. Ale ťapa si pamätala cestu späť a po 3 rokoch sa vrátila. Vrátiť sa vládala, ale žiť už nie. Ten návrat ju obral o všetky sily a zakrátko po návrate zomrela. Amora sme vtedy ešte nemali. Amor o tom nemohol nič vedieť. A predsa. Vieš, čo dnes Amor našiel? Spýtal sa ma Ujo Števko. Čo? Obojok po ťape. Preto je taký smutný. Uvedomila som si, že aj mne sa v ten deň zdal Amor akýsi smutný. A hneď mi bolo všetko jasné. Keď videl Amor do budúcnosti, musel vidieť aj do minulosti. Ovoňal obojok po ťape a celý ten smutný ťapin príbeh mu zrazu prebehol pred očami. Aj keď ľudský čas beží pomalšie ako psí a aj keď nie je každý človek zázračné dieťa ako Amor, predsa si aj človek musí ubiehanie svojho života všimnúť. Aj ja som si musela. Skončili sa prázdniny a po prázdninách som sa už nevrátila na základku. Prijali ma na konzervatórium, bude zo mňa umelkyňa. Potešilo to aj Amora, veď aj on mal umelecké sklony. Spokojne by mohol na konzervatóriu študovať aj on. Bol napríklad talentovaný mím. Keď sa mu nechcelo hovoriť, jednoducho sa iba nejako zatváril a ja som z jeho mimiky presne vedela, čo chce povedať. Čoskoro som sa to od neho naučila aj ja. A tak sme sa potom vedeli aj celé hodiny zhovárať bez slov. A nie len, že sa vedel smiať, ale mal aj zmysel pre humor. Keď počul dobrý vtip, zasmial sa. A keď zlý, tak sa nezasmial ani zo slušnosti. A spieval. Vždy, keď som hrala na klavíri, spieval. V tom ešte nebola tá výnimočnosť, spieva veľa psov, ale Amor si vedel pieseň zapamätať, zopakovať ju aj bez klavíra, prípadne z jednej piesne urobiť druhú, celkom novú a tej pôvodnej celkom nepodobnú. Raz, to už som bola v 2. ročníku na konzervatóriu, som sa pripravovala na koncoročnú skúšku z klavíra. Mali sme hrať stupnice, nejaké povinné skladby a na záver ešte modernú skladbu podľa vlastného výberu. Nechala som si to na poslednú chvíľu a týždeň pred skúškami to už vyzeralo hrozivo. Už som iba rozmýšľala, ako sa zachránim. Sedela som zúfalo doma pri klavíri a počúvala mamu, ako mi z kuchyne kričí. Cvičíš? Cvičím. A mama, len cvič. Ale nebavilo ma už ani čítať noty, iba som tak brnkala, aby si mama myslela, že hrám. Amor sedel mlčky pri mojich nohách a počúval moje brnkanie. Ako vždy, aj teraz sa prejavoval jeho výnimočný charakter. Cítil so mnou, presne vedel, čo ma trápi a premýšľal, ako by mi pomohol. Pri okne sa objavila Karin. Rada by som si s ňou aspoň chvíľku podebatovala a oddýchla si od klavíra. Ale nemohla som, lebo mama vedela, že mám pred skúškou a hoci na mňa z kuchyne nevidela, sledovala ma sluchom.

A ustavične sa odtiaľ ozývalo to jej: cvičíš? Len cvič. Vtedy mi zrazu Amor vyskočil na kolená a z kolien na klávesnicu a ja som zistila, že zase prišiel na to, ako sa dá vyriešiť môj problém. Chcem si na chvíľku oddychnúť? Môžem si. On bude zatiaľ hrať na miesto mňa. A tak som si oddychla. Podebatovala som si aj pri okne s Karin a Amor zatiaľ hral. A z kuchyne sa ozýval mamin hlas. Pekne, pekne, len tak ďalej. Ešte si to zopakuj, cvič. Ach, vravela som šeptom Karin. Keby som sa tak nemusela na skúške pozerať do nôt, keby som mohla takto voľne improvizovať, ako teraz improvizuje Amor, skúška by bola pre mňa hračkou. A prečo to teda neurobíš, keď ti to aj Amor radí? Opýtala sa šeptom Karin. Naozaj? Karin mala pravdu. Amor nie len, že cvičil na miesto mňa, ale ešte mi aj radil, čo mám zahrať na skúške. Započúvala som sa do jeho improvizácie a bolo rozhodnuté. Na skúške som potom po stupniciach a povinných skladbách zahrala ako voľnú skladbu improvizáciu na Amorov spôsob. A čo to vlastne hráš? Opýtala sa ma profesorka, ktorá ma skúšala. Dolce Amoroso, povedala som. Dala som svojej improvizácii názov na Amorovu počesť. A kto je autor? No, teraz som už musela klamať. Ilia Zelienka. Ilia Zelienka, zašepkala profesorka zbožne. No, vravím, je to jedna z jeho ranných skladieb. A kde máš noty? Bohužiaľ, vravím, mala som ich požičané priamo od pána skladateľa, ale súrne ich potreboval, musela som mu ich dnes vrátiť. No výborne, vraví profesorka, takúto náročnú skladbu si vybrala. No, ešte to budeme trochu cízelovať, ale výborne. A tak som skúšku urobila. Mala som šťastie, že ma profesorka nevyzvala, aby som to zahrala ešte raz. Zahrala by som to, čože o to, ale určite celkom inak. Stál však pri mne Amor, môj dobrý anjel strážny. Toto je teda niekoľko spomienok na môjho milovaného psíka Amora. Dnes mi pripadajú priam rozprávkovo. A aj znejú celkom ako rozprávky. Rozprávky pre Amora.

To bola piatá rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Tretia časť Kozmonautíci.

0: Vrabec Geňo sa tak roztatáril, až celkom zmorený odkvecol pri komíne. Fúčal.
1: Dosť bolo šantenia. Teraz sa poďme pretekať, kto vydrží dlhšie čúšať.
0: Pak a Čik prekvapene vytreštili očká.
2: Vrabca čúšať? Si normálny?
1: Netrúfate si? Priznajte sa.
0: Podpichovali k zmorený Geňo.
1: Lebo vy, majovkári, čúšať neviete. Čviriká sa o vás, že máte rabkáčové zobáčiky.
2: He, na streche. Všetci sa vám smejú.
1: Klebety,
0: bránil pak domorodcov.
1: Vieme mlčať ako červík v jablčku. A keby sme chceli, aj toho tromfneme. Lenže práve teraz mlčať nesmieme, lebo
2: máme zápal hlasivkových struniek,
0: pomohol Mučik.
2: A musíme si ich stále vetrať, čiže čvirikať. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: No, keď chceš silou mučou pretekať s majovkármi, pretekaj s našimi mladšími bratmi.
2: Tak sa teda stavme,
0: navrhol chlapec Vrabec. Pak a Čik sa šikovne spustili dolu šikmou strechou a šuchli sa pod škrydlu. Lúco ich nasledoval ako tieň, no neskoro pribrzdil a vhupol do Ríny. Šťastie, že práve nepršalo. Voda by ho odniesla až niekam do nechcem tam. Keď sa vyhupol na Rímsu a priskackal k hniezdu, zbadal tam 4 strakaté vajíčka. Ešte boli teplé, čo znamenalo, že ich mama opustila iba pred chvíľočkou.
1: Môžeš pretekať, pingpongista. Hneď odteraz. Zatvor zobák. Pozor. Čuš,
0: zavelil pak.
2: Pretekať s takýmito, týmito?
0: Šomral zahambený chlapec Vrabec.
2: Myslel som, že máte naozaj z nich súrodencov, nie kozmonautíkov v škrupinových kabínkach.
1: Keď sa vyklujú na svet, budú ozajstní,
0: uistil ho pak a ťukal do kabínky zobákom.
1: V tejto je čoro, v tejto číro, v tejto čero a vo štvrtej čaro. Ak máš uši, počuješ, že nepočuješ nič.
3: Ho,
0: brzdil šampiónov Geňo.
3: Ako viete, že v kabínkach sú vrabčí chlapci? Čo ak sa z nich vykotrmalcujú vrabčie dievčence?
1: No tak budú čera, čora, číra a čara.
0: Poľahky sa vynašiel pak.
1: To je fuk, bubli fuk.
2: Hlavné je, že čušia. Vyhrali sme,
0: vyhlásil Čik. A bola to pravda.
1: Musíme kozmonautíkov prikryť,
0: čvirikal pak.
1: Keby prechladli a kýchali, praskli by im kabínky.
0: Už sa aj teperil do hniezda, ale v tom priletela mama Čipka. Nasrdená, zježená, hnala ho preč.
4: Celý si od čerešní, pochábeľ. Prefarbíš vajíčka na kraslice a vyliahnu sa nám z nich veľkonočné kuriatka.
0: Starostlivo sama prikryla vajíčka krídlovou perinou a láskavým materinským hlasom im čimčarovala.

0: Čimčaričku zopakovala 4 razy, každému vrabčiatku zvlášť.
1: Pekná pesnička,
0: dojato povedal Luco.
1: Škoda, že ju nepočujú aj kozmonautíci v kabínkach. Iste spia.
2: Tak či tak si ju zapamätajú,
0: čipkala Čipka.
2: Vrabec sa vykľuje z vajíčka s pesničkou v zobáku. Bez pesničky Čimčaričky by to bola iba polovica vrabca.
1: Nevedel by čarovať.
0: Čarovať? Čudoval sa Luco.
1: Čarujú iba čarodejníci.
2: Všetky vrabce sú čarodejníci,
0: tvrdila Čipka.
1: Každý vrabec čím čaruje, čím čaruje. Teší seba aj ľudí.
3: Veru tak,
0: prisvedčil Geňo a začvirikal.
4: Buďme pyšné, že sme vrabce a že máme vrabčie kapce so strunkami na podpetkoch. To nám stačí, to je všetko.
2: Naša národná pesnička. Odkiaľ ju vieš?
0: Geňo sa zasmial a znova zanútil.
4: Vrabčie piesne letia kol dokola sveta, poza kríčky, poza búk, ako vetrik všade fúk.
2: Tak,
0: čipčala Čipka.
2: Ako by som počula vrabčieho múdrca. Vieš čo, Geňo? Buď mojim vrabčiatkam krstným otcom.
3: Rád,
0: začvirikal Geňo.
3: Je to pre mňa veľká česť. Hneď letím pohľadať krstnú mamu. Poď so mnou, Luco.
5: Vypočuli ste si tretiu časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantina Paustovského Prstienok. Rozpráva Helena Geregová.

0: Varjuška bývala s dedom Kuzmom v dedinke Machovo pri samom okraji lesa. Udrela krutá zima s drsným vetrom a so snehom. Mrazy nepoľavili a v noci v lese zavíjali premrznuté vlky. Dedo Kuzma vravieval, že víjú od závisti k ľuďom. Vlk by si vraj tiež rád pobudol v chalupe, popreťahoval sa a poležal si pri piecke, aby si zohrial premrznutý chlpatý kožuch. Uprostred zimy sa dedovi minul tabak. Dedo veľmi kašľal, žaloval sa na slabé zdravie a hovoril, že keby si zo dva razy pobavkal z fajočky, hneď by sa mu uľavilo. V nedeľu Varjuša odišla dedovi po tabak do susednej dediny Perebory. Povedľa dediny viedla železnica. Varjuša kúpila tabak, zaviazala ho do vrecúška a vydala sa na stanicu pozrieť sa na vlaky. V Pereboroch zastavovali len zriedka. Takmer vždy sa tade prehnali so škrípaním a rachotením. Na nástupišti sedeli dvaja cestujúci. Jeden z nich bol bradatý a mal veselé modré oči. Zahučala lokomotíva a už ju aj mohli vidieť, ako sa zo vzdialeného čierneho lesa plnou parou ženie k stanici. Rýchlik, povedal bradatý pán. Daj pozor, dievčatko, lebo ťa vlak odfúkne. Vyletíš až pod oblaky. Lokomotíva plnou parou vletela do stanice. Rozvíril sa sneh a oslepil im oči. Varjuša objala stĺb lampy a zavrela oči, aby ju veruže nezodvihlo zo zeme a nestiahlo za vlakom. Keď sa vlak prehnal stanicou a snehové vločky ešte vírili vo vzduchu, bradatý pán sa jej spýtal. Čože máš v tom vrecúšku? Vari len nie tabak.
1: Áno, tabak, odvetila Varjuša.
0: Nepredáš z neho, tak by sme si pofajčili.
1: Dedo Kuzma mi nekázal predávať, prísne odvetila Varjuša. To je pre neho, proti kašľu.
0: Ech ty, povedal pán, poliný kvietok v kapcoch, aká si len prísna.
1: No tak si vezmite, koľko chcete, povedala Varjuša pánovi a podala mu vrecúško. Pofajčite si.
0: Bradatý pán si odsypal do vrecka plášťa hrsť tabaku. Poštípal potom Varjušu na líci, usmial sa a pozrel do jej belasých očí. Ech ty, zopakoval, nezábudka s vrkôčikmi. Čo ti ja len za to dám? Hádam toto? Vytiahol z vrecka svojho plášťa oceľové koliesko, ofúkal z neho odrobinky tabaku a soli, utrel ho o rukáv a nastokol Varjuši na prostredný prst. Nech ti prinesie šťastie. Tento prstienok má čarovnú moc. Pozri, ako žiari.
1: Ujo, a prečo má kúzelnú moc?
0: Začervenala sa Varjuša. No preto, odvetil pán, lebo ak ho budeš nosiť na prostredníku, prinesie ti zdravie. Aj tebe, aj detkovi Kuzmovi. Ak si ho natiahneš na tento tu, na prsteník, budeš mať nesmiernú radosť. A ak sa ti zachce uvidieť šíro-šíry svet a jeho divy, natiahneš si prstienok na ukazováčik a naisto ich uvidíš.
1: Vari, naozaj? Spýtala sa Varjuša.
0: Len mu úver, zamrmlal druhý pán spopod vyhrnutého goliera na kabáte. Je to čarodejník. Už si počula také slovo?
1: Počula.
0: No veď preto, zasmial sa pán. Je to skúsený elektrikár. Dokonca aj elektrina ho poslúcha na slovo.
1: Ďakujem, povedala Varjuša a rozbehla sa domov do Machového. Strhol sa vietor, zachumelil hustý, prehustý sneh. Varjuša si stále hladkala prstienok, krútila si ho na prste a pozerala, ako sa leskne od zimného svetla. Aha, bradatý Ujo zabudol na malíček, zamyslela sa. Nepovedal mi, čo sa stane potom. Hneď si ho teda vyskúšam natiahnuť na malíček. Keď si dievčatko natiahlo prsteň na najmenší prst, koliesko sa na ňom neudržalo, spadlo do hlbokého záveja pri cestičke a zmizlo hlboko v snehu. Varjuša zjojkla a začala rozhrabávať sneh rukami. Ale kolieska nebolo. Dievčatku zmodreli prsty. Od mrazu jej tak skrehli, že ich nemohlo ani ohnúť. Varjuša sa rozplakala. Koliesko je preč. To znamená, že teraz nebude zdravie pre deda Kuzmu a ona nebude mať obrovskú radosť a ani neuvidí svet so všetkými jeho divmi. Na mieste, kde stratila koliesko, Varjuša zapichla smrekovú vetvičku a odišla domov. Rukavicou si utierala slzy, ale tie sa jej neustále tlačili do očí. Dedo Kuzma sa tabaku potešil, zabavkal si z neho a o koliesku povedal. Len nesmúť, hlúpučka. Kam spadlo, tam aj leží. Popros Sidora, on ti ho nájde. Starý vrabec Sidor spal na bydle taký nafúknutý ako balónik. Celú zimu žil u Kuzmu voľne ako pán. Kašu ďobal rovno z misiek, chlieb sa usiloval vychmatnúť rovno z rúk a keď ho odohnali, tak sa urážal, čertil, ba pustil sa i do bitky. Susedné vrabce ho za to ohovárali, vraveli, že má hlúpe maniere. Na druhý deň Varjuša zobrala Sidora, zabalila ho do šatky a odniesla do lesa. Posadila vrabčeka na vetvičku a poprosila ho. Pohľadaj, pohrab trochu, možno ho nájdeš. No Sidor odvrátil pohľad, nedôverčivo zazrel na sneh a zapišťal.
2: Čvirik, čvirik, čo som blázon? Čvirik, čvirik.
1: Zopakoval a zlietol z vetvičky späť do chalupy. Tak sa koliesko nenašlo.

0: Dedo Kuzma pokašliaval čoraz silnejšie. Giari vyliezol na pec. Takmer odtiaľ neschádzal a veľmi často bol smedný. Váriuša mu nosila chladnú vodu v plechovom hrnčeku. Stále častejšie sa schovávala za pec, tichúčko plakala od ľútosti k dedovi a hrešila sa. Ach, ja hlúpania, jaším sa a potom stratím prstienok. Tak mi treba. Bila sa pesťou po čele, vyčítala si a dedo Kuzma ju utešoval. Netráp sa, poklad môj. Prstienok sa určite nájde. Jedného rána sa Variuša zobudila na to, že Sidor skacká pri okne a zobákom ďobe do skla. Zo strechy padali na podobločnicu dlhé kvapky. Do okna sa opieralo oslepujúce slnko. Variuša vyzrela von. Do očí jej zadul teplý vietor a roztrapatil jej vlasy. Je tu jar, zvolala. Čierne konáriky sa ligotali, zo striech sa klzal a šuchotal mokrý sneh, vážne i veselo šumel za humnami vlhký les. I v lese sneh potemnel. Sprvu sa objavilo zhnednuté ihličie, ktoré opadalo počas zimy. Za ním sa zjavila záľaha suchých konárikov, potom sa zažltlo minuloročné opadané lístie a na okraji závejov rozkvitli prvé kvety pod beľu. Variuša našla v lese starú smrekovú vetvičku, tú, čo zastrčila do snehu, keď stratila koliesko. Začala opatrne rozhrňať staré lístie, prázdne šišky, konáre a starý mach. Pod jedným čiernym lístkom sa čosi zablislo. Variuša zvýskla a čupla si. To je jejkovový prstienok. Ani trocha nezhrdzavel. Zdvihla ho, nastokla si ho na prostredník a rozbehla sa domov. Ako sa približovala k chalúbke, už z diaľky zbadala deda Kuzmu.
1: Ahaju, povedal dedo. Vetroplach jeden, vybehla si von, dvere si nechala do korána, celú chalupu prefúkol jarný vietor. Aj chorobu zo mňa razom vyfúkol.
0: Variuša sa zasmiala, pohladkala deda po strapatých vlasoch a povedala. To vďaka prstienku, vrátil ti zdravie, detko Kuzma. Celý deň Variuša nosila prstienok na prostredníku, aby vyhnala dedovú chorobu. Iba v podvečer, keď sa ukladala k spánku, sňala si prstienok z prostredníka a nastokla si ho na prsteník. A teraz sa malo prihodiť niečo, z čoho by mala nesmiernú radosť. Ale Variuša sa toho nedočkala, lebo po chvíli zaspala. Zobudila sa zavčas ráno, obliekla sa a vyšla z chalupy. Nad zemou sa zapaľovali tiché, teplé zore. Vysoko v korunách stromov v zlatistom svetle zaspievala vlha. Variuša sa hlasno rozosmiala a ohromná radosť, taká, že by sa nedala ani len objať rukami, jej zazvonila pri srdci. V tom jej zišlo na úm, že by si mala nastoknúť prstienok na ukazováčik, aby uzrela šíro-šíri svet so všetkými jeho divmi. No zahľadela sa na všetky tie kvety, na krehké brezové lístočky, na jasné a žiarivé slnko, ktoré priniesla jar. Započúvala sa do zurčania vody a trilkovania vtákov nad poľami a prstienok si na ukazováčik nenatiahla.
2: Netreba, pomyslela si. Nikde v šírom svete nemôže byť tak pekne ako u nás v Machovom.
0: Nie nadarmo hovorí dedo Kuzma, že náš kraj je hotový raj a druhého, tak krásneho kraja, na Božom svete niet.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov. Prichádza harmonička, aha, a spolu s ňou ideme opäť na návštevu do pravzorkového naberáku.
1: Kam, Breptík? Toto ja v scenári vôbec nemám, ale mám tu, že rozprávkový panelák.
0: Aj, to som len naschvál brbtol. Či dávaš pozor? No tak už poďme.
1: Ešte poviem deťom, že tento panelák, v akom možno, že aj vy bývate, pravidelne objavuje o trochu väčší kamarát Janko. Dnes ho čaká 10. dobrodružstvo s názvom Janko a vajce na vandrovke.
2: Fíha, to znie tak gazdinovo, či prázdninovo.
1: Tiež si myslím, a tento seriál, ktorý sa celý teda volá Rozprávkový panelák, napísal Radek Bachratý a opäť vám o ňom porozpráva Zuzana Kronerová.
0: Želáme vám vandrovnícke počúvanie.

Rozprávkový panelák, dávnejší objav školáka Janka, je plný rozprávkových bytostí, ktoré ale často žijú veľmi, veľmi nerozprávkový život. To dnes zistil aj Janko. Hneď ako vbehol do rozprávkového paneláku, pristavil ho usmievavý vrátnik v kvietkovanej uniforme. Ahoj, Janko. Prosím ťa pekne, po schodoch choď pomaly a opatrne. Prečo? Spýtal sa Janko. Vrátnik v kvietkovanej uniforme sa najskôr zatváril tajomne a potom povedal: uvidíš, pochopíš. Janko sa teda opatrne vybral po schodoch a tešil sa, koho stretne. Pozeral ponad schody, nakláňal sa cez zábradlie, ale nikoho nevidel. Išiel vyššie a vyššie, stále pozeral hore, keď tu sa zrazu ozvalo: pozor, nie že na mňa stúpiš. Janko sa obzeral, ale nikoho nevidel. Dole, dole sa pozri, ozvalo sa dole. Janko konečne sklopil zrak a videl. Na môj veru, list papiera s nejakými podpismi. Mával na Janka, až si Janko musel kľaknúť a poriadne si obzrieť to čudo. Teraz už videl, že to nebolo čudo. Bol to list papiera s podpismi. Držala ho malá, maličká ruka, ktorá patrila malému, guľatému telíčku. To telíčko bola aj hlavička, aj celá postava. To bolo vajce. No čo? Nikdy si nevidel vajce na vandrovke? Spýtalo sa vajce na vandrovke a neznelo to veľmi priateľsky, skôr únavene a nahnevanie. Janko sa samozrejme hneď pýtal, čo sa stalo, a vajce bolo ochotné rozprávať, len keď ho Janko vezme opatrne do rúk a pôjde s ním. Vajce sa pozrelo do papiera a prísne rozkázalo: na desiate, ešte nepodpísala Baba Jaga. Čo to rozprávkové bytosti podpisujú? Janko sa spýtal a aj sa to dozvedel. Bolo to takto. Spevavý výťah majú všetci v rozprávkovom paneláku radi. Ale v poslednom čase to so svojím spevom skutočne preháňal. Spieval hlava, nehlava, lano, nelano, tón, netón. Už sa to nedalo počúvať. Výťah stratil hlas, prechladol, zachrípol, stíchol. Teraz iba smutne jazdí, robí také spev to už nie je. Zasadla rada rozprávkových obyvateľov domu a rozhodla sa, že pokiaľ sa výťah bude liečiť, nájdu mu učiteľa spevu. Ale kde? Popoluška poslala svojich poštových holubov do všetkých kútov sveta, aby sa pýtali, zisťovali, hľadali. A aj sa podarilo. Jeden holub priniesol zvesť, že najväčší učiteľ spevu je jedna postaršia dáma, priam stará koza, a že kedysi dirigovala aj zbor kôz v jednom rozprávkovom paneláku. Holúbky sa teda mohli zletieť späť a kozičky nazerali do svojich zápisníčkov, kdeže majú adresu veľkej kozy virtuózky. Aj ju našli, aj jej napísali do horných šaliapinov nad Beethovenovom a pani dirigentka odpísala priamo rade rozprávkových obyvateľov domu. Aj keď je na dôchodku, rada príde, lebo výťah ešte spievať neučila. Nemá vôbec strach, lebo keď naučila spievať dokonca zbor polien so solistom, výnimočným polenom, výťahu sa nebojí. Keďže je profesionálka, bude to stáť jeden menší mešec s strieborniakov. Platí sa vopred, samozrejmá vec. A o ten mešec ide, samozrejmá vec. Rozprávkový panelák má v pivnici na tajnom mieste v tajnej jaskyni plné truhly zlatiek, strieborniakov a ešte aj čokoládových dukátov. Je to rozprávkové bohatstvo všetkých rozprávkových obyvateľov domu. Ale to nie je len tak. Prísť k truhle a nabrať si, aj keď ide o ich spoluobyvateľa, výťah. Každý jeden obyvateľ, každá jedna rozprávková bytosť musí s naplnením mešca súhlasiť. Svoj súhlas musí potvrdiť podpisom. Nuž, a niekto musí všetkých obyvateľov poobchádzať. Rada rozprávkových obyvateľov domu sa dlho nevedela rozhodnúť, kto by mal podpisy zozbierať, keď tu išlo okolo vajce zo svojej poslednej vandrovky a dedo Vševet mu hneď takto: počúvaj, vajce, keď tak stále vandruješ, zavandruj si trochu po našom rozprávkovom paneláku a pozbieraj podpisy. Mňa už zbierať nemusíš, ja sa ti podpíšem hneď. A aj sa tak stalo. Podpísali sa aj ostatní členovia rady rozprávkových bytostí, ale ešte stále bolo kam chodiť a komu zvoniť, búšiť, trieskať, klopať do dverí.
Tak sa vajce zas dostalo na vandrovku. Začalo pekne po poriadku od prvého poschodia smerom nahor, ale poriadok mu dlho nevydržal. Rozprávkové bytosti sa majú stále rady a tak v každých druhých dverách bol odkaz: som u červenej čiapočky na 7. podpis vlk. Alebo ťaháme repu z pivnice k Marienke, podpis detko, babka, vnučka, pes, mačka, myš. Vajce už dávno nevandrovalo iba z dola nahor. Chodilo hore, dole, tam čakalo, tam prišlo neskoro, tam sa s niekým minulo a okrem toho chrapoša ozrutného by vedela zobudiť iba víla a tá je so širokým pri nejakom mori. Aj keď je vajce veľký vandrovník, predsa ho už nohy trochu bolia, tak kto mu pomôže? Ja ti pomôžem, povedal Janko. Aspoň sa zoznámim aj s ostatnými obyvateľmi domu, aj keď ich už poznám dosť. Zobral od vajca papier a rozbehol sa po paneláku. Vajce poďakovalo a šlo si oddychnúť domov na vyhriatú panvičku. Ako Janko chodil po paneláku, zistil, že rozprávkové bytosti sa priatelia bez ohľadu na čokoľvek. Janka Hraška našiel napríklad umie si železa. Obaja sa rozprávali o modeloch hradov, ktoré zlepovali. Pravda, Janko Hraško ich robil z malých triesočiek a mie si železo z kovových rúr. Obaja ale boli obrovskí priatelia a preklebetili celý deň. Najväčšou klebetnicou spomedzi dám sa zdala byť Zlatovláska. Tej sa ústa nezastavili. Zlatovláska najviac rozprávala o sebe, o svojich vlasoch. Ako si ich češe, ako si ich lakuje a tak podobne. Nuž, nenašla veľa poslucháčov. Najčastejšie ju počúvala Kačka Rapotačka a jedno mlčanlivé čudo, ktoré sa podpísalo ako Judo. Janko bol hrdý aj na získanie podpisov 7 zhavranených bratov, ktorí práve keď im zvonil na dvere, boli normálnymi bratmi, tak sa podpísali pekne rukou. Ten, čo sa podpísal ako Karol, stále pozeral na hodinky a súril ostatných bratov, že už nemajú veľa času. Janko si myslel, že sa premenia na havrany, ale nič také sa nestalo. Bratia si len zobrali také smiešne masky so zobákmi a rýchlo niekam utekali, vraj na vystúpenie. Takýchto príhod a záhad zažil Janko za poobedie neúrekom, ale na konci toho všetkého bol papier, kde sa podpísali všetci obyvatelia rozprávkového paneláku. Aj chrapoš ozrutný, ktorého zobudila víla. Janko zazvonil pri dverách vajca na vandrovke, teraz bolo samozrejme doma. Vajce potešene vyskočilo z panvičky a nechalo sa Jankom odniesť pred radu rozprávkových obyvateľov domu. Dedo Vševed pozorne skontroloval všetky podpisy, pokýval hlavou, pokynul žezlom a trojhlavý drak odkráčal spolu s černokňažníkom do rozprávkovej jaskyne, kde naplnili mešec strieborniakmi a najsilnejší poštový holub ho odniesol učiteľke spevu starej koze. Tá sa potešená pobalila, sadla na najbližšiu vzducholoď. Čo chvíľa bola pri paneláku a vrátnik v kvietkovanej uniforme jej otváral dvere. Tak, kde máme žiaka? Spýtala sa stará koza a rozprávkové bytosti ju úctivo viedli k výťahu. Vajce sa medzi toľkých príliš netlačilo, ale ostalo pri Jankovi. Štuchlo doň kamarátsky škrupinkou a povedalo: ďakujem ti, Janko, za pomoc. Idem spať. Dobrú noc a oddychni si aj ty, zaslúžiš si. A vajce odišlo do svojej vyhriatej panvičky. Janko až teraz pocítil, ako ho bolia nohy a aký je hladný. Len sa tak rozbehol, aby bol doma včas na večeru. Stihol to a potom veľmi rýchlo zaspal. Oddych si predsa zaslúžil. A väčšiu pochvalu? S chválením sú rozprávkové bytosti veľmi opatrné. Rastie od toho nos a občas sa stanú ešte horšie veci. Aké? Rozprávkové.

0: Vypočuli ste si 10. časť zo seriálu Rozprávkový panelák Janko a Vajce na Vandrovke. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Režírovala Ria Paldiová a rozprávala Zuzana Kronerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.
1: Ale ešte neodchádzajte, milé breptíčky. Ešte sa naša dvojhodinovka pre najmenších vôbec nekončí.
0: To je pravda, ešte sme len tesne za...
1: Metelicou. No dobre, tesne za polovicou.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. A opäť je tu.
1: Kto?
0: Julius Satinský, jeden z mojich obľúbených odvrávačov ohlávok.
1: Ohlávka sa ti asi zíde, pretože Julius Satinský a Pavel Bielín prichádzajú aj s ďalšou rozprávkou o koňoch, ale asi si chcel povedať,
0: že je to jeden z mojich obľúbených rozprávačov rozprávok. A to už je čo dozvedať.
1: Veru, to už je čo povedať. Tak počúvajte tento štvrtý, predposledný príbeh a ak máte doma nejakú hračku koníka, plyšového alebo iného, alebo azda aj vymyslené, určite bude rád počúvať s vami.
0: To je výtvarný!

Už sme si rozprávali o všeličom. Dokonca aj o tom, že okrem všetkých rečí, ktoré poznám, som sa chcel naučiť aj reč rýb. Jediné, čo mi v tom zabránilo, bola voda, ktorá sa mi vždy nabrala do nosa. Potom som musel kýchať a frkať. V takej chvíli sa ťažko rozpráva ešte k tomu cudzou rečou. Okrem toho by ste mali vedieť, že nie som obyčajný kvoň, ale kvoň, ktorý skáče cez prekážky. Pravdu povediac, niekedy sa mi to podarí, niekedy nie. Ale keď sa mi to nepodarí, je na vine zvyčajne opäť voda. Ani neviem, či sa mám priznať, že ja sa bojím vody. Ale aj keby som sa nepriznal, určite by to na mňa vyklebetili divé kačice. Počujete? Počujete? Práve sa vracajú z južnejších krajín. Vraj poda, ktoré zaleteli až k moru a zoznámili sa tam s jednou čajkou. Čajky sú strašne rapotavé a navravia vám všetko, čo môže, ale aj nemusí byť pravda. Táto sa chválila, že má kamaráta koňa, ktorý býva v mori. Morský kvoň. Kačice sa nedali zahambiť a odvetili, že oni majú kamaráta koňa, čo skáče cez prekážky. To akože mňa. Nuž, ako som už bol povedal, skáčem cez prekážky, ale nemám rád, keď je za nimi voda. Stáva sa mi, že pribehnem k takej prekážke a zrazu, ako keby mi nohy vrástli do zeme. Neodrazím sa. Ostanem stáť a môj jazdec mi preletí ponad hlavu aj ponad prekážku a čľup do tej mláky. Lagani sa škodoradosne smejú, jazdec hromží. Ja by som sa červenal od hanby, keby som nemal hnedú srsť. Jedným slovom, nemám rád múriky, za ktorými sú vodné priekopy. Ale nedá sa nič robiť. Ideme skákať. Nech to máme za sebou. Nepríjemné veci je lepšie chytro urobiť, ako odkladať na neskôršie. Aj, tá voda podo mnou je skutočne akási ozrutná. Kdeže mláka? Kdeže bazén? Kdeže priekopa? Veď jej nedohliadnem ani nakoniec. Odrazil som sa najmocnejšie, ako som len vedel.

0: Kde kruhu objavila veľká ryba, ale akási čudná. Čože? Má konskú hlavu. Tak veľmi sa ponáša na moju vlastnú hlavu, že to nemôže byť nikto iný ako morský kôň. Morský kôň sa pozerá na mňa a kýve hlavou, aby som sa nebál a prišiel k nemu na návštevu. No taká podsta sa nedá odmietnúť. Nakoniec voda môže byť aj príjemná a keď sú v nej priatelia, kone a ryby, alebo rybokone, či koňoryby, či ako nazvať to čudo, čo má konskú hlavu, rybí trup a tenký chvost zatočený do kolieska. Môj nový kamarát ma láka stále hlbšie a hlbšie. Vôkol plávajú svietiace hviezdice a elektrické ryby iskria na mňa očami a mávajú mi celým telom ako jedinou plutvou. Korytnačky veľké ako rybárske člny si ma zvedavo obzerajú a usmievajú sa na mňa so zatvorenými ústami, aby som nezbadal, že nemajú žiadne zuby. Ale najkrajšie je, že sú tu aj malé morské koníky, veselo tancujú a ukazujú mi celé lúky morských rastlín a krdle drobných strieborných rybičiek. Vždy som si myslel, že hlboko pod vodou je celkom ticho. A teraz tu prekvapene počúvam všelijaké zvuky. Ryby sa medzi sebou zhovárajú. Aj morské koníky si čosi šepkajú a vedú ma k veľkému podmorskému bralu, odkiaľ sa ozýva zvuk, ako keby nás niekto volal. Zastali sme pri skale, na ktorej ktosi sedí. Má svetlú srsť, oči veľké, ale nosík naopak malý a čierny. Zvedavo na nás guľatými očiskami, hlavu nakláňa raz naľavo, raz napravo a napokon sa obracia k morskému koňovi, ukazuje na mňa pravou prednou plutvou alebo labkou, či čo to má, a veselo vraví:
1: "Ten je ale chutnučký, na spapanie."
0: Akože na spapanie? Tak to sa predsa nevítajú hostia. Že by ma sem morský kôň priviedol ako pochúťku pre bláznivú sirénu? Čo by siréna? Ja sám som bláznivý. Celko som zabudol, že som mal preskočiť prekážku. Aj som ju preskočil, ani neviem ako. Šťastlivo som sa preniesol ponad vodu a dopadol na pevnú zem. Zvládol som to. Zvládol som to. Sláva!
1: Stačí chcieť a preskočím aj more.

0: 5000, to je nejako veľa.
1: Nie 5000, ale len 5. Ešte raz poďme na červenú. Dobre, vypneme ju a zapneme, hej?
0: Naprávam. Takže 5 rozprávok o koňoch pre rozhlas napísal Pavel Bielín.
1: Veru tak, a my dúfame, že aj štvrtý predposledný príbeh sa vám páčil. V roku 1997 ho v réžii Mileny Lukáčovej nahral Julius Satinský. Dramaturgicky rozprávku pripravila Beata Panáková.
0: A ešte sa naša dvojhodinovka pre najmenších neskončila, tak ostaňte s psami, teda vlastne ostaňte s nami, tak no, to vystrihni, dobre? A vypni teraz modrú, teda červenú, idú pesničky.

vtáčik ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však

lietadlo? Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost.

0: veľmi citlivo dokáže spievať tento vesmírny ľadový obor. Planéta Urán.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.
3: Krátka rozprávka.
4: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 4. Jazvec. Ako každé ráno, aj dnes škovránok vyletel zavčasu. Chcel si rozcvičiť krídla a popri tom uloviť chutný hmyz. Väčšinou má vo zvyku krúžiť ponad koruny stromov. Ale dnes, ani sám nevie prečo, poletoval tesne nad zemou. Iba náhodou si všimol, že pod dubom je niečo neobvyklé. Z večera do rána tam vyrástla diera v zemi. Ani veľká, ani malá. Taká akurát. Zjavne sa tam ukryl nejaký tvor, lebo každú chvíľu z diery vyletelo zahrsť hliny. Kto tu podkopáva náš strom? Spýtal sa škovránok. Namiesto odpovede sa z nory vystrčil iba čierny ňufák. Komu asi patrí? Tajomný tvor nezacítil nebezpečenstvo a tak v zápätí vykukla celá hlava. Pomedzi čierno-biele pruhy svietili šibalské oči, tmavé ako uhlíky. Dobrý deň, ja som škovránok, predstavilo sa naše vtáča. Bývam v korune tohto krásneho duba.
5: Nečudujem sa, že tu bývaš. Aj mňa zaujal tento strom. Ja som jazvec.
4: Rád by som bol tvojim susedom. Škovránok si spomenul, ako ho dub z jary srdečne vítal. Aj on sa teda prisťahovalcovi potešil.
5: Vítaj, miesta je tu dosť. Budeme veľká lesná rodina.
4: Vrelé prijatie zlepšilo jazvecovi náladu. Pocit domova veru necítiť hocikde. Len prednedávnom sa musel nečakane sťahovať. Našťastie, už je to len trpká spomienka. Škovránok však vytušil, že niečo nie je v poriadku. Čo sa ti stalo? Spýtal sa. Jazvec sa najskôr okúňal, ale zakrátko začal rozprávať o krásnej nore, ktorú si vyhlúbil v susednom lese. Stromy boli krásne, zdravé a vysoké. Bývalo tam mnoho zvieracích susedov. Aj potravy mali na dostač. Lenže raz ráno prišli ľudia a celý les vyrúbali. Kto zo zvierat mohol, ten utiekol. Keď večer všetko stíchlo, až vtedy sa jazvec odvážil skontrolovať brloch. Z krásneho lesa ostalo len rúbanisko. Možno by sa tam ešte dalo bývať, len potrava by sa ťažko hľadala. Kým takto premýšľal, začalo pršať. Jazvec sa pred dažďom schoval do svojej podzemnej skrýše. Pršalo celú noc, aj ďalší deň. Obrovské kvapky vody sa liali z oblohy. Na zemi sa hromadili v tmavých kalužiach. Pršalo aj ďalšiu noc a ďalší deň. Voda vôbec nevsiakla do zeme, ako zvyčajne pri silnom daždi. Mláky sa prilievali z menších do väčších. Stekali najskôr malými jarčekmi. Zliali sa do väčších, až sa z toho privalila veľká voda. Takú, jak si ju nevidel. Brala so sebou všetko. Konáre, kamene, aj blato. Hustá tekutá masa neobyšla ani jazveca a ako nezvaný hosť mu zaplavila brloch. Sotva stihol ujsť. Desivý príbeh, pomyslel si škovránok. Až mu z neho vstávali pierka po celom tele. Aj starý dub ten príbeh začul a tak povzbudzujúco zašumel.
5: Hlavne, že si vyviazol so zdravým kožúškom.
4: Jazvec si len vzdychol a pokýval hlavou. Nevydal už ani láska. Nuž dub rozprával ďalej.
5: Zdravý les zadrží aj veľkú vodu. To preto, lebo my stromy sme stále smedné. Prebytočnú vlahu vypijeme ako taká špongia. Lenže ľudia na to často zabúdajú. Keď vyrúbu celé zalesnené stráne, naruší sa krehká rovnováha. A vtedy na to doplatia nevinní.
2: To nemôžeme nechať len tak,
4: vyhrkol Škovránok. Čo keby sme na rúbanisku vysadili nové stromy? Možno to pomôže všetkým. Tento nápad sa ostatným zapáčil. Každého isto poteší mladý les na smutnom rúbanisku. Lenže dnes už toho veľa nezvládnu. Na nebo vystúpila prvá hviezda a s ňou prišla noc. Ráno je múdrejšie večera, povedali si zvieratká a pobrali sa domov. Iba dub ostal hore. Nehybne stál a strážil priateľov. Keď zaspávali, každý z nich premýšľal, ako sa taký les sadí.
2: Tak sme si zapletali, teda vlastne zalietali s Michalom Legíňom.
6: To bol autor ďalšej časti rozprávky s názvom Kedy stromy spievajú.
2: A aj vám ju vykrohkával. Veď vyrozprával.
6: No a pomáhala mu v tom režisérka Veronika Martinková s dramaturgičkou Zuzanou Kolmosovou.
2: A našim kamarátom Kikim, to je majster bas zvuku, vlastne zvuku, Andrej Klimič.
6: A rozprávka dostala Škovránčie krídla v roku 2023, teda vtedy vyletela z rozhlasu poprvýkrát.
7: Tik, tak, tik, tak.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Harmonika?
3: Prosím.
2: Prečo je tamto tak a nie onak?
3: Čo ty myslíš? Aha, veď tak sa volá tretia časť už druhej série rozprávok z východnej Afriky. Áno, máš pravdu.
2: Ja by som to chcel vedieť. No, ospoveď. Vlastne odpoveď na tú navlásku. Otázku.
3: Tak nám ten príbeh, ktorý pre rozhlas upravila Mariana Kóňová, rýchlo pustí a ja už len poviem, že je to posledná rozprávka v dvojhodinovke pre najmenších a že vám ten príbeh bude rozprávať Peter Rúfus.

Niekedy sa spýtate, prečo je to a tamto práve tak, hoci by mohlo byť aj inak. Na čistinke v lese sme raz zazreli jaštericu bez chvosta. Otrhol jej ho nejaký samopašník? Čo ak k tomu došlo ináč? V dnešných časoch poznáme hodne druhov zvierat, ktoré nosia na hlave rohy. Náš priateľ pes niečo také nemá. Prečo pes nemá rohy? Alebo prečo by sme nemohli prvé ranné svetlo slnka zbadať na západe? O tom, ako sa všetko zbehlo, sú nasledujúce rozprávania. Korytnačka a jašterica boli dobre známe. Korytnačka žila v buši, jašterica žila a bývala neďaleko v malej diere. Raz sa korytnačka chystala ísť na trh predať vrecko soli. Ramená má veľmi krátke, neuniesla by na nich vrecko soli, preto uviazala na vrecko jeden koniec špagátu, druhý koniec si uviazala okolo krku a takto soľ ťahala za sebou. Cestou na trh išla popri dome jašterice. Jašterica zazrela korytnačku, ale nezavolala na ňu. Potom, čo korytnačka prešla, jašterica rýchlo vbehla do domu, zobrala nôž a odrezala špagát s vreckom soli. Korytnačka nič nezbadala. Prišla na trh, sňala špagát z krku a zarazila sa, pretože vrecko soli na druhom konci nebolo. Rozmrzená korytnačka sa vracala späť. Zastavila sa u svojej známej jašterice a opýtala sa, či nezbadala náhodou jej vrecko soli. Jašterica odvetila: "Vieš, videla som opustené vrecko soli pri mojom domčeku a nazdávala som sa, že nepatrí nikomu." Zanedlho išla korytnačka navštíviť jaštericu. Zastihla jaštericu s hlavou v diere, zatiaľ čo jej chvost ležal vonku. Korytnačka vybrala nôž, odsekla chvost a odišla domov. Jašterica vytiahla hlavu z diery a chvost nikde. Nikde naokolo ho nenašla. Nariekala a utekala ku korytnačke opýtať sa, či niekde nezazrela jej chvost. Korytnačka povedala: "Keď som sa uberala okolo tvojho domu, videla som vonku ležať chvost. Nazdávala som sa, že nepatrí nikomu." Jašterica bola veľmi namrzená, ale nemohla nič robiť. Pobrala sa domov bez chvosta. Až doteraz má chvost stratený a občas možno zazrieť takúto jaštericu bez chvosta.

Ako to bolo so psom? Prečo nemá rohy? Veľmi, veľmi dávno všetky zvieratá mali rohy. Aj pes. Z rozličných zvierat mal pes najkrajšie a najlepšie rohy a bol na ne pyšný. V tých dávnych časoch kráľ zvierat vybral si psa za hlavného strážcu. Pes prácu hlavného strážcu robil dlho a dobre, takže mu kráľ zvierat veľmi dôveroval. Takto chodilo dlhý čas bez pochybenia. Raz kráľ rozkázal psovi priviesť z ďalekej dediny na nič hodného zlosina, ktorý sa volal Nkufu. Pes nežiadal ani pomocníka, ktorý by ho sprevádzal, veď koľkokrát už dobre splnil takú úlohu. Seba isto išiel pre zlosina Nkufu. Keď sa s ním vracal, išli dlho, takmer celý deň, bez jedla. Zrazu pes zavoňal omamnú vôňu pečeného mesa. Hladný neodolal, zachcelo sa mu voňavého mesa. Ničomníka priviazal ostrom povrazom z banánových listov a prikázal mu čakať. Nkufu sa dušil, že v pokoji vyčká, kým sa pes nevráti. No len čo sa pes vzdialil a nevidel ho, potrhal povrazy a zutekal. Keď sa pes vrátil, ničomníka nebolo. Hľadal naokolo, potom sa uberal po jeho stope, ale nezlapal ho. Vrátil sa ku kráľovi na prázdno a vysvetľoval mu, čo sa prihodilo. Kráľ sa veľmi nahneval a zanevrel na psa, pretože sklamal jeho dôveru. Aj napriek dovtedajším dobrým službám, ktoré mu pes preukazoval, kráľ rozkázal sňať psovi jeho pekné rohy. Rozkázal mu tiež hľadať a vystopovať jednu kufu. Keď ho predvedie pred kráľa, dostane späť svoje rohy. A tak pes doteraz pobehuje, ovoniava každý roh a volá Nkufu, Nkufu. Pes doteraz Nkufua nenašiel a dodnes nedostal svoje rohy späť.

0: ako to bolo so slnečnými lúčmi?
1: Dávno, veľmi dávno, všetky zvieratá žili v pokoji a v mieri. Raz sa zišli na nejakej oslave. Bolo ich mnoho a tak sa znenazdajky začali vadiť a škriepiť o to, ktoré zviera je najbystrejšie. O tomto zhromaždení rozprávajú ľudia, ktorí žijú pri rovníku na východ od vysokánskych hôr Ruvenzori, nazývaných tiež mesačné pohorie s ľadovými čiapočkami na vrcholcoch. Ľudia spod týchto hôr počuli o tom rozprávať, keď boli malé deti. Teda vadili sa a škriepili. Robili veľký krik, až sa nakoniec dohovorili na pretekoch. Po ďalšom hurhaji sa uzhodli, že víťazom bude to zviera, ktoré prvé uvidí raňajšie slnečné svetlo. Malým zvieratám to nebolo veľmi povôli. Veľké zvieratá ako žirafa a slon by mohli prv uvidieť raňajšie svetlo. V deň pretekov ešte za tmy zvieratá čakali na brieždenie, dívajúc sa na východ. Na východe predsa malo výsť slnko. Zrazu sa všetky zvieratá rozosmiali. Videli, že Daman, malé pôvabné bezchvosté zvieratko, podobné svišťom, hľadí práve opačným smerom. Oči upieral na vzdialené vrcholky vysokých hôr na západe. Všetky zvieratá čakali a čakali. Zrazu Daman vykrikol: "Už ho vidím!" Zvieratá sa obrátili smerom k západu a videli slnečné svetlo odrážať sa od vrcholkov vzdialených hôr. A to ešte dlho predtým, než sa slnečná guľa objavila na východe, kde slnko vychádza. Vtedy zvieratá uznali Damana za najbystrejšie zviera.

0: No a ja to aj tak nezjem, neviem.
1: A čo presne?
0: Nože, prečo je ono tam a tamto hen? Či ako to bolo? Prečo je hen tamto a ono sem? Počkaj, ešte raz. Že aj tak neviem, prečo to a tamto je tak a nie onak.
1: No podľa mňa, Breptík, si musíš ten príbeh vypočuť znovu. Ale aj môžeš, veď vieš, že ak zrovna teraz rozprávka z východnej Afriky nešla posledný 17. krát, tak ju o 10 hodín ešte budeš počuť. A možno sa to dozvieš, niektoré rozprávky treba počúvať zas a znova.
0: Alebo zas a sova. Ale máš pravdu.
1: No a seriál rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rufus, hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, majstrom zvuku bol Peter Daniška. Réžiu mal Ivan Predmerský, dramaturgicky rozprávku pripravila Beata Panáková a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2008.
0: A teraz, milé sloníčky, sa končí naša dvojhodinovka pre najmenších.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 11. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

0: Dá sa predpokladať, že za normálnych okolností sa postavy, o ktorých sa píše v knihách, vyskytujú iba na miestach, ktoré im vymyslel pán spisovateľ alebo pani spisovateľka, a že nepreskakujú z knihy do knihy, ako im samým zíde na um. Aj traja pátrači sa doposiaľ držali toho, čo mali predpísané vo svojich záhadách. No teraz nadišiel čas, že musia zasiahnuť do úplne iného príbehu. Beta analfabeta si nevedela predstaviť, ako chcú vojsť do knihy Pipi dlhá pančucha. Navyše do kapitoly, ktorá má sama o sebe dosť nebezpečný názov. Pipi navštívia zlodeji. Jupiter Jones, ktorý zvyčajne vymýšľal plány, ako traja pátrači budú postupovať pri riešení ďalších záhad, si zavolal Boba a Petra trochu na bok a pošepol im. Na akciu musíme ísť sami. Tá baba by nám bola iba na ťarchu. Nevie sa orientovať v literatúre. Čítanie jej robí problémy. Nemáme istotu, či by s nami potrafila práve tam, kam sa chceme dostať. Ostatní chlapci súhlasne prikývli. Na čom sa to tam dohovárate? Zagánila na nich Beta analfabeta. Jupiter Jones sa len uškrnul.
1: Ale nič, my sa teraz vyberieme k Pipi dlhej pančuche po tie tvoje kľúče. Ty ostaneš tu a budeš dávať pozor, aby sa ani náhodou nestalo, že sa kniha zavrie. Rozumieš?
2: A nemala by si v nej listovať, musí byť stále otvorená na strane 96.
0: To doplnil Peter. Bob, aby to nevyzeralo, že sa jej chcú úplne zbaviť, dodal.
3: Keď sa vrátime, podrobne ti všetko porozprávame, dobre?
0: Beta analfabeta nemohla robiť nič iné, len súhlasiť. Trom pátračom si netrúfla oponovať.
4: Ak by jej také niečo prikazovala jej mama alebo stará mama, 100% by si našla aspoň 1000 dôvodov, prečo musí všetko urobiť práve naopak, ako sa od nej žiada.
5: Ide sa na vec, zavelil Jupiter.
0: Beta analfabeta zatajila dých. Bola naozaj zvedavá, ako sa tí traja veľkí chlapci vtrepú do takej malej knižky. No odrazu sa ozvalo trojité šťuknutie.
6: Šťuk!
7: Šťuk!
6: Šťuk!
0: A bola tma. Kým sa Beta stihla spamätať, chlapci pozhasínali svoje baterky a zmizli. Betu naštvalo, že ju takto dobehli, začala šmátrať v tej tme, ale naokolo už nebolo živej nohy. Iba na veľkom výpožičnom pulte ležala otvorená kniha. Beta by ju od zlosti najradšej zabuchla, ale v poslednej chvíli si to rozmyslela. Jednak si nevedela predstaviť, čo by sa stalo, keby traja pátrači ostali nadobro zavretí v úplne inom príbehu, no a navyše dúfala, že sa chlapcom naozaj podarí nájsť ten jej prívesok. Tak si len potichu čosi zamrmlala a sadla si na stoličku, na ktorej zvyčajne sedávala pani knihovníčka, knihomila sčítaná. Beta si nikdy nerobila problémy s tým, čo sa má a čo sa nemá, podobne ako Pipi dlhá pančucha. Preto si pohodlne vyložila nohy na pult a čakala. Opísať to, čo sa dialo v kapitole Pipi navštívia zlodeji, je naozaj dosť zložité. Nie len, že sa v noci do vily Vilôčky pokúsili dostať dvaja zlodeji, Dudrož a Blom, ale vkradli sa tam aj Jupiter, Peter a Bob. Pipina opička spala v zelenej postielke pre bábiky a prívesok, ktorý potiahla Bete analfabete, mala schovaný pod prikrývkou. Pravda, kúsok z nej trčal von a tak neušiel pozornosti našich troch pátračov. Tí najprv to, čo sa deje vo vnútri, sledovali cez okno. Videli, ako si Pipi začala na prostriedku izby rátať všetky svoje peniaze, ako sa k nej Dudrož a Blom dostali pod zámienkou, že sa chcú opýtať, koľko je hodín. Keď ich Pipi začala učiť, ako sa tancuje valčík, chlapci stratili nervy
4: a potajomky otvorili dvere. Pipi ich nemohla počuť, pretože prinútila starého Bloma, aby hral na hrebení, až sa ozýval celý dom. A ona sa zatiaľ zvrtala s Dudrošom. Pán Nilsson pri tom rámuse tiež nemohol spať. Vyskočil z postielky a sledoval, čo sa to vo vile Vilúočke deje. Sedel na stole a hompáľal chvostom vo valčíkovom rytme.
5: Teraz je tá pravá chvíľa na zásah, zavelil Jupiter.
4: Peter prikývol a nikým nepozorovaný po špičkách sa prikradol k postielke, nadvihol prikrývku a schmatol Betinu reťazku. Rýchlo si ju prevesil cez krk, aby ju pri ceste späť náhodou nestratil a vrátil sa k dverám. Bob na neho uznanlivo žmurkol. Myslel si, že môžu odtiaľ vypadnúť, ale v tej chvíli začala Pipi vyberať z komory chlieb a syr, maslo a šunku, studený nárez a mlieko. Všetko to poukladala na stôl a začala svojich zlodejov, Dudroša a Bloma, ponúkať. Jupiterovi sa začali zbiehať slinky.
5: Necháme ich to všetko skonzumovať samých, alebo sa k ním pridáme?
4: Spýtal sa potichu.
3: Neblázni, všetko by sme tým mohli pokaziť, namietal Bob. To, že sme si vzali Betin prívesok, je OK. Dostal sa do Pipinho príbehu omylom a nemal tam čo robiť. Ale ak by sme sa pustili s tou bláznivou ryšavou Pipi do jedla, určite by nás prinútila, aby sme si aj my s ňou zatancovali valčík, alebo možno aj čača, a to by nemuselo pre nás dobre dopadnúť.
4: Peter sa k nemu pridal.
6: Musíme sa správať ako profesionáli. Naše osobné chúťky musia ísť teraz bokom.
4: Jupiter chcel ešte niečo namietnuť, ale keď videl, že Pipidlhá pančucha si začala liať do ucha mlieko s odôvodnením, že je to dobré proti zápalu stredného ucha, pochopil, že v tomto príbehu už viac nemajú čo hľadať. Mykol hlavou smerom k dverám a zašepkal.
5: Padáme!
4: Bác! Keď sa chalani opäť vrátili do knižnice v knihovanoch nad váhom, Beta analfabeta skoro spadla zo stoličky. Jasné, že sa jej zdalo, že tá akcia trvá trompátračom pridlho a že si trošku zdriemla. Preto si nebola celkom istá, či je to naozaj, alebo sa jej to iba sníva, že má opäť na krku svoju reťaz a na nej kľúče od bytu, MP3 prehrávač a prívesok v tvare lebky, pamiatku na film Piráti z Karibiku.
5: Tak to by sme mali,
4: pomedlil si ruky Jupiter Jones a zacapol knihu Pipidlhá pančucha. Podal ju Bobovi, aby ju vrátil na miesto. Beta analfabeta si strčila do uší slúchadlá z prehrávača, pretože chcela zistiť, či funguje, či jej ho tá opica nejako nepokazila. Preto prepočula Jupiterovú otázku, či sa môžu pustiť do riešenia ďalšieho prípadu, alebo či si chce dať pauzu.
6: Duc, duc, duc.
4: Beta sa začala podivuhodne natriasať, čo bol neklamný dôkaz toho, že prehrávač funguje a ona je zasa vo svojom živle. Traja pátrači sa na ňu s prekvapením dívali. Beta vstala a od radosti, že znovu má svoje veci pri sebe, začala tancovať. Vyzerala rovnako strelená ako Pipi, ale samozrejme, že valčík a jej natriasačky sa nedali porovnať.
5: Pozri sa na ňu. Ona tuším dostala nejakú africkú chorobu,
4: zvykla bedákať Betina stará mama, keď ju videla v takomto stave.
3: Máš pravdu, prikývla na to pani Bábiková. Mohla som sa radšej vydať za toho černocha, čo s nami chodil do školy a nie uveriť tomu nezodpovednému chlapovi, čo sa nakoniec stal Betiným otcom.
4: Je nám jasné, že Beta analfabeta, keďže mala v ušiach slúchadlá a počúvala hudbu najhlasnejšie, ako sa len dalo, tieto reči nemohla počuť. A hádam, to bolo aj lepšie, pretože nie všetko, o čom sa v takýchto prípadoch rozprávali Betina mama a stará mama, bolo vhodné pre detské uši. Určite by Bete bolo zasa ľúto, že s nimi jej otec nebýva v jednej domácnosti.
7: Čo si to chcela ďalej vypátrať?
4: Zakričal na celú knižnicu Jupiter Jones a Beta Analfabeta si konečne uvedomila, kde sa nachádza. Vybrala si z uší slúchadlá a spýtala sa, či sa jej na niečo pýtali. Bob a Peter si len mlčky vymenili pohľady a Jupiter Bete zopakoval svoju otázku.
8: Spôsobov, ako zistiť adresu trvalého bydliska, môže byť niekoľko, začal uvažovať Jupiter.
9: Vravíš, že tvoj otec s vami nebýva, odkedy si sa narodila?
4: Uistil sa Peter ešte raz. Beta len neochotne prikývla. Peter pokračoval.
9: V tom prípade musí tvojej mame pre teba posielať peniaze. Obyčajne sa to robí cez banku, priamo na nejaký účet. No a v tej banke musia mať všetky jeho osobné údaje.
4: Beta Analfabeta musela uznať, že traja pátrači išli na každý nový prípad úplne logicky a začala ich tak trochu aj obdivovať.
10: Samozrejme, že to nedala najavo, pretože by si mohli myslieť, že do niektorého z nich sa nebodaj zabuchla. A to ona teda nikdy v živote.
4: Bob Andrews však prerušil rozpačité ticho, ktoré sa na chvíľu rozľahlo po knižnici, prekvapujúcou otázkou.
11: Páni, dnes sa na veci ide trošku inak, ako v záhadách, ktoré sme doposiaľ riešili. K osobným údajom sa teraz dá dostať najlepšie cez počítač a internet. To sú veci, ktoré v časoch, keď sme pátrali po záhade šepkajúcej múmie, ešte neexistovali.
9: Pre nás to predsa nemôže byť problém. My nie sme nejaké spráchnivené sarkofágy,
4: poznamenal Peter.
11: Z troch pátračov sa v nasledujúcich chvíľach stanú traja hekery. Beta, vieš zapnúť tento prístroj?
4: Jupiter Jones tým samozrejme myslel počítač, ležiaci na výpožičnom pulte.
12: Beta vzrušene prikývla. Bola šťastná, že tí traja ju konečne vzali medzi seba a že im v ďalšom pátraní môže byť aspoň trochu nápomocná. Uvidíme, či sa jej to podarí.
4: Jedenástu rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Baníci sa často zahalili do ochranného plášťa svetcov, aby sa im pod zemou nič nestalo, a v banských chodbách a šachtách im pomáhali aj malí škriatkovia, permoníci.
1: Čári mári fuk! A už sme v Španej doline, neďaleko Banskej Bystrice, kde sa kedysi ťažila meď, a Ľubka s Barborkou sme poslali zistiť aj to, kto pomáhal banníkom pri hľadaní a ťažení rudy. Už od roku 2004 tu majú aj jednu zaujímavú raritu.
2: Pri vstupe na Španiu dolinu nás privítal Banský orloj.
3: Je to taká ich tradícia a mal by akože sa zapnúť každú hodinu. Je to ako keby taká skala, ktorá sa každú hodinu otvorí a v nej sú ako baníci pracujúci.
2: Pri pohľade na orloj môžeme vidieť rôzne také poschodia. Poschodia v bani alebo teda v nejakej štvolni. A vidíme tu aj zopár postavičiek, teda zopár dosť postavičiek. Každá z tých postavičiek vykonáva nejakú prácu v bani. Tak napríklad môžeme vidieť dvoch baníkov, ktorí nesú nejakú meď alebo niečo také.
3: No tak ja neviem, či je to meď, to už sa spýtame pána Andrea Sitára, ktorý by mal každú chvíľu prísť. A ešte vidíme, že tam najnižšie fárajú a neviem, veľa vecí robia.
2: Celé sa to pohybuje ako keby na reťazke z bicykla.
3: Každá postavička, ktorú tu môžeme vidieť, sa tak vážne tvári až tak, že mračí, neviem prečo.
2: A skala sa zatvorila a aj svätý Kliment odchádza.
0: O svätom Klimentovi budeme ešte počuť, pretože aj keď sa hovorí, že patronkou baníkov je svätá Barbora, v Španej doline je to inak. Na malom španodolskom námestí nás privítal Andrej Sitár, ktorý sa predstavil ako
4: majster baníckeho bratstva. Banícke bratstva vznikali v takých revíroch, kde sa ťažilo zlato, striebro alebo meď. Tí baníci sa združovali, lebo cítili potrebu si vzájomne pomáhať. Banícke bratstvo na Španej doline vzniklo v roku 1462. Udržalo sa na Španej doline až do dnešnej doby. V dnešnej dobe je nás 52 členov baníckeho bratstva a našim cieľom je zachovávať banické tradície a zachovávať pamiatky na banickú históriu. Niekoľko generácií mojich rodičov, prarodičov, starých rodičov robilo na Starých horách baniach. Ako hund, štóseri, behači a rôzne iné profesie.
2: My sme prijali pozvanie do Čiernej diery, ale nakoniec toho vysvetlo, že je to iba baňa.
4: Je to dedičná štvoľňa. Dedičná štvoľňa bola nesmierne dôležitá z jedného dôvodu. Ona neslúžila ani tak na ťažbu, ale slúžila na to, že tí baníci sa dostávali do toho ložiska, odvádzala sa tade voda a hlavne sa to vetralo. Viete si predstaviť, že pod tou zemou, kde nebol čistý vzduch, tam boli strašné výpary z tých kovov, z toho dreva, čo sa proste tam pálilo, z tých fakiel, a tí chudáci tam museli žiť. Veľmi sa báli. Oni potrebovali niekoho, kto by ich chránil. Z toho vznikali rôzne historky, čo kto videl o bielom hadovi, o permoníkoch, o rôznych strašidlách, ktorých oni si uctievali tým, že im dávali nejaké odmeny alebo sa im snažili nejakým spôsobom sa zalíškať, aby oni proste im dali pokoj a nerobili im zle.
3: A to vlastne na celom svete aj dodnes majú baníci tých svojich ochrancov?
4: Tí baníci majú rovnaké pocity, lebo rovnako idú do tmy, nevedia, čo sa stane. Tá zem, podzemie je nebezpečné, sú tam tlaky obrovské, môže sa to zasypať, môže sa to zničiť, a preto oni chudáci na celom svete sa snažia nejakým spôsobom si udobriť. Napríklad v tej Bolívii oni uctievajú El Tía. El Tío to je Ujo v preklade. On je taká soška, je vždycky pred každou štolňou, alebo baňou, a oni mu dávajú rôzne milodary, aby si ho nejakým spôsobom naklonili na svoju stranu. El Tío dostáva kadečo, áno, pentličky farebné a bohužiaľ cigaretle.
3: Tak v bani sa fajčiť nemôže, tak asi preto, lebo by sa tam asi udusili.
4: Oni by sa tam udusili. Predstavte si, že odpália dynamitovú nálož a teraz je tam strašný smrad a nepredstaviteľné plyny. Oni sa udusia tak či tak. Musia mať vetranie a musia mať veľké šťastie.
2: Takže už sme sa dozvedeli, že dedičná štvoľňa teda nie je štvoľňa, ktorá by sa dedila, ale akú teda vlastne mala funkciu?
4: Dedičná štvoľňa mala v prvom rade odvodňovaciu funkciu. Totižto, ako náhle vykopete jamu, tak sa v nej usadí voda. Čím sa tie štvoľne hĺbšie kopali, tým viacej vody tam stieklo. A aby tú vodu z tých baní dostali von a neutopila baníkov, tak museli

0: vypustiť. Čiže kopali na najnižšom horizonte nejakú štôlňu, ktorou sa tá voda odvádzala von. Za druhé, tá štôlňa slúžila k prívodu čerstvého vzduchu, aby mali čo dýchať. A za tretie, tade prichádzali tí baníci do toho revíru banského, kde kopali tú rudu. Takýchto dedičných štôl je vždy v každom revíre viacej, lebo tí baníci vykopali bane do určitej hĺbky, urobili dedičnú štôlňu. Potom museli urobiť hĺbšie ďalšiu dedičnú štôlňu. Čiže ďalšia dedičná štôlňa Ferdinand v tomto starohorsko-španielodolinskom revíre má dĺžku 14 km a vychádza v Polkanovej. Polkanová sa nevolala Polkanová, ale Podkanová volá kedy a nemecky sa to volalo Ratzenberg.
1: Aký je rozdiel medzi štôlňou a šachtou?
0: Všetky šachty sú horizontálne, čiže ideme rovno po vrchu, ideme pod zem po rovine. Alebo mierne klesáme, alebo stúpame. A šachta je dielo banské, ktoré smeruje vertikálne, čiže ide od hora dole. Samozrejme, tam už je nutné nejako spôsobom tých baníkov pustiť dole alebo vyťahnuť ich hore na nejakom lane. A preto volakedy to boli rumpále, s ktorými vyťahovali z tých dier tých baníkov, alebo to potom boli gáple, to ťahali kone. V najposlednejšom období prichádzali banské stroje a to boli vodné kolesá, ktoré boli poháňané vodou. Lenže na Španej doline nemáme vodu, preto musel byť vykopaný banský vodovod, ktorý doviedol vodu spod Prašivej a tá voda tými jarkami, dlhými 30 km, na Španej doline poháňala veľké vodné kolesa, také ako máme v našom múzeu, animáciu 12-metrového vodného kolesa.
1: Ako sa spúšťali tí baníci, to sme mohli vidieť aj na tom banskom orloji, čo sa tam spúšťal pred chvíľou?
0: Na Španej doline na tom orloji je tá animácia tých baníkov, ako visia na tom lane a sú spúšťaní do tej jamy. Ale práve teraz dokončili rudné bané, záchrannú rekonštrukciu šachty Ludovíka a keby sme tam išli, tak vidíme do hĺbky 90 metrov, ako tí baníci boli do toho priestoru spúšťaní a to je ohromný pohľad len to vidieť, ale si musíme predstaviť, že oni chudáci na tom motúze viseli 400 metrov, boli spúšťaní do tej jamy, čiže to nebolo vôbec nič príjemného. Viete, kedy začína doba medená?
2: Tak toto by sme sa tak mohli učiť na dejepise, ale...
0: Na Španej doline sa ťažila meď. Tá ťažba tej medi začínala asi už v dobe medenej. Medená doba začína na Slovensku okolo roku 1300 pred našim letopočtom. Predstavte si, čím ľudia pracovali predtým, než prišla doba medená.
1: Nástroj boli oni sami, lebo oni sa dokázali premôcť a rukami pracovať a vlastne nájsť tú meď, tie kovy.
0: Najprv bol neolit, čiže doba kamenná. Čiže ľudia používali kamenné kladivá, kamenné mlaty, kamenné nože, kamenné škrabky. Potom niekto prišiel na to, že existuje ďaleko kvalitnejší a lepší nástroj kovový. A to bola meď. Oni najprv zbierali čistú meď, ktorá sa dala kovať a vyrábali z nich prvé predmety, ktoré sa veľmi podobali kamenný. Potom, okolo toho 1300, pred našim letopočtom, prišla do tejto lokality technológia spracovania medi, meď sa začala taviť a oni začali do foriem odlievať výrobky. Táto doba trvala asi do roku 700 pred našim letopočtom, kedy sem prišla technológia, ako sa tavilo železo. A pretože železo je ďaleko kvalitnejšie a silnejšie a pevnejšie ako meď, tak ľudia začali používať železné nástroje.
1: Prvé obdobie bola vlastne tá doba medená. Medená, hovorí sa, je aj bronzová. Používali aj nejaké bronzové nástroje?
0: Tí ľudia pomerne rýchlo zistili, že bronz má ďaleko väčšie výhody ako med, je ďaleko pevnejší, není meký. A preto keď primiešali k medi 10% cínu, tak získali materiál, ktorý bol ďaleko odolnejší, volal sa bronz a s týmto bronzom z toho sa už dali robiť sekery, motiky, meče. Obdobie, keď sa používal bronz, sa nazýva doba bronzová.
2: Podľa čoho dostávali vlastne názvy tie šachty?
0: Buď podľa tých patronov a ochráncov, svätý Kliment, Alžbeta. Za druhé to bola, za ktorého panovníka tá šachta bola otváraná. Čiže Maximilián šachta po panovníkovi Maximiliánovi, áno? Ferdinand, alebo podľa svatých, ktorí to mali ochraňovať, Terézia. Španiodolinské štolne mali dohromady 72 km. Celkové sa na Španej doline, viete si predstaviť, čo je tona? 1000 kg, áno. A vyťažilo sa na Španej doline 300 000 tón medi, čistej. To je nepredstaviteľné množstvo. V tej druhej fázi, keď sa ťažila tá meď, to je obdobie, keď prišli nemeckí hostia, ktorí už vedeli ťažiť pod zemou, a tí nemeckí hostia zvýšili produkciu a vtedy sa vyvážala meď zo Španej doliny 200 rekov do Benátok.
1: A ako vlastne vyzerá taká meď pod zemou?
0: Na samom začiatku sa ťažila čistá meď. Tak ako zlato sú nugety, tak existuje čistá meď. V dnešnej dobe na Slovensku čistá meď neexistuje. Existuje, toto sú všetko vzorky čistej medi z Mexika alebo z Kalifornie. Čistá meď sa nachádzala v tých oxidačných zónach na povrchu. Ľudia ju zbierali a to bol prvý spôsob. Keď už išli pod zem, museli ťažiť minerály medi. Minerál medi vyzerá takto. Nikto by nepovedal, že je to niečo pekné alebo zaujímavé. Väčšinou je to mrzké, čierne, áno. A to je tetraedrit. To je meď s vysokým obsahom striebra. Môže mať až 1% striebra.
2: V štvolni môžeme vidieť aj také tri malé postavičky, ale mňa veľmi zaujalo práve to, ako vyzerajú a ako sú oblečené, pretože jeden vyzerá ako kuchár, má také červené nohavice a takú bielu mikinu alebo niečo také. A tá postava vzadu, tak tá mi prípada ako taká princezna, takže vlastne sa cítim ako teraz v takej rozprávke. Tá tretia postavička, fúha, neviem, Ľubko, čo myslíš, čo by to tak mohlo byť?
1: Taký menší, dosť menší, buď škriatok, alebo Číňan, ale neviem.
0: Tieto postavičky to sme urobili pre deti, lebo prídu na Španielu deti a oni chcú mať predstavu o tom, že ako tej štolni mohli byť tí škriatkovia. Tak sme urobili také figuríny. Tá prvá figurína, čo ste povedali, že je kuchár, to je aušusník. Aušusník je banský úradník, ktorý má aušusnickú uniformu, červené nohavice, čierne čižmy, bielu kamizolu, zelenú čapicu. A títo aušusníci ešte dodnes na Španielone existujú a chodia do kostola a slúžia takú zvláštnu omšu, taký obrad, ktorý sa slúži na Španielone 5 krát do roka. Tá princezna vzadu, to sme urobili princeznu Medenej hory. To keby niekto si pamätal tie rozprávky, hlavne ruské, spred 50 rokov o Medenom jazdcovi alebo o Malachitovej hore a Malachitovej komnate. To boli veľmi krásne rozprávky, kde vždy vystupovala princezna alebo kráľovna Medenej hory a to je proste ona. A ten malý, to je taký typický proste permoník alebo škriatok, ktorý robil baníkom aj dobre, aj zle. Na ruke má palčiak, ten palčiak, to je také svetlo, do ktorého sa dal loj, knúot a on behal po tých štvolňach, vydával rôzne zvuky a ono sa ho baníci báli.
2: A ako vyzerá permoník?
3: Asi najviac informácií o banských škriatkoch získali nemeckí bratia Grimovci. Jakob a Wilhelm zbierali a upravovali rozprávky.
4: Na Vianoce v roku 1812, skoro pred 200 rokmi, vyšiel prvý diel ich rozprávok.
5: Od bratov Grimovcov sme sa dozvedeli aj to, podľa čoho permoníka spoznáme, keby sme ho náhodou stretli v Španej doline.
6: Permoníci alebo horskí škriatkovia vyzerajú zvyčajne ako trpaslíci, ale merajú ledva 3/4 lakťa.
7: Český lakeť je mierka asi 59 cm a nemecký lakeť meria 77 cm. Najlepšie teda zistíme, koľko meria permoník, keď jedného chytíme a odmeriame.
6: Mávajú podobu starého mužička s dlhými bielými fúzami. Obliekajú sa ako baníci do bielých košiel a kožených zástier. Nosia kahance a banické kladivá.
3: Baníkom neškodia, lebo aj keď občas hádžu malé kamienky, málo kedy spôsobia škodu. Permoníkov môžete vidieť väčšinou v chodbách, ktoré sú bohaté na rudu.
5: Vďaka tomu sa ich baníci neboja, práve naopak, ich zjavenie považujú za dobré znamenie. Potom sú baníci veselší a práca im ide viac od ruky.
7: Zatiaľ, čo muži v Španej doline fárali do baní, ich manželky vyrábali krásne jemné čipky.
2: Prišli sme pozrieť aj pani Františku Šnágerovú, ktorá sa venuje paličkovaniu.
8: No, nazýva sa to predopaličkovanie, že sú to takéto drevené paličky, ktoré sú vyrobené z lipy a zo slivky. A tu je taký vankúš, tu je taká podložka. Vyrábajú sa potom rôzne druhy týchto paličkovaných čipiek, okrúhle, oválne, malé dečky, väčšie dečky, obrázky a rôzne veci.
2: Prababička vás naučila paličkovať, popri tom ste si aj rozprávali nejaké také zaujímavé príbehy, napríklad o permoníkoch.
8: My sme sa aj báli toho, potom už keď nám aj títo starí rodičia rozprávali o tomto, my všetko večer sme boli celé zľakané, všetko sme sa báli aj zaspať večer postielka, že sa nám môžu zjaviť. Keď sme to počuli o nich, že ako o nich sa vyjadrovali. No, to boli neškodní, oni len pomáhali vlastne. Oni aj keď ich zbadali, takých malých, také malé škriatky, to oni volali, že sú. Oni aj tam videli, títo baníci. Ale to oni ani neboli, že by im chceli poškodiť, ale možno, že im ukazovali, že ešte kadiaľ majú ísť a aká rúda sa tam nachádza. Oni verili týmto škriatkom podzemným.
1: My sme sa rozprávali, že tam tí baníci sa vlastne aj dosť báli chodiť do tej banie, lebo veľa nástrah tam bolo, aj si hovorili o škriatkoch. A váš otec, on sa tiež sa tam bál ísť a vlastne mali aj nejakých patrónov, alebo ako to vlastne bolo?
8: Tu nákada, keď bola klopačka a tam ráno sa klopalo na tej klopačky a tak zvolávali baníkov pod zem, aby išli do roboty a potom ich spúšťali v také, ako boli vyrobené do luka tie velikánske otvory, tak to mali také ako súdy a tam traja, štyri, piaty a taký stroj mali na lanách a tak ich spúšťali do luka potom pod zem. Oni sa vždycky pomodlili, to boli všetko takí nábožní, oni až doteraz chodia aj do kostola v banínskych uniformách. Tí, čo už, no, tí starší pomreli, ale títo mladí, čo nasledovali, tak chodia aj do kostola a pri omšach slúžia, aj keď je výročie baníkov, alebo rôzne takéto príležitosti sú. Takže to stále ešte na Španej doline je takto v tejto móde. Ale báli sa veľmi, lebo to je rizikové pod zemom.

0: Permoníci sú malí škriatkovia, pomocníci. Ale nad prácou baníkov držal ochranu ruku niekto oveľa silnejší.
1: Ja som Barborka a mňa by veľmi zaujímalo, prečo baníci na Španej doline si zvolili za svojho patróna práve Klimenta.
2: Patróny baníkov, kresťanskí, nahradili bývalých patrónov baníkov predkresťanských. To v nemeckej oblasti bol Thor a v tejto oblasti slovanskej to bol Svarok. Aby tí baníci mali ten pocit tej ochrany, tak v rôznom období boli tí svatí, ako by som povedal, nejakou módou. Takže najstarší patrón baníkov je svatý Kliment, ktorý je štvrtý pápež po svatom Petrovi. Otázka, aký má vzťah svatý Kliment k Slovensku? Vieme, že svatý Kliment bol z Ríma vypovedaný na Cherson k Tatárom, kde zahynul. A svatý Cyril a Metód predtým, než prišli na misiu na Slovensko, tak boli na podobnej misii na Chersonskom poloostrove, čo je v Čiernom mori. A keď tam boli, tak tam našli pozostatky svätého Klimenta. A oni tie pozostatky zobrali, relíkviu, a niesli ho najprv do Byzancie, stade ho niesli na Slovensko, zo Slovenska ho niesli do Ríma a odovzdali ho pápežovi Silvestrovi. Voľakedy ostatky svätých predstavovali najväčšie bohatstvo a najväčší majetok, ktorý v ranom stredoveku ľudia mohli mať. Áno. A tak sa vlastne ten svätý Kliment na tej ceste medzi Cherzónom a Rímom dostal aj na Slovensko a tu sa stal patronom baníkov. On ako otrok musel pracovať v baniach na Cherzóne a tam objavil pramene vody a zachránil mnohých baníkov a tým pádom vlastne preobrátil na kresťanskú vieru mnohých baníkov v tých cherzónskych baniach a odtedy sa stal svätý Kliment patronom baníkov.
3: Že nie len, že všetci baníci nemajú toho istého patróna, ale ani patrón nie je len napríklad pre baníkov.
2: Ona bola svätá Barbora, patronka delostrelcov, mala mnoho a mnoho funkcií. Ale svätú Barboru ako patronku si doniesli z Nemecka nemeckí hostia. Čiže po roku 1240, keď k nám prišli nemeckí hostia, si doniesli sebou svoju patronku, svätú Barboru.
1: Mňa celá táto tematika nejakým spôsobom nadchla, tak mňa by zaujímalo, že či sa dá ešte aj v dnešnej dobe vstúpiť do toho bratstva.
2: Boli by sme veľmi radi, keby sme získali mladých ľudí do bratstva, lebo väčšinou sú tam len starí detkovia a začas už tam nebude nikto. A ak chceme tie banické tradície zachrániť, tak by sme veľmi, veľmi chceli, aby prišli mladí ľudia. Do banického bratstva môže vstúpiť každý, kto má záujem, kto sa zaviaže, že bude dodržiavať banické tradície, bude dodržiavať nosenie uniformy. To sú stanovy banického bratstva a momentálne máme 54 členov. Dokonca do 35 rokov, keď niekto k nám vstúpi, tak dostane od nás krásnu čiernu uniformu.
4: Pri rozlúčke s majstrom banického bratstva, pánom Andrejom Sitárom, sme sa dozvedeli aj jeden storočný vtip.
2: No v Španej doline, tak ako v Šťavnici, existovala taká postavička. Volal sa Hanzo. Bol to vtipný človek, biedný, ktorý vedel tým humorom trošku ten strašný život ťažký spríjemniť. Napríklad sa hovorí taký vtip. Léna praví, nemám na čom tie halušky urobiť, lebo nemáme žiadny tuk. Zobral kastrol v orechu a takto začal robiť. Tu máš tuk, tuk, tuk. No je to veľmi naivný storočný vtip, no ale dúfam, že budú aj lepšie. Starí baníci spomínajú, že na Španej doline v starých štôlniach žijú biely had, ktorý bol strašne dlhý a niektorí ľudia ho vraj videli, ešte aj nedávno a mal také zvláštne oči, svietili mu a možno, keby niekto prišiel na Španej dolinu, do tých štôlní, ktoré už sú zasypané, možno by ešte takého hada videl.
5: Ja som zo súboru Matičierik z Banskej Bystrice a volám sa Karin Čureková a s vedúcou súboru sme pripravili tanec baníci zo Španej doliny.
6: Ja som Daniel Pompura a hrám permoníka. No to bol taký ako škriatok banícky, ktorý im pomáhal ako nájsť poklady alebo niečo také. No na začiatku vlastne sa hráme, že sme v bani a hľadáme vlastne tú meď. kopeš, kopeš.
7: Ej, veru, kopem, kopem.
6: Nuž, a darí sa ti.
7: Ale kdeže, daromné je moje kopanie.
5: Permoník zo pár razy poklepal po skale,
8: bystro prebehol pár metrov,
5: zopakoval klopanie
8: a riekol.
6: Darmo tu kopeš, tu žiadnu meď nenájdeš, ale ja ti ukážem, kde budeme kopať.
5: Na 10. deň,
8: celý upočený, spotený a premáčaný,
5: narazili na medenú žilu.
8: Bola to bohatá a výdatná žila.
5: Tá Javierovi čoskoro vynahradila
8: všetko predošlé trápenie.
5: Bieda ho razom opustila.
8: Po čase vystaval nový domec.
4: Pampulónov pripravili členovia detskej rozhlasovej družiny v Banskej Bystrici Barborka Krištofová, Patricia Hederérová, Marek Krištof, Ľubko Bartko, Matej Žačok a Jakub Švec.
9: Hudbu vybral Ľubomír Šamu. Technik Peter Janák, spolupracovala Janka Grajciarová.
10: Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v decembri 2011.

0: zaś tak w to, że mam tak cię. Tancujmy walcik, pritulený taktne. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.
1: Dobrú chuť k obedu. Ja si dám nezbedu.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozhlasovú hru Pavla Rankova Normálny Peter. A teraz máme pre vás pripravené najčerstvejšie správy zo zahraničia.
1: Jedz, Peťuško, jedz.
2: Veď sa snažím, ale odkedy je ocko takto nenormálne preč, niekedy mám v bruchu čosi také stiahnuté. Vieš, mami, ja si to rozdeľujem tak, že do 23. marca bol ocko preč normálne. Lenže od 24. marca je preč nenormálne, lebo ho uniesli. Mama, rozprávaj mi o ňom niečo.
1: Dobre, Peťuško. Ty budeš jesť a ja budem rozprávať. Hoci sa mi zdá, že som ti už povedala všetko.
2: Niečo môžeš aj zopakovať.
1: Napríklad, ako ocko hovorí, že nemáme rozprávať s plnými ústami?
2: Myslím, že to hovoríš viac ty.
1: No dobre. Učili ste sa, že vodu pre svoj život potrebuje každý človek. Ale aj každé zviera alebo rastlina. Však.
2: Mami, a to už hovoríš o ockovi?
1: Áno. Lebo ocko predsa išiel do Sudánu kvôli vode. Kopať studne. Aby ľudia mali čo piť. Aby mohli zavlažovať polia a napojiť svoje domáce zvieratá. Keby sa nič neurodilo, ľudia by pomreli od hladu.
2: A tí, čo tam bývajú, si nevedia vykopať studne sami? Veď vezmem rýl a kopem.
1: Predkovia ľudí, čo tam žijú, vedeli kopať studne už pred tisíckami rokov. Lenže počasie na Zemeguli sa začalo meniť a v niektorých oblastiach prší oveľa menej než v minulosti. Studne vyschli. Teraz treba robiť veľmi hlboké vrty a ťahať dlhé vodovodné potrubia. Ocko by to sám nezvládol. Veď vieš, že ich je v týme 7.
2: Viem. 4 zo Slovenska a 3 z Poľska.
1: Presne tak. Ak chceš, tak večer si spolu pozrieme fotografie, čo nám ocko poslal ešte keď... vo februári.
2: Náš ocko, Roman, Michal, Juraj, Tadeuš, Bolek, Zbigniew.
1: 7 statočných.
2: Ako v tom westerne?
1: Skoro. Každý z nich je odborník na niečo iné. Najskôr treba objaviť podzemnú vodu. Aby sa nestalo, že niekto vezme rýľ a kope, no vody nikde. Potom musia navrtať studňu a vymyslieť, kadiaľ budú ťahať vodovod. No na to je odborník ocko. Potom začnú klásť potrubie, lenže často narazia na vodu, čo nie je pitná. Musia tamojších ľudí naučiť, ako zlú vodu premeniť na dobrú vodu.
2: Treba ju filtrovať.
1: No vidíš, Peťuško, že som ti už všetko rozprávala.
2: Ale stále nechápem, prečo ocka a jeho kolegov uniesli. Veď tým ľuďom pomáhali. To nie je normálne.
1: Ocka predsa neuniesli ľudia, pre ktorých kopali studne. Uniesli ho takí, ktorí ho vôbec nepoznali.
2: No ale keď ho nepoznali, tak prečo ho uniesli? Tak to je teda už úplne nenormálne.
1: Máš pravdu, Peťko. Uniesť človeka nie je normálne.
2: Najlepšie by bolo uniesť niekoho z rodiny tých únoscov a potom ho vymeniť za ocka.
1: Nemôžeš predsa len tak uniesť nevinného človeka na výmenu. V čom by si potom ty bol lepší od únoscov?
2: Chápem. Ale nechápem, prečo ockovi nepomohli tí, ktorým kopal studne.
1: Uvidíš, Peťuško, pomôžu mu.
2: Ocka uniesli pred 2 mesiacmi. Ubehlo už dosť času, aby mu pomohli. Mami, čo ak sa ockovi nedá pomôcť? Prepáč, mami, nechcel som, aby si plakala.
1: Ja neplačem.
2: Ani nesmieš, lebo budem mať nenormálne smutného súrodenca alebo súrodenku. Tak ti to predsa povedal aj ocko, keď sme sa s ním lúčili na letisku. Neplač, aby sme nemali smutné dieťa. Ahoj, Peťo. Čau, Marek. Decka, počúvajte. Triedna učka vedie novú žiačku. Je to Mohamedanka. Má burku. Je to Mohamedanka a má burku.
3: To ono nenormálne trepeš. Keby mala burku, tak by si jej nevidel ani oči. Keby mala niqab, videl by si jej iba oči. Môj ocko by ti to vysvetlil. To, čo má ona, je normálny hijab.
4: normálny hijab. Na tom nie je nič normálne. Ak sa ti toto zdá normálne, tak aj ty si Mohamedán.
3: A ty si normálna trúba, Tóno.
4: Decka, počúvajte. Mohamedánka to je a má hijab.
5: Trikrát.
6: Čo, trikrát?
5: Chcel si, aby som ťa upozornil vždy, keď zbytočne povieš slovo normálny. A teraz to bolo trikrát. Počítam aj nenormálny.
6: Ja sa tohto zlozvyku asi nikdy nezbavím. To je úplne nenormálne.
7: Dobré ráno, dobré ránko, deti.
8: Dobré ráno, pani učiteľka.
7: Dobré ráno. Tak, predstavujem vám novú spolužiačku. Poď, poď sa, poď. Povedz im, ako sa voláš.
9: Badia.
7: Áno, Badia. Ako vidíte, Badia má nielen nezvyčajné meno, ale aj oblečenie. A je to preto,
4: má
7: lebo
4: je... Má na hlave hijab, lebo je Mohamedánka.
7: Tonko.
9: Mohamedánka.
7: Áno, Tonko. Áno. A budeme sa k nej správať slušne a priateľsky. A hlavne, vždy musí byť v triede disciplína, prosím.
4: Mohamedáni proti nám bojujú.
7: Tonko, čo to zase splietaš?
4: Jajže Bože, strach veľký, padli Turci na poniky. Padli, padli o polnoci. Jajže Bože, niet pomoci. Ľudia Boží, utekajte. Zajak Turkom sa nedajte. Turčín, požičaj.
7: Tonko.
10: Turčín, poničan, nie požičaj.
7: No ty sa teda predvádzaš, Tonko.
4: Mohamedáni uniesli Petrovho otca.
6: Trúpa už zase o tom vytrubuje.
7: Prosím, disciplína v triede. Čo sa týka Petrovho otca, tak nerada by som...
4: Peťo nemá rád, keď sa o tom stále hovorí. Navyše Peťoho otca uniesli v Sudáne.
7: Deti. Viete, na ktorom kontinente sa nachádza Sudán?
4: To je Afrika.
6: Vďaka.
7: Správne. Marek má pravdu. No a vaša nová spolužiačka nie je z Afriky, ale zo Sýrie, však Badia.
9: Áno.
7: Výborne. Sýria sa nachádza na Blízkom východe. Je to na ázijskom kontinente. Je to kolíska ľudskej civilizácie. Všetky významné staroveké ríše zasahovali na územie dnešnej Sýrie. Suméri, Asýria, Babylon, Egypt, Fenícia, ale aj antické Grécko a Rím. Ešte sa o tom budete veľa učiť vo vyšších ročníkoch. V Sýrii archeológovia odkryli mnoho vzácnych pamiatok. To im môžeme len závidieť. Paláce a chrámy z dávnych čias. Však, Badia.
9: Veľa, ale zničili. Cez vojnu.
7: Áno. Áno. Aj o tom si niekedy povieme, dobre? Teraz sa už musíme venovať matematike.
4: Tá nová tam postáva úplne sama. To je celá zúžina.
11: Marhaban.
4: Pančelka.
11: Marhaban.
4: Nech si sadne ku mne.
11: Vieš, ako sa pozdravujeme?
6: Naučil ma to ocko. On normálne chodí do krajín, kde sa hovorí po arabsky.
11: Ja som zo Sýrie. Len neviem, kedy sa vrátim. U nás je vojna.
6: Ale moja mama mi hovorila, že už vyhlásili mier.
11: Oni veľakrát tak vyhlásili.
6: Ocko ma naučil aj pozdrav assalamu alaikum. Ale vraj by som to nemal vyslovovať, lebo tak sa zdravíte iba vy medzi sebou.
11: Môžeš tak povedať, keď to myslíš s dobrým...
6: S dobrým úmyslom?
11: S dobrým srdcom.
6: Tak teda, assalamu alaikum.
11: Wa alaikum assalam.
6: Badia, mám dve polovice rožka. So salámou a so syrom. A ty nedesiatuješ. Čo si dáš?
11: Tá saláma je aké meso?
6: Asi bravčové.
11: A bravčové je aké zviera?
6: Prasa.
11: My bravčové prasa nejeme.
6: Aha, tak tu je syr. Bez mesa.
11: Ďakujem.
6: Vieš normálne dobre po slovensku.
11: Predtým ja už som chodila do školy v Nitre. Druhý rok som tu na Slovensku s mamou. Aj malá sestra. Veľmi ťažká je slovenčina. A tvoj ocko po arabsky vie iba pozdravovať, alebo vie všetko hovoriť?
6: Ty vieš určite lepšie po slovensky, než on po arabsky. Ocko chodí do arabských krajín kopec studne.
11: On je v arabskej krajine? Aj teraz?
2: Vieš, on je. Teraz je v Afrike. V Sudáne. Išiel tam kopať studne, lebo ľudia nemali vodu. Ale ho uniesli. Teraz ho držia v zajatí.
11: Uniesli? V zajatí? Kto uniesli?
2: Neviem. Zlí ľudia.
11: Zlí ľudia sú všade. Ale aj dobrí sú všade. Dobrí dajú desiatu.
4: Teta, ty si sa bavil s tou Mohamedánkou namiesto toho, aby si sa jej pomstil za otca?
12: Ty nie si normálny. Čo má ona s tým spoločné?
4: Je predsa Mohamedánka ako oni. Keby si nebol zbabelec, by si aspoň proti nej bojoval. Aspoň jednu facku.
12: Udrieť dievča nie je normálne. Môj ocko by povedal, že iba zbabelý chlapec udrie dievča.
4: Tak aj ten tvoj unesený otec je zbabelec.
12: Tóno, tak toto si nemal...
10: Pani učiteľka, pani učiteľka, čo len sa neudíme?
13: Čo sa to tu deje?
7: Toľko obetíte, či krúzno sa.
4: To nič nie je. Spadol som. Ja sa krvi nebojím.
10: Vezmi si vreckovku.
4: Ďakujem.
7: A teraz všetci disciplinovane do triedy. Je dávno po zvonení.
12: Mami? Ty si už doma? Tak skoro?
4: Áno. Dnes som sa akosi nevedela sústrediť na prácu, lebo my... Peťko, vybav si ten hovor a robím ti zatiaľ olovrant.
12: Mami, normálne sa to volá call.
14: Tóno, ty, čau.
15: Ahoj, Peter. Peťo, volám ti, lebo... Sorry, nechcel som uraziť tvojho otca. Tresol som hlúposť. Určite nie je zbabelý, keď sa odváži chodiť do takých nebezpečných krajín.
14: Normálne si ma prekvapil. Dík, že si mi zavolal. Tak čau.
15: Počkaj, Peťo. Nevolal som kvôli tomu. Teda, volal som hlavne kvôli tomu, ale ešte aj kvôli inému.
14: Aha.
15: No vieš, zajtra je tá veľká písomka z matiky. A ty tým príkladom rozumieš. Mám tam už 2 štvorky. Chcel som sa spýtať, či by si mi niektoré veci mohol vysvetliť.
14: Veď by som mohol.
15: Teraz?
14: Teraz? Dobre.
15: Lenže aj geometriu by som potreboval, lebo sú tam tie centimetre štvorcové.
14: Počkaj, tak si vezmi učebnicu, poviem ti, kde je to na strane.
4: Tak to si mal teda dlhý kol.
14: Veľmi dlhý. Spolužiak Tóno chcel, aby som mu vysvetlil niečo z matiky.
4: A vysvetlil si?
14: To sa uvidí až zajtra. Na písomke.
4: A čo bolo v škole dnes?
14: Normálne, 2 zo sloviny. Lenže to je 2, ktorá má hodnotu 1.
4: Nevrav.
14: Nikto nemal 1. A 1- mala iba Zuza. A to je najväčšia bifľa.
4: Tak asi sa tá bifľa poctivo naučila. A inak žiadne známky?
14: Stala sa mi jedna nenormálna vec, ale vlastne je to normálne. Ani to nestojí za reč.
4: Tak mi to normálne, nenormálne vyklop.
14: Len ak mi sľúbiš, že to nepovieš ockovi.
4: Ťažko sa sľubuje, keď neviem čo.
14: No, na konci veľkej prestávky som sa pobil, ale iba krátko, asi 30 minút to trvalo.
4: A s kým si sa 30 minút bil?
14: S Tónom.
4: S tým istým, ktorého si teraz doučoval matiku?
14: Presne s tým.
4: No tak ale to by sa ockovi páčilo, že sa s niekým pobiješ a potom ho hneď doučuješ. Peťko, veď ty si milosrdný Samaritán.
14: Milosrdný, viem čo je. Samaritán, neviem.
4: To je z Biblie. 2 národy. Samaritáni a Židia. Žili vedľa seba, ale nenávideli sa. Preto sa úplne ignorovali. No, raz istý Žid išiel sám po ceste a prepadli ho zbojníci. Ozbíjali ho o všetko. A ešte ho aj ťažko zranili. Takže ostal ležať v bezvedomí. Neskôr prešiel tadiaľ židovský kňaz. No zranenému nepomohol, hoci si ho všimol. Potom išiel okolo Samaritán. Ten síce videl, že zranený je Žid, teda nepriateľ Samaritánov, no prišlo mu ho ľúto. Ošetril ho,
1: a zaviezol ho do najbližšieho hostinca. Tam povedal hostinskému, aby sa o zraneného postaral a hneď za to aj zaplatil. Preto dnes nazývame každého, kto nezištne pomôže, že je to milosrdný Samaritán.
2: Takže milosrdný Samaritán.
1: Mm-hmm.
2: To si musím zapamätať.
1: Aj ty si tomu chlapcovi pomohol. Hoci si mohol vyhlásiť, že nemáš čas, a tak by si ho vytrestal.
2: Mami, aký je podľa teba rozdiel medzi spravodlivým trestom a pomstou? Lebo odkedy uniesli ocka, často musím myslieť na pomstu. Predstavujem si, že by som sa nenápadne priblížil k prvému únoscovi, zobral by som mu zbraň a zviazal by som ho, potom by som sa priblázil k druhému, k tretiemu, všetkých by som spútal a ocka a jeho priateľov by som oslobodil. Lenže neviem, čo by som potom robil s poviezanými únoscami. Nemohol by som predsa zostať niekoľko rokov v Sudáne a strážiť ich, a ešte by som ich musel aj krmiť.
1: No áno, správne uvažuješ. Tvoji väzni nemôžu hladovať. Peťuško, nikdy v živote nesmieš byť pomstychtivý, lebo pomsta zaslepuje. Človek, ktorý sa chce pomstiť, môže nakoniec urobiť niečo ešte horšie, ako predtým urobil ten, kto mal byť potrestaný.
2: Veď preto sa pýtam, aký je rozdiel medzi trestom a pomstou?
1: Práve preto ľudia vymysleli súdy. Sudcovia vynášajú rozsudky podľa presných zákonov. Nelomcuje nimi túžba po pomste. Snažia sa spravodlivo zohľadniť všetky okolnosti a až potom vyhlásia rozsudok.
2: Chápem, tak je to normálne.
1: Peťuško, musím ti ale povedať niečo veľmi dôležité.
2: Veľmi dôležité? Niečo o Ockovi?
1: Áno. Áno, dnes mi telefonovali z ministerstva zahraničných vecí. Tí únoscovia, čo držia Ocka v zajatí, sa ozvali.
2: A čo? Čo povedali?
1: Kontaktovali sudánske úrady.
2: A ďalej, prosím ťa, hovor normálne všetko.
1: Viac nič, len nadviazali kontakt. Pani z ministerstva mi povedala, že to môže znamenať čokoľvek.
2: Aké čokoľvek?
1: Tak čokoľvek dobré, čokoľvek zlé. To najlepšie by mohlo znamenať, že sa rozhodli Ocka a jeho kolegov prepustiť.
2: A to zlé? To najhoršie?
1: Peťuško,
2: mami.
1: Peťuško môj, nič zatiaľ nevieme.
2: Vieš, mami, keď myslím na Ocka, tak si predstavujem normálne veci.
1: Ja viem.
2: Ako sa spolu bicyklujeme, ako mi číta nejakú knižku a tak. Ale ak by sa to už nikdy...
1: Nie, nemyslí na to. Nemyslí na to. Musíme dúfať. Dobre?

Tak, položiť perá a odovzdáte písomky. Všetci položiť perá. Žiaci, žiačky, utíšte sa, prosím. Teraz nebudete mať hodinu podľa rozvrhu. Pôjdeme disciplinovane do telocvične. Nebudeme cvičiť. Spojíme sa s ďalšími triedami, lebo do našej školy zavíta špeciálna návšteva. Musíte sa správať disciplinovane.

0: Všetci sa usadia na žinenky, na lavičky. Chcem vidieť, ako každý disciplinovane sedí.
1: Pri Badi je ešte miesto. Poďme tam, Peťo.
2: Marhaban.
3: Marhaban.
1: Čo? Ako? Marhaban?
0: Milé žiačky, milí žiaci. Dnes máme príležitosť vypočuť si veľmi zaujímavé a hlavne pravdivé rozprávanie. V minulosti sa v našej krajine diali všelijaké veci, o ktorých by sme mali všetci vedieť, aby sme sa z nich poučili. A najlepšie sa poučíme od ľudí, ktorí to zažili. Prosím, privítajte potleskom pani Františku Hudobovú. Ale disciplinovane, všetci sa utišíme. Okamžite ticho.
4: Raz, dva. Dobrý deň, deti. Dobrý deň, deti.
5: Dobrý deň.
4: Asi sa smejete preto, lebo sa vám zdá, že som nejaká bláznivá babka, ktorá chodí po uliciach so starým kočíkom a zbiera zálohované plastové fľaše. Stará babka som, veď mám vyše 90 rokov, no tento hračkársky

0: Ja aj myslím si, že sme rovesníci. Doteperila som ho teraz ako dôkaz, že to, čo vám porozprávam, je naozaj pravda. Je to príbeh z môjho detstva. Prváčkou som sa stala vtedy, keď vypukla druhá svetová vojna. A hneď som si našla v škole kamarátku. Ester Heršelová sa volala. Bola zo židovskej rodiny. Ester mala zámožného strýka, ktorý bol bezdetný, a ten jej kupoval drahé darčeky. Tak Ester dostala najskôr túto bábiku. Pozrite sa, tu som ju doviezla v koči.
1: Krásne.
2: Je tiež starožitosť.
0: Potom Ester dostala od strýka pre bábiku šatvočky. No a tieto. No a napokon aj tento kočík. Židia síce neslavia Vianoce, ale strýko nechcel, aby Ester bola smutná, že spolužiačky dostali darčeky a ona nie. Tak jej ho kúpil. Keď sme sa s Ester hrávali, tak bábika bola akože anglická princezná. Ester bola anglická kráľovná a ja som bola anglický kráľ.
1: Paráda!
0: Dobre sa nám žilo, ale iba do začiatku vojny. Vtedy sa život Židov na Slovensku začal rýchlo zhoršovať. Všetko im zakazovali, napríklad chodiť do kina, alebo dokonca aj do parku. A odoberali im majetok. Nazývalo sa to arizácia, ale bola to obyčajná krádež. Len si predstavte, že židovským deťom brali ešte aj hračky. Vtedy mi Ester dala do opatery tento kočík, aby som jeho postrážila, kým sa skončí vojna a celá tá arizácia. Naďalej sme sa spolu hrávali na anglickú kráľovskú rodinu. Len sme si už museli dávať pozor, lebo bolo zakázané ešte aj to, aby sa židovské deti hrali so slovenskými.
1: Čo?
0: Ale ani to netrvalo dlho. Všetko sa ešte viac horšilo. Jedného dňa museli všetci Židia, dospelí aj deti, nastúpiť do vagónov a odviezli ich preč. Ester ani nikto z rodiny Heršelovcov sa nikdy nevrátil. Ale ja sa o kočík a bábiku stále starám, lebo som to sľúbila svojej najlepšej kamarátke. Viete, deti, moji vnúci sú starší od vás. Donedávna sa hrávali počítačové hry, aj také všelijaké bojové.
2: To aj my hráme. Call of Duty. Duty of Command.
3: Donko!
0: Vidíte, a práve preto som medzi vás prišla. Aby som vám povedala, že skutočná vojna je čosi úplne iné ako tie strieľačky na obrazovke. Vojna zanecháva naozajstné obete. Vdovy, siroty, mŕtvych ľudí. A môžu to byť aj deti ako vy. Také, čo sa chcú iba hrať s kočíkmi alebo pri počítači. Deti, čo sa im nechce poslúchať pani učiteľku. Skrátka, obyčajné decká. Vy ste budúcnosť sveta. To vy nikdy nesmiete dopustiť, aby sa vrátila doba, keď dievčatkám kradli kočíky a potom deti odviezli spolu s rodičmi na smrť. Na záver vás chcem naučiť, ako by ste mali pozdraviť moju priateľku Ester, ak by sa predsa len vrátila po svoj kočík. Tento židovský pozdrav znamená pokoj s vami. A povie sa to Shalom Aleichem.
4: Tak, a teraz si to všetci skúsime. Shalom Aleichem.
5: Shalom Aleichem.
4: Pani Františka, dovolte mi, aby som sa vám v mene celej našej školy poďakovala za vaše mimoriadne poučné rozprávanie. Sme skutočne veľmi radi, že ste
6: počula si? Shalom Aleichem. To je podobné ako po arabsky Assalamu Aleikum,

0: Ty plačeš?
1: Môjho otcka zabila vojna. Táto teta pani Františka, ona o mne hovorila. Ja som sirota.
2: Vezmi si vreckovku, nech sa páči.
3: Neplač, prosím ťa, veď tu si v bezpečí.

0: A teraz máme pre vás pripravené najčerstvejšie správy zo zahraničia.
1: Jej, detko, ty si u nás?
2: Ahoj, Peťuldo. Tak čo bolo v škole?
1: Písomka z matiky.
2: A ako svoj výkon hodnotí môj šikovný vnuk?
1: Neviem, bola tam aj geometria, tým si nie som istý.
2: A veď uvidíme. Prišiel som k vám, lebo sa dejú veľké veci.
3: Otec, vravela som, že zatiaľ mu to nemusíme hovoriť.
1: Čo sa deje?
2: No, tak teda nič. Keď mama zakázala.
1: Mami, detko, no tak, môžete so mnou láskavo hovoriť normálne? Normálne sa pýtam, čo sa deje? Niečo s ockom však?
3: Peťko, nie je dôvod plakať, naozaj. Ver mi.
1: Tak čo? Telefonovalo zahraničné ministerstvo?
3: Áno, telefonovala tá pani z ministerstva zahraničných vecí, lebo...
2: Lebo sa posunuli rokovania s únoscami.
3: Povedali mi, že sú to zatiaľ nepotvrdené informácie.
2: Nepotvrdené, ale dobré. Tvojho ocka a jeho kolegov pravdepodobne prepustia. A možno sú v tejto sekunde už aj prepustení.
1: Hurá! Super! Detko,
2: no?
1: Mami, toto je normálne fantastické a nenormálne super!
3: Tako, ale nemali by sme sa tešiť predčasne. Nič nie je isté.
2: Ahoj. Áno. Dobré.
1: To bola babka?
2: No kto iný?
1: Pýtala sa na ocka?
2: No, pýtala sa, či sa môžem cestou domov zastaviť v čistiarni.
1: Detko, ale povedz to aj babke.
2: Poviem.

0: Maťko, vstávaj, je veľa hodín.
1: Nechce sa mi. Večer som nemohol zaspať a teraz sa mi nechce vstávať. Jej, aká pekná košeľa, aké zvláštne farby. Ale veď to musí byť. To mi musel doniesť ocko z Afriky. On je už doma.
2: Maťko, počkaj. Musíš byť potichu, aby si ho nezobudil. Ocko prišiel v noci a bol strašne unavený. Spí ako drevo.
1: Idem sa na neho pozrieť. Ako strašne chrápe. Spí ako drevo a vrčí ako motorová píla.
2: Poď, nech ho nezobudíme. Poď.
1: Hurá! Hurá! Ocko sa mi vrátil a celý bradatý.
2: Tíšie, Peťko.
1: Mami, ale prečo tak nenormálne chrápe? Bojím sa, že ho tí teroristi škrtili a niečo mu v krku poškodili.
2: Toho sa neboj, je len strašne unavený.
1: A bradu má ako normálna levia hriva.
2: Ale svedčí mu však. Doteraz mi tajil, aký pekný je s bradou. No, len si ju musí trošička pristrihnúť.
1: Mami, a čo ak by som dnes nešiel do školy? Počkám, kým sa ocko zobudí.
2: Ale Peťko, dúfam, že žartuješ.
1: Tak nič, ale odkaž ockovi, že som to skúsil. A hlavne mu povedz, že po výučku musí prísť po mňa pred školu.
2: Ak sa dovtedy zobudí, určite pôjde.

0: dobré ráno, trieda.
1: Dobré ráno, pani učiteľka.
0: Tak, keďže sa nám blíži klasifikačná porada, musíme zbierať známky.
2: Ako to?
0: Koho si dnes vyvoláme? No kto v tomto polroku odpovedal len raz? Peter, poď ty.
3: Pani učiteľka, prosím vás, vyvolajte niekoho iného.
0: Prečo, Marek?
3: Petro, otec sa v noci vrátil domov zo zajatia. A Peťo je teraz celý bez seba. Nevedel by sa ani vykoktať.
0: Tak ale to sú výborné správy, Petrík. Pozdrav do mňa, ocka. Dobre, povedz mu, že sme na ňo všetci mysleli.
2: Odkážem mu to.
0: Ďakujem. Samozrejme, ty nemusíš dnes odpovedať, keď máš taký skvelý deň. Ale skúšať sa musí. Tak, niekto iný. No, Marek, poď ty.
3: Ale ja som už odpovedal dvakrát.
0: Tak toto bude tretí raz.
3: No a v útorok sa budem musieť prihlásiť štvrtý raz, aby som si opravil dnešnú známku.
4: Oci, tu som!
5: Synček môj. Tak sme spolu.
3: Dobrý deň, Ujo.
5: Á, Marek. Dobrý deň.
4: Oci, pozri. Toto je dievča Badia, moja spolužiačka zo Sýrie.
6: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikumu assalam.
4: Ale teraz Badia nemá čas. Ide k nám, budeme si spolu robiť úlohy. Poď už, Badia.
7: Jej, Ujo, to ste vy? Takže ste porazili teroristov. Bol to určite veľký boj, však?
5: Boj nebol nutný. Dohodli sme sa.
7: Aha, tak dovidenia. Chalani, Petrov fotrik je už asi tiež Mohamedán. Počuli ste ten pozdrav? Saláma, saláma, saláma.
3: A keď to je konská saláma, tak ju vyrobili z tvojho stehna, Tón.
5: Badia. Pekné meno. Badian je také špeciálne korenie.
4: Naozaj?
5: Naučil som sa variť rýžu s badiánom. A ten saláma... Je tiež tvoj spolužiak?
4: To je to ono. Doučoval som ho matiku a dnes dostal dvojku z písomky. Tak bol šťastný ako blcha. Hneď ma z vďaky pozval, aby som s ním išiel dnes popoludní púšťať dron.
5: Fíha. Tvoj spolužiak má dron?
4: Aj s kamerou. Dostal ho od rodičov nášho spolužiaka Maťa. Za odmenu.
5: No.
4: Keď sa na školskom dvore Maťo hrozne porezal drôtom na zápestí, tak sme všetci len zízali, ako mu zrany strieka krv. Za to Tón bleskovo vytiahol z vrecka šál, čo tam mal zabudnutý ešte od zimy, a cez ten šál prstami stisol dieru v Maťovej ruke. A potom to zaviazal. Normálne mu nevadilo, že má od Maťovej krvi celé ruky aj rukávy. Dokonca Tóno aj všetko zorganizoval. Povedal Marekovi, aby Maťa chytil a pomaly položil, lebo to už vyzeralo, že chudák Maťo normálne omdlie.
5: Aha.
4: A dievčatám Tóno prikázal, aby utekali po nejakú učiteľku. Skončilo sa to tak, že Maťa odviezla sanitka do nemocnice a zápestie mu zašili. 3 štychy, ale takéto veľké. Tóna potom každý chválil. Aj riaditeľka prišla na druhý deň do triedy a normálne mu podala ruku. No a Maťovi rodičia vtedy za odmenu kúpili Tónovi ten dron.
5: Tak Tóno je obdivuhodný chlapec.
4: No veď je. Ale kto má počúvať, ako sa vystatuje? Každému stále opakuje, že sa nebojí krvi. Počul som to od neho, hádam, 100-krát.
5: Má dôvod byť pyšný. Veď zachránil spolužiakovi život.
4: To povedali vtedy aj sanitkári.
8: Ty si mu zachránil život, chlapče.
5: A ty, Peťko, máš tu česť, že takýto chlapec ťa zavolal, aby si si s ním išiel púšťať dron. Aspoň mi povieš, aké to je. Lebo jeden kolega chce kúpiť práve taký dron s kamerou. No, aby sme vedeli rozpoznávať oázy v púšti.
7: Zvládaš to aj v takomto vetre. Skús teraz slalom medzi tamtými stromami.
4: Tak, idem na to. Trošku podvihnem
2: Tak, teraz ho otočí doprava.
3: Čo je s tým?
2: Je mu, nedá sa.
7: Musíš ešte viac doprava. Pozor, pozor, konár tam je. Pristaň,
2: pristaň. Ale...
7: Do keľu. Oh, toto je smola.
3: Čo sa stalo?
7: Táto vrtuľka sa zlomila. To je zlé.
3: Prepáč, hrozne ma to mrzí. Je to moja chyba. Taký krásny dron. Hádam sa to bude dať opraviť. Oh, ja som nemožný. Odpusť mi to, prosím.
7: Ale prosím ťa, neospravedlňuj sa. Kto ťa zavolal púšťať dron, aj keď je silný vietor? Ja. Kto ti navrhol, aby si robil slalom medzi stromami? Hoci nemáš skúsenosti? Ja. Takže všetko je iba moja chyba.
2: Ty sa na mňa fakt nehneváš?
7: Ale veď za nič nemôžeš. Si len taký začiatočník.
2: Tonko, ja ťa normálne uznávam.
7: Mňa?

0: Tak už ti chutí, Peťko?
1: Veľmi.
0: Túto tortu priniesol detko.
2: Lebo oslavujeme, že sa môj syn živý a zdravý vrátil zo Sudánu. A už nikdy nikam nepôjde, však? Vždy som ti hovoril, že s tým musíš prestať. Teraz sa potvrdili moje slová. No čo povieš?
3: Tí ľudia nás stále potrebujú.
2: Teraz už musíš ostať doma. Tvoja žena čaká druhé dieťa. A tamtí sú teroristi. Ako si konečne aj sám zistil.
3: Mal by si byť je tých teroristov. Deti v horúčkach. Choré zo závadnej vody. Tehotné ženy, ktoré musia vláčiť vodu niekoľko kilometrov. Musím vám vysvetliť, ako je možné, že nás prepustili. Do tápora, kde nás zadržiavali, prišli pred týždňom náčelníci a imámovia zo všetkých okolitých dedín, aj z takých, kam sme vodovod vôbec nenatiahli. Žiadali naše prepustenie. Riskovali, že ich teroristi zastrelia, ale kvôli nám sa spojili a prišli tam. Všetci. Ohrozili svoje životy, aby zachránili môj. Som ich dlžníkom.
2: Ty si nepolepšiteľný.
1: Môj ocko sa nemusí polepšovať. On už je dosť dobrý. On je normálny, milosrdný Samaritán.
2: No. A môj vnúčik má zase pravdu.
3: Medzi tými únoscami bol aj taký chlapec. Možno 2-3 roky starší od Peťa. V Sudáne teroristi unášajú chlapcov a robia z nich detských vojakov. Chudučky, samopal mu visel skoro po kolena. A predstavte si, skrotil si feneka. A to je taká ušatá púštna líška. Keď na ňo zapískal, hneď pribehol. Ich veliteľovi to veľmi vadilo. Chlapec nás mal strážiť a nie sa hrať s fenekom. Tak rozkázal, že chlapec musí to zvieratko zastreliť. Niekoľko dní sa tak dohadovali, už sa zdalo, že veliteľ nakoniec zastrelí chlapca, lebo nechce splniť jeho rozkaz. Nakoniec to veliteľ nevydržal a feneka zastrelil sám. Chlapec nevyronil ani slzu, ale bolo vidno, aký je nešťastný.
0: To je hrozné.
3: Nasledujúcu noc chlapec zmizol. Ušiel do púšte.
0: Dúfam, že ho nechytili.
3: Takého chlapca, ktorý si vedel skrotiť feneka, nikdy nechytia.
1: Oci chalan o 2 roky starší odo mňa normálne vedel ujsť teroristom?
3: Normálne vedel. Zatiaľ, čo vy si so spolužiakom púšťate dron ako normálne deti, v Sudáne chlapec musí normálne utekať pred teroristami. Svet nie je úplne normálny, Peťo.
1: Ja viem, to moje normálne, nenormálne sa niekedy nehodí. Ale niekedy sa také slová musia použiť, lebo inak sa to nedá povedať. Napríklad, že táto torta je nenormálne vynikajúca.
2: No a to ešte neviete, kto ju upiekol.
1: Budem hádať. Babka?
2: Veru tak.
3: To naozaj?
2: Zariekla sa síce, že s tebou neprehovorí, kým budeš takto riskovať, ako by si si nevážil život.
3: Vážim si život. Preto sa snažím, aby mal zmysel. A aby iní mohli mať život dôstojnejší.
2: Veľmi sa o teba bála. Preplakala celé noci. Myslel som, že sa utrápi. No ale keď som jej povedal, že si sa vrátil, snažila sa tváriť, ako by sa jej to netýkalo. A dnes ráno o 5:00 začala piecť túto tortu.
1: Paráda! S marcipánovou oázou, palmami a studňou. Vlastne, tu som už zjedol.
3: Lenže neprišla. Je mi to ľúto.
0: Tak jej aspoň odkáž, že torta bola nenormálne vynikajúca. A veľmi ďakujeme. A že by sme boli šťastní, keby...
2: Nebojte sa. Chce to ešte trochu času. Ja a torta, to je babkina diplomatická misia. Ako tí náčelníci z dedín, čo prišli vyjednávať. Garantujem vám, že najneskôr na krstinách sa zíde kompletná rodina.
1: Vrátane môjho súrodenca alebo súrodenkyne.
4: Počúvali ste najnovšie správy z domova aj zo sveta.
5: V rozhlasovej hre Pavla Ranková Normálny Peter účinkovali ako Peter Hugo Podoba, Dominika Fischer ako mama, Daniel Fischer ako otec, Peter Kočiš ako starý otec, ako Marek Adam Sajovský, ako Tóno Frederik Martinus, ako Badia Soňa Mineková, ako Zuzka Zorka Martinická, ako pani učiteľka Lucia Vráblicová, ako pani Františka Ľudmila Svanová a deti z detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Robo Horňák. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: No, a buky hlot, teda zvuky vôd vystriedajú tento týždeň pluky vieme.
1: Či ako?
0: Čo za pluky vieme?
1: Veď ja nerozumiem sám sebe.
0: Jaj, to s tou vodou vystriedajú zvuky zeme. Budeme vám celý týždeň púšťať rozprávky z jaskýň, z podzemia, z nôr, teda aj z nôr, ale myslel som, že z hôr, pretože aj v nem, teda zem má svoj hlas. V rozhlasových rozprávkach niekedy dokonca odvráva, teda rozpráva. No ale aj odvrávať vlastne môže, veď aj vy to určite sem tam robíte. No, tak sa s nami zemetraste, vyberieme sa na vesty, vlastne na cesty.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Jaš Čel, svieža dúha. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta a dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako sa v našom svete objavili mravce. Keď boh Hačakium dokončil tvorenie ľudí, všimol si, že na rukách mu ostalo ešte trochu blata. Začal si ich teda umývať. Keď mu v tom kúsok blata spadol z rúk na zem a premenil sa na hada. Hačakium to nemal v úmysle. Stvoril ho nechtiac, len čo had dopadol na zem, ožil. Keď si to Hačakium uvedomil, chcel ho zastaviť, no had sa rýchlo odplazil preč. Skľúčený Hačakium už nemohol nič urobiť, len bedákal, že had ostane navždy na zemi a svojim jedom bude zabíjať ľudí. Jediný spôsob, ako predísť jeho uštipnutiam, bude strániť sa ho. Tu sa však Hačakiumovo čistenie rúk neskončilo. Ešte stále mu ostal na dlani malý kúsok blata. Keď ho uvidel, silno si otriasol ruku a blato sa prilepilo na kvoru neďalekého stromu. Tam sa zmenilo na prekrásneho vtáka, ktorý odletel do pralesa. Keď ho Hačakium uvidel lietať, zaradoval sa a povedal, že toto je posledná bytosť, ktorou ukončil svoje tvorenie. Bol nadšený, že posledným tvorom je vták, ktorý svojim spevom rozveselí celý prales i človeka. Od radosti si pomedlil ruky a ani si nevšimol, že mu na nich ešte ostali neviditeľné drobné kúsočky blata, z ktorých sa nakoniec zrodili mravce. A tak sú mravce posledné výtvory Hačakiuma a keďže sú posledné a malé, sú aj veľmi pracovité. A viem aj ďalší príbeh o mravcoch a lakandóncoch, povedala babička a zahľadila sa kamsi dolu na zem. Pozrela som sa tam i ja a uvidela som čosi nevídané. Pri babičkyných nohách sa zhrčilo 7 mravcov. Len tam stáli a počúvali. A tak babička pokračovala, ako by už nerozprávala len pre mňa, ale aj pre ne. Bol raz jeden lakandónec, ktorý na svojom políčku sial kukuricu. Keďže nemala dostatok vody, rástla pomaly, ale dozrela, hoci jej bolo málo. Ešte aj z takejto slabej úrody dával muž každému, kto k nemu prišiel a požiadal ho o trochu jedla. S radosťou všetkým pomáhal a nikdy nezávidel, ak mal niekto väčšiu úrodu. Raz prišli na pole tohto dobráka mravce. Boli to veľkí ničitelia zelených listov a volali sa Saji. Keď zbadali pole, potešili sa a zvolali. Pozrite, koľko je tu jedla. Nasíti sa z neho celé naše mravenisko. Ponáhľali sa s touto novinkou za svojim vládcom, ktorý sa volal Dzurisaj. Povedali mu: Dzurisaj, našli sme pole plné rastlín s veľkými listami. Je tam dosť potravy pre nás všetkých. Dzurisaj im odpovedal: dobre, tak zajtra pôjdete na pole a prinesiete všetko, čo tam nájdete. Jeden z mravcov však navrhol: prečo máme čakať do zajtra? Poďme tam teraz, v noci, aspoň si nás nikto nevšimne. Dzurisaj súhlasil: tak chodte a prineste všetko z toho poľa. Mravce Sají sa vyrojili z mraviniska a v tú istú noc priniesli všetko, čo našli. Na poli nenechali ani jediné zelené steblo kukurice. Keď sa Lakandónec ráno zobudil, išiel na pole. A veľmi sa prekvapil, pretože bolo prázdne, bez jednej jedinej rastliny. Nepochybne to boli mravce, povzdychol si nešťastne. Zožrali mi celú úrodu. Smutný išiel navštíviť suseda. Jeho pole mravce nezničili. Bol to však lakomec. A keď ho muž požiadal o trochu kukurice, nedal mu nič. Skľúčený neborák sa vrátil domov a rozmýšľal, čo budú jesť jeho žena a deti. Rozhodol sa, že nájde tých, čo spôsobili jeho nešťastie. Vošiel do obrovského mraveniska a zadúpal pred vchodom. Mravce sa rozprchli po chodbách a znepokojil sa aj ich vládca. Muž stále dúpal a kričal: mravce, prečo ste mi to urobili? Ukradli ste mi celú úrodu kukurice. Potrebujeme jesť. Chcete, aby sme zomreli od hladu? Mohli ste si zobrať len listy. Nemuseli ste zožrať aj klasy. Vykonali ste veľké zlo. Dlho nepočul z mraveniska žiadnu odpoveď. Ale nakoniec sa objavil jeden mravec a utešoval ho. No tak, človeče, oznámim tvoju sťažnosť nášmu vládcovi Dzurisajovi a ty sa zatiaľ môžeš vrátiť domov. Mravec potom šiel za vládcom Dzurisajom, aby mu povedal, čo sa stalo. Dzurisaj si všetko vypočul, zamyslel sa a riekol: tento Lakandónec má právo na svoju stravu a my sme mu ju vzali. Môžeme jesť veľa iných listov, nemusíme brať tie jeho. Už nikdy viac sa jeho jedla nedotkneme. A poslal všetky mravce, aby na mužovo pole nasiali kukuricu. Dzurisaj mal zázračnú silu a tak prikázal kukurici, aby vyrástla a dozrela do rána. Tak sa aj stalo. Keď sa na druhý deň muž zobudil, jeho pole sa znova zelenalo kukuricou, ktorá bola ešte väčšia ako predošlá. Potešil sa a uznal, že mravce spravodlivo napravili škodu, ktorú mu spôsobili, a bol im za to vďačný. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Lodzin. Vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.

Legendy lakandonských indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Lucia Ziková a Michaela Poláčeková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Peng. Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

Pobrali sme sa ku kanoe a kým Jim rozkladal na trávnatej čistinke medzi stromami oheň, ja som priniesol múku, slaninu a kávu. Panvicu, hrniec na kávu, cukor a plechové hrnčeky. A Jim len vyvaľoval oči, lebo si myslel, že som to všetko pričaroval. Chytil som aj poriadného sumca a Jim ho svojim nožom očistil a upiekol. Keď boli raňajky hotové, ľahli sme si do trávy a zahorúca sme sa do nich pustili. Jim hltal ako strhaný, pretože bol polomrtvý od hladu. Keď sme sa napchali, rozvalili sme sa do trávy a leňošili sme. Jim po chvíli vraví. Očuj, Hák, koho teda v tej chate zabili, keď nie je teba? Všetko som mu vyrozprával a Jim povedal, že som to urobil šikovne. Lepší plán mi vraj nevymyslel ani Tom Sawyer. A ty, akože si tu, Jim? Spýtal som sa. Ako si sa sem dostal? Začal sa ošívať a hodnú chvíľu mlčal. Potom vraví, radšej nepoviem. A prečo? No, prešeličo. Ale nezradil bys ma, keby ti povedal, však nie, Hak. Nech skameniem, keby som zradil. Verím ti. Vieš, ja som ušiel. Jim?

0: že k nám furt chodí priekupník s černochmi a začalo mi byť šeliako. No a raz večer som sa prikradol k dverám, bolo už neskoro a dvere neboli dovreté. A tu očujem, jak pani hovoria vdove, že ma idú predať do Orleansu, že vraj nechcú, ale že by za mňa dostali 800 dolárov a takú kopu, že si nemôžu dovoliť len tak vyhodiť von oknom. Vdova ju prehovárala, nech to neurobí, ale ja som dlhšie nečakal. Zmizol som ešte toho večera. Zbehol som z kopca a hovorím si, volade na brehu si veznem čln. Ale ešte tam bola kopa ľudí. Tak som sa skoval do tej starej búdy na brehu. Víš, čo ju mal bednár, reku, dočkám, až to všetko poodchádza. Ale trčal som tam celú noc, lebo sa okolo fúr dosih motal. Okolo 6 ráno začali chodiť člny a okolo takej 8 sa už vyprávali, jak došli tvoj tatko do mesta a hovorili, že si zabitý. V posledných člnoch sa viezli páni a panie, ktorí sa išli na to miesto kuknúť. Občas nekerí vystúpili na breh, aby si odýchli a z ich reši som sa všetko dozvedel. Strašne mi bolo lúto, že si mŕtvý hak. Ale už není. Celý deň som tam lofel pod pilinami. Bol som hladný, ale báť som sa nebál, lebo som vedel, že pani aj vdova idú rovno po frištuku na náboženské zhromaždenie, kde budú celý deň a vedia, že s východom slnka odchádzam na celý deň s ostatkom, takže ani nemám čo byť doma. A až večer dojdú na to, že som preč. A našinci si to nevšimnú, lebo len čo tie dve vytáhnú pety, urobia si fraj. Keď sa zotmilo, vybral som sa po ceste, čo ide pri rieke a prešiel som také 2 míle, až tam, kde už není domov. Už som vedel, čo spravím. Keby išiel peši, psi ma vystopujú. Keby vzal čln a preplavil sa na druhý bok, zistia, že čln je preč a budú vedieť, že som na druhom boku a zas by ma vystopovali. Tak reku, najlepšia bude plť. Tá nenecháva stopy. Zanedlho jednu vidím. Spoza zatáčky sa vynorilo jej svetlo. Tak som rýchlo vošiel do vody a tlačil som pred sebou taký kusisko dreva a doplával som s ním do prostredka medzi iné plavené drevá. Len nos mi trčal z vody a trocha som plával proti prúdu, abych tú plť dočkal. Potom som sa jej na zadku chytil. Zamračilo sa a ukazovalo sa, že bude tma ako v rohu. Vyškrábal som sa hore na plť a lahol som si. Chlapi boli všetci v prostredku pri lampáši. Voda stúpala a prúd bol dravý, takže som rátal, že o 4 ráno budem takých 25 míl dole prúdom a že potom sa predsvitaným zošuchnem zas do vody, doplávem na breh a stratím sa v ilinojských lesoch. No ale nemal som šťastia. Keď sme boli pred ostrovom, vidím, ako jeden chlap bere lampáš a ide na zadek. Hneď som bol vo vode a pustil som sa k ostrovu. Myslel som, že výjdem na breh bárs kde, ale kdeže? Breh je tu strmý. Až skoro na konci ostrova sa mi podarilo vydrápať sa hore. Učupil som sa v lese a zadušil som sa, že s plťami už nikdy nechcem nič mať, keď po nich chodia s lampášmi. V čapici som mal fajku, trocha tabaku a sírky, aby nenamokli, takže mi bolo celkom dobre. A tak si celý ten čas nemal v ústach kúska chleba ani mesa? Prečo si si nenachytal korytnačiek? No a ako? Len tak sa na ne hodit a chytit alebo trafit kamenom? V noci? Cez den som sa nemohol ukazovať na brehu. Aha, máš pravdu. Musel si sa stále držať v lese. Počul si, keď strieľali z dela?
1: Hej, vedel som, že to hľadajú teba. Videl som, ako sa plavili okolo. Kúkal som sa z krovia.
0: Prefrnklo okolo nás pár mladých vtáčikov a vždy po niekoľkých krokoch zosadli a potom zas odleteli kus ďalej. Jim povedal, že to značí dážď. Takto isto vraj poletujú pred dažďom kurence, takže aj vtáčky

0: nadšence asi znamenajú to isté, keď takto poletujú. Chcel som pár chytiť, ale Jim nedovolil. Povedal, že to by prinieslo smrť. Jeho otec bol vraj raz veľmi chorý a ktoré si z detí chytilo vtáčka a jeho babka povedala, že otec zomrie. A tak sa aj stalo. Ďalej ma poučal, že sa nesmú rátať veci, ktoré sa idú variť na obed, lebo to by privolalo nešťastie. A takisto sa nesmie vytriasť obrus po západe slnka. A ešte povedal, že keď má niekto včely a zomrie, treba to včelám povedať do najbližšieho východu slnka, lebo inak by oslabli, prestali by pracovať a uhynuli by. A ešte dodal, že včely nepoštípu šibnutých, ale tomu som neveril, lebo sám som ich neraz dráždil a nepoštípali ma. O týchto veciach som už počul, ale nie o všetkých. Jim poznal všetky možné znamenia. Sám povedal, že pozná skoro všetky. Ja mu na to, že sa mi zdá, ako keby boli všetky zlé. A preto som sa ho spýtal, či nie sú aj dobré.
1: Á, čo by neboli? Ale je ich máličko. A sú ty na nič. Na čo ty je vedieť, kedy ta stretne šťastie? Aby si ho odplašil?
0: A pokračoval.
1: Keď máš chlpaté ruky a prsia, značí to, že zbohatneš. Také znamenie ide na úžitok, lebo je to daleko do budúcna. Víš, možno si sprvotý dlho chudobný a mohol by sklesnúť na mysli a odpraviť sa, keby si podľa toho znamenia nevedel, že raz budeš bohatý.
0: Ty máš chlpaté ruky a prsia, Jim.
1: Čo sa pýtaš, keď víš?
0: No a asi bohatý?
1: Bol som a budem zas. Raz som mal 14 dolárov, ale som sa dal na špekulácie a boli fuč.
0: No, s čím si špekuloval?
1: S prvoti s ostatkom.
0: Za kým?
1: S rožným, s jakým iným. 10 dolárov som dal do kravy. Ale s ostatkom už v živote nebudem špekulovať. Ešte som tú kravu mal na krku a zdochla.
0: Takže si prišiel o 10 dolárov?
1: Ne, o celých nie, len o 9. Kožu a loj som predal za dolára 10 centov.
0: Ostalo ti 5 dolárov a 10 centov? Špekuloval si ďalej?
1: Pravdaže. Poznáš toho jednonohého černocha, čo patrí pánu Bradyšovi? Tak ten si otvoril banku a povedal, že každý, kto vloží dolár, dostane na konci roka 4. Všetci černo si vkladali, ale nemali moc. Ja jediný som mal moc. Tak si teda pýtam viac ako 4 a ešte hovorím, že keď nedostanem, otvorím si banku sám. Ale ten druhý ma nechcel pustiť do kšeftu, lebo vraj není dosť obchodu pre dve banky a že nech teda vložím svojich 5 dolárov a na konci roka dostanem 35. Tak som si vložil. Na to som si rozmyslel, že tých 35 rovno investujem dáleč. Nech sa obchod hýbe. Bob, jeden černoch, chytil na rieke čln. Potajomky, aby ho pán nevedeli. A ja som ten čln od neho kúpil za tých 35 dolárov, čo som mal dostať na konci roka. Lenže ešte tej noci ten čln dosyť ukradel. A ráno ten jednonohý povedal, že banka skrachovala. Tak zás bolo všetko fuč.
0: A s tými 10 centami čo si urobil?
1: No, chcel som ich minút, ale sa mi snívalo, aby ich dal Bileámovi, inému černochovi, ktorého prezývajú Bileámov somár. Je šibnutý, víš, ale hovorí sa, že má šťastnú ruku. V tom sne sa hovorilo, že Bileám mojich 10 centov investuje a ja na tom zarobím. Bileám teda vzal mojich 10 centov a keď kostole očul, ako pastor hovoria, že dodáva chudobným, dáva Bohu a že pán Boh mu to vynahradí 100-krát, dal tých mojich 10 centov prvému žobrákovi a potom čakal, čo sa z toho vykluje. No a čo sa vyklulo?
0: No nič.
1: Dostal som figu drevenú a Bileám též. Tak som si povedal, že už nikdy nebudem dávať peniaze len tak bez záruky. Dostaneš na spák 100-násobne, hovorí pastor. Keby ich dostal na spák len tých 10 centov, bol by hrad jak blcha.
0: Raz budeš aj tak bohatý, takže na tom nezáleží.
1: Ale ja už som bohatý, len kukný. Mám sám seba a to je hodné 800 dolárov. Kebych tie peniaze mal, nič viac by som ani nechcel.
0: Chcel som si ísť obzrieť jedno miesto uprostred ostrova, na ktoré som natrafil na prieskume. Tak sme sa tam vydali a onedlho sme tam aj boli, lebo ostrov bol iba 3 míle dlhý a 4 míle široký. Bola to taká pretiahnutá vyvýšenina či hrebeň, dobrých 10-15 metrov vysoká. Cesta hore nám dala zabrať, lebo úbočia boli zrázne a husto zarastené krovím. Prešli a preliezli sme celú vyvýšeninu krížom krážom a pod vrcholom, skoro až celkom hore smerom k Illinoisskému brehu, sme objavili v skale peknú veľkú jaskyňu. Bola veľká ako 3 izby dokopy a Jim v nej mohol vzpriamene stáť. Bolo v nej príjemne chladno. Jim navrhol, aby sme si do nej hneď preniesli veci, ale ja som nesúhlasil, lebo potom by sme museli stále loziť hore-dole. Ale Jim trval na svojom. Keby sme vraj skryli kanoe na dobré miesto a všetky veci mali v jaskyni, mohli by sme sa v nej rýchlo ukryť, keby sa niekto blížil k ostrovu a bez psov by nás nikdy nenašli. A okrem toho tie vtáčence veštili dážď. A čo ak nám všetko zmokne? Vrátili sme sa teda. Priveslovali sme v kanoe pod jaskyňu a povynášali sme do nej všetky veci. Potom sme celkom blízko v hustej vrbine našli skrýšu pre kanoe. Z háčikov sme zvesili niekoľko rýb a znova ich nahodili a začali sme chystať večeru. Vchod do jaskyne bol dosť veľký, vovalili by ste nimi taký súd, v akých som prespával. A hneď napravo prečnievala malá vyvýšeninka, plochá a rovná ako stvorená na ohnisko. Rozložili sme na nej oheň a pustili sa do prípravy večere. Na zem sme rozprestreli húne ako koberce a najedli sme sa. Ostatné sme uložili dozadu tak, aby bolo všetko po ruke. Čoskoro sa zotmelo a začalo hrmieť a blískať sa, takže vtáci mali pravdu. Hneď na to sa spustil dážď, ako by ho všetky besy hnali, a výchor, že som taký jak živ nezažil. Bola to pravá letná búrka. Padla taká tma, že vonku bolo čierno-modro a nádherne a dáž sa lial tak husto, že i najbližšie stromy vyzerali sivo a ako obostreté pavučinami. Každú chvíľu tak zadulo, že stromy sa ohli až k zemi a ukázali sa bledé spodky listov a potom vždy zavýchrilo ešte divšie a konáre sa zazmietali, ako keby boli pometené. A potom, keď bola tma zase najmodrejšia a najčernejšia, vsúd... Zrazu bolo jasno, ako na nebesiach, a na okamih bolo vidieť rozkyvotané vrchovce stromov ďaleko v búrke, oveľa, oveľa ďalej, ako ste videli dovtedy. A v zápätí zastmá ako v pekle a v tom zaburácal hrom a potom rachotil, lomozil a hundral, ako sa valil dolu po oblohe na druhú stranu sveta a dunelo to, ako keď váľate dolu schodmi prázdne súdy, ale po dlhom schodišti, kde súdy poriadne nadskakujú. Jim... To je nádhera, vravím. Nikde inde ako tu by som teraz nechcel byť. Podaj mi ešte kus ryby a pagáč. Vidíš? A keby nie Jima, nebol bys tu. Čúpel bys dolu v lese, bez jedla a skoro utopený, chlapče môj. Kurence vedia, kedy dojde dážď a vtáci takisto. Rieka stúpala a stúpala, trvalo to celé 2 týždne. Až sa nakoniec vyliala z brehov. Na nižšie položených miestach ostrova bolo vody dobre vyše pása a zaliala aj nížiny na Illinoisskom brehu. Tam sa ťahala do šírky niekoľkých míl, ale na Misúrskú stranu bolo stále rovnako ďaleko, 0,5 míle, lebo tie brehy trčia strmo do výšky ako stena. Cez deň sme sa prevážali v kanoe po celom ostrove. Slnko pražilo, ale v lesoch pod stromami bolo chladno a tienisto. Prepletali sme sa medzi stromami, ale neraz bol divý vinič taký hustý, že sme museli vycúvať a hľadať inú cestu. Na vyvalených stromoch sa krčili zajace, hady a iné tvorstvo a po 2 dňoch povodne boli od hladu také krotké, že ste k nim mohli rovno priplávať a pohľadiť ich. Pravda, hady a korytnačky nie, tie vždy rýchlo sklzli do vody. Vyvýšenina, kde sme mali jaskyňu, ich bola plná. Keby sme boli chceli, mohli sme ich chovať ako psíkov. Raz večer sme vylovili z vody kusisko plte z 9 pekných borovicových klád. Bola 4-5 krokov široká a 5-6 krokov dlhá a držala sa dobrú 5 nad hladinou, pekne v suchu. Cez deň sme občas zazreli dlhé prepolené klady, ktoré odnieslo spíl, ale tie sme nechali tak, lebo sme sa nechceli ukazovať na rieke. Na druhú noc, keď sme boli na hornom konci ostrova, sme krátko pred svitaním zbadali na vode drevený domec. Bol poschodový a plavil sa dosť naklonený. Doveslovali sme k nemu a cez oblok na poschodí sme vliezli dnu. Bola však ešte tma, tak sme priviazali kanoe a sadli si doň, kým sa nerozvidnie. Svitať začalo ešte prv, ako nás donieslo na dolný koniec ostrova. Nazreli sme oblokom dnu a rozoznali sme posteľ, stôl a dve rozhegané stoličky a na zemi kopu porozhadzovaných vecí. Na stene viseli šaty. Na dláške v kúte ležalo čosi, čo vyzeralo ako človek. Jim zavolal.
1: Hej, vy!
0: Nič. Zvolal som teda ja a Jim vraví.
1: Ten nespí. Ten je mŕtvy. Ostan tu. Idem sa kuknúť.
0: Vstúpil dnu, sklonil sa nad neho a povedal.
1: Nie veru mŕtvy. Mŕtvy aj holí. Odbachli ho od chrbta. Bude nebohý už také 2-3 dny. Hýbaj sem, hak. Ale do tváre sa mu nekúkaj. Zlakol by sas.
0: Nepozrel som. Ani len okom som o ňo nezavadil. Jim mu prehodil cez hlavu akési handry, ale to ani nemusel, lebo som vôbec nemal chuť dívať sa na ňo. Na dláške sa povaľovali staré obchytané karty, prázdne fľaše od whisky a niekoľko masiek z čiernej látky. Na stenách boli dreveným uhlím načarbané všelijaké neslušné slová a obrázky. Boli tam aj dvoje rozodrané ženské bavlnené šaty, čepiec proti slnku a na stene visela ženská bielizeň a tiež mužské šatstvo. Všetko sme nahádzali do kanoe, mohlo sa to zísť. Na zemi ležal chlapčenský škvrnistý slamenáčik. Vzal som aj ten. Zbadal som aj fľašku s handrovým cumlíkom, v ktorom bolo ešte mlieko. Boli by sme vzali aj tú, ale bola rozbitá. V kúte stál rozvrzganý bielizník a starý kufor z nevypracovanej kože s vytrhnutými pántmi. Prehľadali sme jedno i druhé, ale nebolo v nich nič, čo by stálo za reč. Z toho, ako boli veci rozhádzané, sme si domysleli, že ľudia ušli narýchlo a nestihli si skoro nič pobrať. Ďalej sme vzali plechový lampáš, mesiarský nôž bez rúčky, novučičký Barlow, hoden v ktoromkoľvek obchode $4, hromadu sviečok a plechový svietnik, naberačku, plechový hrnček, moľami prežratú postelnú prikryvku, meštek s ihlami, špendlíkmi, voskom na nite, gombíkmi, niťami a podobnými drobnosťami, ďalej sekeru a zahrst klincov, šnúru na ryby, hrubú ako môj malíček s niekoľkými háčikmi ako hrom, zrolovanú jelenicu, kožený obojok na psa, konskú podkovu a niekoľko fľaštičiek s liekmi, na ktorých neboli nejaké nálepky. Už sme odchádzali, keď som ešte našiel celkom obstojné ohreblo na koňa a Jim roztrapkaný huslový slák a drevenú nohu. Remene z nej boli otrhnuté, ale inak bola celkom dobrá, i keď pre mňa pridlhá a pre Jima prikrátka. A druhú sme nemohli nájsť ani za svet, hoci sme všetko preštúrali. Keď sa to tak vezme, bol to dobrý záťah. Nasadli sme do kanoe, pripravení odraziť, ale boli sme už štvrť míle pod ostrovom a navyše bol biely deň. Povedal som teda Jimovi, nech si ľahne na dno a prehodí cez seba prikryvku, lebo keby sedel, ľudia by z diaľky videli, že je černoch. Zamieril som k Illinoiskému brehu, ale kým som sa ta dostal, prúd ma odniesol skoro pol míle dolu. Pod brehom som si to nasmeroval do tichej vody a pustil som sa hore. Nič sa neprihodilo, nikoho sme nevideli. Domov sme došli v poriadku. Po raňajkách som chcel popretriasať toho mŕtvého a dopátrať sa, ako asi prišiel o život. Ale Jim ani za svet. Vraj by nám to prinieslo nešťastie a okrem toho by nás vraj mohol prístrašiť. Povedal, že nepochovaní chodia strašiť oveľa častejšie ako takí, čo si pekne v pokoji poležia v hrobe. To sa mi zdalo rozumné, takže som viac nenaliehal, no stále mi to chodilo po rozume a strašne rád by som bol vedel, kto ho zastrelil a prečo. Prekutali sme šatstvo, ktoré sme priniesli a v počívke jedného starého hrubého plášťa sme našli 8 dolárov v striebre. Jim povedal, že ľudia z domca ten plášť ukradli, lebo keby o tých 8 dolároch boli vedeli, neboli by tam plášť nechali. Ja som dodal, že zrejme aj zabili toho človeka, ale Jim sa nechcel púšťať do takých rečí. Preto vravím, podľa teba je to zlé znamenie. Ale čo si povedal, keď som priniesol tú hadiu kožu, čo som predvčerom našiel tu hore na hrebeni? Že niet na svete horšieho znamenia, ako vziať do rúk hadiu kožu. No a čo sa stalo? Ukoristili sme všetky tieto veci a ešte aj 8 dolárov. Bodaj by sme každý deň mali takéto nešťastie.
1: Len dočkaj, len dočkaj, ešte si nemysli. Všetko v pravý čas, sám uvidíš.
0: A heru som videl. Tento rozhovor sme viedli v útorok. Prišiel piatok a po večeri sme si polihovali v tráve na okraji hrebenia a mne sa minul tabak. Šiel som si do jaskyne po nový a našiel som tam štrkáča. Hneď som ho zabil a zvinutého položil na okraj Jimovej hune, aby vyzeral ako živý. A hovorím si, bude trocha psiny, keď ho Jim zbadá. No a potom som nám celkom zabudol. A keď sa Jim po návrate hodil na húňu, kým som ja zapaľoval svetlo, bol tam jeho druh či družka a Jima poštípal. Jim zajačal, vyskočil a prvé, čo sa pri svetle ukázalo, bol skrútený štrkáč, pripravený na nový útok. Bleskové som ho palicou zneškodnil a Jim schytil tatkou demižón a lial si do hrdla whisky, len tak ločkalo. Bol bosý a štrkáč ho uštipol rovno do pety. A to všetko z toho, že som taký somár a zabudnem, že k mŕtvemu hadovi sa vždy priplazí jeho druh a ovinie sa okolo neho. Jim povedal, aby som hadovi odsekol hlavu a odhodil ju a potom ho zvliekol z kože a kúsok z neho upiekol. Urobil som, ako mi kázal a on ten kúsok zjedol a povedal, že to pomôže. A ešte som musel odrezať štrkadlá a priviazať ich Jimovi na zápestie. Aj to vraj pomáha. Na to som sa nenápadne vytratil s oboma hadmi a hodil ich ďaleko do krovia, lebo som za nič na svete nechcel, aby sa Jim dozvedel, že som to všetko spískal ja. Jim len pil a pil a každú chvíľu sa mu zatemnilo v hlave a potom začal treštiť a vrieskať, no vždy, keď prišiel k sebe, nalieval sa na novo. Chodidlo mu hrozne napuchlo a noha tiež. No, whisky začala onedlho zaberať a tak som si povedal, že už je dobre. No ja piť tatkovú whisky, to by som sa radšej dal uštipnúť 10 štrkáčmi.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza Jules Verne, Cesta do stredu zeme. Pre rozhlas zdramatizoval Jakub Nvota.
3: Ríl sa a tvár.
4: Mesiac. A ja za ním stúpam na lietajúcom stroji. Ponáram sa do hlbín vôd, do tajomstiev zeme. A nad všetkým sa vznáša úžasné dobrodružstvo vedy. To je svet, ktorý predpovedám. Vidím ho celkom skutočne. Verne.
3: Obraz 1. Tajomná kniha.
4: Udalosti, ktoré tu popisujem, ja, Axel Lidenbrock, si vybavujem znova na brehu malebného ostrova, v raji, kde všetky útrapy našej cesty skončili. Doslova sa zdráham v mnohé z toho uveriť. Jedno však viem, že všetko sa začalo, keď strýko pribehol domov s tou tajomnou knihou. Nebol som vtedy veľkým zástancom vedy.
5: Odbilo poludnie. Mali by ste stať z postele, pán Axel. Váš strýko príde o necelé 2 hodiny a určite bude chcieť vidieť, ako ste roztriedili jeho novú zbierku minerálov.
6: Marta, nechaj ma. Som príliš mladý na minerály a iné studené kamene. Nie v nich žiadného tepla. Ja snívam o čomsi celkom inom. O niečom mekom a krásnom.
5: Váš strýko sa nepoteší.
6: Môj strýko sa musí zmieriť s tým, že som jednoducho nezdedil jeho vedeckého ducha. Chvála Bohu. Aspoň celé dni netrávim v tmavej komore študovaním kúskov akýchsi bezvýznamných minerálov a bezhlavo sa nepustím za čímkoľvek, čomu nerozumiem. V snahe objasniť to.
5: Váš strýko je člen akadémie a je to európsky uznávaná kapacita. Všetko, čo robí, robí pre ľudstvo.
6: A čo z toho má on sám? Život okolo neho prešiel bez povšimnutia a celé ľudstvo sa na neho môže akurát tak vykašľať.
5: Tak nehovorte.
6: No čo? A nie je to pravda? Čo je na tom? Obetovať život vede a poznaniu je predsa toľko iných krásnych vecí. Napríklad tvoja polievka, Marta. Alebo kolena mojej Gretky.
5: Strýko bude veľmi sklamaný, že ste neroztriedili tú zbierku.
3: Strýko bude veľmi sklamaný.
6: No, dobre. Najlepšie roky svojho života venujem kameniu.
5: Pán profesor tvrdí, že staré kamene sú odrazom dejín našej zeme. Vraj je v nich ukrytá dávna minulosť.
3: Dávna minulosť.
6: Hlúposti.
7: Marta!
5: Čo to je?
6: Dochvíľny profesor.
5: Nie, to nemôže byť on. Je ešte len 12. Polievku som postavila iba pred chvíľou.
7: Marta!
5: Je to on. Pán profesor, čo sa stalo?
7: Marta, nestarajte sa.
5: Myslela som len... Idete priskoro.
7: Naopak. Meškám už celé veky.
5: Obed je ešte na sporáku.
7: Do čerta s obedom. My s Axelom budeme mať celkom inú robotu. Je tak, Axel?
6: Ja neviem.
5: Ale potom budete jesť.
7: Marta, čo som vám povedal? Choďte do kuchyne. Už?
5: No prosím, ako chcete.
3: Bác.
5: Starý blázon.
6: A teraz nám tam obom nasype štipľavú papriku.
7: Zaujíma ťa len jedlo, frizúra a ten kocúr, čo mu nosíš mlieko. A pritom nevieš rozoznať korunt od mastenca. Chýba ti zápal Lidenbrockovcov. A to ma nesmierne bolí. Ale teraz máš možnosť to napraviť. Dávaj pozor. Čo vidíš?
6: Knihu.
7: A vieš, kto ju napísal? Neuveríš. Snorre Turleson. Čo na to povieš?
6: Čo? Ten pekár od nás z ulice.
7: Mňa porazí. Snorre Turleson bol skvelý islandský kronikár. Tá kniha je z 12. storočia.
4: Naozaj, poriadne stará.
7: Je v islandčine.
4: Takže je na nič. Tu predsa nikto nečíta po islandsky.
8: Ja áno, je to nádherná reč. Má rody ako gréčtina, skloňuje sa ako latinčina, inak je ako nemčina. Chápeš?
4: Iste. A o čom je?
7: Ako to mám vedieť? Ale určite o úžasných veciach.
8: Stará história Islandu.
3: Rílsa Atvar.
8: Je písaná starými runami, písmom bohov. Pozri.
4: Zdá sa, že bohovia píšu rovnako ako naša 5-ročná Gerda. Vyzerá to, ako keď sa rozsype raždie.
7: Ty si proti vede.
3: Bum.
7: Au.
4: A to prečo ste ju do mňa hodili?
7: To som nebol ja. To bola samotná veda. Zdvihni ju. Je pod stolom.
3: Šuchoty.
4: Strýko? Pozrite, niečo z nej vypadlo. Možno lístok z knižnice.
3: Šuchoty.
7: To je nejaký starý pergamen.
3: Šuchoty.
5: Polievka je na stole.
7: Dočerta s polievkou, s tým, kto ju navaril a s tým, kto ju bude jesť.
5: Nevďačníci.
3: Bác.
4: Keď Marta tresla dverami, zostalo ticho. Obrovské ticho. Stala som pred strýkom v jeho pracovni a v ruke som nervózne zvieral ten malý kúsok pergamenu.
7: Rúny. Určite sú to rúny, ale mladšie. Oveľa mladšie. Nemohol ich napísať Snorre Turleson. Tento typ písma sa začal používať až o takých 200 rokov neskôr.
4: Ako to viete?
7: Zaujímal som sa o staré jazyky Európy. Je v nich kľúč k mysleniu našich predkov. Runám zodpovedajú písmená v našej abecede. Píš. Es reul. Emtaner. Nuaekt. Rilsa.
4: Čo je to?
7: Netuším.
4: A je po štúdiu pergamenu.
7: To by povedal každý. Ale vedec, keď niečo nevie, tak sa nepýta a skúma. Je isté, že ho nenapísal Turleson. Musel to napísať niekto ďalší, kto knihu vlastnil po ňom. Možno sa do nej aj podpísal.
4: To by sa v 14. storočí podpisoval do knihy.
7: Tu je podpis. Arne Saknussem.
4: Kto?
7: Saknussem.
4: Ďalší islandský kronikár.
7: Jeden z najväčších alchymistov, ako je Avicena, Paracelsus. Čo ak ten pergamen ukrýva nejaký jeho objav?
4: Prečo? No, prečo by to robil?
7: Keby som to vedel. Ale čo Galileo? Neurobil to isté, keď objavili mesiace Saturn? Konečne, veď uvidíme.
4: Čo uvidíme?
7: Dávaj pozor, Axel. Je našou povinnosťou objasniť Saknussemov dokument. Kým nerozluštíme tú šifru, nebudeme jesť, spať ani dýchať.
4: Ani ja?
7: Myslí na to, aký poklad môže ten pergamen ukrývať. Najskôr bude treba nájsť kľúč k šifrám. To hádam nebude ťažké.
4: Stríčko, ako by som tu mohol pomôcť? O runách nič neviem, ani o Islande. V tejto veci som tak povediac na nič.
7: Aké je ľahké povedať neviem a zbaviť sa celej záťaže poznania. Ale my vytrváme. Uvidíš, že pri mne aj ty nakoniec dostaneš tú horúčku vedca, ktorý sa ženie za novým poznaním.
4: Horúčku dostanem určite.
7: Máme tu 132 písmeň v skupinách. Musí existovať kľúč, iné zoskupenie písmen a text dostane zmysel.
4: Už dávnejšie som vám chcel čosi povedať. Je to možno hlúposť.
7: Možno netreba čítať vodohromne, ale zvisle. Pomysli si nejakú vetu. Napíš ju do stĺpcov po 5 písmenách po ceste.
4: Tá metež písmen sa mi zdala úplne neprehľadná. ale strýko sa do nej pustilo s obrovskou vervou, ako do všetkého v živote.
7: Ako jazyk som vybral dobovú latinčinu. Môžeme to však skúsiť aj so španielčinou. Urobíme najprv test. Máš už tú vetu?
4: Možno som vám mal povedať už skôr... Vetu? Samozrejme, ja...
7: No, rýchlejšie.
4: Tu je.
7: Naozaj to vyzerá ako náš pergamen. Teraz to prečítame zvisle a potom písmená uložíme zo stĺpca do riadkov. Daj, nech to prečítam. Mám ťa rád, milá Grétka. Moja chovanica Grétka, a ty?
4: Nevedel som, ako vám to povedať. Asi sa mi to muselo premieľať v hlave, keď som to mimovoľne napísal do vašej pokusnej vety.
7: Zdalo sa mi, že dievča má odvážnejšieho ducha. No nič.
4: Zasnúbili sme sa. Viem, že sa budete hnevať.
7: Pochopiteľne.
4: Myslím však, že Grétka a ja si spolu skvele rozumieme.
7: Pochopiteľne, ale pokračujme.
4: Prosím?
7: Podľa akého kľúča teraz prečítam pergamen? Alebo máš lepší nápad?
4: Nie, len... Samozrejme. Áno, zasnúbenie počká. Čo tam potom, keď je tu pergamen?
7: Es reul. Entaner. Nua ect. Rilsa. Nie, nedáva to zmysel. Vôbec nejaký zmysel. Do čerta! Som vedec! Do čerta! Som vedec!
5: Pán profesor! Zošalel. Teraz už načisto. To má z toho, že nejedol. Ešte nikdy v histórii tohto domu nebol obed bez pána profesora Lidenbrocka. Ja mám zlé tušenie.
4: Vedel som, že strýko sa teraz obklopí literatúrou a neprestane hľadať, kým nenájde kľúč k šifre toho pergamenu. A ja mu samozrejme budem musieť byť zrúštením po ruke. Bude mu jedno, ak to bude trvať aj celé roky. A ja mu budem musieť byť deň i noc k dispozícii. A čo moja Grétka? Nemyslel som v tom čase na nič iné. Len na ňu. Čo je to? Zvislé a do riadku. Presne tak, ako vravel strýko. Slová nedávajú zmysel. Bože, čítam to z druhej strany. Je to písané zrkadlovo. In snefels joculis kraterem kem delibat. Ja som na to prišiel! Ja sám! Iba ja sám! Čo je?
5: To som ja! Čo sa stalo, pán Axel? Kričali ste?
4: To nič, Marta, to nič.
5: Počula som. Kričal. No.
4: Je to úžasné! Stále tomu nemôžem uveriť. Ale ak to poviem strýkovi, pôjde za tajomstvom dokumentu a ja pochopiteľne budem musieť ísť s ním. Nie. Na takú cestu ja nie som stavaný. To radšej nech nikto nevie, čo v tom pergamene je. Čo ma potom, že to strýko našiel? A že skrýva tú úžasnú správu? Ja skrátka nemôžem.
9: Axel!
4: Áno, strýko?
9: Som na dne. Som hotový. Nič nefunguje. Nikam to nevedie. Bol som v knižnici. A nič. Tápam v tme a nevidím svetlo. Nenapadá mi nejaké riešenie šifry saknusem môjho pergamenu.
4: Mňa čaká Grétka. Musím ísť za ňou.
7: Poviem ti niečo ako vedec. Nemusíš. Čo sa mi to snažíš povedať?
4: Odhalil som tajomstvo pergamenu.
7: Naozaj?
4: Ale celkom náhodou. Vám by sa to iste podarilo. Bola to len hlúpa náhoda.
7: Ach tak, náhoda. Stále ti nerozumiem.
4: Strýko, otočte ten prekliatý papier a čítajte odzadu. Celé je to zrkadlovo.
7: Zrkadlovo? Naozaj? Axel, to nebola náhoda. To bol tvoj osud, chlapče. Odzadu. Aké stupidné, aké dokonalé. Geniálny saknú sem. Arne, Arne, ty starý alchymistický potrehut. Dostal som ťa.
4: Ja som ho dostal.
7: Iste, iste. Vydal si sa za mnou. Teraz pergamen prečítam. In Sneffels, Joculis, Kraterem, Kemdelibat, Umbra, Skartaris, Julii, Kalendas, Descende, Audas Viator, et Terrestre, Centum Atinges, Cot Feci, Arne Saknus Sem. Určite si to už prežil.
4: Zostúp do krátera Sneffels, Jokul, ktorého sa dotkne tieň Skartarisu v posledných chvíľach júnových. A dostaneš sa do stredu zeme, odvážny cestovateľ. Tak som učinil ja, Arne Saknussemm.
7: Vedel som, že mám pravdu. Je to evohálny objav. Malta!
5: Ale ja som už celý obed vyhodila do čerta.
7: Tak uvar znova.
5: Tu je to ako u bláznov.
4: Ale
5: nevar potom zase, kde je obed?
4: Na Island.
7: Za tajomstvom Saknussemmovho pergamenu.
5: A nevar.
3: Obraz 2. Cesta tam.
4: Strýko rozkázal zbaliť potraviny, vodu, dlhé lano, lekvár, karbolové lampy. Dva dni pred odchodom som troška pookrial, lebo z dediny od tety sa vrátila ona.
3: Fiu, fiu, čviri, šová. Gretka, opatrne.
10: Gretka! Gretka! Gretka! Gretka! Opatrne!
11: Axel, neprosí mi to!
10: Chytím ťa!
3: Au!
11: Prekliatý velociped! Takmer sa na ňom nedá jazdiť! Vieš, ja snívam o bicykli, ale to je ešte hudba budúcnosti.
10: Neudrela si sa. Ja trochu, hej.
11: A ja.
10: Ty si tá najkrajšia budúca bicyklistka.
11: A ty si ten, kto ma chytá v žite. Ako ste ďaleko s prípravami?
10: S prípravami? Tak už to vieš?
11: Hej.
10: Aha, Marta. Predovšetkým to nesmieš nikomu povedať. Strýko zaprisahal všetkých prísnym mlčaním, aby mu jeho objav neukradli dobrí priatelia a kolegovia.
11: Bože, Axel, je to také neobyčajné. Starý pergamen a cesta do stredu zeme. Idem sa zblázniť, ako mi srdce búcha.
10: A ja? A ja sa idem zblázniť. Som rád, že to cítime rovnako.
11: Je to šialené.
10: Presne tak.
11: Ale ty to zvládneš. Keď sa vrátiš, budem stáť v prvom rade a mávať ti hneď za kordonom policajtov.
10: Ty tú cestu schvaľuješ?
11: Prirodzene. Čo je to ten Jokul a Sneffels?
4: Island sú samé vulkány. Všetky sa volajú Jokul. Znamená to ľadovec.
11: Jaj.
4: A Sneffels je stará, asi vyhasnutá sopka.
11: Fakt?
4: Vysoká 5000 stôp.
11: Wow.
4: Jeden z jej vrcholov je Skartaris.
11: Aha.
4: Predpokladáme, že jeho tieň nám ukáže kráter, ktorým vstúpime do podzemia.
11: Fakt?
4: Gretka. Gretka.
11: Čo?
4: Celá horíš. Nemali by sme radšej opraviť tvoj velociped.
11: Nie, velociped, počká. A ako pôjdete do stredu zeme?
4: Nejako. Ísť tam je nemožné. Zemské jadro je nestále, to je žeravá hmota, tak ako to učia moderné teórie. Teplota pod zemským povrchom stúpa a v jadre dosahuje podľa posledných výpočtov okolo 200 000 stupňov.
11: Wow, to je horúčava.
4: Práve preto je celá výprava šialenstvo.
11: Strýko nie je šialenec.
4: Uznáva teóriu chemika Davyho. Tvrdí, že jadro nie je žeravá tekutina. Jadro vraj ochladlo.
11: Strýko má všetko premyslené.
4: Miluješ strýka alebo mňa?
11: No samozrejme, že teba. Ako by som mohla nemilovať muža, ktorý ako prvý pre mňa zostupí do stredu zeme a potvrdí Davyho teóriu. Nemusíš sa báť, Axel. Po celý čas budem v myšlienkach s tebou. Budem ti utierať pot a v noci strážiť tvoje sny, aby si nabral silu.
10: Tak s Bohom, Grétka.
11: V myšlienkach idem s tebou, Axel. Môžeš ma poboskať?
10: Samozrejme. Hneď. Pozor, velocipéd!

0: Velocipéd. Obraz 3. Sneffels.
1: Vlakom sme sa dostali na pobrežie, kde nás mala vziať loď do Reykjavíku. Už vo vlaku som pociťoval závrat, len čo som sa pozrel z okna.
2: Otvor oči.
1: Nie, ani za nič.
2: Otvor oči a prestaň vieskať. Teraz musíš na palubu.
0: Tu.
1: Plavili sme sa k neznámym končinám. Strýko stál nedočkavo na palube lode a hľadel do hmly.
0: Žbunk.
2: Axel, sme už takmer v cieli.
1: Ak sa nemýlim, myslíš tým, že po tom, čo pristaneme na Islande, čaká nás iba nebezpečný výstup a zostup do sopky. A potom niekoľko stoviek kilometrov až do stredu zeme. Cestu späť nepočítam. Ak sa na to pozriem takto...
2: Chýba ti zápal.
1: Zápal mám celkom určite. V každej prekliatej časti svojho tela, ktorá sa už niekoľko dní kymáca sem a tam.
2: Ak mi pred niekoľkými storočiami rozmýšľal sakmusem rovnako ako ty, tak by cestu do útrob zeme objavil niekto iný.
0: Island. Konečná. Žbrunk. Obraz 4. Hans Bielke.
2: Axel, niekoho ti predstavím. Hans Bielke.
1: On nehovorí?
2: Iba keď treba. Preto si ho vážim. Hans tu pozná všetky hory, aj samotný.

0: neveríš vede. Ľudstvo už nebude dlho čakať na deň, kedy sa človek dostane na mesiac.
1: Ako?
0: Pomocou obrovského dela.
2: Hín.
0: Hans niekoho zbadal.
2: To je Spetelsk.
1: Čo?
0: Malomocný.
1: Čo tu robí?
2: Spetelsk, Tuchn 8.
0: Hans vraví, že každý krok ho musí strašne bolieť, ale on sa raduje.
1: A prečo?
0: No to je ľahké, lebo ešte kráča. Ideš, Axel?
1: Veď hej, hej, hej, hej. Prekliaté kamenie.
0: Sme vo výške 5000 stôp. Teraz už pôjdeme iba nadol.
1: Nejaký živý človek ešte nezostúpil do sopky. A čo ak sa prebudí? Mám strach.
0: Spí od roku 1229.
1: Ale mŕtva nie je.
0: Vidíš tie pary, čo idú spod zeme? Keď sopka chce vybuchnúť, pary je oveľa viac. A tesne pred výbuchom para náhle zmizne.
1: Myslím, že je to šialenstvo. Ani nezídeme nadol a zabijeme sa. Nedokážem to. Trénoval som výstup. Zostup som si neskúšal.
0: Je to rovnaké, len naopak. Ideme.
2: Hastigd Mistour.
1: Čo vraví?
0: Mistour. Veterná smršť. Vír. Vstupuje do krátera. Musíme sa ukryť.
2: Hastigd.
0: K zemi.
2: Mistou Rydberger.
0: To vidím aj ja, že sa točí.
1: Strhne nás z okraje až do mora.
0: Za skaly. Axel!
3: Tu som. Tu som. Noha sa mi zachytila pod balvanom.
0: Ak tam zostane, tak ho môže zasypať.
2: Hans tut.
0: Axel! Pohybiaš sa! Hans ťa potiahne.
3: Je to zbytočné. Nedokážem to.
0: Dokážeš. Sústreď sa. Načiahni sa a pritiahni lano. Potom urob úzol. Musí.
3: Nejde to.
0: Chyť to lano

0: dobré.
1: To je ono, Axel, to je ono. Chyť ho.
2: Tresk, zvuk. Pás.
3: Veda raz vysvetlí, ako také víry vznikajú. Kam pozráš, Axel?
0: Na Skartaris. Sme presne pod ním.
3: Možno ešte žiaden obyčajný človek nezostúpil na dno sopky. Som na teba skoro hrdý, chlapče.
0: Skoro? Takmer som umrel.
3: Oddychni si. Zajtra ráno nájdeme vstup do podzemia.
0: Zajtra ráno sa dúfam zobudím vo svojej posteli a stred zeme bude iba sen.
4: Napriek obrovskému vypetiu síl a tomu, že nás Mistour takmer zavalil, spal som ako už dávno nie. Bol to hlboký, pokojný spánok mužov, ktorí vybojovali svoj prvý boj. Na druhý deň strýko objavil 3 vchody do podzemia. Tieň z Skartarisu mal ukázať na ten správny. Ale čakať slnko na Islande je ako dúfať v dážď na púšti.
3: Mraky. Samé mraky. Bez slnka vchod nenájdeme. Zostávajú nám ešte 3 dni. Potom sa tieň z Skartarisu zmení.
1: Prekliatý Island. Prekliaté oblaky.
5: Napoludnie byť slnko. Mittel Smejlele.
3: Čo vy viete? Podľa mojich výpočtov je tu stále tlaková níž.
5: Výbyt veliteľ. Tak mať pravda. Ale slnko byť napoludnie.
3: Slnko.

0: Je tu slnko, úžasné.
1: Sledujte tieň.
0: Máme to. Pred nami je cesta do stredu zeme.
2: Sme v sopke a chceme vliesť priamo do jej útrop a nechať sa uškvariť. Ja sa vrátim.
1: Forut, treba ísť dole. Dole, dole, dole.
2: Videli ste dole. To? Ten dole. Blázon tam vošiel dole. Ako do stodoly. Dole. Vôbec ma nepočúval.
3: Dole. Dole.
1: Ideme za ním.
3: Dole. Obraz 6. Cesta do stredu zeme.
4: Moje protesty boli márne. Batohy sme zhodili do priepasti a sami sme postupne zostupovali do jej hĺbky. Nakoniec po 10 hodinách útrap sme boli na dne sopečného komína v hĺbke 2800 stôp. Videl som malý kúsok oblohy. V ohromnej výške nado mnou slabúčko blikali hviezdy.
1: Na dnes stačí. Pokračovať budeme zajtra.
5: Smiertele dunst.
1: Správne, Hans. Je tam chodba. Preskúmame ju. Sme na úrovni mora. Odteraz je nám barometer na nič. Treba prísť na manometer, pretože tlak sa bude zvyšovať.
5: Durmele.
1: Hans hovorí, že tento lávový tunel je strmý ako vodopád.
2: A určite aj poriadne horúci.
1: Čo hovorí teplomer?
2: Čudné. Teplota nejako výrazne nestúpa. Je tu len 10 stupňov.
1: Tade to sa pred tisíckami liet valili tony žeravé masy.
5: Sir Lidenbrock, obske water.
1: Hans hovorí, že už takmer nemáme vodu.
2: Nemáme vodu? Nemáme vodu? Máme dve vrecia prístrojov, ale nemáme vodu. Plánovali ste každý detail a to najpodstatnejšie vám ušlo.
1: Počítal som s podzemnými prameňmi.
2: A kde sú? Tu je len samá láva. Takto tu umrieme od smedu.
1: Iste sú tu podzemné pramene.
2: Áno, a kde? Cez túto lávovú kôru sa k nim nejako nedostaneme. No čo z toho, že je to úžasné divadlo, keď kvôli tomu umrieme?
1: Podľa môjho výpočtu sme 10 000 stôp pod hladinou mora. Každú chvíľu musíme nájsť prameň. Veď aj sám Saknusen musel niečo piť. A keď to prežil on, tak my tiež.
5: Stop!
2: To nie je možné. Tunel končí. No, a tu je koniec celej pochabosti. Tak, a teraz nazad. Ak to vôbec prežijeme.
1: Nie, tunel sa rozdvojuje.
2: Chcete ísť ďalej? Ale bez vody je to šialenstvo.
1: Axel, voda tu je. Musíme ju len nájsť. Dovtedy budeme šetriť tú, čo máme.
2: To nemôžeme.
1: Ver mi, Axel, pôjdeme západnou chodbou.
4: Šli sme chodbou bez konca celé hodiny, ba možno i dni. A tu, na pokraji smedu a vyčerpania, som si odrazu začal všímať, okolo čoho vlastne ideme. Striko? A nie je toto sľuda?
1: Presne tak, Axel. Ty si to pamätáš.
4: Všímam si už dlhšie, že vrstvy sa menia. Prešli sme už okolo hornín štvrtohôr, treťohôr a tu niekde začínajú druhohory.
1: Správne, ja už dlhšie sledujem, ako zostupujeme po rebríku dejín, až kam si k počiatku.
4: Na konci bude žula a základné horniny. A potom?
1: Neviem, Axel. Musíme všetko pozorne sledovať a zaznamenávať.
4: A tak som polomrtvý, šúchajúca popri stene, sledoval horniny a ich zloženie, a to, čo som v Nemecku nenávidel, odrazu mi pripadalo dôverne blízke a známe. Bola to moja záchrana. Pri svetle karbolových lámp sme potom so Stríkom svorne čmárali do denníka. Čakal som, čo sa stane, keď prejdeme vrstvami prvohôr.
1: Čo? Čo je to?
2: Slepá stena. Chodba skončila. To je koniec, to je koniec. Umrieme. Vôbec to nemalo zmysel. Na cestu späť už nemáme síl.
1: Mortet! Nechápem. Musel som sa zmýliť. A Saknusen šiel druhou chodbou.
2: Prešli sme celé kilometre a úplne zbytočne.
1: To nie, spomeň si na denník. Teraz sa musíme vrátiť.
2: Nemáme vodu ani síly na cestu späť.
1: Ak sa dokážeme vrátiť v tej druhej chodbe, čo skoro určite nájdeme prameň, dokážeme to.
5: Forut, ide sa.
1: Forut, ide sa.
3: Emtanel, nuaekt, rilsa.
4: Ak si človek myslí, že už nemôže, môže ešte trojnásobne toľko. Táto pravda sa mi potvrdila tam, v tuneli. Ale i túto hranicu som prekročil a moje telo, sužované smedom, jednoducho nemohlo ďalej.
1: Axel! Axel, počuješ ma?
2: Zdríko, Zdríko, ja už nemôžem.
1: Forut!
2: Už nie, Hans, už nie.
1: Nesadaj si, musíš kráčať, stále kráčať.
2: Ústa mám ako v ohni.
1: Hans hovorí, že je tu už nedaleko, nájdeme vodu.
2: Sadnem si sem a budem čakať. Aha, je tu nejaký komín.
1: Hastikt, nestúpaj tam!
0: Axel!
3: Ojojoj.
0: Zasypalo ho to. Axel! Preboha, Axel! To je koniec.
2: Triko! Hans! Kde ste?
6: Axel! Počuješ ma? Axel!
2: Grétka! Čo tu robíš?
6: Idem len tak okolo.
2: Aha.
6: Na velocipéde. Na schôdzku nášho nového ženského spolku.
2: Tu? Pod zemou?
6: Vieš, ženské hnutie je v celej Európe ešte utajené, ale postupne sa prebúdzame. Axel,
2: áno?
6: Čo ti je?
2: Umieram od smedu. Inak všetko v poriadku. Stratil som strýka s Hansom.
6: Musíš veriť, Axel. Aj Elze som povedala,

0: domček a budeme mať kopu detí.
1: Grétka, ja tu umieram od smedu a vyčerpania.
0: Ano?
1: A ty chceš dom a deti.
0: Ženy vždy myslia dopredu. Okrem toho, ty sa predsa musíš zachrániť. Vieš, že budem stáť prvá pred kordónom policajtov?
1: Je mi ľúto, Grétka. Keby som sa vrátil, spoznala by si, že som sa naozaj zmenil a že už nie som ten bojazlivý Axel, ale to nepôjde. Umriem od smedu.
0: Tak sa rýchlo niečoho napí a vstávaj, pretože už zajtra mám schôdzku s agentom, ktorý nám hľadá vhodný pozemok. A čo mu poviem, ak umrieš?
1: Ženy, pre vás je všetko ľahké, vraj dom a deti. Prečo nemôžem pokojne umrieť? Človek sa musí aj pred smrťou tak rozčúliť, že by do tej steny najradšej kopol.
2: Axel, to si ty?
1: Strýko!
2: Axel, udieraj do steny!
1: Voda!
3: Nemali sme vodu. A teraz celý potok. Pozri! Objavil Hans rovno zo steny.
4: Žblnk.
5: A tak som bol zachránený dvakrát. Najprv Grétkou, ktorá sa mi zjavila vo sne. A potom Hansom, ktorý mi odrazu daroval celý podzemný potok, vyvierajúci zo steny. Ako vravel strýko, treba veriť a kráčať. Keby som nezačal búchať do stien, nikdy by ma nenašli. Podzemný potok nás zaviedol o ďalších 10 000 stôb nižšie. Profesor Lidenbrock zmeral, že musíme byť niekde pod Anglickom. Potok nabral na sile a doslova nás vyvrhol z priepasti tam, kde nás čakalo najväčšie neznámo.
4: Žblnk. Obraz 7. Podzemné more.
5: Strýko! Si v poriadku?
3: Hans Plutter. Jak?
6: Vraj. Hansov potok má silu, ako sa patrí.
5: Hansov potok?
6: Nazval som ho tak na Hansovú počesť, pretože ho objavil.
3: Jak? Dobrá voda. Myrte tiemel, jak?
6: Asi mu dobre nerozumiem. Povedal, cítim more.
5: Nie, zle ste rozumeli, strýko. Hansov potok nás mohol vrhnúť o niekoľko tisíc stôb hlbšie, dokonca aj ďalej. Možno až kde si podľa máš. Takže more tu je, ale niekde vysoko nad nami.
3: Jak? Hovoril som, jak?
5: Kam ide? Hans! Počkaj! Je preč.
6: Musel mu preskočiť. Stále cíti more. Najprv sa zložíme. Tam pri tej skale. Musím sa pozrieť, čo zostalo z nákladu a prístrojov.
5: Čo je to za skalu?
6: Sme už veľmi hlboko. Horniny tu patria k najstarším na zemi. Také na povrchu nenájdeš. Sú mimoriadne tvrdé.
5: Tvrdé? Povedal by som, že skôr ako puding.
6: Ukáž.
5: Do tej skaly mi vošla celá ruka.
6: Čudné.
5: Strýko, to je hríb. Obrovský ako palma. A tuším, je to rídzik. Gigantický rídzik.
6: Preboha.
5: Rozhliadli sme sa okolo seba a všade naokolo rástli hríby vysoké ako palmy. Celé aleje zaliate zvláštnym modrým svetlom, ktoré sa vznášalo nad kupolou jaskyne. Až teraz sme pochopili, kde to vlastne sme. Na pobreží. Plnom starých, gigantických rastlín. Neboli tu len rastliny, ale aj obrovské, biele kosti starých, gigantických zvierat. A to najväčšie prekvapenie bolo, že Hans sa nemýlil. Pred nami bolo naozajstné more.
6: More? Axel, to je more. Hans mal pravdu.
5: Bežme rýchlo.
3: Myrta, tiemelen. Jak? Forut.
2: Dokonca je slané. No tak, čo tam stojíte?
5: Ako to, že tu je slnko modré ako to, že je tu vietor?
2: Zatiaľ neviem, Axel. Prešli sme vrstvami hornín a vošli do sveta pod povrchom. Asi sa tu zachoval dávny svet, ktorý na povrchu navždy zmizol.
5: Je tu život. V zemi je život.
2: Slávnostne prehlasujem toto more za Lidenbrokovo.
6: Dnes sa mi splnil môj dávny sen.
2: Mám svoje more. Koľkokrát sa mi Humboldt smial len preto, že objavil tú špinavú mláku s aliaškou.
6: Teraz ho smiech prejde. Možno sa aj zadusí. Vezmem sem celú akadémiu. Lidenbrokovo more bude na mape podzemného sveta, ktorú my dvaja predstavíme na vedeckej konferencii.
5: Hans má potok, vy more. Tak po mne môžeme pomenovať nejaký hríb.
6: Postavíme si loď. Hans, pripal drevo.
5: Drevo je na nič. Sú tu iba huby. A tie sú ako špongia. Musíme využiť kosti tých jašterov. Niektoré určite budú plávať. Tak sa loď udrží na vode a nepotopí sa. Niektoré majú aj 12 metrov.
6: Skvelá úvaha, Axel. Budeme sa plaviť na kostiach tých zvierat. Dokonale.
5: No, ďakujem. Zdá sa, že som sa predsa len čo si naučil.
3: Ak sú kosti, sú aj živí.
6: To sotva, Hans. Žili tu mnoho rokov pred nami. Ale bolo by úžasné, keby sa niektoré z nich zachovali živé.
5: Radšej nie. Len čo Hans postavil plť, vydali sme sa na more. Po niekoľkých dňoch plavby bol strýko čoraz mrzutejší. More nemalo konca. Vaše more je ako vy. Keď začne, nevie prestať.
6: Každú chvíľu uvidíme pevninu. Som o tom presvedčený.
5: Strýko, chcel by som vás o niečo poprosiť. Aby ste prístav, z ktorého sme vyplávali, pomenovali Grétka.
6: Dobre, ale pamätaj si, vedec nesmie byť príliš sentimentálny.
3: Strand.
6: Pevnina!
2: Videl som, ale kde je?
3: Knut!
2: Zmizla? Nemožné.
5: Možno sa potopila.
2: Nie, musí tam byť.
5: Veľryba. Je to veľryba.
3: Tma.
6: Hovorí, že sú dve.
5: Pozor! Útočia!
6: Preboha, tak kolmidlo, Axel.
5: Snažím sa. Tie potvory sú zo všetkých strán.
3: Lano! Držte sa, lana!
5: Priviažte ma ku kormidlu!
3: Nie, Hans tut.
5: To nie sú veľryby, ale jaštery! To také niečo žilo v našich vodách kedysi dávno.
2: Dajte pozor!
5: Pozor, spadol do vody! Strýko je vo vode!
3: Musíme zachrániť Lot i Sir Lidenbrok.
6: Ďakujem, Hans. Si nesmierne odvážny. Ale aj ty, Axel, udržal si loď počas útoku tých oblúd.
5: Sú preč. Zmizli do hlbín.
3: Vachta je lebitank.
6: Vraví, úbohé netvory. Teší sa z víťazstva. Je to za nami.
5: Teraz si musíš oddychnúť, strýko.
6: Ani náhodou. Toto prekliaté more nás už pripravilo o kopu času. Napnite plachty, musíme ďalej.
3: Forut. No, ide sa.
5: Tento raz mi to Hansové forut zaznelo ako čosi dôverne známe. Znovu som prežíval pocit víťazstva, na ktorý som si už pomaly zvykal. Boli sme s Hansom víťazi a potvory boli porazené. Pozeral som na Hansa, ako drží kormidlo a cítil som sa ako skutočný dobyvateľ sveta. Ale ten svet mal pre nás ešte ďalšie prekvapenie.
6: Sleduj kompas! Musíme ísť stále na juh!
5: Ale snažím sa! Loď ide príliš rýchlo! V tých bleskoch nás to môže hodiť na skaly! Ako to, že je tu búrka?
6: Elektrina vo vzduchu.
2: Pred! Nespustím plachtu! Pokorím svoje more! Len dobre sleduj kompas! Musíme ísť na juh!
4: Obraz 8. Von na povrch zeme.
3: Sir Lidenbrok. Axel?
5: Hans? Čo sa stalo? Sme živí?
3: Sir.
5: Čo je s ním? Strýko, strýko, no tak, no tak preber sa. Nobelová cena.
6: Čo? Ha. To ste vy? Sme celí?
5: Áno, môžeme si vydýchnuť.
6: Zbláznil si sa, teraz! Čo hovorí kompas? Ideme ďalej.
3: Ok, forut, forut, forut.
5: To nie je možné, strýko. Pozrite, podľa kompasu nie sme na juhu.
6: A kde?
5: Ako sme sa plavili, niečo sa muselo stať. Búrka musela v tom tanci otočiť našu loď a zahnať nás naspäť. Sme znova na severe.
6: Kázal som ti stále sledovať kompas. Potom všetkom sme sa vrátili naspäť.
5: Sme v oblasti Grétkinho prístavu, ale asi trochu nižšie na pobreží. Vietor nás zahnal späť. To je koniec. Už nemáme síl, aby sme znovu preplávali more. Musíme sa vzdať a začať rozmýšľať o ceste nazad. Strýko, i tak sme dosiahli viac ako ktorýkoľvek človek doteraz.
6: Nie, nevzdám sa. To nemôže byť pravda. Naplč, znova naplč. Forut!
5: Počkajte. Pôjdeme až zajtra. Oddychneme si a opravíme loď. Hans, ty ju znova zviaš a my zatiaľ preskúmame pobrežie.
3: Forut.
5: Musíme túto nepriazeň osudu využiť čo najlepšie.
6: Práve si dokázal, že môžeš viesť túto výpravu.
5: Iba sa snažím prežiť. Pobrežie lemovali kosti obrovských zvierat. A dokonca...
6: To je človek.
5: Naozaj?
6: Je to náš ľudský predok.
5: Ale prečo žil tu dole? Bolo ich viac? Mohla byť pod povrchom zeme civilizácia?
6: Teraz sa pýtaš ako vedec. Musíme znovu nájsť Sakmusemovú stopu, aby sme našli aj odpoveď. Minulosť, a teda aj budúce poznanie ľudstva, nie je vo hviezdách, je tu, v našej zemi. Položím k nemu svoj plášť. Ako dôkaz, že sme sa stretli.
5: Prešli sme jej históriu až k počiatku. Až k tomuto človeku. Pre mňa sa tu cesta končí.
6: A čo je toto? Axel, overil si našu polohu?
5: Overil? A čo je to? Dýka. Iste ju tu nechal Hans.
6: Nie, je zhadzavená. V tomto podnebí čepel dýky nezhadzavie za deň ani za 10 ročie. Je na nej podpis. Staré runy.
5: Arne Saknusem. Takže cesta nevedie cez more, ale je niekde tu. Podivuhodná hra osudu nás vrátila zo zlej cesty na správnu.
6: Dýka ležala tu, ako by ukazovala smer. Vedel som, jaskyňa, tu je to. Cesta do stredu zeme.
5: Je to zavalené.
6: Ten kameň tu, Arne, určite nemohol mať. Preto miesto označil. Ten balván sem spadol až o čosi neskôr. Pri nejakom podzemnom zemetrasení.
5: Cez to neprejdeme.
6: Možno? Možno aj?
5: Onedlho sa strýko vrátil s Hansom a niesli dynamit. Nemienil sa vzdať. A ja už vlastne tiež nie. Po dôkladnej príprave nálože skryli sme sa na lodi.
6: Tak, teraz! Buď všetko, alebo nič.
5: Strýko, ak by sme už potom nikdy nemohli spolu hovoriť, chcel som vám povedať, že som na začiatku tejto cesty neveril, že sa vrátime a myslím si, že sa moje obavy aj naplnia. Nemal som vás rád, lebo ste ma prinútili ísť s vami. Myslím si, že som vás priam neznášal. Ale ďakujem vám. Som kto si iný. Nech už táto cesta dopadne akokoľvek. Ja som tú svoju vykonal.
6: Axel, všetko dobre dopadne. Hans!
3: Forut. Jak. Jak.
5: Ústie jaskyne sa roztrhlo s nepredstaviteľnou silou a pohltilo do seba všetko v okruhu celej míle. Plť sa ocitla v úzkej šachte. Viezla sa ako na tobogáne. Vzduch nám vyrážal dých, ako sa to stáva ledcom. Všetko dávalo za pravdu Davyho teórii. Rútili sme sa šachtou nadol, ale tepla našťastie pribúdalo len pozvoľna.
7: Kam to vedie?
6: Vpred, v ústretí nebezpečenstvu.
7: Cítim teplo. Aj voda je odrazu žeravá.
3: Láva. Jak.
6: Je to láva. Sme na druhej strane. Stúpame hore lávovým komínom.
7: Čo to znamená?
4: Bum, bum, bác.
6: Výbuch!
4: Fíha.
6: Sme v sopke!
0: Axel. Axel.
5: Gretka, ty sa mi zase snívaš.
0: Nesnívam.
5: Gretka, nikto neprežije výbuch sopky.
0: Ak nemá pri sebe Hansa.
5: Čože? Hans nás zachránil?
0: Držal pevne v rukách vratkú pľť, rútiacu sa potokom lávy a ešte vás aj chránil vlastným telom.
5: Dobrý, verný Hans. Absolvoval celú cestu, ako by to bola malá nedeľná prechádzka. Po pobreží. Potichu a pokorne. Zachránil nás. Ale kde sme?
0: Nevieš? Si predsa so mnou?
5: Doma?
0: Tam pôjdeme, len čo ti bude lepšie. Teraz sme v Kalábrii, na úpeti Etny. Tu vás našli.
5: Ale to by znamenalo, že sme skutočne vyšli na druhej strane. Museli sme na tej plti prejsť skutočným stredom.
0: Šššt, nehovor. Teraz musíš oddychovať.
5: Čo profesor?
0: Je v poriadku. Už si užíva svetovú slávu. Len jednomu nejde do hlavy.
5: Prečo kompas ukazoval na sever?
0: Zatiaľ o tom pred novinármi močí.
5: Myslím si, že je to celkom jasné. Tá búrka zmenila póly. Kompas ukazuje na juh, tak ako predtým na sever. Stále sme napredovali. Musím mu to vysvetliť.
0: Ja, len lež. Všetko mu povieš. Teraz ťa chcem iba pre seba.
5: Ale ja som teraz cestovateľ. A nemám na ženy čas.
0: Axel.
5: Veda ma volá. Lákajú ma neznáme kraje. Len čo sa zotavím, vyrazím na výpravu.
0: To ti nedovolím.
5: Bola by si radšej, keby som bol usadený právnik s dobrou kanceláriou.
0: To by si nikdy nebol.
5: No.
0: Máš totiž fantáziu a odvahu. Na tú výpravu pôjdem s tebou.
5: Gretka.
0: Axel.
8: Počúvali ste rozhlasovú hru Cesta do stredu zeme podľa románu Žila Verna, zdramatizoval Jakub Nvota. Osoby a obsadenie. Profesor Lidenbrock, Vladimír Jedľovský. Axel, Kamil Mikulčík. Hans Bielke, Richard Stanke. Grétka, Karin Hajdu. Marta, Magda Paveleková. Hlas, Eduard Bindas. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala. Zvuk Andrej Klimič. Dramaturgia Katarína Revalová. Réžia Silvester Lavrík.

0: vyrobilo Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3 v roku 2007.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Zlý brat. Zo zbierky Pavla Dobšinského vybral a upravil Ondrej Sliacky. Rozpráva Ladislav Chudík.

Bola raz jedna mať a tá mala dvoch synov. Keď podrástli, vraví staršiemu: Ach, syn môj drahý, nevládzem vás už oboch uživiť. Čo keby si šiel do sveta? Mládenec sa rozlúčil a šiel. Počase vraví mať mladšiemu synovi: Synku, je čas, aby si sa pobral aj ty. Mladší brat si spak ruky utrel slzy a šiel. Šiel dlho po cestách aj necestách, až sa dostal do jednej hory, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Až odrazu zazrel mravca, veľkého ako voz. Mravec, ja ťa zjem, vykríkol hladný mládenec. Ach, nezjedže ma, nezjedz, zahorekoval mravec. Či vo dne, či v noci budem ti na dobrej pomoci. A ešte mu aj ukázal, ako výjsť z hory. Mládenec potom znova prišiel do hory, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Aby nezomrel od hladu, živil sa korienkami, až jedného dňa zazrel veličiznú včelu. Včela, ja ťa zjem, vykríkol mládenec. Ach, nezjedz, že ma, nezjedz, zahorekovala včela, či vo dne, či v noci budem ti na dobrej pomoci. Mládenec sa nechal uhovoriť a opäť sa ocitol v hore, kde nebolo ani vtáčka, ani vrábka. Len raz mu čosi zaškriekalo nad hlavou, obzrel sa a tam v hniezde jedna straka krmila mladé. Mládenec sa zaradoval a zaraz bol na strome. Straka, ja ťa zjem. Ach, nezjedz, že ma, nezjedz, zahorekovala straka. Či vo dne v noci budem ti na dobrej pomoci. Nechal mládenec na pokoji aj ju a po biede sa dostal do jedného veľkého mesta. Keď prešiel cez jeho bránu, zamieril rovno do kráľovského zámku a spýtal sa kráľa, či by mu nedal dajakú službu. Dám, syn môj, vraví kráľ. Mám veľa husí a pastiera len jedného. Môžeš pásť s ním. Mládenec sa pobral k husiam a tam od radosti div, že nevyskočil z kože, lebo tým pastierom nebol nik iný než jeho starší brat. Lenže ten neboráka ani neobjal, ani mu ruku nestisul, ba keď si pomyslel, že odteraz sa s ním bude musieť deliť o plácu, nepovedal mu ani jediného slovka. Za to, keď uvidel na prechádzke kráľa, rozbehol sa k nemu a vraví: Pán kráľ, čo je huncút? Môj brat sa vystatoval, že ak mu dáte najstaršiu dcéru, všetko vaše zbožie pokosí, poviaže a poprace do stodôl. Je to pravda? Spýtuje sa kráľ mladšieho brata. Nič také som nepovedal, bránil sa mládenec. Či si povedal alebo nie, urobiť to musíš, rozkázal kráľ. Mládenec vyšiel von z mesta a tam za humnami plakal, až mu šlo srdce puknúť. Keď sa zotmilo, zjavil sa pri ňom veľký mravec a vraví: Len ty nepláč a choď spať, ráno bude všetko, ako má byť. A naozaj, len čo mládenec privrel oči, mravec zatrúbil na striebornej trúbke a v tú chvíľu sa začali k nemu hrnúť mravce z celého sveta. Jeden niesol kosák, druhý povriesla, tretí poháňal kone zapriahnuté vo veľkom voze. A potom sa všetci pustili do roboty, jedni kosili, druhí viazali, tretí zvážali do stodôl. Ráno ešte len svítalo, kráľ vyzrel z obloka a pole pokosené, zbožie v stodolách. A čo sa do nich nepopratalo,
stálo v stohoch pred nimi. Ako by nechcel veriť vlastným očiam, rozbehol sa kráľ na pole a tá mládenec spí ako zarezaný. Kráľ ho pomykal za plece a volá: Syn môj, vstávaj! Mládenec vyskočil na nohy a v tom ho už kráľ objíma, potľapkáva po pleci. Dobrý si ty, chlap, dobrý, veru. A dal mu pohár vína a okruh chleba a poslal ho naspäť k husiam. Zanedlho šiel znova na prechádzku. A starší brat je opäť pri ňom. Čo chceš, huncut? Môj brat povedal, že ak mu dáte mladšiu dcéru, postaví za noc krajší zámok, ako je ten váš. Že okolo neho budú stromy stále kvitnúť a vtáčence na nich budú neprestajne švitoriť. To, že som povedal, neveril mládenec vlastným ušiam, keď mu kráľ opakoval bratové slová. Povedal, nepovedal, mrzel sa kráľ, urobiť to musíš. Mládenec vyšiel do záhrady a tam si šiel oči vyplakať. Odrazu priletela k nemu tá včela, čo ju stretol v pustej hore a vraví: Len ty nepláč a choď spať. Ráno bude všetko, ako má byť. Keď si mládenec ľahol, zatrúbila na zlatej trúbke a vtedy sa k nej začali zlietať včely z celého sveta. Potom jedna preosievala piesok, druhá miešala maltu, tretia vláčila skaly, štvrtá ich kládla jednu na druhú. Kráľ ráno vstal, pozrel oblokom a od údivu sa musel uštipnúť, či sa mu to nesníva. V záhrade stál prekrásny zámok, akoby vylúpnutý z vajíčka. Okolo neho kvitli stromy a v ich korunách tak švitorili vtáčence, že si šli hrdlá povykrúcať. Lenže počase si starší brat znova počkal na kráľa. Čo za zhuncút? Môj brat povedal, že ak mu dáte najmladšiu dcéru, narodí sa im také dieťa, čo hneď ráno bude chodiť i vravieť. Kráľ si zavolal mládenca a povedal mu, čo sa dozvedel od jeho staršieho brata. Darmo sa chudák vyhováral, nariekal, že čo svet svetom stojí také dieťa, čo by hneď behalo i vravelo, ešte na svet neprišlo. Kráľ si to vyhovoriť nedal. Keď prišiel večer, uložili mládenca do postele s krásnou princkou. Keď dievčina zaspala, mládene sa zošuchol z postele, podišiel k obloku a tam žalostil, nariekal. Odrazu voľačo zaklopalo na oblok, mládenec ho otvoril a tam straka, čo mu slúbila pomoc. Prečo plačeš? Akože by som neplakal, odvetil mládenec a rozpovedal strake, čo sa mu prihodilo. Nič sa ti netráp, odvetila straka. Ľahni si naspäť, princke, no oblok nechaj trochu otvorený. S tým sa pobrala preč. Ráno ešte len svitalo, otvorili sa dvere na kráľovskej izbe a dovnútra vbehlo malé chlapča. Starý tatuško, stará mamka vykriklo. Dobré ráno, vinšujem. Obaja staručky sa zaradovali krásnemu vnúčaťu. Hneď šli do nového zámku, kde obaja mladí spali v objatí. Zobudili ich a dali im svoje požehnanie. Potom sa slávila veľká svadba, na ktorej mamke neveste niesol vlečku jej v noci narodený syn.

Rozprávku Zlý brat pre rozhlas napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ladislav Chudík. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlanková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.

0: No, a buky hlot, teda zvuky vôd, vystriedajú tento týždeň pluky vieme.
1: Či ako?
0: Čo za pluky vieme?
1: Veď ja nerozumiem sám sebe.
0: Jaj, to s tou vodou vystriedajú zvuky zeme. Budeme vám celý týždeň púšťať rozprávky z jaskýň, z podzemia, z nôr, teda aj z nôr, ale myslel som, že z hôr, pretože aj v nem, teda zem má svoj hlas. V rozhlasových rozprávkach niekedy dokonca odvráva, teda rozpráva. No ale aj odvrávať vlastne môže, veď aj vy to určite sem tam robíte. No, tak sa s nami zemetraste, vyberieme sa na vesty, vlastne na cesty.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť prvá, kapitola prvá. Starý morský vlk v hostinci u admirála Bembova. Statkár Trelawney, doktor Livesey a ostatní páni ma požiadali, aby som podrobne opísal celý príbeh o ostrove pokladov od začiatku až do konca. Aby som nezamlčal nič okrem polohy ostrova, ale aj to len preto, lebo je na ňom dosiaľ ukrytý poklad. Nuž, tak beriem do rúk pero a vraciam sa v spomienkach do čias, keď mal môj otec hostinec u admirála Bembova a keď sa k nám uchýlil starý námorník po černej tváre s jazbou po šabli. Rozpomínam sa na ňo tak jasne, ako by to bolo včera, keď prišiel ťažkým krokom k dverám hostinca a za ním doviezli na tragači jeho námornícku truhlicu. Bol to vysoký, mocný, zavalitý chlap, opálený do hneda. Premastený vrkoč mu visel na plecia špinavého modrého kabáta. Ruky mal doráňané a zjazvené, nechty čierne a olámané. Líce mu hyzdila špinavá, synavo-bledá jazva od šable. Spomínam si, ako sa obzeral po zátoke, pohvizdujúci popod nos, a zrazu začal spievať starú námornícku pesničku, ktorú neskôr tak často vyspevoval. 15 lodníci sedia na truhlici kamaráta mŕtvého. S fľašou rumu, jo-ho-ho, spieval vysokým, trasľavým stareckým hlasom, ktorý znel, ako by sa poriadne premastil a zlomil od práce pri lodných navíjadlách. Potom zabúchal na dvere špicatou palicou a keď sa môj otec ukázal, drsne ho popísal.

Nebudem vám na oštaru. Potrebujem len rum, slaninu a vajcia a hen tam tú izbičku hore, aby som mal výhľad na lode na mori. A ako ma máte volať? Už môžete ma volať kapitán. Aha, viem, čo by ste radi. No, tu máte. A hodil na pult 3 či 4 zlatky. Keď ich strovím, povedzte mi, oznámil a pozrel na otca prísne, ako voľajaký veliteľ. A naozaj, hoci bol dosť biedne oblečený a mal drsný hlas, jednako nevyzeral ako obyčajný námorník, ale skôr ako dajaký dôstojník alebo kapitán obchodnej lode zvyknutý rozkazovať a za neuposluchnutie hneď trestať. Bol to človek málovravný. Cez deň sa potlkal s ďalekohľadom okolo zátoky alebo po pobrežných skaliskách. Každý večer presedel v kúte výčapu pri ohni a popíjal tuhý rum s vodou. Keď sa mu takto prihovoril zväčša, nikomu neodpovedal, iba naňho divo fľochol a tak zafúčal nosom, že to znelo ako lodná trúba, ktorou sa v hmle dáva výstražný signál. A tak sme my, domáci, i ľudia, čo k nám chodievali, zakrátko privykli nechať ho na pokoji. Každý deň, keď sa vracal z potulky, sa nás vypitoval, či sme nevideli ísť po ceste nejakých námorníkov. Sprvoti sme sa nazdávali, že sa pýta preto, lebo sa mu cnie po spoločnosti, na akú bol zvyknutý. Ale potom sme vybadali, že sa skôr vyhýba takýmto ľuďom. Kedykoľvek sa nejaký námorník zastavil u admirála Bembova, i to sa stávalo kedytedy, keď ktorý z nich šiel pobrežnou cestou do Bristolu, vždy si ho najprv obzrel cez záclonu na dverách a len potom vošiel do miestnosti. Boli sme si istí, že kapitán zostane po celý čas ticho ako myška, kým námorník neodíde. Pre mňa nebolo na tom nič tajomné, lebo i ja som sa určitým spôsobom zúčastňoval na jeho špehovaní. Jedného dňa ma totiž odviedol na bok a slúbil mi, že mi dá každý mesiac prvého striebornú štvorpencu, ak budem dobre striehnúť na jednonohého námorníka. A ak mu včas oznámim, že sa tu ukázal. Dosť často sa stávalo, že som si prvého pýtal plácu, ale on iba zafučal a zagánil na mňa, ale kým prešiel týždeň, vždy si to rozmyslel a sám mi priniesol sľúbenú štvorpencu a zopakoval svoj rozkaz, aby som bedlivo striehol na námorníka, čo bude mať iba jednu nohu. Iste vám nemusím vravieť, že ma jednonohý námorník strašili v spánku. Najmä za búrlivých nocí, keď výchor otriasal celým našim domom a príboj húčal v zátoke medzi skalami, vídal som neznámeho v tisícich podobách a s tisícorakým výrazom v tvári. Za vše sa mi videlo, že má nohu odrezanú od kolena. Za vše až od slabiny. A inokedy to bol zasa obludný prízrak, ktorý mal iba jednu nohu vyrastenú kdesi uprostred tela. V najstrašnejších nočných snoch skákal, bežal za mnou a prenasledoval ma cez ploty a priekopy. Týmito hroznými vidinami som veru draho platil za svoju mesačnú štvorpencu. No, hoci som sa triasol od strachu pri pomyslení na jednonohého námorníka, jednako som sa bál kapitána oveľa menej, než všetci ostatní, čo ho poznali. Dakedy sa stávalo, že si večer vypil viac rumu s vodou, než zniesol. Vtedy si obyčajne nevšímal nikoho. Dlho vysedával a vyspevoval staré, nepekné, divé námornícke pesničky. Ale dakedy objednal po poháriku pre všetkých a nútil celú spoločnosť, ktorá sa pred ním priam triasla, aby počúvala jeho historky alebo aby zborovo sprevádzala jeho vyspevovanie. Ľudia sa ho najväčšmi báli, keď začal rozprávať svoje príbehy. Boli to strašidelné historky o vešaní a týraní, o búrkach na mori, o trestaneckých kolóniách, o hrozných výčinoch a strašných končinách na pobreží Karibského mora. Podľa toho, čo rozprával, ak iste kedysi žil medzi najskazenejšími lotrami, čo sa kedy plavili po mori. Zločiny, ktoré opisoval a spôsob, akým o nich rozprával, ohromovali jednoduchých dedinčanov. Môj otec nariekal, že hostinec výjde na mizinu, lebo vraj ľudia zakrátko prestanú k nám chodiť, keď ich tu utláča taký tyran a posiela domov celých prestrašených, kedy sa mu zachce. No, ja si myslím,
že kapitánova prítomnosť

osobnosť nám iba osožila. No určitým spôsobom nás naozaj mohol priviesť na mizinu. Býval totiž u nás už týždne, ktoré sa premenili na mesiace. Už dávno strovil peniaze, čo nám dal na začiatku, ale otec si netrúfal naliehať na ňo. Len čo o tom takedy nadhodil slovko, dve kapitán zafúčal tak hlasno, že to znelo, ako by zaručal, a tak zagánil na otca, že sa neborák hneď pratal z izby. Vídal som ho, ako po každom takomto odmietnutí zalamoval rukami, a zaiste práve tieto starosti a obavy veľmi urýchlili jeho predčasnú a nešťastnú smrť. Za celý ten čas, čo žil u nás, kapitán nezmenil nič na svojom obleku, iba čo si kúpil od podomového obchodníka zo pár pančúch. Jeden roh trojcípeho klobúka mu ovisol nadol a odvtedy ho nechal visieť, hoci mu veľmi prekážal, keď dul vietor. Jeho veľkú námorníckú truhlicu nikto z nás nevidel otvorenú. Iba raz sa mu niekto spriečil, ale to už bolo s mojím otcom tak zle, že mu nebolo pomoci. V jeden podvečer prišiel k nám doktor Livzy navštíviť chorého. Zajedol si čosi u mamky a potom prešiel do hostovskej izby pofajčiť si svajočky, kým privedú koňa z dediny, lebo pri hostinci sme nemali stajne. Vošiel som za ním a pamätám sa, ako mi hneď padol do očí rozdiel medzi čistým a upraveným doktorom s napudrovanou snehobielou parochňou, s bystrými čiernymi očami a uhladenými spôsobmi a neokrúchanými dedinčanmi, medzi ktorými obzvlášť vynikal náš ufúľaný a ťažkopádny pirát s mútnymi očami, ktorý sedel za stolom a v opitosti sa podopieral rukami. Zrazu začal kapitán vyrevovať svoju obľúbenú nvotu. 15 lodníci sedia na truhlici kamaráta mŕtvého s fľašou rumu, johoho. Pili, až pokým ich do pekiel jazerných nespratal diabol sám s fľašou rumu, johoho. Spočiatku som sa nazdával, že truhlica mŕtvého kamaráta je tá veľká debna, ktorú mal kapitán vo svojej izbe. A táto myšlienka sa sprietala v mojich nočných snoch s predstavou jednonohého námorníka. No už dávno sme si prestali všímať túto pesničku. V ten večer bola nová iba pre doktora Livzyho. A ako som vybadal, nezapôsobila na ňoho príjemným dojmom. Lebo sa chvíľku mrzuto obzeral, ale potom pokračoval v rozhovore so starým záhradníkom Taylorom o novom spôsobe liečenia reumy. Medzi tým sa kapitán rozjaril vlastným spevom a napokon tresol rukou do stola. Dobre sme vedeli, že to znamená, aby bolo ticho. Razom všetci stíchli. Všetci okrem doktora Livzyho, ktorý rozprával ďalej pokojným jasným hlasom a za každým druhým slovom si krátko potiahol z fajočky. Kapitán na ňoho chvíľu vytriešťal oči, znova buchol na stôl, znova sa na ňo uprene zahľadel a napokon hnusne zaklial a vybuchol. Ticho tam v medzipalubí! To vravíte mne, pane? Opýtal sa doktor. Keď mu odroň prisvedčil a znova zahrešil, doktor pokračoval. Chcem vám povedať iba jedno, pane. Keď neprestanete piť rum, svet sa čoskoro zbaví hnusného oplana. Kapitán sa strašne rozzúril. Vyskočil, vytiahol a otvoril veľký námornický nôž, nadhadzoval ho na dlani a vyhrážal sa, že pripichne doktora na stenu. Ale doktor sa ani len nepohol. Odvetil mu ponad plece tým istým tónom celkom pokojne a pevne, lenže hlasnejšie, aby to všetci počuli. Ak ten nôž zaraz neschováte do vrecka, sľubujem vám na svoju česť, že po najbližšom zasadnutí poroty budete visieť. Pohľady sa im stretli. Po chvíli kapitán skrotol, schoval nôž a sadol si na stoličku. Vrčal ako zbitý pes. A teraz, pane, pokračoval doktor, keď už viem, že je v mojom okrese takýto chlap, môžete si byť istý, že budem dávať na vás pozor vo dne v noci. Som nielen lekár, ale aj správny úradník a ak počujem na vás najmenšiu sťažnosť, i keby to bola len taká neslušnosť ako dnešná, nájdem prostriedky, aby som vás odtiaľto dostal.
O chvíľu priviedli pred hostinec koňa a doktor Livesey odsválal, ale kapitán zostal toho večera nemý a ešte veľa ďalších večerov sa správal veľmi ticho. Kapitola 2. Čierny pes sa zjaví a zmizne. Zanedlho na to sa stala prvá z tajomných udalostí, ktoré nás konečne zbavili kapitána, ale nie následkov jeho pobytu, ako uvidíte ďalej. Prišla veľmi studená zima, dlhotrvajúce mrazy a silné fujavice. Čoskoro bolo zrejmé, že môj úbohý otec sotva dožije do jary. Upadal zo dňa na deň. A ja s matkou sme sa starali o celý hostinec. Mali sme plné ruky práce, no sme si nestačili veľmi všímať nášho nemilého hostia. Bolo to jedného včasného januárového rána. Štípal tuhý mráz, celá zátoka sa pokryla striebristým srieňom, vlny ľahučko byli o kamene, slnko ešte bolo nízko, takmer sa dotýkalo kopcov a žiarilo doďaleka nad morom. Kapitán vstal včasšie než inokedy a vybral sa dolu pobrežím. Pod širokými polami starého modrého kabáta sa mu opálala krátka námornícka šabľa, pod pazuchou si niesol mosadzný ďalekohľad, klobúk mal posotený do tyla. Pamätám sa, ako jeho dých visel za ním vo vzduchu ako dým, keď kráčal k pobrežiu. A posledný zvuk, ktorý som od neho počul, kým nezmizol za veľkým skaliskom, bolo nespokojné zafučanie, ako by sa v duchu dosiaľ jedoval na doktora Livesyho. Mamka bola hore pri otcovi a ja som prestieral na stôl, aby mal kapitán raňajky, keď sa vráti. Zrazu sa otvorili dvere a do výčapu vošiel akýsi muž, ktorého som nikdy predtým nevidel. Bol žltý ako vosk, na ľavej ruke mu chýbali dva prsty a hoci mal pripásanú námornickú šabľu, nevyzeral ako veľký bojovník. Dosiaľ som ustavične striehol na námorníkov, či už jednonohých alebo dvojnohých, ale tento ma akosi zmiatol. Nevyzeral ako námorník a jednako bolo z neho cítiť more. Opýtal som sa, čo si želá. Rozkázal si rum, ale keď som sa pobral poň, sadol si za stôl a kývol na mňa, aby som k nemu podišiel. Zostal som stáť s obrúskom v ruke. Poďže sem, synak, vraví mi. Poď bližšie. Podišiel som o krok. Toto si prestrel pre môjho kamaráta Billa? Spýtal sa a skúmavo pozrel na mňa. Odvetil som mu, že nepoznám jeho kamaráta Billa a že som prestrel pre istého pána, ktorý býva u nás a ktorého voláme kapitán. No dobre, vraví mi na to. Môj kamarát Bill sa môže volať aj kapitán, mne je to jedno. Môj kamarát Bill má na jednom líci jazvu a býva s ním ohromná zábava, najmä keď si vypije, však hej. Povedzme, aby sme si boli načistom, že ten tvoj kapitán tiež má jazvu na jednom líci a ak chceš, povedzme, že je to akurát na pravom, však hej. Aha, dobre. Veď som ti vravel, že je to on. Nuž povedz, je môj kamarát Bill doma? Odpovedal som, že šiel na prechádzku. A kadiaľ, synak? Ktorým smerom odišiel? A keď som mu ukázal na skalisko a povedal som mu, kedy a odkiaľ sa má kapitán vrátiť, a odpovedal som ešte na niekoľko otázok, neznámy vyhlásil. Há, toto môjmu kamarátovi Billovi padne tak dobre, ako keď si vypije. No pri týchto slovách sa netváril ani trochu prívetivo. Zdalo sa mi, že cudzinec sa ak iste mýli, ak myslí vážne, čo povedal. No potom som si pomyslel, že mňa do toho nič. Ale nevedel som, čo robiť. Cudzinec sa ustavične motkal pred dvermi hostinca a pod chvíľou nazeral spoza rohu ako kocúr striehnúci na myš. Raz som i ja vyšiel na cestu, ale on ma hneď zavolal nazad a keď som podľa jeho mienky nepočúval dosť rýchlo, cudzincová lojovitá tvár sa strašne znetvorila a tak hnusne zaklial, že som bol jedným skokom dnu.
Len čo som skočil dnu, znova sa správal ku mne na poli pospešne, na poli pokrytecky. Potľapkal ma po pleci a povedal mi, že som dobrý chlapec a že som sa mu zapáčil. Ja mám doma takého syna, vravel, celkom ako ty. Som na ňo veľmi pyšný. Lenže pre takých šuhajov je veľmi dôležité, aby vedeli poslúchať. Keby si sa bol plavil s Bilom, nečakal by si, kým ti voľačo povedia dva razy. Veru nie. Aha, toď už ide môj kamarát Bil, pod pazuchom má ďalekohľad. Na môj veru je to on. Nuž, synček, my dvaja sa teraz schováme hen za dvere a pripravíme Bilovi malé prekvapenie. Veru sa poteší, vravím ti. Medzi rečou sa cudzinec stiahol so mnou do výčapu, zatisol ma za seba do kúta, takže sme obidvaja boli skrytí za otvorenými dverami. Nebolo mi veľmi príjemne. Celý som sa preľakol tým väčšmi, lebo som vybadal, že aj cudzinec sa čohosi obáva. Odhrnul si kabát, ba aj šabľu vytiahol z pošvy a kým sme striehli za dverami, neprestajne preglgal, ako by ho čosi omínalo v hrdle. Napokon kapitán vkročil dnu, zachlopil za sebou dvere, neobzrel sa ani napravo, ani naľavo a kráčal cez výčap rovno k stolu, kde ho čakali raňajky. Bil, ozval sa cudzinec hlasom, z ktorého bolo cítiť, že sa pokúša hovoriť smelo a silne. Kapitán sa zvrtol na opätku a zastal nám z oči v oči. Počerná tvár mu obelela, ba aj nos mu osinel. Vyzeral ako človek, čo zazrie mátohu alebo diabla, alebo ešte niečo horšieho, ak vôbec dačo také jestvuje. Keď som videl, ako za krátku chvíľu ostarel a stratil smelosť, celkom mi ho prišlo ľúto. Len poď, Bil, veď ma poznáš. Iste poznáš starého kamaráta z lode, však, Bil, prihovoril sa mu cudzinec. Kapitán preglgol na prázdno. Čierny pes, vierkol. A ktože iný, odvetil cudzinec už smelšie. Pravda, že čierny pes, taký ako voľakedy. Á, Bil, my dvaja sme už kadečo prežili odvtedy, ako som stratil tieto dva pazúry. A otrčil mu zmrzačenú ruku. Nož počuj, povedal kapitán. Teda ste ma predsa len dobehli. Tu ma máte. Hovor, o čo ide? Ide o teba, Bil, vyhrkol čierny pes. To si uhádol, Billy. Ja dostanem pohárik rumu od tohoto milého chlapčaťa, čo sa mi tak zapáčilo. Sadneme si tu, ak nemáš nič proti tomu, a pozhovárame sa po chlapsky ako starí kamaráti. Keď som sa vrátil s rumom, sedeli obidvaja pri kapitánovom stole oproti sebe. Čierny pes sedel bližšie k dverám, obrátený bokom, ako by striehol jedným okom na svojho starého kamaráta a druhým okom dával pozor na dvere, aby mal voľný ústup. Mňa poslal preč a kázal mi nechať dvere otvorené. Vieš, nemám rád fígle s kľúčovou dierkou, synak, povedal mi. Hoci som natrčal uši, ako som najlepšie vedel, dlho som nezachytil nič. Iba tlmené mrmlanie, ale nakoniec začali obidvaja zvyšovať hlasy, takže som kde tu začul kapitánovo slovo dve zväčša kliatby. Nie, nie, nie, nie a nie. A už ani slovo o tom, vykrikol zrazu. A potom zase, keď dôjde na vešanie, odvisneme všetci, vravím ti. Potom z nezrady nastal strašný lomos, sprevádzaný preklínaním. Počul som, ako hrmocú poprevracané stoličky a stôl, potom zarinčala oceľ, hneď na co sa ozval bolestný výkrik a v nasledujúcom okamihu som zazrel čierneho psa, ako beží čo najrychlejšie preč a kapitán celý rozpálený za ním. Obidvaja zvierali vytasené šable a čierny pes mal rozťaté ľavé plece. Crčala mu z neho krv. Pri dverách sa kapitán rozohnal posledným strašným úderom a bol by čierneho psa dozajista rozťal až po chrbticu, ale začiahol šabľou veľký vývesný štít u admirála Bemboa. Na spodnej strane rámu podnes vidieť stopu jeho seknutia. Tým sa bitka skončila.
Len čo sa čierny pes dostal na cestu, uháňal, ako by mu horelo za petami, hoci bol ranený a zanedlho zmizol za vrškom. Kapitán postál pod vývesným štítom ako nepríčetný, potom si zo pár ráz prešiel rukou po očiach a napokon sa vrátil do hostinca. Jim, oslovil ma, dones mi rum. Ako to vravel, trochu sa zatackal a musel sa zachytiť rukou o stenu. Ste ranený? Vykrikol som. Rum! Zreval na mňa. Musím stade to zmiznúť. Rum! Rum! Odbehol som teda po rum, ale bol som celkom ohúrený všetkým tým, čo sa práve stalo. Rozbil som pohár a prekrútil točku. A kým som sa s tým papral, začul som z izby ťažké buchnutie. Pribehol som tá, našiel som kapitána vystretého na dláške. V tom mi pribehla na pomoc aj matka, vyplašená krikom a lomozom bitky. Nadvihli sme kapitánovi hlavu. Dýchal ťažko a veľmi namáhavo, ale oči mal zavreté a tvár strašne znetvorenú. Ach, Bože môj, bedákala matka, takéto nešťastie v dome. Nie je dosť, že máme otca chorého. Naskrze sme nevedeli, čo si máme s kapitánom počať. Nazdávali sme sa, že ho cudzinec pod istým smrteľne zranil v rúvačke. Priniesol som rum a chcel som mu ho naliať do úst, ale zuby mal zaťaté a čeluste tuho zovreté, ako by boli oceľové. Vydýchli sme si celý natešení, keď sa otvorili dvere a vošiel doktor Livesey. Prišiel pozrieť otca. Ó, pán doktor, zvolali sme, čo máme robiť? Kde je kapitán ranený? Ranený? Kdeže by, povedal doktor. Ten nie je ranený väčšmi ako vy alebo ja. Porazilo ho, ako som mu predpovedal. Nože, pani Hawkinsová, bežte hore k vášmu mužovi a pokiaľ možno nič mu o tomto nevravte. Ja sa zatiaľ pokúsim zachrániť ničomný život tomuto kapitánovi. Jim, mi prinesie lavor. Kým som sa vrátil s umývadlom, doktor už vysúkal kapitánovi rukáv a obnažil mu hrubé zvalnaté rameno. Bolo na niekoľkých miestach tetované. Na predlaktí mal veľmi čisto a zretelne vytetované veľa šťastia. Dobrý vietor. Bili mu Bonesovi jeho láska. Povyše pri pleci mal vytetovanú šibenicu s obesencom. Mne sa to videlo veľmi vtipné. To je ako proroctvo, vyhlásil doktor a dotkol sa prstom kresby. A teraz, pán Billy Bones, ak je to naozaj vaše meno, pozrieme sa na farbu vašej krvi. Jim, obrátil sa ku mne, bojíš sa krvi? Nie, pán doktor, odvetil som. No dobre, povedal, tak mi podrž umývadlo. Na to vzal lancetu a otvoril kapitánovi žilu. Kapitánovi vytieklo veľa krvi, kým konečne otvoril oči a poobzeral sa okolo seba ako omámený. Najprv spoznal doktora, ukrutne sa zmraštil. Potom mu padol pohľad na mňa a ako by sa mu uľavilo. No zrazu zbledol, pokúšal sa vstať a vykríkol: Kde je čierny pes? Nijakého čierneho psa tu niet, odpovedal doktor. Iba ak vás nejaký straší. Pili ste rum, už vás porazilo. Celkom tak, ako som vám vravel. A práve teraz som vás, hoci veľmi nerád, vytiahol za vlasy rovno z hrobu. Nuž tak, pán Bones. Nevolám sa tak, prerušil ho kapitán. Na tom nezáleží, odsekol doktor. Tak sa volá jeden známy pirát a ja vás kvôli stručnosti budem volať jeho menom. Chcem vám povedať toto. Jeden pohárik rumu by vás nezabil. Ale ak vypijete jeden, vypijete aj druhý a za ním ďalší a ďalší a stavím sa o svoju parochňu, že ak ich hneď neprestanete, zakrátko zomriete a nájdete sa tam, kam patríte. Tak, a teraz oprobujte vstať. Tento raz vám výnimočne pomôžem dostať sa do postele. Spojenými silami a s veľkou námahou sa nám podarilo vyvliesť ho hore a uložiť do postele, kde mu zaraz odkvecla hlava na vankúš, ako by zamdlieval. Aby som mal čisté svedomie, napomenul ho doktor. Pamätajte si, že rum znamená pre vás smrť. A na to sa pobral k môjmu otcovi a odviedol ma za ruku so sebou.
Nič mu nebude, poznamenal. Lenčo zavrel dvere. Vypustil som mu toľko krvi, že začas bude krotký. Mal by si aspoň týždeň poležať v posteli. To by bolo najlepšie pre neho i pre vás. Ale ak príde na neho ešte jeden taký záchvat, toho navždy položí.

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: prebiehli uli.
1: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Aladín a čarodejná lampa. Na motívy Františka Rubína napísal Ivor Gogál.

0: dávnych pradávnych dobách žil jeden kráľ a ten mal krutý zvyk. Keď sa oženil, na druhý deň ráno dal svoju ženu zmárniť. Preto si každá panna, ktorej sa kráľ ohlásil ako nápadník, veľmi zúfala. Jedného dňa nadchla srdce kráľa spanilá deva menom Šeherezáda. Jej matka sa mnoho veru naplakala, že má krutému kráľovi dať svoju dcéru za ženu. Ale Šeherezáda bola nielen krásna, ale i múdra. Preto sa bez obáv kráľovi slúbila. Bola veľká, preveliká svadba a keď sa zniesla noc, svadobní hostia odišli a Šeherezáda zostala so svojím kráľom sama. Nechoďme ešte spať, kráľa muž môj, hovorí mu žena. Porozprávam ti jednu peknú rozprávku, ak chceš. Kráľ privolil a Šeherezáda začala rozprávať. Rozprávala dlho, vonku už bol biely deň, ale rozprávka bola ešte len v strede. Kráľ znavený vstal a povedal, že mu tú rozprávku musí dopovedať večer. Šeherezáda sa usmiala a prikývla. Na ďalší večer rozprávala znovu a keď jednu skončila, začala druhú. Celú noc bavila kráľa, ktorý si ťažko vedel predstaviť lepšiu zábavku. Znovu vyšlo slnko a kráľ zvedavý bol, ako ten vtipný príbeh jeho milá žienka dorozpráva. Všetci na dvore sa čudovali, že kráľova mladá žena je ešte zdravá a živá. Šeherezáda sa len usmievala, že jej kráľ sa na rozprávky chytiť dal. Rozprávala mu noc čo noc, rozprávky malé, veľké, krátke i dlhé. A Šeherezáda už mala nad svojím mužom moc. Keď mu rozprávala tisíc za jednu noc, prišla chvíľa, kedy by ju kráľ za nič na svete nedal. A jednu z jej krásnych rozprávok vám rozpovieme teraz i my.
1: Prosím, len poďte bližšie, nech sa páči, pristúpte bližšie. Prosím, ručne tkané koberce.
2: Hej, pane môj, nepotrebujete nejakú pomoc?
1: Pomoc? Akú pomoc?
2: Hociakú, hľadám prácu. Neprijali by ste pomocníka?
1: Aha, a čo vieš robiť, chlapče?
2: Neviem, čo by ste potrebovali, pane. Ale čo neviem, to sa naučím.
1: No, takého pomocníka, čo ho má všetko učiť, veru nepotrebujem. No ber sa odtiaľto a nezacláňaj. Zakrývaš moje najkrajšie koberce. Počul si? Zmizni! Zmizni! No! Ručne tkané koberce!

0: ryby. Ponúkam čerstvé
1: buď
0: ryby.
1: Buď pozdravený, Mustafa.
2: Aladín, prišiel si potešiť moje staré srdce. Ako sa má matka?
3: Súka nite. Chystá sa ich predať na trhu.
2: Aha. A ty?
3: Ja? Hľadám prácu, ale nedarí sa mi. Zle sa nám vodí, Mustafa. Už pomaly nemáme čo do úst.
2: Nesmúť. Si ešte mladý. Škoda, že ti otec zomrel skôr, ako ťa mohol remeslu vyučiť. Bol by si istotne najlepším krajčírom v meste. Tu máš zo pár rýb, odnes ich matke.
3: Ďakujem ti, Mustafa. Raz ti to všetko vrátim.
2: Chlapče, chlapče, len bež. Šťastie sa ti raz určite obráti tvárou.
0: Ryby, čerstvé ryby, kupujte.
2: Prajete si, pane? Vidím, že ste v našom meste cudzincom.
4: S kým si sa to zhováral pred chvíľou? Kto to bol?
2: To? Najlepší chlapec z celej štvrte. Len má tak trochu smutný osud.
4: Najlepší?
2: Aladín je čestný, pravdovravný, úslužný. Môžete mi veriť, pane?
4: Aladín? Syn Hasanov?
2: Vy ste ho poznali, pane? Je to už niekoľko rokov, čo zomrel. Aladín sa teraz s matkou pretlka, ako sa dá. Ryby, pane?
4: Aladín, syn Hasanov.
5: Aladín, syn Hasanov. Vstúpiť do podzemia môže iba čistý a nevinný človek. Iný medzi pokladmi navždy zostane. Je zakliata na meno Aladína, syna Hasanova.
4: Chlapče, hej, chlapče, počkaj.
3: Potrebujete niečo, pane?
4: Šťastné kroky, ktoré ma viedli na tento trh. Objíma, synak.
3: Ale, pane...
4: Povedali mi, že ty si Aladín, syn Hasanov. Pari ma nepoznáš. Pravda, že ako by si mohol. 40 rokov som nebol v tomto meste. Som Džabaltar, brat tvojho nebohého otca. Osud mi nedoprial stretnúť sa s ním, ale za to mi srdce plesá, keď vidím, akého rúčeho syna zanechal. Zaveď ma k svojej matke, synak.
3: Pane, veľmi rád, ale náš príbytok je...
4: Alebo nie, nie. Prídem sám. Tu máš pár mincí a pripravte niečo dobré na večeru.
3: Oh, zlatý peniaz? Už letím, pane.
4: Len leď, Aladín, syn Hasanov.
5: Aladín, syn Hasanov, vstúpiť do podzemia môže iba čistý a nevinný človek.

0: ale také dačo. A môj muž tvrdil, že brat mu zomrel ešte pred našou svadbou. O, škoda, že sa nedožil tvojho návratu, pane. Iste by sa bol potešil i láskavosti, ktorú nám preukazuješ.
1: Len jedzu. Napíj, sestra. Dnes nie je čas na ľútosť. Raduj sa z nášho stretnutia.
2: Si šťastný človek, pane. Tvoje kupecké remeslo ťa zaviedlo do toľkých krajín a priviedlo k toľkému bohatstvu.
1: V tvojom hlase cítim túžbu, synák. Chcel by si ísť so mnou, Aladín.
2: Pane, teda strýko.
1: Naučím ťa svojmu remeslu. A pretože syn môjho brata je i môjim synom. I môj majetok sa raz stane tvojim.
0: Ó, pane, ako sa ti poďakovať za láskavosť, ktorú preukazuješ môjmu synovi.
3: A tak, keď sa čarodejník rozhodol skoro ráno opustiť brány mesta, vypravila matka Aladína s ním, veriac, že ho strýko ochráni na ceste za šťastím a poznaním. Vedela, že spletité bývajú cesty osudu, ale netušila, aké temné myšlienky víria hlavou cudzinca, ktorého Aladín dôverčivo nazýval strýkom.
2: Aký som ti vďačný, strýko! Po prvý raz som opustil brány mesta a hneď toľká krása navôkol. To sú isto najkrajšie záhrady na svete. S vodometmi a palácmi. Tam tá brána je otvorená. Poďme sa tam pozrieť, strýko.
1: Kráčaj len ďalej, chlapče. Ak ma budeš vo všetkom poslúchať, staneš sa raz aj ty pánom takýchto palácov a záhrad.
3: Čím väčšmi sa vzdialovali od mesta, tým väčšia bola Aladínova únava. Ale tým nedočkavejšie boli čarodejníkové kroky a menšia strýkova láskavosť.
2: Strýko, ja nevládzem. Naozaj nevládzem. Už hodiny sme nestretli človeka. Nezvlážili si ústa jediným hltom vody a neskryli sa ani na okamih do tieňa pred páľavou slnka.
1: Čož? Chcel si vidieť skvostné paláce. Keď nadíde večer, uvidíš, čo si ešte nevidel. Bohatstvo, ktoré získam. Tie najkrajšie skvosty zeme. Čistý a nevinný Aladín.
2: Ty sa hneváš, strýko? Nerozumiem ti. Ja predsa nechcem, nemusím vidieť.
1: Musíš. A prestaň s tým strýkom.
2: Áno, strýko. Áno. Áno, pane.
4: Duch zeme, volám ťa.
2: Pane, čo to robíš?
1: Aby sa moje túžby splnili. A tvoje slová pritom naplnili, ja služobník tvoj a Aladín, syn Hasanov, duch zeme, voláme ťa!
2: Prečo sa otvorila zem, pane?
1: Čo sa bojíš, hlupák? To všetko sa deje pre tvoje dobro. Nespýtuj sa na nič a dobre ma počúvaj. Schody, ktoré v zemi vidíš, ťa privedú k malým dverám. Skôr, ako ich otvoríš, povieš: Som Aladín, syn Hasanov. Za dverami objavíš miestnosti s najkrajšími divmi sveta. V prvej budú strieborné vázy. Ani sa ich nedotkneš a pôjdeš ďalej. V druhej budú vázy zlaté, ale ty si nič nevšímaj a choď do siene tretej. V nej nájdeš to, po čo ťa posielam. Z povaly tam Tam visí lampa. Dáš ju opatrne dolu a prinesieš mi ju.
2: Nepotrebujem lampu. Ja sa bojím, pane. A nechcem tam ísť.
1: Ale ja chcem, aby si tam šiel. Počuješ? A pôjdeš tam, ak ti je život milý. Dám ti tento prsteň. Ak by si sa cestou dostal do ťažkostí, skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. A teraz už choď. Nesmie nás zastihnúť svitanie, počuješ? A nezabudni povedať. Som Aladín, syn Hasanov.
2: Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov. Som Aladín, syn Hasanov.
3: Dvere do podzemia našiel Aladín otvorené. A tak bez dýchu preletel sieňami až k výklenku, kde visela oná lampa, neustále drmoliac svoje meno ako zaklínadlo. Bola to obyčajná medená lampa na olej. Sňal ju a spokojný, že splnil príkaz, chystal sa vrátiť späť. Vtedy zavadil rukou o vázu, vykladanú drahými kameňmi, nikdy ešte nevidel toľkú krásu. Chcel si ju len pohľadiť a zrazu sa mu jeden kameň z vázy odlúpil a ostal mu v ruke. Aladín sa veľmi preľakol, ale kameň si nechal a utekal k úschodom.
1: Aladín, počuješ? Kde si tak dlho? Hej! Aladín!
5: Už idem, strýko!
1: Lampu! Máš lampu?
5: Mám!
1: Tak mi ju vyhoď.
5: Prečo? Výjdem hore a podám ti ju.
1: Daj mi ju teraz. Vyhoď mi ju hore, počuješ? O chvíľu svitá, chcem lampu. Chcem ju hneď.
5: Strýko, bojím sa ťa. Bojím sa tvojich slov i tvojich očí. Bojím sa výjsť k tebe.
1: Tak mi podaj lampu a ostaň si tam, kde si.
5: Zostať tu? Nie!
1: Odmietáš. Odmietáš dať mi lampu? Tak si s ňou zostaň na veky.
5: Nie. Nie. Strýko. Strýko. Čo si to urobil, pane? Ja predsa nechcem tvoju lampu. Prečo si to urobil? Chcem ísť domov, pane. Počuješ? Pusť ma, prosím! Nič. Odišiel. Vraj, strýko. Hnusný čarodejník. Ako to vravel? Dám ti tento prsteň, skrúť ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. Nuž čo? Skúsiť to môžem. Chcem sa vrátiť domov.

0: Vystrašený Aladín sa zrazu ocitol vo svojom starom domčeku pri svojej milovanej matke. Všetko jej o takzvanom strýkovi vyrozprával.
1: Ale tak kvôli tejto haraburde ma navždy chcel obrať o môjho syna. Ten oplan. Ten na nič hodník. Tú lampu nechcem viac v dome vidieť. Na smetisko s ňou.
2: No tak, mamička. Veď som sa ti vrátil. Už sa upokoj.
1: Och, chlapček môj.
2: A lampu nevyhodíme.
1: Ale...
2: Je síce stará, ale na trhu za ňu utržíš viac ako za všetky nite, čo nasúkaš za týždeň. Nech je z nej aspoň dáky osoch.
1: Osoch. Ach, daj, aspoň ju trochu preleštím. Je celá zaprášená. Kto by už takú kúpil? Aladín! Aladín!
3: Som tvojim otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
2: Kto si? Čo chceš?
3: Som duchom lampy a tvojim otrokom. Kto pošúcha lampu, ten ma privolá a ja mu splním každé želanie.
2: Každé?
3: Každé.
2: Prines na náš stôl toľko jedla a pitia, aby sme sa s matkou dosýta najedli. Je to náš sluha, mamička.
1: Nie, nechcem žiadného sluhu.
2: Je to duch lampy a náš sluha. Pozri, čo nám priniesol.
1: Ešte nikdy nebolo na našom stole toľko dobrot. Ešte nikdy na ňom neležali zlaté a strieborné podnosy a džbány. Ale i tak, synček, sľub mi, že nebudeš vyvolávať ducha tejto lampy. Odložme ju do zadnej izby a zabudni na to, že ju máme.
0: Aladín prisľúbil matke, o čoho žiadala. Lampu položili do zadnej izby. Veď strieborné čbány a zlaté podnosy, na ktorých im duch priniesol jedlo a pitie, ich vytrhli z biedy. Aladín ich postupne popredal a pretože nebol hlúpy, čoskoro začal prenikať do tajov kupeckého remesla. Navštevoval obchodníkov so zlatom, striebrom i hodvábom. Spoznával tovar z ďalekých krajín a zhováral sa so vzdelanými ľuďmi. Už nepatril k najbiednejším z biedných, ale nikdy sa na biedu neusiloval zabudnúť.
2: Buď pozdravený, Mustafa, ktorého ryby chutia najviac na svete.
4: Buď pozdravený, Aladín. Vidíš, zdá sa, že dnes mi šťastie nežičí. Od rána som nepredal ani polovicu úlovku.
2: To nič. Zvyšok kúpim od teba ja.
4: Aladín, koľkokrát si mi už takto pomohol.
2: Ak sa k nám osud obráti jasnou polovicou svojej tváre, neslobodno zabúdať ani na priateľov.
4: Ale čo urobíš s toľkými rybami?
2: V každom domci naokolo sa zíde čerstvá ryba.
5: Občania sultánovho mesta, poddaní i cudzinci, zatvorte oči a skryte svoje tváre. Princezná ide do kúpeľa.
4: Poďala, vezmem kôž a skryjeme sa. Poponáhľajme sa.
2: Nie, Mustafa. Nie, chcem ju vidieť.
4: Priateľ môj, nerob to. Varím, nepočuješ, čo hlásia. Kto uvidí jej krásu, stane sa synom smrti.
2: Musím ju vidieť. Vravia, že je najkrajšia na svete. Skryjem sa za dvere kúpeľov.
4: Aladín. Čo poviem tvojej matke?
5: Prichádza princezná. Občania mesta, skryte svoje tváre.
0: Aladín si stal za dvere. Nik ho neprichytil. Nestal sa synom smrti. A predsa Lenčo uprel oči na princezninu tvár, Lenčo zachytil pohľad jej čiernych očí a úsmev jej pier, bol stratený. Ani najmúdrejší z múdrych a najsilnejší zo silných sa nevedia ubrániť citu, ktorý zachvátil Aladínovu dušu. Ten cit sa volá láska.
1: Niečo ťa trápi, syn môj.
2: No, to sa ti len zdá, mama.
1: Nezdá. Za priateľmi nezájdeš, iba dvor obchádzaš. Báni jesť nechutí.
2: Pamätáš si, mama, ako si vravela, že by som sa mal oženiť? Tak ja sa chcem oženiť.
1: Aladín, o, veľkú radosť si spravil svojej starej matke. Tak to je to želanie, čo ťa celého opantalo a nedá ti jesť?
2: Hej.
1: Netráp sa. Veľa otcov ti vďačne zverí svoju dcéru.
2: Ale ja sa chcem oženiť s princeznou.
1: Ty si sa zbláznil, syn môj.
2: Zahyniem od žiaľu, ak mi ju nevypýtaš za ženu.
1: Je to dcéra vladára. A ty, krajčírsky syn.
2: Ak požiadam ducha lampy, budem bohatší ako sultán.
1: Syn môj, spamätaj sa.
2: Mamička, prosím ťa, ja nemôžem bez nej žiť.
1: A aký dar chceš poslať pre krásnej princeznej?
2: Dar?
1: No, dar.

0: sultánovu tvár.
1: Najjasnejší sultán. Táto chudobná žena isto prichádza len s nejakou malichernou sťažnosťou. Nezaťažuj si tým svoju vznešenú hlavu. Ja to s ňou vybavím.
2: Nie. V deň zákonov má každý právo obrátiť sa priamo na sultána. Ani tú úbohú ženu on neoberiem. Za kou žalobou prichádzaš, žena?
3: Prichádzam s prosbou. O najvznešenejší zo vznešených.
2: Aká je tá tvoja prosba?
3: Mocný vládca, bojím sa tvojho hnevu.
1: Ty sa opovažuješ prísť s prosbou, o ktorej vieš, že rozhnevá nášho vladára?
2: Rozhodol som sa, že ťa vypočujem a sľubujem ti, že sa nenahnevám. Čo to máš v ruke?
3: Dar, ktorý posiela môj syn tvojej dcére. Prišla som ťa najvznešenejší zo vznešených v mene svojho syna Aladína požiadať o jej ruku.
2: Prekrásny kameň.
1: Ako sa opovažuješ? Do temnice s ňou. Najjasnejší vládca. Ja hneď dám doviezť jej syna.
2: Najvzácnejší dar, aký kedy priniesli do môjho paláca.
1: O, pane.
2: Vezír, ak mládenca odmietnem, musím sa tej nádhery vzdať.
1: Vy chcete dať svoju jedinú dcéru nejakému... nejakému...
2: Nechcem. Ale chcem ten drahokam. Si môj vezír, mal by si niečo vymyslieť.
1: Odklad? Vládca môj, odklad.
2: To je ono. Odklad. Potešil som sa daru, ktorý poslal tvoj syn. Ale takéto vážne rozhodnutie si treba dobre premyslieť. Preto si po odpoveď príď o 3 mesiace.
0: Ako čas plynul, sultán na sľub zabúdal. A Aladín čakal.
2: Vezír, znovu stojí v rade prosebníkov. Čo je teraz poviem?
1: Každý panovník si pri vydaní svojej céry môže klásť podmienky.
3: 3 mesiace uplynuli, najvznešenejší vládca.
2: Uplynuli. A ja som sa rozhodol splniť prosbu tvojho syna.
3: O, pane.
2: Tvoj syn.
3: Aladín, pane.
2: Tvoj syn Aladín sa stane mužom mojej céry, ak mne, jej otcovi a sultánovi tejto krajiny, pošle 40 míst plných takých drahokamov, aké poslal mojej cére.
0: Aladín bol ochotný pre svoju lásku k princeznej zdolať každú prekážku. Opäť mu pomohla čarovná lampa. 40 otrokov nesúcich zlaté misy plné drahokamov, 40 otrokýň hrajúcich na lutne tvorili Aladínov veľkolepý sprievod, keď sa sám na čiernom koni niesol do paláca k milovanej princeznej. Nad veľkoleposťou sprievodu úžasol celý dvor. Nad bohatstvom daru onemel sultán i neprajný vezír. Pri nežnom pohľade Aladína zahorela láskou i prekrásna princezná.
4: Občania sultánovho mesta, najbohatší z bohatých i najbiednejší z biedných, cudzinci, pútnici, mladí i starí, rozjasnite dnes svoje tváre a oslávte spolu so svojím vládcom, najvznešenejším zo vznešených, svadbu jeho dcéry Marjány s Aladínom, synom Hasanovým.
5: Vďaka ti, ó najvznešenejší vládca za tento deň. Vďaka ti za šťastie, ktoré si vniesol do môjho života. A na znak priazne, ktorou si ma poctil. Dovoľ mi odviesť moju ženu, princeznu Marjánu, do zámku, ktorý som pre ňu postavil v najkrajšej záhrade mesta.
6: Ako si to dokázal, Aladín? Veď je to ne...

0: najkrajší palác, na akom kedy spočinilo ľudské oko. Vďaka ti, Aladín.
1: Marjana.
0: Si štedrý, šikovný. Mám ťa rada, Aladín. Som šťastná.
2: A pretože bol Aladín skromný, rozhodol sa nezneužívať ochotu ducha lampy. Lampu postavil do výklenku vo svojej komnate a nik okrem neho a jeho matky netušil, aký význam mala tá stará ošúchaná lampa v jeho živote. A ani sám Aladín nevedel, ako veľmi po nej ešte stále túži čarodejník, ktorý sa vydával za jeho strýka.
3: Duch zeme, volám ťa! Ozvi sa, duch zeme!
4: Privolal som ťa. Počúvaš ma.
3: 7 rokov čakám, aby som získal tú čarodejnú lampu. Pomôž svojmu služobníkovi a zaveď ma do podzemia.
4: V mojom panstve nie je viac čarovnej lampy.
3: Klameš!
4: Zadrž! Bola zakliata na meno Aladína, syna Hasanovho.
3: A ten s ňou ostal v podzemí. Ja som ho tam nechal.
4: Daroval si mu čarovný prsteň, nie?
3: A predsa bude lampa moja. Prisám pri moci pekelnej, že bude moja.
0: Dnes sa má vrátiť z cesty po krajine Aladín. Chcem byť krásna. Poraď mi, čo si mám obliecť?
5: Najväčš mi ti pristane, pani naša. Farba púšťa. Tá ti krásne zvýrazní oči.
0: Počuješ? Aký smiešný obchodník. Vraj za starú lampu vymení novú.
5: Vari mu zlý džin pomútil, rozum?
0: Tie lampy, čo ponúka, sú naozaj krásne. Vieš čo? Zabehni do pánovej komnaty. Má tam vo výklenku takú starú, nepeknú lampu.
6: Nové lampy.
0: Spravím mu radosť a postavím tam novú. Tak rýchlo, nové utekaj. Lampy. Nech si to ten starec nerozmyslí.
5: Ako si praješ, princezná?

0: Pozdravujem ťa, vznešená princezna, slnko môjho syna a radosť mojej staroby.
1: Vítaj v našom paláci. Prišla si privítať Aladína z ciest? Pozri, aké prekvapenie som mu pripravila. Je to určite najkrajšie tepaná lampa v celom meste. Dám ju sem do výklenku.
0: A kam si dala tú starú?
1: Vymenila som ju za túto novú.
0: Myslím, že toto prekvapenie môjho syna nepoteší.

0: som tvojim otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Rozkážem a ty vykonáš. Aladinov palác, mňa a princeznú v ňom, to všetko prenes do mojej africkej záhrady.
2: Štyridsať míz drahých kameňov. 40 otrokýň si mi daroval. A ja ti dávam 40 dní. Ak mi dovtedy neprivedieš moju drahú dcéru Marjánu, zahynieš v rukách kata.
3: Občania sultánovho mesta, bohatí i chudobní, kto prinesie do sultánovho paláca správu o princeznej Marjáne, dostane všetko, čo si zažiada.
4: Počuješ, čo vyhlasujú? Sultán neverí, že nájdem jas svojich očí. Že jej šťastný smiech privediem do jeho záhrad. 40 dní. Oh, krutý je náš vladár.
5: Žiaľ, zahmlil tvoju myseľ, Aladi. Daj si poradiť od starca a chyť rozum do hrsti. Rozmýšľaj, kam sa mohlo podieť tvoje šťastie?
4: S princeznou zmizlo všetko. Ešte aj lampa, ktorá mi ju mohla vrátiť späť.
5: Lampa? Aká lampa? Počkaj. Deň pred tvojim návratom sa tu zjavil jeden starec. Zdá sa mi, že som ho už kdesi videl. Hľadal lampy.
4: Starec? Lampy? A ako vyzeral? To je vlastne jedno, bol to on. Len on to mohol urobiť. Čarodejník. Takzvaný strýko. Už som pochopil, o čo tu ide. Ďakujem ti, Mustafa, že mi to hneď nezišlo na um. Môj prsteň. Chcem byť pri svojej žene.
5: Aladín, kam si zmizol? Aladín!
6: Nepláč. Čo som to vykonala? Nemohla si vedieť, čo sa v starej lampe skrýva. Nepláč a odpusť starej žene, že ti nezradila tajomstvo šťastia svojho syna.
7: Tajomstvo šťastia tvojho syna je v dobrote jeho srdca a múdrosti jeho mysle. Lenže čarovná lampa ho pripraví o život a mňa navždy pripúta k starému odpornému čarodejníkovi. Aladín.
6: Musíme sa pokúsiť čarodejníka nejako prekabátiť.
7: To je jediná naša nádej. Aby sme sa mohli znova uvidieť s mojím milovaným Aladínom, niečo musím vymyslieť.

0: si prekrásna, princezná. Usmej sa na mňa. Splním ti za to každé želanie, lebo len ja mám takú moc. Len ja ti môžem vyplniť každú túžbu.
1: Nik nemôže splniť každé želanie.
0: Máš pravdu. Nik, len táto stará lampa, ktorú si mi sama dala.
1: Táto stará lampa?
0: Nechytaj ju, princezná!
1: Neskoro, čarodejník.
2: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Poviaš čarodejníka a prenes nás i s palácom do mesta môjho otca?
3: Ešte počkaj! Pozdravujem ťa, strýko.
0: Aladín!
1: Aladín!
3: Prišiel som ti vrátiť prsteň, ale rozhodol som sa, že ti radšej splním želanie. Spomínaš si? Aby sa sily temné spojili, všetky poklady, aby ti patrili. Nech navždy bude, ako si chcel. Duch lampy, ja, Aladín, syn Hasanov, volám ťa.
2: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
3: Mám tri dary. Dva z nich. Tento prsteň a čarodejníka zanes duchovi zeme. Prsteň nech sa vráti, kam patrí. A čarodejník nech mu navždy stráži poklady ukryté v troch podzemných sieňach. Tretí dar je táto lampa. Dávam ju tebe, duch lampy. Už nie si viac otrokom. Si voľný.
2: Vďaka ti, Aladín.
0: Nie! Nie!

0: Nuž tak sa skončil príbeh Aladína a čarodejnej lampy. Tak ho rozprávala Šehrezáda svojmu kráľovi. A veríme, že vás zaujal tak, ako samotného kráľa.
1: Občania mesta Sultánovho, mladí i starí, chudobní i bohatí, tešte sa z návratu princeznej Marjány a Aladína, syna Hasanovho. Tešte sa aj ja sa.

Skončila sa rozprávková hra Aladín a čarodejná lampa, ktorú na motívy Františka Hrubína napísal Ivor Gogál. Účinkovali: rozprávač Jan Galovič, Aladín Daniel Fischer, matka Anna Javorková, čarodejník Štefan Koška, rybár Igor Krempaský, obchodník Juraj Predmerský, duch zeme Leopold Haverl, duch lampy Matej Landl, sultán Vladimír Jedľovský, vezír a strážnik Ladislav Konrád, princezná Jana Lieskovská, slúžka Zuzana Jurigová Kapráliková. Spolupracovali: produkcia Silvia Matovská, autor hudby Jan Ančic, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávku amerického autora, básnika a dramatika Shella Silversteina s názvom Strom, ktorý dáva. Do slovenčiny ju preložila Miroslava Gavurová, rozpráva Lucia Hurajová.

Bol raz jeden strom. A ten strom si obľúbil malého chlapca. A chlapec deň čo deň prichádzal, zbieral lístie, robil si z neho korunu a hral sa na kráľa lesa. Liezol po strome, hojdal sa na konároch a jedol zo stromu jablká. A hral sa so stromom na skrývačku. A keď sa chlapec unavil, zaspal v tieni stromu. A chlapec si strom zamiloval. A strom bol šťastný. Ale čas plynul. A chlapec vyrástol. A strom býval často sám. Jedného dňa chlapec opäť prišiel k stromu a stromu povedal: "Chlapče, poď ku mne. Vylez si na konár a pohojdaj sa. Vezmi si z jablk, pohraj sa v mojom tieni a buď šťastný. Hrať sa a loziť po stromoch, to už nie je pre mňa," odpovedal chlapec. "Chcem si niečo kúpiť a zabaviť sa. Chcem peniaze. Môžeš mi nejaké dať?" "Och, mrzí ma to," povedal strom, "ale peniaze nemám. Mám len listy a jablká. Vezmi si jablká a predaj ich v meste. Dostaneš za ne peniaze a budeš šťastný." A tak sa chlapec vyšplhal na strom, jablká pozbieral a odviezol. A strom bol šťastný. Chlapec sa však dlho nevracal a strom posmutnel. Jedného dňa sa chlapec predsa len vrátil a strom sa od radosti zatriasol. "Poď, chlapče, vylez si na konár, pohojdaj sa a buď šťastný." "Na lezenie po stromoch nemám čas," povedal chlapec. "Chcem dom, aby mi bolo teplo," povedal. "Chcem ženu a deti a potrebujem dom. Vieš mi dať dom?" "Dom nemám," povedal strom. "Mojím domom je les, ale môžeš mi odťať konáre a dom si postaviť. Potom budeš šťastný." A tak chlapec odťal konáre a odniesol ich preč, aby si postavil dom. A strom bol šťastný. Ale chlapca dlho nebolo. A keď sa vrátil, strom bol taký šťastný, že nemohol takmer slovka prevravieť. "Poď, chlapče," zašepkal strom. "Poď sa hrať." "Hrať sa? Na to som už pristarý. A vôbec nemám náladu," povedal chlapec. "Chcem čln, ktorý by ma odniesol ďaleko odtiaľto. Môžeš mi dať čln?" "Zotni ma a vyrob si čln zo mňa," odvetil strom. "Potom môžeš odplávať do ďalekej krajiny a byť šťastný." A tak chlapec strom zoťal. Urobil si z neho čln a odplával do ďaleka. A strom bol šťastný. Ale nie naozaj. Po dlhšom čase sa chlapec vrátil. "Je mi ľúto, chlapče," povedal strom. "Ale už mi nič nezostalo. Ani jablká." "Na jablká mám prislabé zuby," povedal chlapec. "Nemám ani konáre," riekol strom. "Nemôžeš sa na nich pohojdať." "Na hojdanie som už pristarý," odvetil chlapec. "Nemám už ani kmeň," povedal strom. "Nemôžeš po ňom liesť." "Na lezenie už nemám dosť síl," odvetil chlapec. "Mrzí ma to," vzdychol si strom. "Kiež by som ti mohol dať aspoň niečo, ale už mi nič nezostalo."
len starý peň. Je mi to ľúto. Už veľa nepotrebujem, povedal chlapec. Len nejaké tiché miesto, kde by som si posedel a oddychol. Som veľmi unavený. Nuž, povedal strom a vystrel sa, ako len vládal. Starý peň je na sedenie a odpočívanie ako stvorený. Poď si sadnúť, chlapče. Len si sadni a oddychuj. A chlapec si sadol a oddychoval. A strom bol šťastný.

Rozprávkový príbeh Strom, ktorý dáva, napísal americký básnik Shel Silverstein. Do slovenčiny ho preložila Miroslava Gavurová, rozprávala Lucia Hurajová. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Ľubica Olšovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
3: Pozývame vás vypočuť si 6. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Demenovskej doline sa oddávna hovorilo ako o zakliatej.
1: Bola dlhočizná, zubaté skaliská trčali do výšky.
0: Potok v nej hučal, ako by sa z neho ohlášali vnútornosti zeme.
1: Ľudia si so strachom šepkali, že je z oboch strán prepletená podzemnými chodbami s nevídanými pokladmi, ktoré stráži sedemhlavý drak.
0: Nuž, celá dolina vyzerala ako opustený cintorín.
1: Raz prišiel do doliny mladý silák zvaný Demián a ľudia sa mu posťažovali na svoj strach pred drakom.
0: A vtedy sa to začalo.
1: Nikto by si ani nepomyslel, že Demián sa o niečo pokúsi. Bol to taký normálny chlap.
0: Ale bol trošku statnejší.
1: No tak skoro všetci chlapi u nás sú, teda sme statnejší.
0: My vlastne ani nevieme, čo sa tam vlastne stalo. Čo urobil?
1: On najskôr niečo urobil a potom nám o tom prišiel povedať.
0: Veľmi sme boli zvedaví, všetci, celá dedina.

0: Demian, hovor.
1: Prišiel som k vám do dediny. Len tak, pamätáte sa. Išiel som náhodou okolo.
0: Kamarát, mal si ty vôbec niekam namierené, alebo si sa stratil?
1: Nemal som nikam namierené. Rád sa len tak prechádzam po svete.
2: Na čo to?
1: Občas sa aj na nejaký vrcholec vyštverám.
0: A to naozaj? Na vrcholec? Tam predsa väčšinou už nič nerastie. Na čo?
1: Lebo odtiaľ z vrchu všeličo vidno, čo priamo zo zeme neuzrieš. Vidíš až nakoniec šíreho bájneho sveta.
0: Čo?
2: Vymýšľa si, chlapec.
1: A vidno aj, aký je ten svet krásny, farebný a tieto naše vrchy pôvabné.
0: Ty, počúvaj, robiť na poli sa ti nikdy nežiadalo?
2: Poriadnej roboty si sa niekedy chopil.
1: Už som robil aj na poli, aj ovce pásol, kravy, bíky, bivoli, aj drevorubača som robil. A čo vy ma takto spovedáte? Vás vôbec ani trochu nezaujíma, čo som vykonal? Ako som vám pomohol?
0: Zaujíma.
2: Ako si nám ty len pomohol?

0: Tak, aby ste vedeli. Som človek zvedavý. Veľmi zvedavý. Chcem všeličo vedieť, čo všelikoho nemusí vôbec zaujímať, ale mňa to zaujíma. A o tom drakovi ste hovorili však?
1: Áno, o 7-hlavom drakovi, kvôli ktorému sa trápime.
2: Veru, ani nespíme.
1: Nemáme normálneho života.
2: A už to trvá veľmi dlho.
1: Nikto si už nepamätá ten čas, kedy tu 7-hlavého draka vôbec nebolo.
0: Vidíte, a mne moja zvedavosť nedala pokoja. A náhodou som stretol za dedinou pastiera a ten mi povedal...
2: Ktorý pastier? Aký pastier? My máme ešte nejakého pastiera? Ja som si myslel, že ten 7-hlavý drak už všetkých schramstol.
1: Ten oný Dodo Ďobič, nevieš?
2: A ten sa draka nebojí, keď pasie z kraja dediny?
1: No, tomu to ešte netrklo, že by sa mal báť.
0: A pastiera som sa opýtal... Pastier, a videl si už draka? Toho 7-hlavého, ktorého sa všetci tak boja?
3: Videl. Boja sa ho ľudia, boja. Preto sú skoro stále zalezení doma. Ale keď už o to ide, oni sa boja aj vlastného tieňa.
0: A ty si ho kde videl?
3: Myhol sa raz za jedným stromom, keď som vychádzal z doliny.
0: A ty si sa nebál?
3: Nie, zabudol som sa báť v tej chvíli. Občas som taký zabudlivý. V mojom veku Maj sa na mňa pozrel a ja som sa pozrel na neho.
0: Fíha.
3: Keď sa on lepšie pozrel, zaostril zrak, asi uznal, že mu s mojimi tenkými kostiami a skoro žiadnymi svalmi veľmi nezachutím a pobral sa preč.
0: Odišiel? Naozaj len tak?
3: Ale keď sa ho ľudia tak boja... Ale nebude on s tými svojimi 7 hlavami až taký láskavý a milý. Nemôže byť, veď je drak. Drak je drak a drakom ostane.
0: Pastier, ja by som ho skúsil skoliť.
3: Pozrime sa, aký si ty len odvážny chlapec.
0: Možno som aj odvážny. Ale keď toho 7-hlavého draka občas stretávaš, ako hovoríš, bez újmy na duši a na tele... Možno o ňom vieš niečo, čo iní nevedia.
3: Si ty ale chlapík. Vidím, že aj rozum vieš používať. Dobre, poradím ti teda jednu vec. Ako som ho občas pozoroval, on potvora, každý jeden piatok ráno vychádza k jazierku a celé ho vypije.
0: Celé jazierko vypije?
3: Až do dna. A poradím ti, upriam sa ti na jeho tretiu, najstrašnejšiu hlavu. Tu, keď dostaneš, ako by si načisto vyhral.
0: Ďakujem ti, pastier, za radu.
1: A Demián sa po rozhovore s pastierom vybral do doliny a dobre si poobzeral diery, kde obluda hniezdi. Keď sa celkom priblížil, drak ho zaňuchal a zo všetkých dier začal púšťať horúcu paru. Demián cúvol a vrátil sa do dediny. Prešlo niekoľko dní a mladík sa opäť škriabal na vysoké brahlá až nad jazierko, z ktorého drak píjaval. A tam objavil ozrutný naklonený balvan. Poobzeral si ho a potom prišiel ten spásonostný piatok. Mládenec si na pleci priniesol veľký budzogáň, potichu si pripravil ležovisko a pokojne sa uložil spať.
0: Ešte len začalo svítať. Poumýval som sa rosou a to mi aj trochu dodalo odvahy.
2: Som si aj myslel, že to je dobrý spôsob dodania si odvahy, poumývať sa rosou.
1: Ticho, neprerušuj ho.
0: A trpezlivo som čakal, až sa podo mnou ozval temný hrmot a začala ku mne stúpať smradľavá, sírová dračia para.

tom ozrutná obluda spustila svojich 7 hlav do jazera a dlhými hotmi chlípala vodu. Vtedy sa Demián oprel do nakloneného balvana a odvalil ho na prostrednú hlavu draka. Obluda chvostom tak zúrivo zašibala, až sa dookola skaly drúzgali. Demián schmatol budzogáň a poď ho na zvyšné hlavy.

0: Keď sa s drakom porátal, vošiel do podzemnej chodby. Uvidel v nej ohromné bohatstvo.
1: Zaumienil som si, že z pokladu ľuďom nedovolím len tak brať, aby sa z tej podzemnej krásy mohli tešiť všetci.
2: Vrátil sa do našej dediny a ľuďom o všetkom porozprával.
0: Aj sa potom u nás oženil a žil ako poriadny človek.
2: Po jeho smrti sa povrávalo, že Demián sa premenil na draka, ktorý odvtedy ochraňuje dolinu.
0: A dolina ožila a z vďačnosti k nemu ľudia pomenovali jaskyňu aj dedinu Demiánovou, teda Demenovou.
2: Tak mi napadlo, milí poslucháči, vedeli by ste si nájsť v literatúre či v nejakých nových médiách, kto a v ktorom roku objavil Demenovskú jaskyňu slobody?
0: A najmä, choďte niekedy navštíviť tú krásnu dolinu.
1: Možno sa tam aj stretneme.

Odpovede na otázku, kto a kedy objavil Demenovskú jaskyňu slobody, nám posielajte do štvrtka 13. augusta na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste mali vypátrať, o ktorých východoslovenských kúpeľoch bola naša povesť. Boli to Bardejovské kúpele. Napísali ste nám aj názvy liečivých prameňov, ktoré sa v týchto kúpeľoch nachádzajú, napríklad Klára, Herkules, Alexander či Alžbeta. Na príprave povesti o Demenovskej doline sa v roku 2023 podieľali autor, hudobný dramaturg a režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, zvukový majster Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Zuzana Jurigová-Kaprálíková a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Ako sa skúpy kocúr Penecír chválil svojou sporivosťou.
1: Penecírovi prináša radosť aj to, čo by sa inému bridilo. Poteší ho pohľad na veľkú hrbu špinavých handier, lebo vie, že v tých handrách sa skrýva televízor. Nijakému zlodejovi by to neprišlo na um. Penecír môže ísť spokojne večer do ulíc. Nemusí sa báť, že dejaký zlodej televízor objaví, zapojí ho do zásuvky a začne mu kradnúť elektrický prúd i televízny program. Preto ešte väčšmi zašpiní hrbu handier a keď sa pokochá ďalšími ušetrenými vecami, ľahne si do postele. Od spánku očakáva to, čo iní obyvatelia očakávajú od divadelného alebo filmového predstavenia. Dúfa, že vo sne zadarmo uvidí nejakú dobrú veselohru, detektívku, prípadne zaujímavý futbalový zápas. Tieto očakávania sa Penecírovi zatiaľ ešte nesplnili. Namiesto nich vstupujú do jeho snov rozliční zlodeji, ktorí mu veľmi strpčujú spánok. Napríklad zlodej Paplaver. Prichádza v ukradnutom kockovanom obleku. Laby si natrel lepidlom, aby mu pri krádeži na nich zostali aj tie najdrobnejšie predmety, ktoré vidieť iba pod zväčšovacím skielkom. V zápätí sa v Penecírovom sne zjavuje zlodej, oblečený v hnedých plavkách. Prišiel mu kradnúť ušetrenú vodu. Púšťajú, čľapká sa v nej a robí ešte všelijaké iné vodové zbojstvá. Ďalší spánkový zlodej minie za krátky čas všetku Penecírovú zubnú pastu. Ani sa nenamáha tým, že by si ňou umyl zuby. Natrie si ju na ukradnutý chlieb a dá sa do jedenia. Inokedy zasa Penecíra navštevuje zlodej, ktorý nemilosrdne plitvá jeho atramentom, ťažko ušetreným na novom priezvisku. Čmára, píše, vypisuje listy svojim príbuzným, známym, priateľom i nepriateľom a Penecíra privádza do zúfalstva rečami, že sa chce v najbližších dňoch stať spisovateľom. V takých nepokojných snoch a denných starostiach ubieha Penecírovi týždeň za týždňom. Iba po sobotách chodieva do hôr. No ani tam si neoddychne. Berie si so sebou rýľ a lopatu v nádeji, že sa mu dakde v hlbokom lese podarí vykopať poklad. Za všetku námahu a strasti sporivého života mu môže byť peknou odmenou Zuzáňová závisť, pomyslel si Penecír. A keď si zaobstaral tabletku proti zaduseniu, pobral sa k závistlivcovi. Išiel ho pozvať na návštevu. Zuzáň pozvanie prijal, lebo pri pohľade na Penecírovo skúpe oblečenie si ani nepomyslel, že by mu mohol niečo závidieť. Keď prechádzali okolo

Obubuňovcov Zuzáňovi radostne zasvietili oči. Už ich nebolo vidieť sedieť v bledomodrých kreslách. Okná mali zastreté, roletami zakrývali pošpatený nábytok. Spôsobil im to Zuzáň. Keď prišli dažde, poslal im falošný telegram. Majú sa vraj dostaviť na súťaž o najbelšiu rodinnú srsť mačacej krajiny. Spočiatku krútili nad tým čudným telegramom hlavami, no keď si potom navzájom prezreli svoju bielu srsť, zachvátila ich taká neodolateľná túžba po víťazstve, že sa prestali znepokojovať nedôverčivými otázkami. Dôkladne sa vydrhli kefov a omámení svojou bielobou odcestovali do vzdialeného mesta, v ktorom sa podľa telegramu mala konať súťaž. Na to čakal Zuzáň. Prederavil bubuňovcom strechu i povalu, aby im dážď poškodil bledomodrý nábytok. Odvtedy ho vždy, keď kráča popri bubuňovcoch, pochytí dobrá nálada. Tak je to aj teraz. Zuzáň si ju chce stoj čo stoj udržať a preto odvracia zrak od všetkého, čo by mohlo byť závidenia hodné. Pozerá len na najškarečšie obydlia alebo na penecírovo oblečenie. A dobrá nálada neopustila Zuzáňa ani potom, keď vošiel do skupáňovho domu.

Penecír mu povedal, že si musí najprv umyť zuby. Je to vraj zvyk po otcovi, ktorý hovorieval, že práve umývaním zubov možno najlepšie uvítať hostia. Bol to obyčajný výmysel. Penecírovi šlo v skutočnosti len o to, aby sa naraz pochválil ušetrenou zubnou pastou i vodou. No aké bolo jeho prekvapenie, keď namiesto pasty vytlačil z tuby akýsi prášok, na ktorý sa nepoužívaná pasta premenila. Penecír sa zahambil a rýchlo pustil vodu. Lenže tá spravila závistlivcovi ešte väčšiu radosť ako vyschnutá pasta. Bola špinavá a žltá od hrdze. Zaujímavé, usmieval sa Zuzáň. Bývame v jednej ulici. Dostávame vodu z tej istej vodárne, ale ja mám vodu čistúčku a závidenia hodnú, zatiaľ čo vám tečie z vodovodu takáto odporná brečka. Zaskočený Penecír skrútol späť kohútik a nepríjemnú situáciu chcel zahladiť tým, že začal z handier vybaľovať televízor. Dovoľte, aby som vás pohostil televíznym programom, povedal po chvíli Penecír, no v zápätí sa ukázalo, že televízor nevydáva zvuk ani neukazuje obraz. Zaujímavé, hovoril radostne Zuzáň. Bývame v jednej ulici, dostávame elektrický prúd z tej istej elektrárne, lenže ja mám ku krásnemu obrazu aj príjemný, milý, nezachrypnutý zvuk a vy nemáte nič. Aha, pozrite, zvolal Zuzáň ešte radostnejším hlasom. Tu je chyba. Vnútro televízora vám rozožral nábytkový a televízny hmyz. Penecír sa čoraz väčšmi chvel a dusil. Iba s veľkým vypetím síl sa mu podarilo odomknúť železnú skrinku, do ktorej si odkladal ušetrené jedlo. Zuzáňovi udrel do nosa taký smrad, že len keď otvoril okno a priložil si k nosu voňavú vreckovku, mohol povedať: Zaujímavé. Kupujeme jedlo v tom istom obchode, lenže mne predávajú jedlo voňavučké, mekučké, chutnučké a vám skazené. Moje jedlo vydrží rozvoniavať v chladničke aj mesiac, oblizol sa Zuzáň a pobral sa zo zapáchajúceho domu preč. Návšteva u Penecíra mu spravila takú radosť, že si jednostaj spieval. Vzal si dokonca papier, ceruzu, sadol si za stôl a začal skladať pesničky. A ako tak jedného dňa skladá veselé nôty, zistí, že mu na skladateľský papier spadla dažďová kvapka. Potom druhá, tretia. Pozrie hore a tam zbadá takú istú dieru, akú on urobil bubuňovcom.

0: Dobrodružné záľuby kocúra Radošovského.
1: Kocúr Radošovský bol náruživým čitateľom dobrodružných románov. Spočiatku mu v tejto jeho čitateľskej vášni nikto nezabraňoval, ba Radošovského otec dojato pokyvoval hlavou a medlil si labky za každým, keď videl svojho syna pohrúženého do kníh. Raz z neho vyrastie dejaký vzdelanec, pomyslel si. A potom si začal predstavovať svojho syna ako významného mačacieho učenca, ktorý cez vyčistené okuliare hľadí do akéhosi tajomného zošita. Neunikne mu ani to najdrobnejšie mačacím škrabopisom napísané a rozmazané písmenko. Budúci učenec Radošovský si v otcových predstavách sedí za stolom vo vykúrenej knižnici, jednostaj rieši niečo tajomné a keď nerieši, počúva, ako v kachliach praská knižničný oheň. I v tom by mohla byť nejaká záhada. Po chvíli syn vstane od stola, trochu sa ponaťahuje, preráta si v duchu ten najťažší matematický príklad a v zápätí zatúži po nejakom objave, ktorý by objavil on sám. Začne sa nenápadne prechádzať po knižničnom linoleu, lebo vie, že práve v nenápadnej, skromnej chôdzi prišiel niejeden učenec na stopu svojmu objavu. Tak by to raz mohlo byť, uvažuje Radošovského otec pri pohľade na syna, zahlbeného do kníh a štírej radosti si čoraz rýchlejšie medlí labky. Hlavu má peknú, žmurká otec s úľubou, s dvoma bielými bodkami v čiernej srsti. V takej peknej hlave sa istotne cíti dobre aj múdrosť z kníh. No otcova radosť netrvala dlho. Čoskoro vysvetlo, že čím viac jeho syn číta, tým horšie prospieva. Jedného dňa otec načisto zosmutnel. Už ho netešilo medliť si labky. O svojom synovi sa dozvedel, že stojí zle z viacerých predmetov a z matematiky mu hrozí petorka. Tak je to, povedal učiteľ matematiky Baboň prísnym matematickým hlasom. Veru tak, keď namiesto toho, aby riešil príklady, číta pod lavicou dobrodružné romány. Takéto slová nemohli byť otcovi po srsti. Nezostávalo mu nič iné, iba chytiť syna nakrátko. A nakrátko ho chytil ešte v ten istý deň o 7:30 večer, keď mu zakázal čítať dobrodružné romány. Radošovský pod vplyvom iskier, ktoré otcovi sršali z očí, prislúbil, že sa do konca školského roku nejakého dobrodružného románu ani nedotkne. V skutočnosti však urobil iba niekoľko čitateľských zmien. Hlavná zmena spočívala v tom, že začal čítať tajne. A pri tajnom čítaní sa mu dobrodružné romány zdali ešte dobrodružnejšie ako pri čítaní verejnom. Skrýval si ich na rozličných, zamaskovaných miestach svojho mačacieho oblečenia. V teplejších mesiacoch dokonca pod zelenými podkolienkami, ktoré nosieval ku krátkym nohaviciam. Boli to najčastejšie romány na pokračovanie a keďže mali mäkký obal, vôbec Radošovského netlačili. Prvý diel románu si vopchal pod ľavú podkolienku, druhý diel pod pravú podkolienku a už sa aj vybral na také čitateľské miesto, o ktorom by sa čitateľovi nedobrodružných románov ani nesnívalo. Kde bolo to miesto? Na streche. Práve tam sa Radošovský zahlbil do napínavého čítania a ani si neuvedomil, že na strechách sa neschádza tá najlepšia mačacia spoločnosť. Popri kominároch, opravároch a škridličiaroch, ktorých na strechu volá pracovná povinnosť, zdržiavajú sa tam jednotlivci, ktorí sa pracovnej povinnosti vyhýbajú. Sú to všelijakí tuláci, lúpežníci a vreckoví zlodeji. Keď zbadali medzi sebou kocúra, uprene zahľadeného do knihy, tak sa zľakli, že skoro popadali na zem. Nie sa čo čudovať, sami sa čítaniu vyhýbali v obave, že by ich knihy mohli zušľachtiť a vyvolať v nich výčitky svedomia. Najprv sa celá spoločnosť stiahla na strechu susednej budovy. A potom, keď sa trochu osmelila a vrátila, kocúra Radošovského počas čítania okradla. Pri poslednej kapitole mal na sebe už iba trenírky a pravú podkolienku. Odvtedy na streche nečítal. Miest, kde sa dalo čítať tajne, bolo aj tak dosť. Najradšej čítal v noci pod perinou. Nikto ho tam nevyrušoval a nemusel si ani baterkou svietiť na písmená, veď ako kocúr po tme dobre videl. Postupne prestal žiť svojim žiackým životom a začal žiť životom dobrodružným. Všeličo sa mu v škole prihodilo. V hlbokom tichu, v ktorom by bolo aj muchu počuť, keby sa odvážila lietať v mačacej triede, začal sa Radošovský pri záverečnej písomnej previerke z matematiky zrazu mykať, ba v jednej chvíli sa aj hodil na zem, aby sa vyhol guľkám v prestrelke, ktorá sa náhle strhla v jeho dobrodružnej hlave. Žiaci, dosť prestrašení už zo samej previerky, sa poriadne vyľakali. V zošitoch sa zjavila nejedna machuľa. Najbojazlivejším mačkám zbledla od strachu srsť. A s bledou srsťou sa matematickým príkladom nedá ani pohnúť. Čakala ich Petorka. No najhlavnejšia Petorka sa ušla kocúrovi Radošovskému. Učiteľ Baboňu podčiarkol zelenou, žltou a čiernou farbou. A ani tomu nestačilo. Dali ju napokon do tmavomodro-fialového rámčeka, aby tam vydržala až do vysvedčenia. Rodičovské združenie sa veľmi zľaklo, keď zbadalo takú Petorku. Nezľakol sa len Radošovského otec, lebo jeho syn mu pre rozličné dobrodružné starosti a povinnosti zabudol oznámiť, že bude schôdzka rodičovského združenia. Otec zbadal preto Petorku až neskôr, keď prešla z rámčeka na vysvedčenie. Pri pohľade na ňu mu začala od rozčúlenia červenieť srst na tvári. Iba keď sa trochu upokojil prechádzkou po záhrade, vládal otvoriť hnevom strpnuté ústa a povedať svojmu synovi, že musí celé prázdniny stráviť rátaním príkladov. Radošovský si otcové slová nevzal ani trochu k srdcu. Chvíľami odbehol do záhrady za dajakým prázdninovým dobrodružstvom a potom si čítal detektívku, ktorú obalil do modrého papiera a na štítok napísal matematika. Tento raz sa už otec nedal prekabátiť. Po dlhom premýšľaní prišiel na to, že jeho syn sa nenaučí matematiku nikde inde, iba v domácom väzení. Radošovskovci však doma domáce väzenie nemali. I napriek skromnému zariadeniu, aké býva v bytoch, v ktorých žijú otec so synom sami, nevyzerala ani jedna izba tak, aby ju ktosi s čistým svedomím nazval domácim väzením. Otec musel teda zájsť do železiarského obchodu. Tam občas dostávali s iným tovarom aj rozkladacie domáce väzenia. No také väzenie je dosť drahé. Keďže Radošovského otec bol šikovný a roboty sa nebál, povedal si, že domáce väzenie zhotoví sám. Kúpil mreže, k tomu zo pár väzenských maličkostí a na druhý deň sa už od skorého rána pustil do práce. Práca sa mu darila. Mňaukal si a vyspevoval pri nej tak veselo, ako by nerobil domáce väzenie, ale čosi celkom iné. Väzenie synovi neuškodí, iba pomôže, hovoril si otec. Nož prečo by nebol veselý? O dva dni väzenie dokončil. Najťažšie bolo nasadiť mreže na okná, ostatné už išlo ľahko. Holé steny Radošovskovci mali. Stačilo izbu trochu vypratať, dať do nej tú najtvrdšiu stoličku, stôl, posteľ a Radošovského s matematikou a zošitmi. Na rozdiel od rozličných druhov väzení z dobrodružných románov a detektívok, zdalo sa Radošovskému domáce väzenie po stránke dobrodružnej veľmi nezaujímavé aj preto, že sa v ňom ocitol na samom začiatku prázdnin. Dobrodružne obstáli v jeho očiach iba mreže, no ani oni neupútali na dlhší čas jeho pozornosť. Hlavu mal odrazu prázdnu, vo svojej fantázii si nevedel predstaviť ani to najmenšie dobrodružstvo. Čoraz väčšmi sa nudil. Napokon si otvoril učebnicu a začal si v nej prezerať príklady, hlavnú príčinu svojho nešťastia. Zdali sa mu suché, kostnaté a nezaujímavé. Po chvíli zbadal, že príklady sa tvária veľmi sebavedome, ba priam povýšenecky. Naozaj, na šedivých matematických očiach im bolo jasne vidieť, aké sú pyšné na výsledky, ktoré pred Radošovským skrývajú. Tajnostkársky sa usmievajú a majú ho za hlupáka, ktorý pre ne dostal Petorku a teraz prežíva prázdniny vo väzení. To bolo na Radošovského priveľa. Okríkol ich a žiadal, aby mu okamžite oznámili svoje výsledky. Príklady sa zasmiali. Ešte nikdy nikomu nevyzradili len tak bez všetkého svoj výsledok. Výsledok musí vypátrať každý sám. Darmo sa Radošovský rozčuľoval. Ani jemu nezostávalo nič iné. Oh, bolo, že to medzi príkladmi smiechu, keď sa Radošovský pustil do rátania. Zdalo sa im, že sa vo svojom matematickom živote ešte nikdy nestretli s takým smiešným a nesprávnym pátraním po výsledku. Ten nikdy nič nevyrieši, zhovárali sa medzi sebou polohlasne o Radošovskom a po krátkom čase na ňo úplne zabudli. Také beznádejné sa im videlo jeho rátanie. Hovorili si dôvernosti, aké sa príklady odvážia vysloviť iba vtedy, keď vedia, že nik cudzí medzi nimi nie je. To Radošovského najväčšmi urážalo. Pripadal si ako ten najneschopnejší detektív, ktorého páchatelia vôbec neberú na vedomie. Od hnevu a bezmocnosti mu vyschlo v hrdle. Začal v učebnici horúčkovito skúmať, ako treba postupovať pri riešení matematických príkladov. Potom ich z každej strany dôkladne obracal. Na tretí deň príklady strpli. Prestali sa tváriť bezstarostne. Ba podaktoré sa hamblivo dívali na výsledok, ktorý pri nich ležal odhalený a bezmocný. Radošovský sa však nezastavil. Náruživo pátral ďalej. Keď vošiel do domáceho väzenia otec, musel sa poškriabať, aby sa presvedčil, že to, čo vidí, nie je sen. Jeho syn ráta, až sa mu spod pera dymí. Po týždni prestal otec väzenie zamykať. Otvoril dvere na ňom do Korán, lebo sa takmer vyľakal, keď videl svojho syna neprestajne rátať. Doniesol mu jeho najobľúbenejšiu pochúťku – šupy so salámi. Radošovský si trochu zahryzol a rátal ďalej. Príklady riešil aj potom, keď mu otec navrhol, aby si šiel pobehať do záhrady. Napokon mu priniesol do väzenia dobrodružné romány. Radošovský sa ich ani nedotkol. Rátal vášnivo ďalej, ako by sa v matematických príkladoch skrývalo to najväčšie dobrodružstvo.

0: Mačacia rozprávka.
1: Jedného dňa poradil radca Rázcocha mačaciemu kráľovi Horkobúrovi, aby dal svojho syna princa Horkobúra rozmaznať. Ako by to vyzeralo, vravel radca, keby jediný kráľovský syn nebol rozmaznaný? Poslovia z iných krajín by si pod istým mysleli, že princ nemá v kráľovstve dosť pohodlia a zábavy. Kráľ Horkobúr nechcel spočiatku o rozmaznávaní ani počuť, no radca jednostaj doň ho dobiedzal. Kto by mal byť rozmaznaný, ak nie jediný kráľovský syn? Nech si princ užije, opakoval od rána do večera. Napokon sa mu podarilo kráľa prehovoriť. Horkobúr dal pozvať do kráľovského paláca učiteľku rozmaznávania, mačku Féren Bobkovičovú. Bola to radcová sesternica. Obliekla si modré šaty s bielým golierikom a na druhý deň sa už usadila v kráľovských komnatách. Dala si priniesť aj svoj veľký cestovný kufor. Mala v ňom okrem bielizne, črievičiek a voňaviek aj najdôležitejšie nástroje a učebné pomôcky na rozmaznávanie. Bodkovanú lyžičku na rozhrabávanie jedál, sadze, pomocou ktorých sa vyučovala ufúľanosť a rôznofarebné cukríky na precvičovanie maškrtnosti. Čoskoro sa začalo vyučovanie. Zdalo sa, že niektoré predmety sú také isté ako v obyčajnej škole, no v skutočnosti boli všetky rozmaznávacie predmety neobyčajné. Napríklad na hodinách čítania sa preberalo šušlanie. Na hodinách slohu odvrávanie, na dejepise zábudlivosť a na telocviku vystrájanie. Keď sa princ Horkobúr naučil dobre šušľať, odvrávať, zabúdať a vystrájať, pribudli ďalšie predmety. Ohrňanie nosom, prižmurovanie očí a životopisy slávnych rozmaznancov, najmä životopis najslávnejšieho rozmaznanca, ktorým nebol nikto iný ako kocúr Dudbaba. Princ Dudbaba bol taký rozmaznaný, že ho muselo obsluhovať 50 sluhov. Jeden sluha zaňho jedol špenát s vajcom a ďalšie neobľúbené jedlá. Iný prehlušoval bolesť Dudbabových od cukríkov pokazených zubov. Staručký sluha Trúbeľ ho škrapkal za uchom a sluha Cabaj mu prekladal labky pri prechádzke v kráľovskom parku. Nuž nečudo, že každý rozmaznaný kocúr sa chcel v rozmaznanosti čo najväčšmi podobať Dudbabovi. Túžil potom aj princ Horkobúr. Keď skončil rozmaznávaciu školu, bol ešte rozmaznanejší ako Dudbaba, lebo kým Dudbaba mal 50 sluhov, Horkobúr mal o jedného sluhu viac. Tým 51. sluhom bol kocúr Zixi, ktorý vyslovoval za princa Horkobúra spoluhlásku R.

A bol by si žil princ vo svojej rozmaznanosti a v pohodlí až do smrti, keby nebol jeho otec, kráľ Horkobúr, jedného dňa prišiel o majetok. Na radu radcu Rázcochu najprv daroval pol kráľovstva Tulákovi Žúžerovi, radcovmu bratancovi, a druhú polovicu premárnil v radovánkach a vo výdavkoch na rozmaznaného syna. Princ Horkobúr stratil všetkých sluhov. Sprvu ho mrzelo iba to, že ho nemá kto škrapkať za uchom, no potom zistil, že sú aj horšie veci v mačacom živote. Už na druhý deň ho začal trápiť hlad. Myší sa bál a keďže bol maškrtný, ani mu nechutili. Nezostávalo mu nič iné, iba si hľadať zamestnanie. Ťažko pracovať nemohol, lebo bol od samých sladkostí mľandravý a slabulinký. A z iných zamestnaní boli v tom čase v kráľovstve voľné iba dve miesta. Miesto predavača zmrzliny a šepkára v divadle. Kdeže mohol Horkobúr predávať zmrzlinu? Ako by vydával peniaze, keď nevedel rátať? Ani šepkárom nemohol byť. Kto by rozumel šušľavému šepkárovi, ktorý sa navyše nenaučil vyslovovať spoluhlásku R a z celej abecedy vedel prečítať iba dve písmená, písmeno M, lebo sa na ňo podobalo, keď kráčal z roztopaše na štyroch lapkách, a písmeno K, ktoré sa na ňo podobalo, keď kráčal na dvoch lapkách. Divadelný šepkár musí však poznať celú abecedu. Veď niektorí mačací herci sú veľmi leniví. Nenaučia sa svoju úlohu naspameť a spoliehajú sa len na to, čo im šepkár našepká. Bez našepkávania by nevypovedali ani jediné divadelné slovo. Nuž nemohol si nájsť rozmaznaný kocúr Horkobúr nikde prácu. Márne všade hovoril, že vynikajúco ovláda vystrájanie, odvrávanie a zabúdanie. Ba nepomohlo mu ani to, keď povedal, že vie nádherne prižmurovať oči a driemať. Od hladu nezahynul iba preto, že začal robiť hudobné koncerty. Keď bol veľmi hladný, stal si na roh ulice, aby okoloidúci milovníci hudby počuli, ako mu v bruchu vyhrávajú muzikanti. Chvíľami hrajú lahodné, pomalé melódie a potom spustia rýchly, divoký čardáš. Milovníci hudby zastanú, trochu počúvajú a hodia hladnému Horkobúrovi do čapice peniaze.

Počúvali ste záverečnú časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítala Dana Košická. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Peter Krajčovič, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Môj svet, fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: RTVS uvádza pôvodnú hru Mareka Kupča Biela skala.
3: Keď zatvorím oči, vidím husté, tmavé a tajomné lesy. Čisté, nedotknuté rukou človeka. Uprostred nich stojí mohutná biela skala. Je tam od samého počiatku sveta. Spod nej vyviera matka všetkých vôd a dáva celej zemi život. Na vrchu brala sa vypína od nepamäti osada ako strážna veža nad vrcholkami najvyšších stromov. Pred zrakom zvedavcov je ukrytá v nepreniknutelnej hustej hmle. Len orly a krkavce poznajú jej príbeh, ktorý bol písaný krvou a ohňom.
4: Všetko vyplienite a vypálte dokola. Ostane tu len žeravý popol.
5: Mladých pochytajte. Budú nám slúžiť. Môžete si predĺžiť život. Môžete prosiť, môžete hľadovať a nenávidieť ma. Ale vždy urobíte to, čo poviem ja. Ja som krutejší ako smrť.
6: Všetci, čo prežili, sú pochytaní a poviazaní, môj pane.
5: Tak málo. Ani 100 duší. Ak sa to zopakuje, dám vás roztrhať psom. Zapamätajte si. Čím viac otrokov pochytáte a ostanú nažive, tým väčší podiel dostane každý z vás. Tak sa snažte. Dva dni cesty odtiaľto pramení matka všetkých riek. Nad ňou je osada, ktorú ešte nikto nedobil.
6: Nedobitná pevnosť. Takej na tejto zemi niet.
5: Máš pravdu, Kunt. My budeme prví, kto to dokáže. Prví a jediný. Po nás tam už aj tak nič neostane.
6: Neostane tam kameň na kameň, ani hlava na hlavu. Rieku vysušíme, zem otrávime, zničíme každého, kto nám v tom bude brániť.
5: Šetri sily. Ešte nikto nedobil osadu na Bielej skale. Nie sme prví, čo sa o to pokúsime.
7: Pustite psov! Už vetria! Ukážu nám cestu!

0: jasná noc, tichá a bez vetra. Iba vlci víjú, ako by sa zvolávali zo všetkých kútov lesa.
1: Je spln, otec. Preto sú vlci nepokojní. Všade navôkol je ticho. Rieka je pokojná. Stráže sú na svojom mieste.
0: Ako si sa ochladilo. Slavoboj, akej farby je mesiac?
1: Je žltý, ako býva vždy.
0: Celý má farbu slnka.
1: Počkaj. Zdá sa mi, ako by sa pomaly do červena sfarboval. A postupne tmavne.
2: Už má farbu purpuru. Dnes v noci naozaj rýchlo mení svoju tvár.
1: Vitaj, Slavena.
0: Prišiel s tebou aj Vševlad.
2: Áno, vlci ho zavolali. Posledné dni sú nepokojní. Behajú z miesta na miesto a nedajú sa utíšiť. Jelene v lesoch plačú a orly nám deň čo deň krúžia nad hlavami.
0: Chcú nám čosi povedať. Ich oči vidia lepšie ako naše.
3: Nemýliš sa, Beluš. Tvoj zrak už neteší denné svetlo, ale tvoje srdce vidí ďalej ako najbystrejší bojovník z osady.
1: Prišli ste proti noci. Stalo sa niečo?
3: Musím nechať Slavenu u vás. Dobre ju strážte. V lesoch by už nebola v bezpečí. Zlo sa priblížilo k našej rieke a keď ju prekročí, naše hory už nebudú bezpečné.
1: Ešte nikomu sa nepodarilo prejsť cez našu osadu. Nikto ju nedobil. Rieku si ubránime.
3: Nič netrvá večne, Slavoboj. Si vodca osady a strážca na Bielej skale. Tebe zverujem Slavenu pod ochranu, ako aj všetkých, čo sú s tebou.
0: Slavena je dušou týchto hôr. Nespúšťaj ju z očí, Slavoboj. Chráň ju pred zlobou a pred tými, ktorých srdcia sú už dávno mŕtve.
2: Mňa predsa chránia vlci, orly, divé zubria, kone. Medvede aj krkavce sú mojimi bratmi. Prečo mám byť pod ochranou ľudí?
0: Dôveruj svojmu otcovi, Slavena. Vševlad vie najlepšie, prečo to robí. Moje oči nevidia, ale srdce mi tuhne úzkosťou. Mesiac sa kúpe v krvi a zver v horách je nepokojná.
3: Vlci a orly mi priniesli správy o vojsku hrdlorezov. Prišli z ďalekých stepí, živých pomsta a nenávisť. Z ľudí robia otrokov a ich krutosť sa nezastaví pred ničím.
2: Otec, ale my sme silnejší ako oni. Je nás viac. Pomôže nám aj zver z našich hôr. Prečo sa teda báť?
0: Pretože oni majú to, čo my nemáme.
1: A to je čo?
3: Túžbu po krvi, bohatstve a moci. To ich robí neporaziteľnými.
0: Počul som už o nich. Hrnú sa po zemi ako lavína ostrých skál. A za petami im kráča smrť a oheň.
1: Silný protivník. Ale teraz narazia na nás. Nevedia nič o našom spojenectve s divými zvermi. Nevedia o našich horách, o ich močiaroch, ani o bludičkách, či sile vody z nášho prameňa.
3: Tu, na Bielej skale sa rozhodne, či my, deti svetla, sme stále dostatočne silní na to, aby sme aj dnes porazili temnotu.
0: Ak to nedokážeme, náš svet zanikne. A už nikdy nič nebude také, ako bolo.
3: Ako súmrak padá na krajinu, tak krvilačné vojsko krutého Vagana ničilo všetko živé, čo mu stálo v ceste. Hnali sa dňom aj nocou, a keď nastalo svitanie nového dňa, cestu im zahradila rieka. Nad ňou hrdo stála biela skala. Slavoboj a jeho družina ich už čakali.
4: Hej, ty dole! Nadúvaš sa ako smradľavá ropucha. Dobre ťa počujem. Keby si prišiel v miery, rád ťa pohostí.
5: To si! Poď dole, porozprávame sa.
4: Som Slavoboj, strážca Bielej skaly a vladyka tejto osady. My dvaja si nemáme čo povedať.
6: Ale máme!
4: Čo teda chceš?
6: Čo chcem? Predsa to, čo je tvoje. Chcem všetko. A možno ušetrím teba aj tvojich ľudí, ak poprosíš.
2: Nikto ťa prosiť nebude. Nikto sa pre tebou neskloní. Nesmieš vstúpiť do našich posvetných lesov. Otrávil by si ich svojim dychom.
1: Aká krásna a nežná holubička. Milé prekvapenie.
6: A ty si kto, že sa mi vyhrážaš?
4: Je to dcéra Vševlada, vládcu týchto hôr. Ale tá nie je pre takých, ako si ty.
6: To sa ešte uvidí. Ja som Vagan. Určite si o mne počul. Neposlúchol si ma, Slavoboj. Teraz oľutuješ.
4: Nepokúšaj osud, Vagan. Radím ti dobre. Zober svojich ľudí, svoje psy. Prepusti otrokov a vráťte sa v miery. Sľubujem, že sa vám nič nestane.
6: Robíš si zo mňa žarty, vladyka. Neprišiel som s nikým vyjednávať. To nerobím. Dnes spoznáš moju pravú tvár.
5: Pripravte sa. Zapálte ohne. Napnite luky. Spálte všetkých ohnivými šípmi. Pustite psy.
1: Nech ani myš neunikne.
6: Doba temná sa začína. Ja som pánom tejto zeme. A nik ma nezastaví. A ty, holubička, dcéra Vševlada, čo skoro budeš moja.
1: Chystajú sa na boj.
4: Všetci muži na svoje miesta!
2: Sám túto vojnu nevyhráš. Môj otec už zhromaždil divé zvery aj vtáky v našich lesoch. Povediem ich po tvojom boku.
1: Vieš, že nemôžeš. Ostaneš na Bielej skale. S mojím otcom.
2: Slavoboj, zvieratá len mňa poslúchnu. Nebudem sa len tak prizerať. Nič sa mi nestane, sľubujem. Toto je náš boj. Je to náš svet, ktorý chránime pred zlom spoločne.
1: Z očí ťa nespustím. A budeš robiť to, čo ti poviem. Pre tvoje dobro.
2: Sľubujem.
5: Strieľajte! Nech to tam všetko zhorí dotla.
6: Postínajte stromy! Otroci nech postavia plte! Preplavíme sa na druhý breh!
2: Môj milý, môj verný, sme jedno telo a jedna duša. Dnes musíme chrániť to, čo je nám najvzácnejšie. Pomôžte mi zastaviť zlo a ochrániť svet pred temnotou a zatratením. Inak zahynie. A my s ním.
3: Vojsko krutého Vagana nečakalo ani chvíľu a zasypalo bielu skalu s prškou ohnivých šípov. Neľútosný oheň už držal vo svojich pazúroch celú osadu. Hustý dym štípal v očiach, aj v plúcach a oberal o sily každého obrancu. Vtedy Vševlad svojou mocou privolal husté mračná a spustil sa taký lejak, že oheň len bezradne zasičal pod prúdmi vody. Na príkaz Slaveny vzlietli stovky orlov, krkavcov, jastrabov a vrán, aby na zúrivých vaganových mužov spustili zo svojich pazúrov ostré kamene, ktoré ich zasypali ako krupobitie. Boj sa však len začal.
7: Toto sú už skoro hotové vagana.
8: Pevne ich zviažte dokopy a spustite ich na vodu. Preplavíme sa teraz, po tme.
7: Počuli ste, čo povedal? Hýbte sa, prašivci! Zaste všetky ohnie, nesmú nás vidieť.
8: Keď sa dostaneme na druhý breh, vypustite psov. Cítia krv. Už sú nepokojné.
7: Chceš ich prepadniť uprostred noci?
8: Prekvapíme ich. Skrieme sa v tieňoch a ráno to ukončíme.
7: Rieka je dosť široká a prudká. Do rána sa nestihneme preplaviť.
8: Tak musíme. Zaprite sa všetkými silami. Svitanie nás nesmie zastihnúť na rieke.
7: Zatiaľ to ide dobre. Vagan, musíme byť potichu. Stráže na bielej skale určite nespia.
8: Už sme takmer v polovici rieky. Tu je prúd najtlčší. Dávajte pozor na skaly pod hladinou.
7: Hlupáci! Chcete nás prezradiť?
8: Kto ešte raz urobí čo len malú chybu, toho osobne zhodím do rieky. Zaberte!
1: Tam dole na rieke sa čosi pohlo. Noc je síce tmavá, ale mám pocit, ako by rieka šumela inak. Clivo, nepokojne.
2: Orly sú ticho, spia. Pošlem k rieke vlkov. Ich oči vidia dobre aj po tme.
0: Netreba.
1: Otec, čo tu robíš? Mal by si odpočívať.
0: Na spánok nie je čas. Vagan a jeho vojsko sú už uprostred rieky. Blížia sa. Démon noci ich ukrýva v tme, preto ich stráže nevidia.
2: Ak sa dostanú na breh, pod bielu skalu, sme stratení.
1: Byte na poplach.
3: Už je neskoro. Na brehu vás rozsekajú na kusy. Je ich stokrát viac ako vás.
1: Čo teda robiť? Poraď.
3: Tu pomôže len samotná voda. Rieka patrí ešte nám a ja mám nad ňou stále moc. Ustúpte!
7: Už len zo pár metrov a sme na brehu.
8: Výborne. Pripravte sa. Len čo prirazíme, odviažte psy. Polovica mužov pôjde so mnou. Obídeme bielu skalu a zaútočíme odzad.
7: Vagan, čo sa stalo? Vlte na vode zastali. Nehýbu sa. Ako by nás čiesie ruky od spodu držali.
8: To sú duše mŕtvych utopencov. Dajte si pozor, aby vás neschmatli za nohu. Potom sa už nikdy nevynoríte.
7: Nechcú nás pustiť ďalej.
8: Čo je? Bojte sa ich, vy zbabelci. Zaprite sa z celej sily do vesiel. Brech je už na dohľad.
7: Vagan! Pozri! Tam! Valí sa na nás obrovská vlna. Je mohutná ako samotné bralo. Čierna voda hučí ako stádo divých zubrov. Strháva stromy aj skaly. Ako by to boli len kúsky dreva.
6: Všetci do vody! Skáčte! Zachráňte sa!
7: Samotná rieka je proti nám. Plte rozdrúzgala hoskali, mužom dolámala väzy, nohy, aj ruky. Psov strhla krútňava do hlbín.
8: Čo fňukáš? Mŕtvi už nevstávajú. Utopení neožijú, ale stále je nás dosť. Pozbierajte sa a pripravte sa. Musíme prejsť horou.
7: Vagan, stratili sme dosť mužov. Chlapi sú unavení, vystrašení. Oddychnime si pár hodín.
8: Čuž, myslí si, Vary, niekto, že by sme sa mali vrátiť? Čo, bojíte sa?
7: Nikto sa nechce vrátiť. Stojíme pri tebe.
8: Zmužte sa. Smrť vás nechce. Inak by vás nechala rieke. Prejdime horou a dobijeme to prekliaté hradisko.
7: Povedz mi, čo ťa tak ženie? Že si ani na chvíľu neoddychneš.
8: Ona. Keď som ju uvidel na tej skale, jej bledá tvár a plavé vlasy, oči ako uhlíky.
9: Ty si sa Bari zalúbil?
8: Musí byť moja. Slavená. Za každú cenu ju musím mať. Rozumieš?
9: Rozumiem.
8: Tak sa pohni. Vyrážame.
9: Tento raz ale klepneš na prázdno. Môžeš si nechať slávu aj bohatstvo. Radšej dušu zatratím. Ale slavenu nedostaneš.
0: Mnohých voda pobila. Stiahla ich do najhlbších priepastí. Tí sa už nevynoria, ale...
1: Čo ešte vidíš, otec?
0: Stále ich je dosť. Sú zúrivejší. Túžia po pomste. Blížia sa lesom ako hady.
1: Aj keď ich je presila, aspoň ich zdržíme. Utečte hlbšie do hôr. Tam sa skriete. Slavena pôjde s tebou.
0: Kam by sme šli? Tu je náš domov. Aj náš osud.
1: Urobím, čo bude v mojich silách.
3: Počkaj, Slavoboj. Tvoj čas ešte príde. Voda ju už privítala. Teraz je na rade les. Má obrovskú silu. Jeho korene, kmene a konáre. Náš les sa stáročia bráni pred ľuďmi, pred ich chamtivosťou a krutosťou. Privítaj ich, ako si zaslúžia.

0: sa mi to zdá? Alebo už blúzním? Ako by stromy mali oči. Pozorujú nás.
1: Hora hustne. Nechce nás pustiť ďalej. Bráni sa.
0: Stromy sa zliali do čiernej hradby. Obklúčili nás zo všetkých strán. Už sa nedá prejsť ani tam, ani späť.
1: Ďalšie čary. Obyčajné čary.
0: Korene sa nám omotávajú okolo nôh. Kmene stromov nás stisnú, ako by nás chceli rozpučiť.
2: Nebojím sa ťa. Počuješ? Neviem, kto si. Ale nič a nikto mi nezabráni, aby som ťa zrazil na kolená. Rúbte a sekajte. Na čo máte meče a sekery? Je to len obyčajné drevo.
3: Nemôžem sa na to pozerať, otec. Stromy ich síce zdržia, ale za akú cenu?
4: Áno. Stromy umierajú pod ich sekerami.
3: Cítim, ako voňajú. Počujem, ako plačú.
4: Keď strom umiera, vonia.
3: Urob niečo, otec. Či chceš stáť so založenými rukami? Slavoboj a jeho muži ich sami nezastavia.
4: Neboj sa, dcérka. Už som požiadal o pomoc ľadovú pani.
0: Konáre lietajú ako triesky. Stromy padajú. Vaše čary vám nepomohli. Počujete? Dokedy sa chcete skrývať?
1: Ticho. Videli ste. Biela postava sa myhla pomedzi stromy. Ako by nás sledovala. Krúži okolo ako hladný vlk.
0: Ochladilo sa. Para z mojich úst zamrza a mení sa na ľad. Čo sa to deje? Pred chvíľou ešte pršalo.
1: Ľad a mráz. Celý les odrazu stuhol. Je ako bez života. Ľadová, mŕtva krajina.
0: Počul som o tom. To je ľadová pani. Chodí po horách a berie si koho chce a kedy chce. Všetci tu pomrzneme.
1: Nedívajte sa na ňu. Nepozerajte sa jej do očí. Inak vás zmení na kus ľadu.
0: Ja tu už nezostanem ani chvíľu, Vagan. Ženieš nás na istú smrť. Toto od nás nemôžeš chcieť. Končím!
2: Čo robíš? Kam utekáš, zbabelec? Vráť sa! Prikazujem ti to!
0: Nevidíš? Tu nebojuje muž proti mužovi. Bojujeme proti samotnej prírode. Proti jej sile. Tá sa poraziť nedá. Dobre ti radím, otoč sa aj ty, Vagan. Zabudni na Slavenu. Tento boj vyhrať nemôžeme.
1: Vlastným mečom ťa prebodnem, ty pes.
0: Najprv rieka, teraz les a mráz. Čo príde potom?
5: Počkať.
2: Ale, ale. Samotný vladyka nám prišiel naproti.
5: Poponáhľal si sa, Vagan.
2: Prišiel si prosiť?
5: Prišiel som sa dohodnúť. Nechcem boj. Zbytočne sa bude prelievať krv. Moji muži vás nechajú, ak teraz v pokoji odídete.
0: Počuješ? Môžeme sa ešte zachrániť.
1: Ja nikdy neustupujem. Tebe dám ešte jednu šancu, Kund. Tu stojí Slavoboj. Vladyka z Bielej skaly. Poraz ho, ak to dokážeš.
0: Ale ak ho porazím, Slaveny sa nedotkneš. Bude moja. Všetko ostatné si môžeš nechať. Platí?
1: Tušil som tvoju podlosť. Nebyť Slavený, dávno by si utiekol. Padla ti do oka hneď, ako si ju uvidel stáť na skale. Tak ako mne. V noci kvôli nej nemôžem spať. Srdce mi zvie.

0: Slavoboj vedel, že teraz ide o všetko. Ak by ho Kunt porazil, všetko skončí v krvi a v plameňoch. Držal sekeru pevne v rukách a odrážal prudké útoky rozúreného Kunda. Vedel o ňom, že je skúsený a krutý bojovník, ale Slavoboj cítil obrovskú zodpovednosť za životy mnohých a to mu dávalo nadľudskú silu. Vyrazil Kundovi meč a nohou ho pritlačil k zemi.
1: Darujem ti život. Zober svojich chlapov a odíď v miery. Už nikdy sa sem nevracaj.
2: On môže odísť. Prehral v súboji. Ale mužov mi tu nechá. Náš boj sa ešte neskončil, vladyka.
3: Neotáčaj sa mi chrbtom, ty pes. Teraz sa bráň. Poranil si mi ruku, Vagán. To si odpikáš.
2: Útočil si od chrbta. Ako najväčší zbabelec. Uteč a už sa mi neukazuj na oči.
3: Kašle na teba. Zdochni si tu. Ja v týchto prekliatých lesoch neostanem už ani chvíľu.
1: Zachránil si mi život, Vagán. Keby nie teba, tak ma prebodne. Ďakujem.
2: Možno som krutý, ale od chrbta neutočím.
1: Ešte stále chceš zničiť Bielu skalu a tieto nádherné lesy. Stojí ti to za to?
2: Nechaj si Bielu skalu. Aj svoje lesy. Chcem len ju.
1: Slavena nie je pre teba. Už som ti to raz povedal.
2: Je mi jedno, čo si myslíš. Zver pobijem, vodu otrávim. Vypálim to tu dotla, ak nebude po mojom. To chceš?
4: Nie! To nedovolím. Môžeme sa porozprávať?
2: Len my dvaja.
4: Áno.
1: To nie je rozumné.
4: Ak mám zachrániť čo len jeden ľudský život a náš svet, nestojí to vari za to.
2: Múdra dievča.
1: Ak jej skrivíš čo len vlas na hlave, vlastnoručne ťa prikujem na skalu a nechám ťa krkavcom, nech ti obžerú kosti.
2: Budem ťa čakať, vladyka.

0: Blúdim týmto prekliatým močiarom celý deň. Nikde žiadna cesta, ani živej duše.
1: Dobre, že som odišiel od Bagana. Nepotrebujem ho.
2: Zachoval si sa správne, keď si od neho odišiel. Máš to ťažké, ale ja ti pomôžem.
0: Slavena, si to ty?
2: Vždy si sa mi páčil. Poď ku mne.
0: Vedel som, že ťa nájdem. Vedel som to.
2: Tak poď za mnou. Zavediem ťa tam, kde nás nikto nenájde.
0: Už je šero. Nevidím ťa dobre. Počkaj. Neutekaj.
2: Ja som tu. Čakám len na teba. Ponáhľaj sa. Poď ku mne.
0: Veď idem. Bagana roztrhne objedu. Keď zistí, že si moja.
2: Ešte kúsok. Poď. O chvíľu si pri mne.
0: Čo sa to deje? Všade okolo mňa je odporné bahno. Drží ma mocne, nechce ma pustiť. Sťahuje ma čoraz hlbšie a hlbšie. Nemôžem sa hýbať.
2: To bude tvoj nový domov, drahý Kunt.
0: Oklamala si ma. Ty nie si Slavena. Kto si?
2: Sme blúdičky, duše mŕtvych dievča. Z tohto močiara nevedie cesta von.
0: Pomôž mi! Trčí mi len hlava, hej!
2: Za tvoje ohavné skutky, čo si napáchal vo svojom živote, ťa čaká trest. To ti odkazuje všetko. Toto bude tvoj hrob.
0: Nie! Ja nechcem! Pomôž mi, preca! Dohodneme sa! Dám ti všetko, čo mám!
2: Zbytočne prosíš, darmo sa namáhaš. Tvoja niť osudu bola už dávno utkaná. Už ťa čaká len jedno. Temný močiar.

0: Kam ma to vedieš?
1: Chcem ti niečo ukázať.
0: Čo také?
1: Svet, v ktorom žijem. Krásu, ktorú nepoznáš.
0: Nebojíš sa ma. Nikto okrem nás tu nie je. Slavoboj a jeho muži ostali pod bielou skalou.
1: Nikdy nie som sama. Sú tu so mnou moji bratia a sestry.
0: Nikoho nevidím. Uťahuješ si zo mňa.
1: Stromy, tráva, kvety, vtáci a zvieratá. To sú moji bratia a sestry. Dýchame spoločný vzduch. Spolu sme vyrastali, spolu žijeme. Spolu sa tešíme zo slnka, z mrazu aj dažďa. Sme deťmi vševlada.
0: Smiešné. Ja ti ponúkam oveľa viac. Na čo sa máš túlať po horách, keď môžeš mať poklady celého sveta? V mojej krajine budeš chodiť po zlate. Najvzácnejšie víno budeš piť zo striebornej čaše. Oblečená budeš v hodvábe a brokáte. Budeš mať slúžky a sluhov. Nikdy nebudeš hladovať. Nebude ti zima. Vari, môže mať človek niečo viac?
1: Môže. Priateľstvo a lásku ku všetkému živému, čo ťa obklopuje. Zlato ani striebro, ani hodváb nedýcha. Nemá srdce. Sú to len veci. Chladné a bez života. Pre niekoho možno vzácne. Ale to nie je môj svet. Ja patrím sem. Pod bielu skalu. Skús to pochopiť, Vagan.
0: Riskujem život v boji, aby som sa mala lepšie. Naháňam sa, nespím. Každý deň pozerám smrti do tváre. Veľa rokov som ťa hľadal a ty so mnou odmietaš žiť? Rozmysli si to. Dobre ti radím.
1: Nemáme spoločnú cestu. Nedokázala by som žiť v tvojej krajine. Na čo by mi bolo celé tvoje bohatstvo a moc? Je ušpinené krvou. Dokázal by si sa kvôli mne vzdať všetkého, čo vlastníš? Prestal by si zabíjať. Prepustil by si všetkých otrokov. Sadil by si vary stromy a plietol koše z prútia.
0: Celý život sa o niečo snažím a zrazu to mám len tak opustiť. Nechať vary iným? Nie som predsa blázon.
1: Keď sa nepozeráš na seba, ale vidíš len toho druhého, to je láska. Láska je obetavá, trpezlivá, nezávidí. Nepozná pýchu a sebectvo.
0: Hlúposť. Nezmysel.
1: Nie je v človeku spravodlivosti, ak myslí len na seba. Vary, to nevidíš. Zmeň svoje srdce. Alebo odíď v pokoji, Vagan.
0: Stačilo. Dosť som sa napočúval tvojich hlúpych rečí. Budeš si musieť na mňa zvyknúť.
1: Čo to robíš? Pusť ma! Dal si predsa slovo, že mi neublížiš.
0: Neublížim? Len ti zviažem ruky a nohy, aby si mi náhodou neuletel.
1: Prosím ťa, prosím ťa, pusť ma. Ak to zistí môj otec a Slavoboj, nenechajú vás odísť bez boja.
0: Nech prídu. Sme na nich nachystané.
2: Vagan odvliekol zviazanú Slavenu do svojho tábora a ešte v ten večer sa chystali na odchod. Dobre vedel, že sa nemusí báť ani rieky, ani divých zverov, ani hory, pretože Slavena bola v jeho moci. Tušil však, že vševlada Slavoboj mu budú v petách. Ale tých sa nebál. Čo si mu vravelo, že tento kraj už nikdy neopustí.
3: Syn môj, Vagan vzal Slavenu pod bielu skalu. K prameňu.
4: Ďakujem, otec. Zaskočíme ich ešte po tme. Moji muži sú prichystaní. Už nemáme čo stratiť.
3: Nie je treba prelievať krv. Vševlad sa postaral o to, aby Slavena utiekla.
4: Je slobodná?
3: Líšky jej v noci prehryzli putá. Omamné lesné bylinky uspali stráže. Slavena je síce voľná, ale Vagan je jej v petách. Ide po jej stope ako krvilačný pes. Ponáhľaj sa, aby sa nestalo niečo strašné.
4: Čo, otec? Musím to vedieť.
3: Bež už, každá chvíľa je drahá. A pamätaj si, nech sa stane čokoľvek, osud nikto nezmení. Buď silný, Slavoboj.
1: Mesiac, brat môj, schovaj sa prosím ťa za oblaky. Skry na chvíľu svoje svetlo, nech Vagan nenájde moju stopu. Už nemám kam ísť. Tu v tomto kríku na vrchu bielej skaly sa schovám. A tma nech ma prikrie svojim plášťom tak, že ma ani bystré oči vlka nezbadajú.
5: Nájdem ťa, Slavena. Aj keby som ťa mal spod zeme vyhrabať. Neschováš sa mi.
1: Ak ma nájde, potom mi ostáva už len jedna cesta.
5: Mesiac sa síce schoval a tma je hustá ako v najtemnejšiu noc. Ale aj tak viem, kde si. Počujem tlkot tvojho srdca. Prudko bije. Volá ma k tebe.
1: Už ani krok, Vagan. Nepribližuj sa ku mne.
5: Nemáš kam ujsť. Podaj mi ruku. Neublížim ti. Sľubujem.
1: Sám si sa odsúdil, Vagan. Tvoje srdce je chladné. Neverím ti. Nemáš v ňom ani iskierku lásky. Nikdy nebudem tvoja.
5: Netáraj hlúposti. Ostaň stáť. Za tebou je hlboká priepasť. A pred tebou len moja náruč. Čo si vyberieš?
1: Nikdy viac ma už neuvidíš. A nikdy nezomrieš. Na veky budeš blúdiť v temnote po tomto svete. To je tvoj osud.
5: Skočila. Vrhla sa do priepasti s úsmevom, ako by sa vôbec nebála smrti.
4: Ty si to chcel. Donútil si ju k tomu. Tvoja krutosť a bezcitnosť.
2: Chcela zmeniť tvoje srdce, ale ty si to nevidel. Mohla ešte žiť?
5: Psi! Vy za to môžete. Vaše hlavy napichnem na koli.
4: Prehral si, Vagan. Tvoji muži sa rozprchli ako myši. Tí, čo ostali, strachom zošaleli alebo ich roztrhali voci a medvede. Si sám.
5: Sám? Mám predsa svoj meč. Kalený v krvi. Ja nikdy neprehrávam. Ak nemám Slavenu, budem mať aspoň bielu skalu. Nikto mi v tom nezabráni.

ako Vagan stihol vytiahnuť svoj meč, Slavoboj ho jediným úderom zrazil na zem. O ostatné som sa postaral ja. Vagan zatratil svoju dušu. Zmizla v najhlbších hlbinách zeme, kde nikdy neprenikne ani lúč svetla. Vaganovo bezduché telo zostalo na zemi. A Slavena nezahynula. Zmenila sa v prekrásnu, snehobielu trblietavú hmlu, ktorá zahalila bielu skalu pred zrakmi všetkých smrteľníkov. Náš svet bol zachránený jej obrovskou láskou a dodnes hmla objíma svoje milované lesy a chráni ich pred zlobou sveta. Kto z vás by chcel vidieť bielu skalu, musel by mať srdce pokorné, čisté a tiché. Potom sa hmla rozplynie a vás obklopí láska a pokoj. Najcennejšie poklady sveta a večnosti.

Počúvali ste hru Mareka Kupča Biela skala. Účinkovali Vagan Matej Landl, Kunt Ľuboš Kostelný, Slavena a Bludička Jana Lieskovská, Slavoboj Ivan Šandor, Vševlad a rozprávač Ivan Romančík, Beluš Ján Mistrík. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, réžia Jana Strnisková. RTVS 2018.

0: Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Ohlásiš ďalšiu rozprávku, Breptík, tak sa snaž.
0: Nasleduje rozprávka Hudobný parník.
1: No, chcela som ti dať šancu, ale nevyšlo. No, bol si blízko. Názov rozprávky je Chudobný baník. Práve ten bude hlavnou postavou príbehu Miroslava Husku, v ktorom započujete aj výrazy, aké dnes už veľmi nepoužívame.
0: Aké?
1: Napríklad znoj.
0: Zbroj? Ale veď to je...
1: Nie zbroj, Breptík, ale znoj. Tak sa kedysi nazýval pot. Keď sa človek veľmi spotil, napríklad pri ťažkej práci. Tak ako náš baník, ktorý nie a nie nájsť žilu.
0: Ale veď žily máme v tele. Bez nich by sme nežili.
1: Ale toto je rudná žila, Breptík, v skale. To je taká, ktorá obsahuje zlato, meď či iné vzácne kovy. Ale baník sa len lopotí a nie nájsť to, čo v bani hľadá.
0: A pomôže mu niekto?
1: Veru áno.
0: Nejaký dobrý banský trpaslík, že?
1: Nechajme, nech nám to rozpovie Karol Machata.

0: kopal raz v jednej bani chudobný baník. Neborák zodrel sa v robote neľahkej, už aj sily ho opúšťali, aj sa na slabú žilu dostal. Veď by ho ešte roky tak netlačili, ale skôr choroba a hladné deti doma. A veru ich bolo toľko, že kým nasýtil posledné, už od hladu plakalo zasa prvé. Nuž pomôže si potom neborák človek, keď máš ešte aj žilu jalovú. I kopal baník, so žilou sa pasoval, že mal dlane samý mozol. Mocoval sa so žilou, no zárobok len na nič. Jedného dňa, už tak okolo obeda, celý uznojený odhodil čakan, sadol si na hlušinu a vybral z kapsičky pagáč, že si zaje. Bože to pagáč, zo švábky a z nadrveného ousa upackaný. Iba že si hladne vyberá, preto baník z pagáča odhrízal a dlgom mlieka zapíjal. Zajedal, zapíjal ten ovseniak, iba keď zrazu šuchot tu, šuchot tam a už aj pred ním sedel mužíček, trpaslíček. Na hlave mal koženú kapucničku, oblečený bol celý v zelenom a kabátik mal prepásaný širokým remeňom so striebornou prackou. No baník sa nečakaného hostia nenaľakal. Veď už od starcov vedel, že je to dobrý duch baníkov a že statočným neublíži. A trpaslík, ani čo by v baníkových očiach čítal, hlavou pokýval a vraví:
1: trápiš sa, neborák, trápiš? No, no.
0: Veru sa aj, úprimne odpovedal haviar a už sám trpaslíka oslovil: či by si si so mnou nezajedol? Čo mám, dám. A podal mu zvyšok pagáča. Nedal sa veru trpaslík dva razy ponúkať, odlomil si z pagáča a mliekom ho zapil. Potom vstal, stenu poobzeral a rečie:
1: nuž, za občerstvenie ti ďakujem. Ale ti rovno poviem, že sa tu márne trápiš.
0: Prikročil trpaslík k stene, bok si ľavou rúčkou podoprel a pozorne žilu odhadoval. Pohonkával si i kladívkom ju preklepal a vraví:
1: ako som povedal, stena je hluchá. Zlatá ani striebra sa ty z nej nedočkáš.
0: Čo mal neborák baník robiť? Veď to aj sám vedel, ešte viac posmutnel, rukou beznádejne hodil. No nie tak, mužíček trpaslíček.
1: Nezúfaj, keď človek chce, cestu z každej biedy nájde. A že si srdca dobrého, pomôžem ti. Poď.
0: Chytil baníka za ruku a ťahal ho hlbšie do bane. Baňa odrazu zvidnela, sťab ju tucet kahancov osvetlilo, iba že kahance nesvietili a svetelnú žiaru na všetky strany lúčila iba trpaslíková zelená kapucňa. I tu preklepkal kladívkom stenu, mudroval, až napokon udrel na jedno miesto a zvolal:
1: ozajstná žila je tu. Ale počúvaj, ak chceš, môžeme kopať obaja. Keď dosť nakopeme, rovnako si zárobok podelíme. A ešte dačo, každý deň mi našich tu posúšik a trochu mlieka donesieš. Pristávaš?
0: Horký, že by baník nepristal. Vďačne všetko slúbil. A tu ešte skôr, ako sa rozišli, vytiahol trpaslík spoza opaska želiesko, na žilu priložil, kladívkom udrel a odfrkla hrudka zlata. Podal ju baníkovi, nech si vraj za ňu kúpi, čo potrebuje, a že sa ráno stretnú. Preveliká bola radosť v baníkovej rodine, keď otec povykladal na stôl chlieb a stravu a po dlhom predlhom čase nebolo z biednej chalupy počuť plač. Chlieb deťom zostal a do bane žena upiekla dva posúchy. I mlieka naliala do dvoch fľašiek a tak vo veselej pohode začali ráno baník s trpaslíkom zlatú žilu lámať. Minul sa týždeň, už sa aj druhý končil a baník sa prenáramne čudoval, keď videl, koľko už žila pustila zlatých hrudiek. Celá hrba ich bola. A vtedy trpaslík povedal:
1: Zajtra, kamarát, tie zlaté hrudky predáš. Pamätá sa, ako sme ostali?
0: Baník prikývol a na druhý deň niesol domov toľko peňazí, koľko by ani za život nezarobil. Ako si tak radostne vykračuje, stretne akéhosi starca. Pozdravkali sa a starec sa oprel o sukovicu.
2: Nože, no, priateľko, či je ešte ďaleko do najbližšej osady?
0: Uľútilo sa baníkovi starca, aj by mu vďačne dačo ponúkol, iba že nemal pri sebe ani len omrvinku. Preto starčeka aspoň na cestu upravil.
3: Od ľudí už nie ste ďaleko, starý otec. Choďte len rovno týmto chodníkom a aby ste nechodili po svete s prázdnou rukou. Nate, vezmite.
0: A podal starčekovi 2 dukáty. Starček sa potešil, zaďakoval, vykročil chodníkom a baník sa podal k bani. No odrazu sadla naň akási nespokojnosť. Zastal a rozmýšľal.
2: Ej, čože som to len vykonal? Dukáty rozdávam, ani dáky boháč a zárobok je spoločný.
0: No, stalo sa, čo sa nemalo, ale neľutujem.
3: Azda sa trpaslík nenahnevá, že som potešil biedného človeka. Pri rátaní vrátim 2 dukáty z mojich.
0: Uspokojil sa, vkročil do bane a položil vrecko s dukátmi pred trpaslíka.
1: Sadni si tamto naproti a rátaj,
0: povedal baníkovi trpaslík. Baník si sadol, vrecko s dukátmi rozviazal a delil.
3: Tebe dukát, mne dukát, dukát tebe, dukát mne.
0: Rátal a rátal, až pokým všetky rovnako nepodelil. Potom siahol do svojej kvopky a 2 dukáty preložil na trpaslíkovú hrbu.
3: I tieto sú tvoje, vraví. Stretol som starca bedára, nu som ho obdaroval, aby nehladoval.
0: Vyskočil mužíček trpaslíček na rovné nôžky a zvolal.
1: Nesklamal som sa v tebe, priateľko. Rúči si istatočný. Tie 2 dukáty si podaroval mne a ja ti za statočnosť i dobrotu zasa môj lom darujem. Ak ostaneš i naďalej pracovitý a skromný, nebude v tvojej chalupe biedy.
0: Kým sa baník spamätal, trpaslíka už nebolo. Dlho, veľmi dlho stál potom zamyslený na tom mieste a v mysli dobrému trpaslíkovi vďačil. Zo zárobku si novú chalupu postavil, aj nových síl nadobudol, no nespyšnel. Usilovne kopal ďalej a hlad ani biedu viac nepoznal.

0: Skončila sa rozprávka Miroslava Husku s názvom
1: Hudobník a Nik.
0: Chudobný baník, rozprával ju
1: Karol Bezchaty.
0: Karol Machata.
1: Príbeh vybrala a upravila Viera Janusová.
0: No hurá, správne Breptík. A spoza režisérskeho pultu vykúkala a príkazy rozdávala Magda Gartnerová.
1: Rozprávkové zvuky vyčaroval majster zvuku Ondrej Purdeš.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Keďže tento týždeň sa vŕtame v zemi a načúvame jej zvukom, kade koho pritom postretáme. Najmä, keď nakúkneme do podzemia. Tak ako jeden lenivý Ondro.
2: A koho tam stretol?
1: No to by si už mohol tušiť, Breptík. Máš k ním dosť blízko.
2: K ním? Sú viacerí? Čo ja viem? Krtkovia?
1: Kto žije v jaskyniach, šarapatí v štôlniach a robí neplechu ako ty?
2: Ja, že robím plechy?
1: Ale niektorí sú aj nápomocní, ako ty z našej rozprávky.
2: No tak kto?
1: Piadi mužíci.
2: Jasné, kamoši z našej škriatkovskej rokliny, či rodiny.
1: A tí lenivému Ondrovi ukážu, čo všetko sa v zemi skrýva a že aj obyčajný chlieb je vzácnosťou.
2: Dajú mu príručku, či príučku?
1: Dajme tomu, že maličkí ľudkovia Ondra naučia, čo je v živote ozaj dôležité. Ale už neprezrádzajme. Ľudovú rozprávku Piadi mužíci upravil Konštantín Palkovič.
2: Počkaj. A prečo sa vlastne volajú Piadi mužíci? Čo sú piati?
1: Lebo sú veľkí ako piať. To sa tak voľa kedy hovorilo. Je to vzdialenosť od palca po malíček. Sú teda veľkí asi ako dlaň.
2: Skôr malí. Rozprávku o piadi mužíkoch vám bude rozprávať Jozef Kroner.

0: Iž tí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichvu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom. Už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejakej telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď. Vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra, prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obidve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám. Ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozčúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránu a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá. Chod na Boga, aby sme videli. Nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal. Ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo. Však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím. Lígoce sa ako zlato. Veď tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No barzaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť.
1: Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužíček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No železo. A na čo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý a sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobil vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť, len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre, však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého, rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kvorku a tak učil aj svoje deti.

0: Rozprávku o piati mužíkoch vám porozprával Jozef Kroner.
1: Podľa slovenskej ľudovej rozprávky ju napísal Konštantín Palkovič.
0: Réžiu mal Jaro Rihák.
1: Zvukovo spolupracovala Alena Duchoňová a s dramaturgiou pomohla Beata Panáková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 1993.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

Keď nám teta Katka dávala Amora, upozornila nás aj na to, že nebude žiť tak dlho ako my, pretože psí čas beží 7-krát rýchlejšie ako ľudský. Za ten čas, čo človeku ubehne 1 rok, ubehne vraj psovi 7 rokov. 10-ročný človek je ešte dieťa, ale pes, ktorý sa narodil zároveň s tým človekom, má vraj po 10 rokoch života už za sebou taký kus života ako 70-ročný detko. A väčšinou sa 10 rokov ani nedožije. Ak by to bolo naozaj tak, zdalo sa mi to smutné. Aj keď som sa to dozvedela z dôveryhodného prameňa, nechcela som tomu veriť. A aj keby som tomu hneď musela uveriť, usilovala som sa na to nemyslieť. V prírode sa predsa vyskytujú rôzne výnimky. Bola som presvedčená, že sa to netýka každého psa. A keby sa to aj týkalo každého psa, pevne som verila, že sa to netýka Amora. Zatiaľ sa nijako neprejavilo, že by sa ho to týkalo a že by mu život ubiehal rýchlejšie než mne. Dospieval síce veľmi rýchlo, bol čoraz bystrejší a vzdelanejší, ale to som pripisovala jeho prirodzenej inteligencii. Pokladala som Amora za zázračné dieťa. A spoliehala som sa, že ako zázračné dieťa sa aj v otázkach času vyzná lepšie ako ja. A raz si nájde čas a vysvetlí mi aj to, čo je pre mňa na plynutí psieho času nepochopiteľné. Amor sa skutočne prejavoval ako znalec času. Vedel napríklad predpovedať budúcnosť. Podľa toho, ako sa správal, sme vedeli, či bude pekne, alebo sa blíži dážď. Táto jeho schopnosť sa zišla aj na Orave, kam sme aj tohto roku všetci prišli na prázdniny k starej mame, aby sa mohla rozveseliť, že nie je v dome sama. Amor mal rád aj Uja Števka, maminho brata, ktorý býval vo vedľajšom dome. Predpovedal mu, aké bude počasie, a podľa Amorových predpovedí sa vyberali spolu na huby. Amor sa vtedy vždy ukázal aj ako veľmi dobrý hubár. Aj Ujo Števko mal rád Amora. Veď pred pár rokmi mal aj on psa, krásneho vlčiaka Ťapu, ktorý ho na slovo poslúchal a pred každým ho bránil. Bohužiaľ, jedného dňa zmizol, ako by sa po ňom zľahla zem. Ujo Števko bol presvedčený, že mu vlčiaka ukradol nejaký pastier, ktorý ho potreboval na stráženie oviec. Peši preputoval všetky okolité hory a doliny, navštívil všetky salaše, ale ani na jednom Ťapu nenašiel. Napokon sa zmieril s tým, že svojho vlčiaka už nikdy neuvidí. Ubehli 3 roky. Žena Uja Števka, teta Marka, vyšla raz pred dom a zbadala na ulici psa, ktorý nevládal stáť na nohách. Nepodobal sa na Ťapu. Vlčiak Ťapa býval urastený, mocný pes, a ten, čo ležal na ulici, bol špinavý, vychudnutý a ešte aj zakrvavený. Teta Marka ho najprv chcela odohnať. Fuj, choď preč! Ale ten pes sa nevládal ani hnúť. A hoci nemal na pohľad nič spoločné s Ťapou, tete Marke zrazu prebleslo v hlave. A čo ak je to predsa len Ťapa? A vykríkla, Ťapa! A vtedy zakrvavený pes vyskočil a hoci sa tackal a krýval, radostne vbehol do bránky. Bola to Ťapa. Neskôr sa dozvedeli, že tí, čo ju ukradli, ju zavliekli až kamsi 300 kilometrov od Tvrdošína. Ale Ťapa si pamätala cestu späť a po 3 rokoch sa vrátila. Vrátiť sa vládala, ale žiť už nie. Ten návrat ju obral o všetky sily a zakrátko po návrate zomrela. Amora sme vtedy ešte nemali. Amor o tom nemohol nič vedieť. A predsa. Vieš, čo dnes Amor našiel? Spýtal sa ma Ujo Števko. Čo? Obojok po Ťape. Preto je taký smutný. Uvedomila som si, že aj mne sa v ten deň zdal Amor akýsi smutný. A hneď mi bolo všetko jasné. Keď videl Amor do budúcnosti, musel vidieť aj do minulosti. Ovoňal obojok po Ťape
a celý ten smutný ťapin príbeh mu zrazu prebehol pred očami. Aj keď ľudský čas beží pomalšie ako psí, a aj keď nie je každý človek zázračné dieťa ako Amor, predsa si aj človek musí ubiehanie svojho života všimnúť. Aj ja som si musela. Skončili sa prázdniny a po prázdninách som sa už nevrátila na základku. Prijali ma na konzervatórium, bude zo mňa umelkyňa. Potešilo to aj Amora, veď aj on mal umelecké sklony. Spokojne by mohol na konzervatóriu študovať aj on. Bol napríklad talentovaný mím. Keď sa mu nechcelo hovoriť, jednoducho sa iba nejako zatváril a ja som z jeho mimiky presne vedela, čo chce povedať. Čoskoro som sa to od neho naučila aj ja. A tak sme sa potom vedeli aj celé hodiny zhovárať bez slov. A nie len, že sa vedel smiať, ale mal aj zmysel pre humor. Keď počul dobrý vtip, zasmial sa. A keď zlý, tak sa nezasmial ani zo slušnosti. A spieval. Vždy, keď som hrala na klavíri, spieval. V tom ešte nebola tá výnimočnosť, spieva veľa psov, ale Amor si vedel pieseň zapamätať, zopakovať ju aj bez klavíra, prípadne z jednej piesne urobiť druhú, celkom novú a tej pôvodnej celkom nepodobnú. Raz, to už som bola v druhom ročníku na konzervatóriu, som sa pripravovala na koncoročnú skúšku z klavíra. Mali sme hrať stupnice, nejaké povinné skladby a na záver ešte modernú skladbu podľa vlastného výberu. Nechala som si to na poslednú chvíľu a týždeň pred skúškami to už vyzeralo hrozivo. Už som iba rozmýšľala, ako sa zachránim. Sedela som zúfalo doma pri klavíri a počúvala mamu, ako mi z kuchyne kričí: "Cvičíš?" "Cvičím." A mama: "Len cvič." Ale nebavilo ma už ani čítať noty, iba som tak brnkala, aby si mama myslela, že hrám. Amor sedel mlčky pri mojich nohách a počúval moje brnkanie. Ako vždy, aj teraz sa prejavoval jeho výnimočný charakter. Cítil so mnou, presne vedel, čo ma trápi a premýšľal, ako by mi pomohol. Pri okne sa objavila Karin. Rada by som si s ňou aspoň chvíľku podebatovala a oddýchla si od klavíra. Ale nemohla som, lebo mama vedela, že mám pred skúškou a hoci na mňa z kuchyne nevidela, sledovala ma sluchom a ustavične sa odtiaľ ozývalo to jej: "Cvičíš? Len cvič." Vtedy mi zrazu Amor vyskočil na kolená a z kolien na klávesnicu a ja som zistila, že zase prišiel na to, ako sa dá vyriešiť môj problém. Chcem si na chvíľku oddychnúť? Môžem si. On bude zatiaľ hrať na miesto mňa. A tak som si oddychla. Podebatovala som si aj pri okne s Karin a Amor zatiaľ hral. A z kuchyne sa ozýval mamin hlas: "Pekne, pekne, len tak ďalej. Ešte si to zopakuj, cvič." "Ach," vravela som šeptom Karin, "keby som sa tak nemusela na skúške pozerať do nôt, keby som mohla takto voľne improvizovať, ako teraz improvizuje Amor, skúška by bola pre mňa hračkou." "A prečo to teda neurobíš, keď ti to aj Amor radí?" opýtala sa šeptom Karin. Naozaj? Karin mala pravdu. Amor nie len, že cvičil na miesto mňa, ale ešte mi aj radil, čo mám zahrať na skúške. Započúvala som sa do jeho improvizácie a bolo rozhodnuté. Na skúške som potom po stupniciach a povinných skladbách zahrala ako voľnú skladbu improvizáciu na Amorov spôsob. "A čo to vlastne hráš?" opýtala sa ma profesorka, ktorá ma skúšala. "Dolce amoroso," povedala som. Dala som svojej improvizácii názov na Amorovu počesť. "A kto je autor?"

šťastie, že ma profesorka nevyzvala, aby som to zahrala ešte raz. Zahrala by som to, čože o to, ale určite celkom inak. Stál však pri mne Amor, môj dobrý anjel strážny. Toto je teda niekoľko spomienok na môjho milovaného psíka Amora. Dnes mi pripadajú priam rozprávkovo. A aj znejú celkom ako rozprávky. Rozprávky pre

To bola piatá rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Tretia časť Kozmonautíci.

0: Vrabec Geňo sa tak roztatáril, až celkom zmorený odkvecol pri komíne. Fúčal.
1: Dosť bolo šantenia. Teraz sa poďme pretekať, kto vydrží dlhšie čúšať.
0: Pak a Čik prekvapene vytreštili očká.
2: Vrabca čúšať? Si normálny?
1: Netrúfate si? Priznajte sa.
0: Podpichovali k zmorený Geňo.
1: Lebo vy, majovkári, čúšať neviete. Čviriká sa o vás, že máte rabkáčové zobáčiky.
2: Hehehe, na streche. Všetci sa vám smejú.
1: Klebety,
0: bránil pak domorodcov.
1: Vieme mlčať ako červík v jablčku. A keby sme chceli, aj toho tromfneme. Lenže práve teraz mlčať nesmieme, lebo
2: máme zápal hlasivkových struniek,
0: pomohol Mučik.
2: A musíme si ich stále vetrať, čiže čvirikať. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: No, keď chceš silou mučou pretekať s majovkármi, pretekaj s našim

0: mi mladšími bratmi.
1: Tak sa teda stavme,
2: navrhol chlapec vrabec. Pak a Čik sa šikovne spustili dolu šikmou strechou a šuchli sa po škrydlu. Lúco ich nasledoval ako tieň, no neskoro pribrzdil a vhupol do Ríny. Šťastie, že práve nepršalo. Voda by ho odniesla až niekam do nechcem tam. Keď sa vyhupol na Rímsu a priskackal k hniezdu, zbadal tam 4 strakaté vajíčka. Ešte boli teplé, čo znamenalo, že ich mama opustila iba pred chvíľočkou.
0: Môžeš pretekať, pingpongista. Hneď odteraz. Zatvor zobák. Pozor. Čuš,
2: zavelil pak.
1: Pretekať s takýmito, týmito?
2: Šomral zahambený chlapec vrabec.
1: Myslel som, že máte naozajstných súrodencov, nie kozmonautíkov v škrupinových kabínkach.
0: Keď sa vyklujú na svet, budú ozajstní.
2: Uistil ho pak a ťukal do kabínky zobákom.
0: V tejto je Čoro, v tejto Číro, v tejto Čero a vo štvrtej Čaro. Ak máš uši, počuješ, že nepočuješ nič.
3: Ho,
2: brzdil šampiónov Geňo.
3: Ako viete, že v kabínkach sú vrabčí chlapci? Čo ak sa z nich vykotrmalcujú vrabčie dievčence?
0: No tak budú Čera, Čora, Číra a Čara.
2: Poľahky sa vynašiel pak.
0: To je fuk, bubli fuk.
1: Hlavné je, že čušia. Vyhrali sme,
2: vyhlásil Čik. A bola to pravda.
0: Musíme kozmonautíkov prikryť,
2: čvirikal pak.
0: Keby prechladli a kýchali, praskli by im kabínky.
2: Už sa aj teperil do hniezda, ale v tom priletela mama Čipka. Nasrdená, zježená, hnala ho preč.
1: Celý si od čerešní, pochábeľ. Prefarbíš vajíčka na kraslice a vyliahnu sa nám z nich veľkonočné kuriatka.
2: Starostlivo sama prikryla vajíčka krídlovou perinou a láskavým materinským hlasom im čimčarovala.

0: Čimčaričku zopakovala 4 razy, každému vrabčiatku zvlášť.
1: Pekná pesnička,
0: dojato povedal Luco.
1: Škoda, že ju nepočujú aj kozmonautíci v kabínkach. Isto iste spia.
2: Tak či tak si ju zapamätajú,
0: čipkala Čipka.
2: Vrabec sa vykľuje z vajíčka s pesničkou v zobáku. Bez pesničky Čimčaričky by to bola iba polovica vrabca.
1: Nevedel by čarovať.
0: Čarovať? Čudoval sa Luco.
1: Čarujú iba čarodejníci.
2: Všetky vrabce sú čarodejníci,
0: tvrdila Čipka.
1: Každý vrabec čím čaruje, čím čaruje. Teší seba aj ľudí.
3: Veru tak,
0: prisvedčil Geňo a začvirikal.
4: Buďme pyšné, že sme vrabce a že máme vrabčie kapce so strunkami na podpetkoch. To nám stačí, to je všetko.
2: Naša národná pesnička. Odkiaľ ju vieš?
0: Geňo sa zasmial a znova zanútil.
4: Vrabčie piesne letia kol dokola sveta, poza kríčky, poza búk, ako vetrik všade fúk.
2: Tak, tak, tak,
0: čipčala Čipka.
2: Ako by som počula vrabčieho múdrca. Vieš čo, Geňo? Buď mojim vrabčiatkam krstným otcom.
3: Rád,
0: začvirikal Geňo.
3: Je to pre mňa veľká česť. Hneď letím pohľadať krstnú mamu. Poď so mnou, Luco.
5: Vypočuli ste si tretiu časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantina Paustovského Prstienok. Rozpráva Helena Geregová.

0: Anka Varjuška bývala s dedom Kuzmom v dedinke Machovo pri samom okraji lesa. Udrela krutá zima s drsným vetrom a so snehom. Mrazy nepoľavili a v noci v lese zavíjali premrznuté vlky. Dedo Kuzma vravieval, že víjú od závisti k ľuďom. Vlk by si vraj tiež rád pobudol v chalupe, popreťahoval sa a poležal si pri piecke, aby si zohrial premrznutý chlpatý kožuch. Uprostred zimy sa dedovi minul tabak. Dedo veľmi kašľal, žaloval sa na slabé zdravie a hovoril, že keby si zo dva razy pobavkal z fajočky, hneď by sa mu uľavilo. V nedeľu Varjuša odišla dedovi po tabak do susednej dediny Perebory. Povedľa dediny viedla železnica. Varjuša kúpila tabak, zaviazala ho do vrecúška a vydala sa na stanicu pozrieť sa na vlaky. V Pereboroch zastavovali len zriedka. Takmer vždy sa tade prehnali so škrípaním a rachotením. Na nástupišti sedeli dvaja cestujúci. Jeden z nich bol bradatý a mal veselé modré oči. Zahučala lokomotíva a už ju aj mohli vidieť, ako sa zo vzdialeného čierneho lesa plnou parou ženie k stanici.
1: Rýchlik, povedal bradatý pán. Daj pozor, dievčatko, lebo ťa vlak odfúkne. Vyletíš až pod oblaky.
0: Lokomotíva plnou parou vletela do stanice. Rozvíril sa sneh a oslepil im oči. Varjuša objala stĺb lampy a zavrela oči, aby ju veruže nezodvihlo zo zeme a nestiahlo za vlakom. Keď sa vlak prehnal stanicou a snehové vločky ešte vírili vo vzduchu, bradatý pán sa jej spýtal. Čože máš v tom vrecúšku? Varí len nie tabak.
2: Áno, tabak, odvetila Varjuša.
0: Nepredáš z neho, tak by sme si pofajčili.
2: Dedo Kuzma mi nekázal predávať, prísne odvetila Varjuša. To je pre neho, proti kašľu.
0: Ech ty, povedal pán, poliný kvietok v kapcoch, aká si len prísna.
2: No tak si vezmite, koľko chcete, povedala Varjuša pánovi a podala mu vrecúško. Pofajčite si.
0: Bradatý pán si odsypal do vrecka plášťa hrsť tabaku. Poštípal potom Varjušu na líci, usmial sa a pozrel do jej belasých očí. Ech ty, zopakoval, nezábudka s vrkôčikmi. Čo ti ja len za to dám?
1: Hádam toto?
0: Vytiahol z vrecka svojho plášťa oceľové koliesko, ofúkal z neho odrobinky tabaku a soli, utrel ho o rukáv a nastokol Varjuši na prostredný prst. Nech ti prinesie šťastie. Tento prstienok má čarovnú moc. Pozri, ako žiari.
2: Ujo, a prečo má kúzelnú moc?
0: Začervenala sa Varjuša.
1: No preto, odvetil pán, lebo ak ho budeš nosiť na prostredníku, prinesie ti zdravie. Aj tebe, aj detkovi Kuzmovi. Ak si ho natiahneš na tento tu, na prsteník, budeš mať nesmiernú radosť. A ak sa ti zachce uvidieť šíro-šíry svet a jeho divy, natiahneš si prstienok na ukazováčik, a naisto ich uvidíš.
2: Vari, naozaj?
0: Spýtala sa Varjuša.
1: Len mu úver, zamrmlal druhý pán spopod vyhrnutého goliera na kabáte. Je to čarodejník. Už si počula také slovo?
2: Počula.
1: No veď preto, zasmial sa pán. Je to skúsený elektrikár. Dokonca aj elektrina ho poslúcha na slovo.
2: Ďakujem,
1: povedala Varjuša a rozbehla sa domov do Machového. Strhol sa vietor, zachumelil hustý, prehustý sneh. Varjuša si stále hladkala prstienok, krútila si ho na prste a pozerala, ako sa leskne od zimného svetla.
2: Aha, bradatý Ujo zabudol na malíček,
1: zamyslela sa.
2: Nepovedal mi, čo sa stane potom. Hneď si ho teda vyskúšam natiahnuť na malíček.
1: Keď si dievčatko natiahlo prsteň na najmenší prst, koliesko sa na ňom neudržalo, spadlo do hlbokého záveja pri cestičke a zmizlo hlboko v snehu. Varjuša zjojkla a začala rozhrabávať sneh rukami. Ale kolieska nebolo. Dievčatku zmodreli prsty. Od mrazu jej tak skrehli, že ich nemohlo ani ohnúť. Varjuša sa rozplakala. Koliesko je preč. To znamená, že teraz nebude zdravie pre deda Kuzmu a ona nebude mať obrovskú radosť a ani neuvidí svet so všetkými jeho divmi. Na mieste, kde stratila koliesko, Varjuša zapichla smrekovú vetvičku a odišla domov. Rukavicou si utierala slzy, ale tie sa jej neustále tlačili do očí. Dedo Kuzma sa tabaku potešil, zabavkal si z neho a o koliesku povedal. Len nesmúť, hlúpučka. Kam spadlo, tam aj leží. Popros Sidora, on ti ho nájde. Starý vrabec Sidor spal na bydle taký nafúknutý ako balónik. Celú zimu žil u Kuzmu voľne ako pán. Kašu ďobal rovno z misiek, chlieb sa usiloval vychmatnúť rovno z rúk a keď ho odohnali, tak sa urážal, čertil, ba pustil sa i do bitky. Susedné vrabce ho za to ohovárali, vraveli, že má hlúpe maniere. Na druhý deň Varjuša zobrala Sidora, zabalila ho do šatky a odniesla do lesa. Posadila vrabčeka na vetvičku a poprosila ho. Pohľadaj, pohrab trochu, možno ho nájdeš. No Sidor odvrátil pohľad, nedôverčivo zazrel na sneh a zapišťal.
3: Čvirik, čvirik, čo som blázon? Čvirik, čvirik.
1: Zopakoval a zlietol z vetvičky späť do chalupy. Tak sa koliesko nenašlo.

0: Dedo Kuzma pokašliaval čoraz silnejšie. Giari vyliezol na pec. Takmer odtiaľ neschádzal a veľmi často bol smedný. Variuša mu nosila chladnú vodu v plechovom hrnčeku. Stále častejšie sa schovávala za pec, tichúčko plakala od ľútosti k dedovi a hrešila sa. Ach, ja hlúpania, jaším sa a potom stratím prstienok. Tak mi treba. Bila sa pesťou po čele, vyčítala si a dedo Kuzma ju utešoval. Netráp sa, poklad môj. Prstienok sa určite nájde. Jedného rána sa Variuša zobudila na to, že Sidor skacká pri okne a zobákom ďobe do skla. Zo strechy padali na podobločnicu dlhé kvapky. Do okna sa opieralo oslepujúce slnko. Variuša vyzrela von. Do očí jej zadul teplý vietor a roztrapatil jej vlasy. Je tu jar, zvolala. Čierne konáriky sa ligotali, zo striech sa klzal a šuchotal mokrý sneh, vážne i veselo šumel za humnami vlhký les. I v lese sneh potemnel. Sprvu sa objavilo zhnednuté ihličie, ktoré opadalo počas zimy. Za ním sa zjavila záľaha suchých konárikov, potom sa zažltlo minuloročné opadané lístie a na okraji závejov rozkvitli prvé kvety podbeľu. Variuša našla v lese starú smrekovú vetvičku, tú, čo zastrčila do snehu, keď stratila koliesko. Začala opatrne rozhrňať staré lístie, prázdne šišky, konáre a starý mach. Pod jedným čiernym lístkom sa čosi zablislo. Variuša zvýskla a čupla si. To je jejkovový prstienok. Ani trocha nezhrdzavel. Zdvihla ho, nastokla si ho na prostredník a rozbehla sa domov. Ako sa približovala k chalúpke, už z diaľky zbadala deda Kuzmu.
1: Ahaju, povedal dedo. Vetroplach jeden, vybehla si von, dvere si nechala do korána, celú chalupu prefúkol jarný vietor. Aj chorobu zo mňa razom vyfúkol.
0: Variuša sa zasmiala, pohladkala deda po strapatých vlasoch a povedala. To vďaka prstienku, vrátil ti zdravie, detko Kuzma. Celý deň Variuša nosila prstienok na prostredníku, aby vyhnala dedovú chorobu. Iba v podvečer, keď sa ukladala k spánku, sňala si prstienok z prostredníka a nastokla si ho na prsteník. A teraz sa malo prihodiť niečo, z čoho by mala nesmiernú radosť. Ale Variuša sa toho nedočkala, lebo po chvíli zaspala. Zobudila sa zavčas ráno, obliekla sa a vyšla z chalupy. Nad zemou sa zapaľovali tiché, teplé zore. Vysoko v korunách stromov v zlatistom svetle zaspievala vlha. Variuša sa hlasno rozosmiala a ohromná radosť, taká, že by sa nedala ani len objať rukami, jej zazvonila pri srdci. V tom jej zišlo na um, že by si mala nastoknúť prstienok na ukazováčik, aby uzrela šíro svet so všetkými jeho divmi. No zahľadela sa na všetky tie kvety, na krehké brezové lístočky, na jasné a žiarivé slnko, ktoré priniesla jar. Započúvala sa do zurčania vody a trilkovania vtákov nad poľami a prstienok si na ukazováčik nenatiahla.
2: Netreba, pomyslela si. Nikde v šírom svete nemôže byť tak pekne ako u nás v Machovom.
0: Nie nadarmo hovorí dedo Kuzma, že náš kraj je hotový raj a druhého, tak krásneho kraja na Božom svete niet.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov. Prichádza harmonička, aha, a spolu s ňou ideme opäť na návštevu do pravzorkového naberáku.
1: Kam, Breptík? Toto ja v scenári vôbec nemám, ale mám tu, že rozprávkový panelák.
0: Aj, to som len naschvál brbtol. Či dávaš pozor? No tak už poďme.
1: Ešte poviem deťom, že tento panelák, v akom možno, že aj vy bývate, pravidelne objavuje o trochu väčší kamarát Janko. Dnes ho čaká 10. dobrodružstvo s názvom Janko a vajce na vandrovke.
2: Fíha, to znie tak gazdinovo, či prázdninovo.
1: Tiež si myslím, a tento seriál, ktorý sa celý teda volá Rozprávkový panelák, napísal Radek Bachratý a opäť vám o ňom porozpráva Zuzana Kronerová.
0: Želáme vám vandrovnícke počúvanie.

Rozprávkový panelák, dávnejší objav školáka Janka, je plný rozprávkových bytostí, ktoré ale často žijú veľmi, veľmi nerozprávkový život. To dnes zistil aj Janko. Hneď ako vbehol do rozprávkového paneláku, pristavil ho usmievavý vrátnik v kvietkovanej uniforme. Ahoj, Janko, prosím ťa pekne, po schodoch choď pomaly a opatrne. Prečo? Spýtal sa Janko. Vrátnik v kvietkovanej uniforme sa najskôr zatváril tajomne a potom povedal: uvidíš, pochopíš. Janko sa teda opatrne vybral po schodoch a tešil sa, koho stretne. Pozeral ponad schody, nakláňal sa cez zábradlie, ale nikoho nevidel. Išiel vyššie a vyššie, stále pozeral hore, keď tu sa zrazu ozvalo: pozor, nie že na mňa stúpiš. Janko sa obzeral, ale nikoho nevidel. Dole, dole sa pozri, ozvalo sa dole. Janko konečne sklopil zrak a videl. Na môj veru, list papiera s nejakými podpismi. Mával na Janka, až si Janko musel kľaknúť a poriadne si obzrieť to čudo. Teraz už videl, že to nebolo čudo. Bol to list papiera s podpismi. Držala ho malá, maličká ruka, ktorá patrila malému, guľatému telíčku. To telíčko bola aj hlavička, aj celá postava. To bolo vajce. No čo? Nikdy si nevidel vajce na vandrovke? Spýtalo sa vajce na vandrovke a neznelo to veľmi priateľsky, skôr únavene a nahnevanie. Janko sa samozrejme hneď pýtal, čo sa stalo, a vajce bolo ochotné rozprávať, len keď ho Janko vezme opatrne do rúk a pôjde s ním. Vajce sa pozrelo do papiera a prísne rozkázalo: na desiate, ešte nepodpísala Baba Jaga. Čo to rozprávkové bytosti podpisujú? Janko sa spýtal a aj sa to dozvedel. Bolo to takto. Spevavý výťah majú všetci v rozprávkovom paneláku radi. Ale v poslednom čase to so svojím spevom skutočne preháňal. Spieval hlava, nehlava, lano, nelano, tón, netón. Už sa to nedalo počúvať. Výťah stratil hlas, prechladol, zachrípol, stíchol. Teraz iba smutne jazdí, robí také... Spev to už nie je. Zasadla rada rozprávkových obyvateľov domu a rozhodla sa, že pokiaľ sa výťah bude liečiť, nájdu mu učiteľa spevu. Ale kde? Popoluška poslala svojich poštových holubov do všetkých kútov sveta, aby sa pýtali, zisťovali, hľadali. A aj sa podarilo. Jeden holub priniesol zvesť, že najväčší učiteľ spevu je jedna postaršia dáma, priam stará koza, a že kedysi dirigovala aj zbor kôz v jednom rozprávkovom paneláku. Holúbky sa teda mohli zletieť späť a kozičky nazerali do svojich zápisníčkov, kdeže majú adresu veľkej kozy virtuózky. Aj ju našli, aj jej napísali do horných šaliapinov nad Beethovenovom a pani dirigentka odpísala priamo rade rozprávkových obyvateľov domu. Aj keď je na dôchodku, rada príde, lebo výťah ešte spievať neučila. Nemá vôbec strach, lebo keď naučila spievať dokonca zbor polien so solistom, výnimočným Polenom, výťahu sa nebojí. Keďže je profesionálka, bude to stáť jeden menší mešec strieborniakov. Platí sa vopred, samozrejmá vec. A o ten mešec ide, samozrejmá vec. Rozprávkový panelák má v pivnici na tajnom mieste v tajnej jaskyni plné truhly zlatiek, strieborniakov a ešte aj čokoládových dukátov. Je to rozprávkové bohatstvo všetkých rozprávkových obyvateľov domu. Ale to nie je len tak. Prísť k truhle a nabrať si, aj keď ide o ich spoluobyvateľa, výťah. Každý jeden obyvateľ, každá jedna rozprávková bytosť musí s naplnením mešca súhlasiť. Svoj súhlas musí potvrdiť podpisom. Nuž, a niekto musí všetkých obyvateľov poobchádzať. Rada rozprávkových obyvateľov domu sa dlho nevedela rozhodnúť, kto by mal podpisy zozbierať, keď tu išlo okolo vajce zo svojej poslednej vandrovky a dedo Vševed mu hneď takto: počúvaj, vajce, keď tak stále vandruješ, zavandruj si trochu po našom rozprávkovom paneláku a pozbieraj podpisy. Mňa už zbierať nemusíš, ja sa ti podpíšem hneď. A aj sa tak stalo. Podpísali sa aj ostatní členovia rady rozprávkových bytostí, ale ešte stále bolo kam chodiť a komu zvoniť, búšiť, trieskať, klopať do dverí.
Tak sa vajce zas dostalo na vandrovku. Začalo pekne po poriadku od prvého poschodia smerom nahor, ale poriadok mu dlho nevydržal. Rozprávkové bytosti sa majú stále rady a tak v každých druhých dverách bol odkaz: som u červenej čiapočky na 7. podpis vlk. Alebo ťaháme repu z pivnice k Marienke, podpis detko, babka, vnučka, pes, mačka, myš. Vajce už dávno nevandrovalo iba z dola nahor. Chodilo hore, dole, tam čakalo, tam prišlo neskoro, tam sa s niekým minulo a okrem toho chrapoša ozrutného by vedela zobudiť iba víla a tá je so širokým pri nejakom mori. Aj keď je vajce veľký vandrovník, predsa ho už nohy trochu bolia, tak kto mu pomôže? Ja ti pomôžem, povedal Janko. Aspoň sa zoznámim aj s ostatnými obyvateľmi domu, aj keď ich už poznám dosť. Zobral od vajca papier a rozbehol sa po paneláku. Vajce poďakovalo a šlo si oddychnúť domov na vyhriatú panvičku. Ako Janko chodil po paneláku, zistil, že rozprávkové bytosti sa priatelia bez ohľadu na čokoľvek. Janka Hraška našiel napríklad umiesi železa. Obaja sa rozprávali o modeloch hradov, ktoré zlepovali. Pravda, Janko Hraško ich robil z malých triesočiek a miesi železo z kovových rúr. Obaja ale boli obrovskí priatelia a preklebetili celý deň. Najväčšou klebetnicou spomedzi dám sa zdala byť Zlatovláska. Tej sa ústa nezastavili. Zlatovláska najviac rozprávala o sebe, o svojich vlasoch. Ako si ich češe, ako si ich lakuje a tak podobne. Nuž nenašla veľa poslucháčov. Najčastejšie ju počúvala Kačka Rapotačka a jedno mlčanlivé čudo, ktoré sa podpísalo ako Judo. Janko bol hrdý aj na získanie podpisov 7 zhavranených bratov, ktorí práve keď im zvonil na dvere, boli normálnymi bratmi, tak sa podpísali pekne rukou. Ten, čo sa podpísal ako Karol, stále pozeral na hodinky a súril ostatných bratov, že už nemajú veľa času. Janko si myslel, že sa premenia na havrany, ale nič také sa nestalo. Bratia si len zobrali také smiešne masky so zobákmi a rýchlo niekam utekali, vraj na vystúpenie. Takýchto príhod a záhad zažil Janko za poobedie neúrekom, ale na konci toho všetkého bol papier, kde sa podpísali všetci obyvatelia rozprávkového paneláku. Aj chrapoš ozrutný, ktorého zobudila víla. Janko zazvonil pri dverách vajca na vandrovke, teraz bolo samozrejme doma. Vajce potešene vyskočilo z panvičky a nechalo sa Jankom odniesť pred radu rozprávkových obyvateľov domu. Dedo Vševed pozorne skontroloval všetky podpisy, pokýval hlavou, pokynul žezlom a trojhlavý drak odkráčal spolu s černokňažníkom do rozprávkovej jaskyne, kde naplnili mešec strieborniakmi a najsilnejší poštový holub ho odniesol učiteľke spevu starej koze. Tá sa potešená pobalila, sadla na najbližšiu vzducholoď. Čo chvíľa bola pri paneláku a vrátnik v kvietkovanej uniforme jej otváral dvere. Tak, kde máme žiaka? Spýtala sa stará koza a rozprávkové bytosti ju úctivo viedli k výťahu. Vajce sa medzi toľkých príliš netlačilo, ale ostalo pri Jankovi. Štuchlo doň kamarátsky škrupinkou a povedalo: ďakujem ti, Janko, za pomoc. Idem spať. Dobrú noc a oddychni si aj ty, zaslúžiš si. A vajce odišlo do svojej vyhriatej panvičky. Janko až teraz pocítil, ako ho bolia nohy a aký je hladný. Len sa tak rozbehol, aby bol doma včas na večeru. Stihol to a potom veľmi rýchlo zaspal. Oddych si predsa zaslúžil. A väčšiu pochvalu? S chválením sú rozprávkové bytosti veľmi opatrné. Rastie od toho nos a občas sa stanú ešte horšie veci. Aké? Rozprávkové.

0: Vypočuli ste si 10. časť zo seriálu Rozprávkový panelák Janko a vajce na vandrovke. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Režírovala Ria Paldiová a rozprávala Zuzana Kronerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.
1: Ale ešte neodchádzajte, milé breptíčky. Ešte sa naša dvojhodinovka pre najmenších vôbec nekončí.
0: To je pravda, ešte sme len tesne za...
1: Metelicou. No dobré, tesne za polovicou.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou. A opäť je tu.
1: Kto?
0: Julius Satinský, jeden z mojich obľúbených odvrávačov ohlávok.
1: Ohlávka sa ti asi zíde, pretože Julius Satinský a Pavel Bielín prichádzajú aj s ďalšou rozprávkou o koňoch, ale asi si chcel povedať,
0: že je to jeden z mojich obľúbených rozprávačov rozprávok. A to už je čo dozvedať.
1: Veru, to už je čo povedať. Tak počúvajte tento štvrtý, predposledný príbeh a ak máte doma nejakú hračku koníka, plyšového alebo iného, alebo azda aj vymyslené, určite bude rád počúvať s vami.
0: To je výtvarný

0: Už sme si rozprávali o všeličom. Dokonca aj o tom, že okrem všetkých rečí, ktoré poznám, som sa chcel naučiť aj reč rýb. Jediné, čo mi v tom zabránilo, bola voda, ktorá sa mi vždy nabrala do nosa. Potom som musel kýchať a frkať. V takej chvíli sa ťažko rozpráva ešte k tomu cudzou rečou. Okrem toho by ste mali vedieť, že nie som obyčajný kvoň, ale kvoň, ktorý skáče cez prekážky. Pravdu povediac, niekedy sa mi to podarí, niekedy nie. Ale keď sa mi to nepodarí, je na vine zvyčajne opäť voda. Ani neviem, či sa mám priznať, že ja sa bojím vody. Ale aj keby som sa nepriznal, určite by to na mňa vyklebetili divé kačice. Počujete? Počujete? Práve sa vracajú z južnejších krajín. Vraj poda, ktoré zaleteli až k moru a zoznámili sa tam s jednou čajkou. Čajky sú strašne rapotavé a navravia vám všetko, čo môže, ale aj nemusí byť pravda. Táto sa chválila, že má kamaráta koňa, ktorý býva v mori. Morský kvoň. Kačice sa nedali zahambiť a odvetili, že oni majú kamaráta koňa, čo skáče cez prekážky. To akože mňa. Nuž, ako som už bol povedal, skáčem cez prekážky, ale nemám rád, keď je za nimi voda. Stáva sa mi, že pribehnem k takej prekážke a zrazu, ako keby mi nohy vrástli do zeme. Neodrazím sa. Ostanem stáť a môj jazdec mi preletí ponad hlavu aj ponad prekážku a čľup do tej mláky. Lagani sa škodoradostne smejú, jazdec hromží. Ja by som sa červenal od hanby, keby som nemal hnedú srsť. Jedným slovom, nemám rád múriky, za ktorými sú vodné priekopy. Ale nedá sa nič robiť. Ideme skákať. Nech to máme za sebou. Nepríjemné veci je lepšie chytro urobiť, ako odkladať na neskôršie. Aj, tá voda podo mnou je skutočne akási ozrutná. Kdeže mláka? Kdeže bazén? Kdeže priekopa? Veď jej nedohliadnem ani nakoniec. Odrazil som sa najmocnejšie, ako som len vedel, ale asi to nebude stačiť. Ak spadnem do vody, kačice sa mi budú chichotať. Čajky? To sú čajky? A odkiaľ sa to vzali? To nemôže byť pravda, to sa mi istotne iba sníva. A tá voda podo mnou, veď je to more. Mohutné vlny s bielou penou a uprostred presne podo mnou jakýsi tmavozelený kruh. Z toho kruhu vyskakujú červené a zlaté rybky, rozťahujú plutvy ako krídla a letia každá iným smerom a zasa miznú v mori. A znova vyskakujú, letia a čajky sa môžu zdivieť, ale žiadnu nestihnú chytiť. Teraz sa v strede kruhu objavila veľká ryba, ale akási čudná. Čože? Má konskú hlavu. Tak veľmi sa ponáša na moju vlastnú hlavu, že to nemôže byť nikto iný ako morský kôň. Morský kôň sa pozerá na mňa a kýve hlavou, aby som sa nebál a prišiel k nemu na návštevu. No taká pocta sa nedá odmietnúť. Nakoniec voda môže byť aj príjemná a keď sú v nej priatelia, kone a ryby, alebo rybokone, či koňoryby, či ako nazvať to čudo, čo má konskú hlavu, rybí trup a tenký chvost zatočený do kolieska. Môj nový kamarát ma láka stále hlbšie a hlbšie. Vôkol plávajú svietiace hviezdice a elektrické ryby iskria na mňa očami a mávajú mi celým telom ako jedinou plutvou. Korytnačky veľké ako rybárske člny si ma zvedavo obzerajú a usmievajú sa na mňa so zatvorenými ústami, aby som nezbadal, že nemajú žiadne zuby. Ale najkrajšie je, že sú tu aj malé morské koníky. Veselo tancujú a ukazujú mi celé lúky morských rastlín a krdle drobných strieborných rybičiek. Vždy som si myslel, že hlboko pod vodou je celkom ticho. A teraz tu prekvapene počúvam všelijaké zvuky. Ryby sa medzi sebou zhovárajú. Aj morské koníky si čosi šepkajú a vedú ma k veľkému podmorskému bralu, odkiaľ sa ozýva zvuk, ako keby nás niekto volal. Zastali sme pri skale, na ktorej ktosi sedí. Má svetlú srst, oči veľké, ale nosík naopak malý a čierny. Zvedavo na nás guľatými očiskami, hlavu nakláňa raz naľavo, raz napravo a napokon sa obracia k morskému koňovi, ukazuje na mňa pravou prednou plutvou alebo labkou, či čo to má, a veselo vraví:
1: Ten je ale chutnučký, na spapanie.
0: Akože na spapanie? Tak to sa predsa nevítajú hostia. Že by ma sem morský kôň priviedol ako pochúťku pre bláznivú sirénu? Čo by siréna? Ja sám som bláznivý. Celko som zabudol, že som mal preskočiť prekážku. Aj som ju preskočil, ani neviem ako. Šťastlivo som sa preniesol ponad vodu a dopadol na pevnú zem. Zvládol som to. Zvládol som to. Sláva! Stačí chcieť a preskočím aj more.

0: 5000, to je nejako veľa.
1: Nie 5000, ale len 5. Ešte raz poďme na červenú. Dobre, vypneme ju a zapneme, hej?
0: Naprávam. Takže 5 rozprávok o koňoch pre rozhlas napísal Pavel Bielín.
1: Veru tak, a my dúfame, že aj štvrtý predposledný príbeh sa vám páčil. V roku 1997 ho v réžii Mileny Lukáčovej nahral Julius Satinský. Dramaturgicky rozprávku pripravila Beata Panáková.
0: A ešte sa naša dvojhodinovka pre najmenších neskončila, tak ostaňte s psami, ostaňte s nami, tak, no. To vystrihni, dobre? A vypni teraz modrú, červenú, idú pesničky.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Krátka rozprávka.
3: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť štvrtá, Jazvec. Ako každé ráno, aj dnes škovránok vyletel zavčasu. Chcel si rozcvičiť krídla a popri tom uloviť chutný hmyz. Väčšinou má vo zvyku krúžiť ponad koruny stromov. Ale dnes, ani sám nevie prečo, poletoval tesne nad zemou. Iba náhodou si všimol, že pod dubom je niečo neobvyklé. Z večera do rána tam vyrástla diera v zemi. Ani veľká, ani malá. Taká akurát. Zjavne sa tam ukryl nejaký tvor, lebo každú chvíľu z diery vyletelo zahrsť hliny. Kto tu podkopáva náš strom? Spýtal sa škovránok. Namiesto odpovede sa z nory vystrčil iba čierny ňufák. Komu asi patrí? Tajomný tvor nezacítil nebezpečenstvo a tak v zápätí vykukla celá hlava. Pomedzi čierno-biele pruhy svietili šibalské oči, tmavé ako uhlíky. Dobrý deň, ja som škovránok, predstavilo sa naše vtáča. Bývam v korune tohto krásneho duba.
4: Nečudujem sa, že tu bývaš. Aj mňa zaujal tento strom. Ja som jazvec.
3: Rád by som bol tvojim susedom. Škovránok si spomenul, ako ho dub z jary srdečne vítal. Aj on sa teda prisťahovalcovi potešil.
5: Vítaj, miesta je tu dosť. Budeme veľká lesná rodina.
3: Vrelé prijatie zlepšilo jazvecovi náladu. Pocit domova veru necítiť hocikde. Len prednedávnom sa musel nečakane sťahovať. Našťastie, už je to len trpká spomienka. Škovránok však vytušil, že niečo nie je v poriadku. Čo sa ti stalo? Spýtal sa. Jazvec sa najskôr okúňal, ale zakrátko začal rozprávať o krásnej nore, ktorú si vyhlúbil v susednom lese. Stromy boli krásne, zdravé a vysoké. Bývalo tam mnoho zvieracích susedov.

0: aj potravy mali na dostač. Lenže raz ráno prišli ľudia a celý les vyrúbali. Kto zo zvierat mohol, ten utiekol. Keď večer všetko stíchlo, až vtedy sa jazvec odvážil skontrolovať brloch. Z krásneho lesa ostalo len rúbanisko. Možno by sa tam ešte dalo bývať, len potrava by sa ťažko hľadala. Kým takto premýšľal, začalo pršať. Jazvec sa pred dažďom schoval do svojej podzemnej skrýše. Pršalo celú noc, aj ďalší deň. Obrovské kvapky vody sa liali z oblohy. Na zemi sa hromadili v tmavých kalužiach. Pršalo aj ďalšiu noc a ďalší deň. Voda vôbec nevsiakla do zeme, ako zvyčajne pri silnom daždi. Mláky sa prilievali z menších do väčších. Stekali najskôr malými jarčekmi. Zliali sa do väčších, až sa z toho privalila veľká voda. Takú, jak si ju nevidel. Brala so sebou všetko. Konáre, kamene, aj blato. Hustá tekutá masa neobyšla ani jazveca a ako nezvaný hosť mu zaplavila brloch. Sotva stihol ujsť. Desivý príbeh, pomyslel si Škovránok. Až mu z neho vstávali pierka po celom tele. Aj starý dub ten príbeh začul a tak povzbudzujúco zašumel. Hlavne, že si vyviazol so zdravým kožúškom. Jazvec si len vzdychol a pokýval hlavou. Nevydal už ani láska. Nuž dub rozprával ďalej. Zdravý les zadrží aj veľkú vodu. To preto, lebo my stromy sme stále smedné. Prebytočnú vlahu vypijeme ako taká špongia. Lenže ľudia na to často zabúdajú. Keď vyrúbu celé zalesnené stráne, naruší sa krehká rovnováha. A vtedy na to doplatia nevinní. To nemôžeme nechať len tak, vyhrkol Škovránok. Čo keby sme na rúbanisku vysadili nové stromy? Možno to pomôže všetkým. Tento nápad sa ostatným zapáčil. Každého isto poteší mladý les na smutnom rúbanisku. Lenže dnes už toho veľa nezvládnu. Na nebo vystúpila prvá hviezda a s ňou prišla noc. Ráno je múdrejšie večera, povedali si zvieratká a pobrali sa domov. Iba dub ostal hore. Nehybne stál a strážil priateľov. Keď zaspávali, každý z nich premýšľal, ako sa taký les sadí.
1: Tak sme si zapletali, vlastne zalietali s Michalom Legíňom.
2: To bol autor ďalšej časti rozprávky s názvom Kedy stromy spievajú.
1: A aj vám ju vykrochkával. Veď vyrozprával.
2: No a pomáhala mu v tom režisérka Veronika Martinková s dramaturgičkou Zuzanou Kolmosovou.
1: A našim kamarátom Kikim. To je majster bazvuku, vlastne zvuku, Andrej Klimič.
2: A rozprávka dostala Škovránčie krídla v roku 2023, teda vtedy vyletela z rozhlasu poprvýkrát.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Harmonika?
3: Prosím.
2: Prečo je tamto tak a nie onak?
3: Čo ty myslíš? Aha, veď tak sa volá tretia časť už druhej série rozprávok z východnej Afriky. Áno, máš pravdu.
2: Ja by som to chcel vedieť. No, ospoveď. Vlastne odpoveď na tú navlásku. Otázku.
3: Tak nám ten príbeh, ktorý pre rozhlas upravila Mariana Kóňová, rýchlo pustí a ja už len poviem, že je to posledná rozprávka v dvojhodinovke pre najmenších a že vám ten príbeh bude rozprávať Peter Rúfus.

Niekedy sa spýtate, prečo je to a tamto práve tak, hoci by mohlo byť aj inak. Na čistinke v lese sme raz zazreli jaštericu bez chvosta. Otrhol jej ho nejaký samopašník? Čo ak k tomu došlo ináč? V dnešných časoch poznáme hodne druhov zvierat, ktoré nosia na hlave rohy. Náš priateľ pes niečo také nemá. Prečo pes nemá rohy? Alebo prečo by sme nemohli prvé ranné svetlo slnka zbadať na západe? O tom, ako sa všetko zbehlo, sú nasledujúce rozprávania. Korytnačka a jašterica boli dobre známe. Korytnačka žila v buši, jašterica žila a bývala neďaleko v malej diere. Raz sa korytnačka chystala ísť na trh predať vrecko soli. Ramená má veľmi krátke, neuniesla by na nich vrecko soli, preto uviazala na vrecko jeden koniec špagátu, druhý koniec si uviazala okolo krku a takto soľ ťahala za sebou. Cestou na trh išla popri dome jašterice. Jašterica zazrela korytnačku, ale nezavolala na ňu. Potom, čo korytnačka prešla, jašterica rýchlo vbehla do domu, zobrala nôž a odrezala špagát s vreckom soli. Korytnačka nič nezbadala. Prišla na trh, sňala špagát z krku a zarazila sa, pretože vrecko soli na druhom konci nebolo. Rozmrzená korytnačka sa vracala späť. Zastavila sa u svojej známej jašterice a opýtala sa, či nezbadala náhodou jej vrecko soli. Jašterica odvetila: "Vieš, videla som opustené vrecko soli pri mojom domčeku a nazdávala som sa, že nepatrí nikomu." Zanedlho išla korytnačka navštíviť jaštericu. Zastihla jaštericu s hlavou v diere, zatiaľ čo jej chvost ležal vonku. Korytnačka vybrala nôž, odsekla chvost a odišla domov. Jašterica vytiahla hlavu z diery a chvost nikde. Nikde naokolo ho nenašla. Nariekala a utekala ku korytnačke opýtať sa, či niekde nezazrela jej chvost. Korytnačka povedala: "Keď som sa uberala okolo tvojho domu, videla som vonku ležať chvost. Nazdávala som sa, že nepatrí nikomu." Jašterica bola veľmi namrzená, ale nemohla nič robiť. Pobrala sa domov bez chvosta. Až doteraz má chvost stratený a občas možno zazrieť takúto jaštericu bez chvosta.

Ako to bolo so psom? Prečo nemá rohy? Veľmi, veľmi dávno všetky zvieratá mali rohy. Aj pes. Z rozličných zvierat mal pes najkrajšie a najlepšie rohy a bol na ne pyšný. V tých dávnych časoch kráľ zvierat vybral si psa za hlavného strážcu. Pes prácu hlavného strážcu robil dlho a dobre, takže mu kráľ zvierat veľmi dôveroval. Takto chodilo dlhý čas bez pochybenia. Raz kráľ rozkázal psovi priviesť z ďalekej dediny na nič hodného zlosina, ktorý sa volal Nkufu. Pes nežiadal ani pomocníka, ktorý by ho sprevádzal, veď koľkokrát už dobre splnil takú úlohu. Seba isto išiel pre zlosina Nkufu. Keď sa s ním vracal, išli dlho, takmer celý deň, bez jedla. Zrazu pes zavoňal omamnú vôňu pečeného mesa. Hladný neodolal, zachcelo sa mu voňavého mesa. Ničomníka priviazal ostrom povrazom z banánových listov a prikázal mu čakať. Nkufu sa dušil, že v pokoji vyčká, kým sa pes nevráti. No len čo sa pes vzdialil a nevidel ho, potrhal povrazy a zutekal. Keď sa pes vrátil, ničomníka nebolo. Hľadal naokolo, potom sa uberal po jeho stope, ale nezlapal ho. Vrátil sa ku kráľovi na prázdno a vysvetľoval mu, čo sa prihodilo. Kráľ sa veľmi nahneval a zanevrel na psa, pretože sklamal jeho dôveru. Aj napriek dovtedajším dobrým službám, ktoré mu pes preukazoval, kráľ rozkázal sňať psovi jeho pekné rohy. Rozkázal mu tiež hľadať a vystopovať jednu kufu. Keď ho predvedie pred kráľa, dostane späť svoje rohy. A tak pes doteraz pobehuje, ovoniava každý roh a volá Nkufu, Nkufu. Pes doteraz Nkufu nenašiel a dodnes nedostal svoje rohy späť.

Ako to bolo so slnečnými lúčmi? Dávno, veľmi dávno, všetky zvieratá žili v pokoji a v mieri. Raz sa zišli na nejakej oslave. Bolo ich mnoho a tak sa znenazdajky začali vadiť a škriepiť o to, ktoré zviera je najbystrejšie. O tomto zhromaždení rozprávajú ľudia, ktorí žijú pri rovníku na východ od vysokánskych hôr Ruvenzori, nazývaných tiež mesačné pohorie s ľadovými čiapočkami na vrcholcoch. Ľudia spod týchto hôr počuli o tom rozprávať, keď boli malé deti. Teda vadili sa a škriepili. Robili veľký krik, až sa nakoniec dohovorili na pretekoch. Po ďalšom hurhaji sa uzhodli, že víťazom bude to zviera, ktoré prvé uvidí raňajšie slnečné svetlo. Malým zvieratám to nebolo veľmi povôli. Veľké zvieratá ako žirafa a slon by mohli prv uvidieť raňajšie svetlo. V deň pretekov ešte za tmy zvieratá čakali na brieždenie, dívajúc sa na východ. Na východe predsa malo výsť slnko. Zrazu sa všetky zvieratá rozosmiali. Videli, že Daman, malé pôvabné bezchvosté zvieratko, podobné svišťom, hľadí práve opačným smerom. Oči upieral na vzdialené vrcholky vysokých hôr na západe. Všetky zvieratá čakali a čakali. Zrazu Daman vykrikol: "Už ho vidím!" Zvieratá sa obrátili smerom k západu a videli slnečné svetlo odrážať sa od vrcholkov vzdialených hôr. A to ešte dlho predtým, než sa slnečná guľa objavila na východe, kde slnko vychádza. Vtedy zvieratá uznali Damana za najbystrejšie zviera.

0: No a ja to aj tak nezjem, neviem.
1: A čo presne?
0: Nože, prečo je ono tam a tamto hen? Či ako to bolo? Prečo je hen tamto a ono sem? Počkaj, ešte raz. Že aj tak neviem, prečo to a tamto je tak a nie onak.
1: No podľa mňa, Breptík, si musíš ten príbeh vypočuť znovu. Ale aj môžeš, veď vieš, že ak zrovna teraz rozprávka z východnej Afriky nešla posledný 17. krát, tak ju o 10 hodín ešte budeš počuť. A možno sa to dozvieš, niektoré rozprávky treba počúvať zas a znova.
0: Alebo zas a sova. Ale máš pravdu.
1: No a seriál rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rufus, hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, majstrom zvuku bol Peter Daniška. Réžiu mal Ivan Predmerský, dramaturgicky rozprávku pripravila Beata Panáková a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2008.
0: A teraz, milé sloníčky, sa končí naša dvojhodinovka pre najmenších.

0: všetci už
1: išli spať,
0: no len ty,
1: hľadáš tie
0: zázračné
1: poenty.
2: Rádio Junior, najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
3: Slovenský rozhlas uvádza 11. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

0: Dá sa predpokladať, že za normálnych okolností sa postavy, o ktorých sa píše v knihách, vyskytujú iba na miestach, ktoré im vymyslel pán spisovateľ alebo pani spisovateľka, a že nepreskakujú z knihy do knihy, ako im samým zíde na um. Aj traja pátrači sa doposiaľ držali toho, čo mali predpísané vo svojich záhadách. No teraz nadišiel čas, že musia zasiahnuť do úplne iného príbehu. Beta analfabeta si nevedela predstaviť, ako chcú vojsť do knihy Pipi dlhá pančucha. Navyše do kapitoly, ktorá má sama o sebe dosť nebezpečný názov. Pipi navštívia zlodeji. Jupiter Jones, ktorý zvyčajne vymýšľal plány, ako traja pátrači budú postupovať pri riešení ďalších záhad, si zavolal Boba a Petra trochu na bok a pošepol im. Na akciu musíme ísť sami. Tá baba by nám bola iba na ťarchu. Nevie sa orientovať v literatúre. Čítanie jej robí problémy. Nemáme istotu, či by s nami potrafila práve tam, kam sa chceme dostať. Ostatní chlapci súhlasne prikývli. Na čom sa to tam dohovárate? Zagánila na nich Beta analfabeta. Jupiter Jones sa len uškrnul.
1: Ale nič, my sa teraz vyberieme k Pipi dlhej pančuche po tie tvoje kľúče. Ty ostaneš tu a budeš dávať pozor, aby sa ani náhodou nestalo, že sa kniha zavrie. Rozumieš?
2: A nemala by si v nej listovať, musí byť stále otvorená na strane 96.
0: To doplnil Peter. Bob, aby to nevyzeralo, že sa jej chcú úplne zbaviť, dodal.
3: Keď sa vrátime, podrobne ti všetko porozprávame, dobre?
0: Beta analfabeta nemohla robiť nič iné, len súhlasiť. Trom pátračom si netrúfla oponovať.
4: Ak by jej také niečo prikazovala jej mama alebo stará mama, 100% by si našla aspoň 1000 dôvodov, prečo musí všetko urobiť práve naopak, ako sa od nej žiada.
5: Ide sa na vec, zavelil Jupiter.
0: Beta analfabeta zatajila dých. Bola naozaj zvedavá, ako sa tí traja veľkí chlapci vtrepú do takej malej knižky. No odrazu sa ozvalo trojité šťuknutie.
6: Šťuk!
7: Šťuk!
6: Šťuk!
0: A bola tma. Kým sa Beta stihla spamätať, chlapci pozhasínali svoje baterky a zmizli. Betu naštvalo, že ju takto dobehli, začala šmátrať v tej tme, ale naokolo už nebolo živej nohy. Iba na veľkom výpožičnom pulte ležala otvorená kniha. Beta by ju od zlosti najradšej zabuchla, ale v poslednej chvíli si to rozmyslela. Jednak si nevedela predstaviť, čo by sa stalo, keby traja pátrači ostali na dobro zavretí v úplne inom príbehu, no a navyše dúfala, že sa chlapcom naozaj podarí nájsť ten jej prívesok. Tak si len potichu čosi zamrmlala a sadla si na stoličku, na ktorej zvyčajne sedávala pani knihovníčka, knihomila sčítaná. Beta si nikdy nerobila problémy s tým, čo sa má a čo sa nemá, podobne ako Pipi dlhá pančucha. Preto si pohodlne vyložila nohy na pult a čakala. Uf! Opísať to, čo sa dialo v kapitole Pipi navštívia zlodeji, je naozaj dosť zložité. Nie len, že sa v noci do vily Vilôčky pokúsili dostať dvaja zlodeji, Dudrož a Blom, ale vkradli sa tam aj Jupiter, Peter a Bob. Pipina opička spala v zelenej postielke pre bábiky a prívesok, ktorý potiahla Bete analfabete, mala schovaný pod prikrývkou. Pravda, kúsok z nej trčal von a tak neušiel pozornosti našich troch pátračov. Tí najprv to, čo sa deje vo vnútri, sledovali cez okno. Videli, ako si Pipi začala na prostriedku izby rátať všetky svoje peniaze, ako sa k nej Dudrož a Blom dostali pod zámienkou, že sa chcú opýtať, koľko je hodín. Keď ich Pipi začala učiť, ako sa tancuje valčík, chlapci stratili nervy a
5: a potajomky otvorili dvere. Pipi ich nemohla počuť, pretože prinútila starého Bloma, aby hral na hrebení, až sa ozýval celý dom. A ona sa zatiaľ zvrtala s Dudrošom. Pán Nilsson pri tom rámuse tiež nemohol spať. Vyskočil z postielky a sledoval, čo sa to vo vile Vilúočke deje. Sedel na stole a hompáľal chvostom vo valčíkovom rytme.
7: Teraz je tá pravá chvíľa na zásah, zavelil Jupiter.
5: Peter prikývol a nikým nepozorovaný po špičkách sa prikradol k postielke, nadvihol prikrývku a schmatol Betinu reťazku. Rýchlo si ju prevesil cez krk, aby ju pri ceste späť náhodou nestratil a vrátil sa k dverám. Bob na neho uznanlivo žmurkol. Myslel si, že môžu odtiaľ vypadnúť, ale v tej chvíli začala Pipi vyberať z komory chlieb a syr, maslo a šunku, studený nárez a mlieko. Všetko to poukladala na stôl a začala svojich zlodejov, Dudroša a Bloma, ponúkať. Jupiterovi sa začali zbiehať slinky.
7: Necháme ich to všetko skonzumovať samých, alebo sa k ním pridáme? Spýtal sa potichu.
3: Neblázni, všetko by sme tým mohli pokaziť, namietal Bob. To, že sme si vzali Betin prívesok, je OK. Dostal sa do Pipinho príbehu omylom a nemal tam čo robiť. Ale ak by sme sa pustili s tou bláznivou ryšavou Pipi do jedla, určite by nás prinútila, aby sme si aj my s ňou zatancovali valčík, alebo možno aj čača, a to by nemuselo pre nás dobre dopadnúť.
5: Peter sa k nemu pridal.
2: Musíme sa správať ako profesionáli. Naše osobné chúťky musia ísť teraz bokom.
5: Jupiter chcel ešte niečo namietnuť, ale keď videl, že Pipidlá pančucha si začala liať do ucha mlieko s odôvodnením, že je to dobré proti zápalu stredného ucha, pochopil, že v tomto príbehu už viac nemajú čo hľadať. Mykol hlavou smerom k dverám a zašepkal.
7: Padáme!
5: Bác! Keď sa chalani opäť vrátili do knižnice v knihovanoch nad váhom, Beta analfabeta skoro spadla zo stoličky. Jasné, že sa jej zdalo, že tá akcia trvá trompátračom pridlho a že si trošku zdriemla. Preto si nebola celkom istá, či je to naozaj, alebo sa jej to iba sníva, že má opäť na krku svoju reťaz a na nej kľúče od bytu, MP3 prehrávač a prívesok v tvare lebky, pamiatku na film Piráti z Karibiku.
7: Tak to by sme mali,
5: pomedlil si ruky Jupiter Jones a zacapol knihu Pipi dlhá pančucha. Podal ju Bobovi, aby ju vrátil na miesto. Beta analfabeta si strčila do uší slúchadlá z prehrávača, pretože chcela zistiť, či funguje, či jej ho tá opica nejako nepokazila. Preto prepočula Jupiterovú otázku, či sa môžu pustiť do riešenia ďalšieho prípadu, alebo či si chce dať pauzu.
2: Duc, duc, duc.
5: Beta sa začala podivuhodne natriasať, čo bol neklamný dôkaz toho, že prehrávač funguje a ona je zasa vo svojom živle. Traja pátrači sa na ňu s prekvapením dívali. Beta vstala a od radosti, že znovu má svoje veci pri sebe, začala tancovať. Vyzerala rovnako strelená ako Pipi, ale samozrejme, že valčík a jej natriasačky sa nedali porovnať.
7: Pozri sa na ňu. Ona tuším dostala nejakú africkú chorobu, zvykla bedákať Betina stará mama, keď ju videla v takomto stave.
3: Máš pravdu, prikývla na to pani Bábiková. Mohla som sa radšej vydať za toho černocha, čo s nami chodil do školy a nie uveriť tomu nezodpovednému chlapovi, čo sa nakoniec stal Betiným otcom.
5: Je nám jasné, že Beta analfabeta, keďže mala v ušiach slúchadlá a počúvala hudbu najhlasnejšie, ako sa len dalo, tieto reči nemohla počuť. A hádam, to bolo aj lepšie, pretože nie všetko, o čom sa v takýchto prípadoch rozprávali Betina mama a stará mama, bolo vhodné pre detské uši. Určite by Bete bolo zasa ľúto, že s nimi jej otec nebýva v jednej domácnosti.
8: Čo si to chcela ďalej vypátrať?
5: Zakričal na celú knižnicu Jupiter Jones a Beta Analfabeta si konečne uvedomila, kde sa nachádza. Vybrala si z uší slúchadlá a spýtala sa, či sa jej na niečo pýtali. Bob a Peter si len mlčky vymenili pohľady a Jupiter Bete zopakoval svoju otázku.
8: Spôsobov, ako zistiť adresu trvalého bydliska, môže byť niekoľko,
5: začal uvažovať Jupiter.
2: Vravíš, že tvoj otec s vami nebýva, odkedy si sa narodila?
5: Uistil sa Peter ešte raz. Beta len neochotne prikývla. Peter pokračoval.
2: V tom prípade musí tvoje mame pre teba posielať peniaze. Obyčajne sa to robí cez banku, priamo na nejaký účet. No a v tej banke musia mať všetky jeho osobné údaje.
5: Beta Analfabeta musela uznať, že traja pátrači išli na každý nový prípad úplne logicky a začala ich tak trochu aj obdivovať.
4: Samozrejme, že to nedala najavo, pretože by si mohli myslieť, že do niektorého z nich sa nebodaj zabuchla. A to ona teda nikdy v živote.
5: Bob Andrews však prerušil rozpačité ticho, ktoré sa na chvíľu rozľahlo po knižnici, prekvapujúcou otázkou.
3: Páni, dnes sa na veci ide trošku inak, ako v záhadách, ktoré sme doposiaľ riešili. K osobným údajom sa teraz dá dostať najlepšie cez počítač a internet. To sú veci, ktoré v časoch, keď sme pátrali po záhade šepkajúcej múmie, ešte neexistovali.
2: Pre nás to predsa nemôže byť problém. My nie sme nejaké spráchnivené sarkofágy,
5: poznamenal Peter.
3: Z troch pátračov sa v nasledujúcich chvíľach stanú traja hekery. Beta, vieš zapnúť tento prístroj?
5: Jupiter Jones tým samozrejme myslel počítač, ležiaci na výpožičnom pulte.
4: Beta vzrušene prikývla. Bola šťastná, že tí traja ju konečne vzali medzi seba a že im v ďalšom pátraní môže byť aspoň trochu nápomocná.
3: Uvidíme, či sa jej to podarí.
5: Jedenástu rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Bobrú noc.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Možno viete, možno nie. Pravdou však je, že územie Slovenska skrýva veľa podzemných pokladov.
4: Ja som počul, že kedysi dávno sa ľudia snažili dostať k tomuto bohatstvu hĺbením rôznych jám a tunelov. A z tohto kútania a hrabania sa v zemi postupne vzniklo baníctvo.
5: Pod zemou je riadna tma a kedysi si tam svietili len lampášmi a tak sa baníci veľmi báli.
6: Pri ich ťažkej práci privítali každú pomoc.
7: Baníci sa často zahalili do ochranného plášťa svetcov, aby sa im pod zemou nič nestalo, a v banských chodbách a šachtách im pomáhali aj mali škriatkovia, permoníci.
4: Čári mári fuk! A už sme v Španej doline, neďaleko Banskej Bystrice, kde sa kedysi ťažila meď, a Ľubka s Barborkou sme poslali zistiť aj to, kto pomáhal baníkom pri hľadaní a ťažení rudy. Už od roku 2004 tu majú aj jednu zaujímavú raritu.
8: Pri vstupe na Španiu dolinu nás privítal Banský orloj.
9: Je to taká ich tradícia a mal by akože sa zapnúť každú hodinu. Je to ako keby taká skala, ktorá sa každú hodinu otvorí a v nej sú ako baníci pracujúci.
8: Pri pohľade na orloj môžeme vidieť rôzne také poschodia v bani alebo teda v nejakej štvolni, a vidíme tu aj zopár postavičiek, teda zopár dosť postavičiek. Každá z tých postavičiek vykonáva nejakú prácu v bani, tak napríklad môžeme vidieť dvoch baníkov, ktorí nesú nejakú meď alebo niečo také.
9: No tak ja neviem, či je to meď, to už sa spýtame pána Andrea Sitára, ktorý by mal každú chvíľu prísť. A ešte vidíme, že tam najnižšie fárajú a neviem, veľa vecí robia.
8: Celé sa to pohybuje ako keby na reťazke z bicykla.
9: Každá postavička, ktorú tu môžeme vidieť, sa tak vážne tvári až tak, že mračí, neviem prečo.
8: A skala sa zatvorila a aj svätý Kliment odchádza.
7: O svätom Klimentovi budeme ešte počuť, pretože aj keď sa hovorí, že patrónkou baníkov je svätá Barbora, v Španej doline je to inak. Na malom španodolskom námestí nás privítal Andrej Sitár, ktorý sa predstavil ako
10: majster banického bratstva. Banické bratstva vznikali v takých revíroch, kde sa ťažilo zlato, striebro alebo meď. Tí baníci sa združovali, lebo cítili potrebu si vzájomne pomáhať. Banické bratstvo na Španej doline vzniklo v roku 1462. Udržalo sa na Španej doline až do dnešnej doby. V dnešnej dobe je nás 52 členov banického bratstva a našim cieľom je zachovávať banické tradície a zachovávať pamiatky na banickú históriu. Niekoľko generácií mojich rodičov, prarodičov, starých rodičov robilo na Starých horách baniach. Ako hund, štóseri, behači a rôzne iné profesie.
8: My sme prijali pozvanie do Čiernej diery, ale nakoniec toho vysvetlo, že je to iba baňa.
10: Je to dedičná štvoľňa. Dedičná štvoľňa bola nesmierne dôležitá z jedného dôvodu. Ona neslúžila ani tak na ťažbu, ale slúžila na to, že tí baníci sa dostávali do toho ložiska, odvádzala sa tade voda a hlavne sa to vetralo. Viete si predstaviť, že pod tou zemou, kde nebol čistý vzduch, tam boli strašné výpary z tých kovov, z toho dreva, čo sa proste tam pálilo, z tých fakiel, a tí chudáci tam museli žiť. Veľmi sa báli. Oni potrebovali niekoho, kto by ich chránil. A z toho vznikali rôzne historky, čo kto videl o bielom hadovi, o permoníkoch, o rôznych strašidlách, ktorých oni si uctievali tým, že im dávali nejaké odmeny alebo sa im snažili nejakým spôsobom sa zalíškať, aby oni proste im dali pokoj a nerobili im zle.
9: A to vlastne na celom svete aj dodnes majú baníci tých svojich ochrancov?
10: Tí baníci majú rovnaké pocity, lebo rovnako idú do tmy, nevedia, čo sa stane. Tá zem, podzemie je nebezpečné, sú tam tlaky obrovské, môže sa to zasypať, môže sa to zničiť a preto oni chudáci na celom svete sa snažia nejakým spôsobom si udobriť. Napríklad v tej Bolívii oni uctievajú El Tía. El Tío to je ujo v preklade. On je taká soška, je vždycky pred každou štolňou alebo baňou a oni mu dávajú rôzne milodary, aby si ho nejakým spôsobom naklonili na svoju stranu. El Tío dostáva kadečo, áno, pentličky farebné a bohužiaľ cigaretle.
9: Tak v bani sa fajčiť nemôže, tak asi preto, lebo by sa tam asi udusili.
10: Oni by sa tam udusili, predstavte si, že odpália dynamitovú nálož a

0: Vychádzali tí baníci do toho revíru banského, kde kopali tú rudu. Takýchto dedičných štôl je vždy v každom revíre viacej, lebo tí baníci vykopali bane do určitej hĺbky, urobili dedičnú štôlňu. Potom museli urobiť hĺbšie ďalšiu dedičnú štôlňu. Čiže ďalšia dedičná štôlňa Ferdinand v tomto starohorsko-španielsko-dolinskom revíre má dĺžku 14 km a vychádza v Polkanovej. Polkanová sa nevolala Polkanová, ale Podkanová bola kedy a nemecky sa to volalo Ratzenberg.
1: Aký je rozdiel medzi štôlňou a šachtou?
0: Všetky šachty sú horizontálne, čiže ideme rovno po vrchu, ideme pod zem po rovine. Alebo mierne klesáme, alebo stúpame. A šachta je dielo banské, ktoré smeruje vertikálne, čiže ide od hora dole. Samozrejme, tam už je nutné nejakým spôsobom tých baníkov pustiť dole alebo vyťahnuť ich hore na nejakom lane. A preto voľakedy to boli rumpále, s ktorými vyťahovali z tých dier tých baníkov, alebo to potom boli gáple, to ťahali kone. V najposlednejšom období prichádzali banské stroje a to boli vodné kolesá, ktoré boli poháňané vodou. Lenže na Španej doline nemáme vodu, preto musel byť vykopaný banský vodovod, ktorý doviedol vodu spod Prašivej a tá voda tými jarkami, dlhými 30 km, na Španej doline poháňala veľké vodné kolesa, také ako máme v našom múzeu, animáciu 12-metrového vodného kolesa.
1: Ako sa spúšťali tí baníci, to sme mohli vidieť aj na tom banskom orloji, čo sa tam spúšťal pred chvíľou?
0: Na Španej doline na tom orloji je tá animácia tých baníkov, ako visia na tom lane a sú spúšťaní do tej jamy. Ale práve teraz dokončili rudné bané, záchrannú rekonštrukciu šachty Ludovíka a keby sme tam išli, tak vidíme do hĺbky 90 metrov, ako tí baníci boli do toho priestoru spúšťaní a to je ohromný pohľad len to vidieť, ale si musíme predstaviť, že oni chudáci na tom motúze viseli 400 metrov, boli spúšťaní do tej jamy. Čiže to nebolo vôbec nič príjemného. Viete, kedy začína doba medená?
2: Tak toto by sme sa tak mohli učiť na dejepise, ale...
0: Na Španej doline sa ťažila meď. Tá ťažba tej medi začínala asi už v dobe medenej. Medená doba začína na Slovensku okolo roku 1300 pred našim letopočtom. Predstavte si, čím ľudia pracovali predtým, než prišla doba medená.
1: Nástroj boli oni sami, lebo oni sa dokázali premôcť a rukami pracovať a vlastne nájsť tú meď, tie kovy.
0: Najprv bol neolit, čiže doba kamenná. Čiže ľudia používali kamenné kladivá, kamenné mlaty, kamenné nože, kamenné škrabky. Potom niekto prišiel na to, že existuje ďaleko kvalitnejší a lepší nástroj kovový. A to bola meď. Oni najprv zbierali čistú meď, ktorá sa dala kovať a vyrábali z nich prvé predmety, ktoré sa veľmi podobali kamenný. Potom, okolo toho 1300, pred našim letopočtom, prišla do tejto lokality technológia spracovania medi, meď sa začala taviť a oni začali do foriem odlievať výrobky. Táto doba trvala asi do roku 700 pred našim letopočtom, kedy sem prišla technológia, ako sa tavilo železo. A pretože železo je ďaleko kvalitnejšie a silnejšie a pevnejšie ako meď, tak ľudia začali používať železné nástroje.
1: Prvé obdobie bola vlastne tá doba medená. Medená, hovorí sa, je aj bronzová. Používali aj nejaké bronzové nástroje?
0: Tí ľudia pomerne rýchlo zistili, že bronz má ďaleko väčšie výhody ako meď, je ďaleko pevnejší, není meký. A preto keď primiešali k medi 10% cínu, tak získali materiál, ktorý bol ďaleko odolnejší, volal sa bronz a s týmto bronzom z toho sa už dali robiť sekery, motiky, meče. Obdobie, keď sa používal bronz, sa nazýva doba bronzová.
2: Podľa čoho dostávali vlastne názvy tie šachty?
0: Buď podľa tých patronov a ochráncov, Zlatý Kliment, Alžbeta. Za druhé to bola, za ktorého panovníka tá šachta bola otváraná. Čiže Maximilián šachta po panovníkovi Maximiliánovi, áno? Ferdinand. Alebo podľa svatých, ktorí to mali ochraňovať, Terézia. Španiodolinské štolne mali dohromady 72 km. Celkové sa na Španej doline, viete si predstaviť, čo je tona? 1000 kg, áno? A vyťažilo sa na Španej doline 300 000 tón medi čistej. To je nepredstaviteľné.

0: Je množstvo.
1: V tej druhej fázi, keď sa ťažila tá meď, to je obdobie, keď prišli nemeckí hostia, ktorí už vedeli ťažiť pod zemou, a tí nemeckí hostia zvýšili produkciu a vtedy sa vyvážala meď zo Španej doliny 200 rekov do Benátok.
2: A ako vlastne vyzerá taká meď pod zemou?
1: Na samom začiatku sa ťažila čistá meď. Tak ako zlato sú nugety, tak existuje čistá meď. V dnešnej dobe na Slovensku čistá meď neexistuje. Existuje, toto sú všetko vzorky čistej medi z Mexika alebo z Kalifornie. Čistá meď sa nachádzala v tých oxidačných zónach na povrchu. Ľudia ju zbierali a to bol prvý spôsob. Keď už išli pod zem, museli ťažiť minerály medi. Minerál medi vyzerá takto. Nikto by nepovedal, že je to niečo pekné alebo zaujímavé. Väčšinou je to mrzké, čierne, áno. A to je tetraedrit. To je meď s vysokým obsahom striebra. Môže mať až 1% striebra.
3: Voľne môžeme vidieť aj také tri malé postavičky, ale mňa veľmi zaujalo práve to, ako vyzerajú a ako sú oblečené, pretože jeden vyzerá ako kuchár, má také červené nohavice a takú bielu mikinu alebo niečo také. A tá postava vzadu, tak tá mi prípada ako taká princezná, takže vlastne sa cítim ako teraz v takej rozprávke. Tá tretia postavička, fúha, neviem, Ľubko, čo myslíš, čo by to tak mohlo byť?
4: Taký menší, dosť menší, buď škriatok, alebo Číňan. Ale neviem.
1: Tieto postavičky to sme urobili pre deti, lebo prídu na Španiu dojenú deti a oni chcú mať predstavu o tom, že ako tej štolni mohli byť tí škriatkovia. Tak sme urobili také figuríny. Tá prvá figurína, čo ste povedali, že je kuchár, to je aušusník. Aušusník je banský úradník, ktorý má aušusníckú uniformu, červené nohavice, čierne čižmy, bielu kamizolu, zelenú čapicu a títo aušusníci ešte dodnes na Španielone existujú a chodia do kostola a slúžia takú zvláštnu omšu, taký obrad, ktorý sa slúži na Španielone 5 krát do roka. Tá princezna vzadu, to sme urobili princeznu Medenej hory. To keby niekto si pamätal tie rozprávky, hlavne ruské, spred 50 rokov o Medenom jazdcovi alebo o Malachitovej hore a Malachitovej komnate. To boli veľmi krásne rozprávky, kde vždy vystupovala princezna alebo kráľovna Medenej hory a to je proste ona. A ten malý, to je taký typický proste permoník alebo škriatok, ktorý robil baníkom aj dobre, aj zle. Na ruke má palčiak, ten palčiak, to je také svetlo, do ktorého sa dal loj, knôt a on behal po tých štvoľniach, vydával rôzne zvuky a ono sa ho baníci báli.
3: A ako vyzerá permoník?
5: Asi najviac informácií o banských škriatkoch získali nemeckí bratia Grimovci. Jakob a Wilhelm zbierali a upravovali rozprávky.
4: Na Vianoce v roku 1812, skoro pred 200 rokmi, vyšiel prvý diel ich rozprávok.
6: Od bratov Grimovcov sme sa dozvedeli aj to, podľa čoho permoníka spoznáme, keby sme ho náhodou stretli v Španej doline.
5: Permoníci alebo horskí škriatkovia vyzerajú zvyčajne ako trpaslíci, ale merajú ledva 3/4 lakťa.
7: Český lakeť je mierka asi 59 cm a nemecký lakeť meria 77 cm. Najlepšie teda zistíme, koľko meria permoník, keď jedného chytíme a odmeriame.
5: Mávajú podobu starého mužička s dlhými bielými fúzami. Obliekajú sa ako baníci do bielých košiel a kožených zástier. Nosia kahance a banické kladivá.
8: Baníkom neškodia, lebo aj keď občas hádžu malé kamienky, málo kedy spôsobia škodu. Permoníkov môžete vidieť väčšinou v chodbách, ktoré sú bohaté na rudu.
6: Vďaka tomu sa ich baníci neboja, práve naopak, ich zjavenie považujú za dobré znamenie. Potom sú baníci veselší a práca im ide viac od ruky.
7: Zatiaľ, čo muži v Španej doline fárali do baní, ich manželky vyrábali krásne jemné čipky.
3: Prišli sme pozrieť aj pani Františku Šnágerovú, ktorá sa venuje paličkovaniu.
9: No, nazýva sa to predopaličkovanie, že sú to takéto drevené paličky, ktoré sú vyrobené z lipy a zo slivky. A tu je taký vankúš, Tu je taká podložka, vyrábajú sa potom rôzne druhy týchto paličkovaných čipiek, okrúhle, oválne, malé dečky, väčšie dečky, obrázky a rôzne veci.
3: Prababička vás naučila paličkovať, popri tom ste si aj rozprávali nejaké také zaujímavé príbehy, napríklad o permoníkoch.
9: My sme sa aj báli toho, potom už keď nám aj títo starí rodičia rozprávali o tomto, my všetko večer sme boli celé zľakané, všetko sme sa báli aj zaspať večer v postielkach, že sa nám môžu zjaviť, keď sme to počuli o nich, že ako o nich sa vyjadrovali. No, to boli neškodní, oni len pomáhali vlastne. Oni aj keď ich zbadali, takých malých, také malé škriatky, to oni volali, že sú. Oni ich aj tam videli, títo baníci. Ale to oni ani neboli, že by im chceli poškodiť, ale možno, že im ukazovali, že ešte kadiaľ majú ísť a aká rúda sa tam nachádza. Oni verili týmto škriatkom podzemným.
2: My sme sa rozprávali, že tam tí baníci sa vlastne aj dosť báli chodiť do tej banie, lebo veľa nástrah tam bolo, aj si hovorili o škriatkoch. A váš otec, on sa tiež sa tam bál ísť a vlastne mali aj nejakých patrónov, alebo ako to vlastne bolo?
9: Tu nákada, keď bola klopačka a tam ráno sa klopalo na tej klopačky a tak zvolávali baníkov pod zem, aby išli do roboty a potom ich spúšťali v také, ako boli vyrobené do luka tie velikánske otvory, tak to mali také ako súdy a tam traja, štyrie, piaty a taký stroj mali na lanách a tak ich spúšťali do luka potom pod zem. Oni sa vždycky pomodlili, to boli všetko takí nábožní, oni až doteraz chodia aj do kostola v banínskych uniformách. Tí, čo už, no, tí starší pomreli, ale títo mladí, čo nasledovali, tak chodia aj do kostola a pri omšach slúžia, aj keď je výročie baníkov, alebo rôzne takéto príležitosti sú. Takže to stále ešte na Španej doline je takto v tejto móde. Ale báli sa veľmi, lebo to je rizikové podzemovno.

0: Bermuníci sú malí škriatkovia, pomocníci. Ale nad prácou baníkov držal ochranu ruku niekto oveľa silnejší.
1: Ja som Barborka a mňa by veľmi zaujímalo, prečo baníci na Španej doline si zvolili za svojho patróna práve Klimenta.
2: Patróni baníkov, kresťanskí, nahradili bývalých patrónov baníkov predkresťanských. To v nemeckej oblasti bol Thor a v tejto oblasti slovanskej to bol Svarok. Aby tí baníci mali ten pocit tej ochrany, tak v rôznom období boli tí svatí, ako by som povedal, nejakou módou. Takže, najstarší patrón baníkov je svatý Kliment, ktorý je štvrtý pápež po svatom Petrovi. Otázka, aký má vzťah svatý Kliment k Slovensku? Vieme, že svatý Kliment bol z Ríma vypovedaný na Cherson k Tatárom, kde zahynul. A svatý Cyril a Metód predtým, než prišli na misiu na Slovensko, tak boli na podobnej misii na Cherzonskom poloostrove, čo je v Čiernom mori. A keď tam boli, tak tam našli pozostatky svätého Klimenta. A oni tie pozostatky zobrali, relíkviu, a niesli ho najprv do Byzancie, stade ho niesli na Slovensko, zo Slovenska ho niesli do Ríma a odovzdali ho pápežovi Silvestrovi. Voľakedy ostatky svätých predstavovali najväčšie bohatstvo a najväčší majetok, ktorý v ranom stredoveku ľudia mohli mať. Áno. A tak sa vlastne ten svätý Kliment na tej ceste medzi Cherzónom a Rímom dostal aj na Slovensko a tu sa stal patronom baníkov. On ako otrok musel pracovať v baniach na Cherzóne a tam objavil pramene vody a zachránil mnohých baníkov a tým pádom vlastne preobrátil na kresťanskú vieru mnohých baníkov v tých cherzónskych baniach a odtedy sa stal svätý Kliment patronom baníkov.
3: Že nie len, že všetci baníci nemajú toho istého patróna, ale ani patrón nie je len napríklad pre baníkov.
2: Ona bola svätá Barbora, patronka delostrelcov, mala mnoho a mnoho funkcií. Ale svätú Barboru ako patronku si doniesli z Nemecka nemeckí hostia. Čiže po roku 1240, keď k nám prišli nemeckí hostia, si doniesli sebou svoju patronku, svätú Barboru.
1: Mňa celá táto tematika nejakým spôsobom nadchla, tak mňa by zaujímalo, že či sa dá ešte aj v dnešnej dobe vstúpiť do toho bratstva.
2: Boli by sme veľmi radi, keby sme získali mladých ľudí do bratstva, lebo väčšinou sú tam len starí detkovia a začas už tam nebude nikto. A ak chceme tie banické tradície zachrániť, tak by sme veľmi, veľmi chceli, aby prišli mladí ľudia. Do banického bratstva môže vstúpiť každý, kto má záujem, kto sa zaviaže, že bude dodržiavať banické tradície, bude dodržiavať nosenie uniformy. To sú stanovy banického bratstva a momentálne máme 54 členov, dokonca do 35 rokov, keď niekto k nám vstúpi, tak dostane od nás krásnu čiernu uniformu.
4: Pri rozlúčke s majstrom banického bratstva, pánom Andrejom Sitárom, sme sa dozvedeli aj jeden storočný vtip.
2: No v Španej doline, tak ako v Šťavnici, existovala taká postavička, volal sa Hanzo. Bol to vtipný človek, biedný, ktorý vedel tým humorom trošku ten strašný život ťažký spríjemniť. Napríklad sa hovorí taký vtip Léna, praví, nemám na čom tie halušky urobiť, lebo nemáme žiadny tuk. Zobral kastrol, varechu a takto začal robiť. Tu máš, čuk, čuk, čuk. No je to veľmi naivný storočný vtip, no ale dúfam, že budú aj lepšie. Starí baníci spomínajú, že na Španej doline v starých štôlňach žijú biely had, ktorý bol strašne dlhý a niektorí ľudia ho vraj videli, ešte aj nedávno a mal také zvláštne oči, svietili mu a možno, keby niekto prišiel na Španej dolinu, do tých štôlní, ktoré už sú zasypané, možno by ešte takého hada videl.
5: Ja som zo súboru Matičierik z Banskej Bystrice a volám sa Karin Čureková a s vedúcou súboru sme pripravili tanec baníci zo Španej doliny.
6: Ja som Daniel Pompura a hrám Permoníka. No to bol taký ako škriatok banícky, ktorý im pomáhal ako nájsť poklady alebo niečo také. No na začiatku vlastne sa hráme, že sme v bani a hľadáme vlastne tú meď. kopeš, kopeš.
7: Ej, veru, kopem, kopem.
6: Nuž, a darí sa ti.
7: Ale kdeže, daromné je moje kopanie.
5: Permoník zo pár razy poklepal po skale,
8: bystro prebehol pár metrov,
5: zopakoval klopanie
8: a riekol.
6: Darmo tu kopeš, tu žiadnu meď nenájdeš, ale ja ti ukážem, kde budeme kopať.
5: Na 10. deň, celý upočený, spotený a premáčaný, narazili na medenú žilu.
8: Bola to bohatá a výdatná žila.
5: Tá Haviarovi Časkorovi nahradila
8: všetko predošlé trápenie.
5: Bieda ho razom opustila.
8: Po čase vystaval nový domec.
4: Pampulónov pripravili členovia detskej rozhlasovej družiny v Banskej Bystrici Barborka Krištofová, Patricia Hederérová, Marek Krištof, Ľubko Bartko, Matej Žačok a Jakub Švec.
9: Hudbu vybral Ľubomír Šamu. Technik Peter Janák, spolupracovala Janka Grajciarová.
10: Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v decembri 2011.

Povedzte, akú chcete. K slzám, do popuku, múdrejšiu ako zrnko maku. Raz, dva vám poviem takú.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozhlasovú hru Pavla Rankova Normálny Peter.
1: A teraz máme pre vás pripravené najčerstvejšie správy zo zahraničia.
2: Jedz, Peťuško, jedz.
3: Veď sa snažím, ale odkedy je ocko takto nenormálne preč, niekedy mám v bruchu čosi také stiahnuté. Vieš, mami, ja si to rozdeľujem tak, že do 23. marca bol ocko preč normálne. Lenže od 24. marca je preč nenormálne, lebo ho uniesli. Mama, rozprávaj mi o ňom niečo.
2: Dobre, Peťuško. Ty budeš jesť a ja budem rozprávať. Hoci sa mi zdá, že som ti už povedala všetko.
3: Niečo môžeš zopakovať.
2: Napríklad, ako ocko hovorí, že nemáme rozprávať s plnými ústami?
3: Myslím, že to hovoríš viac ty.
2: No dobre. Učili ste sa, že vodu pre svoj život potrebuje každý človek. Ale aj každé zviera alebo rastlina. Však.
3: Mami, a to už hovoríš o ockovi?
2: Áno. Lebo ocko predsa išiel do Sudánu kvôli vode. Kopať studne. Aby ľudia mali čo piť. Aby mohli zavlažovať polia a napojiť svoje domáce zvieratá. Keby sa nič neurodilo, ľudia by pomreli od hladu.
3: A tí, čo tam bývajú, si nevedia vykopať studne sami? Veď vezmem rýle a kopem.
2: Predkovia ľudí, čo tam žijú, vedeli kopať studne už pred tisíckami rokov. Lenže počasie na Zemeguli sa začalo meniť a v niektorých oblastiach prší oveľa menej než v minulosti. Studne vyschli. Teraz treba robiť veľmi hlboké vrty a ťahať dlhé vodovodné potrubia. Ocko by to sám nezvládol. Veď vieš, že ich je v týme 7.
3: Viem. 4 zo Slovenska a 3 z Poľska.
2: Presne tak. Ak chceš, tak večer si spolu pozrieme fotografie, čo nám ocko poslal ešte keď... vo februári.
3: Náš ocko, Roman, Michal, Juraj, Tadeuš, Bolek, Zbigniew.
2: 7 statočných.
3: Ako v tom westerne?
2: Skoro. Každý z nich je odborník na niečo iné. Najskôr treba objaviť podzemnú vodu. Aby sa nestalo, že niekto vezme rýľ a kope, no vody nikde. Potom musia navrtať studňu a vymyslieť, kadiaľ budú ťahať vodovod. No na to je odborník ocko. Potom začnú klásť potrubie, lenže často narazia na vodu, čo nie je pitná. Musia tamojších ľudí naučiť, ako zlú vodu premeniť na dobrú vodu.
3: Treba ju filtrovať.
2: No vidíš, Peťuško, že som ti už všetko rozprávala.
3: Ale stále nechápem, prečo ocka a jeho kolegov uniesli. Veď tým ľuďom pomáhali. To nie je normálne.
2: Ocka predsa neuniesli ľudia, pre ktorých kopali studne. Uniesli ho takí, ktorí ho vôbec nepoznali.
3: No ale keď ho nepoznali, tak prečo ho uniesli? Tak to je teda už úplne nenormálne.
2: Máš pravdu, Peťko. Uniesť človeka nie je normálne.
3: Najlepšie by bolo uniesť niekoho z rodiny tých únoscov a potom ho vymeniť za ocka.
2: Nemôžeš predsa len tak uniesť nevinného človeka na výmenu. V čom by si potom ty bol lepší od únoscov?
3: Chápem. Ale nechápem, prečo ockovi nepomohli tí, ktorým kopal studne.
2: Uvidíš, Peťuško, pomôžu mu.
3: Ocka uniesli pred 2 mesiacmi. Ubehlo už dosť času, aby mu pomohli. Mami, čo ak sa ockovi nedá pomôcť? Prepáč, mami, nechcel som, aby si plakala.
2: Ja neplačem.
3: Ani nesmieš, lebo budem mať nenormálne smutného súrodenca alebo súrodenku. Tak ti to predsa povedal aj ocko, keď sme sa s ním lúčili na letisku. Neplač, aby sme nemali smutné dieťa. Ahoj, Peťo. Čau, Marek. Decka, počúvajte. Triedna učka vedie novú žiačku. Je to Mohamedanka. Má burku. Je to Mohamedanka a má burku.
4: To ono nenormálne trepeš. Keby mala burku, tak by si jej nevidel ani oči. Keby mala make-up, videl by si jej iba oči. Môj ocko by ti to vysvetlil. To, čo má ona, je normálny hijab.
5: normálny hijab. Na tom nie je nič normálne. Ak sa ti toto zdá normálne, tak aj ty si Mohamedán.
4: A ty si normálna trúba, Tóno.
5: Decka, počúvajte. Mohamedánka to je a má hijab.
6: Trikrát.
7: Čo, trikrát?
6: Chcel si, aby som ťa upozornil vždy, keď zbytočne povieš slovo normálny. A teraz to bolo trikrát. Počítam aj nenormálny.
7: Ja sa tohto zlozvyku asi nikdy nezbavím. To je úplne nenormálne.
8: Dobré ráno, dobré ránko, deti.
9: Dobré ráno, pani učiteľka.
8: Dobré ráno. Tak, predstavujem vám novú spolužiačku. Poď, poď sa, poď. Povedz im, ako sa voláš.
10: Badia.
8: Áno, Badia. Ako vidíte, Badia má nielen nezvyčajné meno, ale aj oblečenie. A je to preto,
5: má lebo... Má na hlave hijab, lebo je Mohamedánka.
8: Tonko. Áno, Tonko, áno. A budeme sa k nej správať slušne a priateľsky. A hlavne, vždy musí byť v triede disciplína, prosím.
5: Mohamedáni proti nám bojujú.
8: Tonko, čo to zase splietaš?
5: Jajže Bože, strach veľký, padli Turci na poniky. Padli o polnoci. Jajže Bože, nie je pomoci. Ľudia Boží, utekajte. Zajak Turkom sa nedajte. Turčín, požičaj.
8: Tonko.
11: Turčín, poničan, nie požičaj.
8: No ty sa teda predvádzaš, Tonko.
5: Mohamedáni uniesli Petrovho otca.
7: Trúba už zase o tom vytrubuje.
8: Prosím, disciplína v triede. Čo sa týka Petrovho otca, tak nerada by som...
6: Peťo nemá rád, keď sa o tom stále hovorí. Navyše Peťoho otca uniesli v Sudáne.
8: Deti. Viete, na ktorom kontinente sa nachádza Sudán?
6: To je Afrika.
7: Vďaka.
8: Správne, Marek má pravdu. No a vaša nová spolužiačka nie je z Afriky, ale zo Sýrie, však Badia.
10: Áno.
8: Výborne. Sýria sa nachádza na Blízkom východe. Je to na ázijskom kontinente, je to kolíska ľudskej civilizácie. Všetky významné staroveké ríše zasahovali na územie dnešnej Sýrie. Sumeri, Asýria, Babylon, Egypt, Fenícia, ale aj antické Grécko a Rím. Ešte sa o tom budete veľa učiť vo vyšších ročníkoch. V Sýrii archeológovia odkryli mnoho vzácnych pamiatok. To im môžeme len závidieť. Paláce a chrámy z dávnych čias. Však, Badia.
10: Veľa, ale zničili. Cez vojnu.
8: Áno. Áno. Aj o tom si niekedy povieme, dobre? Teraz sa už musíme venovať matematike.
6: Tá nová tam postáva úplne sama. To je celá zúba.
10: Marhaban.
6: Pančelka.
10: Marhaban.
6: Nech si sadne ku mne.
10: Vieš, ako sa pozdravujeme?
7: Naučil ma to ocko. On normálne chodí do krajín, kde sa hovorí po arabsky.
10: Ja som zo Sýrie. Len neviem, kedy sa vrátim. U nás je vojna.
7: Ale moja mama mi hovorila, že už vyhlásili mier.
10: Oni veľakrát tak vyhlásili.
7: Ocko ma naučil aj pozdrav assalamu alaikum. Ale vraj by som to nemal vyslovovať, lebo tak sa zdravíte iba vy medzi sebou.
10: Môžeš tak povedať, keď to myslíš s dobrým...
7: S dobrým úmyslom?
10: S dobrým srdcom.
7: Tak teda, assalamu alaikum.
10: Wa alaikum assalam.
7: Badia, mám dve polovice rožka. So salámou a so syrom. A ty nedesiatuješ. Čo si dáš?
10: Tá saláma je aké meso?
7: Asi bravčové.
10: A bravčové je aké zviera?
7: Prasa.
10: My bravčové prasa nejeme.
7: Aha, tak tu je syr. Bez mesa.
10: Ďakujem.
7: Vieš normálne dobre po slovensku.
10: Predtým ja už som chodila do školy v Nitre. Druhý rok som tu na Slovensku s mamou. Aj malá sestra. Veľmi ťažká je slovenčina. A tvoj ocko po arabsky vie iba pozdravovať, alebo vie všetko hovoriť?
7: Ty vieš určite lepšie po slovensky, než on po arabsky. Ocko chodí do arabských krajín kopec studne.
10: On je v arabskej krajine? Aj teraz?
3: Vieš, on je. Teraz je v Afrike. V Sudáne. Išiel tam kopať studne, lebo ľudia nemali vodu. Ale ho uniesli. Teraz ho držia v zajatí.
10: Uniesli? V zajatí? Kto uniesli?
3: Neviem. Zlí ľudia.
10: Zlí ľudia sú všade. Ale aj dobrí sú všade. Dobrí dajú desiatu.
5: Peter, tak ty si sa bavil s tou Mohamedánkou namiesto toho, aby si sa jej pomstil za otca?
7: Ty nie si normálny. Čo má ona s tým spoločné?
5: Je predsa Mohamedánka ako oni. Keby si nebol zbabelec, by si aspoň proti nej bojoval. Aspoň jednu facku.
7: Udrieť dievča nie je normálne. Môj ocko by povedal, že iba zbabelý chlapec udrie dievča.
5: Tak aj ten tvoj unesený otec je zbabelec.
7: Tóno, tak toto si nemal...
11: Pani učiteľka, pani učiteľka, chalani sa milujú.
12: Čo sa to tu deje?
8: Toľko obetí tečie krv z nosa.
5: To nič nie je. Spadol som. Ja sa krvi nebojím.
11: Vezmi si vreckovku.
2: Ďakujem.
8: A teraz všetci disciplinovane do triedy. Je dávno po zvonení.
2: Mami? Ty si už doma? Tak skoro? Áno. Dnes som sa akosi nevedela sústrediť na prácu, lebo my... Peťko, vybav si ten hovor. Robím ti zatiaľ olovrant.
7: Mami, normálne sa to volá call.
5: Tóno, ty, čau.
13: Ahoj, Peter. Peťo, volám ti, lebo... Sorry, nechcel som uraziť tvojho otca. Tresol som hlúposť. Určite nie je zbabelý, keď sa odváži chodiť do takých nebezpečných krajín.
7: Normálne si ma prekvapil. Dík, že si mi zavolal. Tak čau.
13: Počkaj, Peťo. Nevolal som kvôli tomu. Teda, volal som hlavne kvôli tomu, ale ešte aj kvôli inému.
7: Aha.
13: No vieš, zajtra je tá veľká písomka z matiky. A ty tým príkladom rozumieš. Mám tam už 2 štvorky. Chcel som sa spýtať, či by si mi niektoré veci mohol vysvetliť.
7: Veď by som mohol.
13: Teraz?
7: Teraz? Dobre.
13: Lenže aj geometriu by som potreboval, lebo sú tam tie centimetre štvorcové.
7: Počkaj, tak si vezmi učebnicu, poviem ti, kde je to na strane.
2: Tak to si mal teda dlhý kol.
7: Veľmi dlhý. Spolužiak Tóno chcel, aby som mu vysvetlil niečo z matiky.
2: A vysvetlil si?
7: To sa uvidí až zajtra. Na písomke.
2: A čo bolo v škole dnes?
7: Normálne, 2 zo sloviny. Lenže to je 2, ktorá má hodnotu 1.
2: Nevrav.
7: Nikto nemal 1. A 1 mala iba Zuza. A to je najväčšia bifľa.
2: Tak asi sa tá bifľa poctivo naučila. A inak žiadne známky?
7: Stala sa mi jedna nenormálna vec, ale vlastne je to normálne. Ani to nestojí za reč.
2: Tak mi to normálne, nenormálne vyklop.
7: Len ak mi sľúbiš, že to nepovieš ockovi.
2: Ťažko sa sľubuje, keď neviem čo.
7: No, tak no. Na konci veľkej prestávky som sa pobil. Ale iba krátko, asi 30 minút to trvalo.
2: A s kým si sa 30 minút bil?
7: S Tónom.
2: S tým istým, ktorého si teraz doučoval matiku?
7: Presne s tým.
2: No tak ale to by sa ockovi páčilo, že sa s niekým pobiješ a potom ho hneď doučuješ. Peťko, veď ty si milosrdný Samaritán.
7: Milosrdný, viem čo je. Samaritán, neviem.
2: To je z Biblie. 2 národy. Samaritáni a Židia. Žili vedľa seba, ale nenávideli sa. Preto sa úplne ignorovali. No, raz istý Žid išiel sám po ceste a prepadli ho zbojníci. Ozbíjali ho o všetko. A ešte ho aj ťažko zranili. Takže ostal ležať v bezvedomí. Neskôr prešiel tadiaľ židovský kňaz. No zranenému nepomohol, hoci si ho všimol. Potom išiel okolo Samaritán. Ten síce videl, že zranený je Žid, teda nepriateľ Samaritánov, no prišlo mu ho ľúto. Ošetril ho, a zaviezol ho do najbližšieho hostinca. Tam povedal hostinskému, aby sa o zraneného postaral a hneď za to aj zaplatil. Preto dnes nazývame každého, kto nezištne pomôže, že je to milosrdný Samaritán.
3: Takže milosrdný Samaritán.
2: Mm-hmm.
3: To si musím zapamätať.
2: Aj ty si tomu chlapcovi pomohol. Hoci si mohol vyhlásiť, že nemáš čas, a tak by si ho vytrestal.
3: Mami, aký je podľa teba rozdiel medzi spravodlivým trestom a pomstou? Lebo odkedy uniesli ocka, často musím myslieť na pomstu. Predstavujem si, že by som sa nenápadne priblížil k prvému únoscovi, zobral by som mu zbraň, zviazal by som ho, potom by som sa priblázil k druhému, k tretiemu, všetkých by som spútal a ocka a jeho priateľov by som oslobodil. Lenže neviem, čo by som potom robil s poviezanými únoscami. Nemohol by som predsa zostať niekoľko rokov v Sudáne a strážiť ich, a ešte by som ich musel aj krmiť.
2: No áno, správne uvažuješ. Tvoji väzni nemôžu hladovať. Peťuško, nikdy v živote nesmieš byť pomstychtivý, lebo pomsta zaslepuje. Človek, ktorý sa chce pomstiť, môže nakoniec urobiť niečo ešte horšie, ako predtým urobil ten, kto mal byť potrestaný.
3: Veď preto sa pýtam, aký je rozdiel medzi trestom a pomstou?
2: Práve preto ľudia vymysleli súdy. Sudcovia vynášajú rozsudky podľa presných zákonov. Nelomcuje nimi túžba po pomste. Snažia sa spravodlivo zohľadniť všetky okolnosti a až potom vyhlásia rozsudok.
3: Chápem, tak je to normálne.
2: Peťuško, musím ti ale povedať niečo veľmi dôležité.
3: Veľmi dôležité? Niečo o Ockovi?
2: Áno. Áno, dnes mi telefonovali z ministerstva zahraničných vecí. Tí únoscovia, čo držia Ocka v zajatí, sa ozvali.
3: A čo? Čo povedali?
2: Kontaktovali sudánske úrady.
3: A ďalej, prosím ťa, hovor normálne všetko.
2: Viac nič, len nadviazali kontakt. Pani z ministerstva mi povedala, že to môže znamenať čokoľvek.
3: Aké čokoľvek?
2: Tak čokoľvek dobré, čokoľvek zlé. To najlepšie by mohlo znamenať, že sa rozhodli Ocka a jeho kolegov prepustiť.
3: A to zlé? To najhoršie?
2: Peťuško.
3: Mami.
2: Peťuško môj, nič zatiaľ nevieme.
3: Vieš, mami, keď myslím na Ocka, tak si predstavujem normálne veci.
2: Ja viem.
3: Ako sa spolu bicyklujeme, ako mi číta nejakú knižku a tak. Ale ak by sa to už nikdy...
2: Nie, nemyslí na to. Nemyslí na to. Musíme dúfať.

Tak, položiť perá a odovzdajte písomky. Dobre. Všetci položiť perá. Žiaci, žiačky, utíšte sa, prosím. Teraz nebudete mať hodinu podľa rozvrhu. Pôjdeme disciplinovane do telocvične. Nebudeme cvičiť. Spojíme sa s ďalšími triedami, lebo do našej školy zavíta špeciálna návšteva. Musíte sa správať disciplínovane.

0: Všetci sa usadia na žinenky, na lavičky. Chcem vidieť, ako každý disciplinovane sedí.
1: Pri Badi je ešte miesto. Poďme tam, Peťo.
2: Marhaban.
3: Marhaban.
1: Čo? Ako? Marhaban?
0: Milé žiačky, milí žiaci. Dnes máme príležitosť vypočuť si veľmi zaujímavé a hlavne pravdivé rozprávanie. V minulosti sa v našej krajine diali všelijaké veci, o ktorých by sme mali všetci vedieť, aby sme sa z nich poučili. A najlepšie sa poučíme od ľudí, ktorí to zažili. Prosím, privítajte potleskom pani Františku Hudobovú. Ale disciplinovane, všetci sa utišíme. Okamžite ticho.
4: Raz, dva. Dobrý deň, deti.
5: Dobrý deň, deti.
4: Asi sa smejete preto, lebo sa vám zdá, že som nejaká bláznivá babka, ktorá chodí po uliciach so starým kočíkom a zbiera zálohované plastové fľaše. Stará babka som, veď mám vyše 90 rokov, no tento hračkársky kočík tu nie je kvôli 5 fľašiam, ale kvôli príbehu.
5: Lenže my nie sme malé decká. S kočíkmi sa nehrávame.
0: Tono.
5: A tak je to len nejaká vykopávka zo starého Egypta.
6: Ty tomu nerozumieš. Takýto krásny kočík z prútia. To je vzácnosť.
1: Nie je to vykopávka, ale starožitnosť. Takže má veľkú cenu.
0: Ticho všetci. Už ani slovo. Prepáčte, pani Františka.
4: No, ale deti majú pravdu. Tento kočík je naozaj veľmi starý a naozaj má pre mňa veľkú cenu, lebo mi pripomína moju najlepšiu priateľku.
5: A kto je starší? Vy či kočík?
4: Ja aj myslím si, že sme rovesníci. Doteperila som ho teraz ako dôkaz, že to, čo vám porozprávam, je naozaj pravda. Je to príbeh z mojho detstva. Prváčkou som sa stala vtedy, keď vypukla druhá svetová vojna. A hneď som si našla v škole kamarátku. Ester Herschelová sa volala. Bola zo židovskej rodiny. Ester mala zámožného strýka, ktorý bol bezdetný. A ten jej kupoval drahé darčeky. Tak Ester dostala najskôr túto bábiku. Pozrite sa, tu som ju doviezla v kočík.
6: Krásne.
5: To je tiež starožitnosť.
4: Potom Ester dostala od strýka pre bábiku šatvočky. No a tieto. No a napokon aj tento kočík. Židia síce neslavia Vianoce, ale strýko nechcel, aby Ester bola smutná, že spolužiačky dostali darčeky a ona nie. Tak jej ho kúpil. Keď sme sa s Ester hrávali, tak bábika bola akože anglická princezná. Ester bola anglická kráľovná a ja som bola anglický kráľ.
6: Paráda!
4: Dobre sa nám žilo, ale iba do začiatku vojny. Vtedy sa život Židov na Slovensku začal rýchlo zhoršovať. Všetko im zakazovali. Napríklad chodiť do kina, alebo dokonca aj do parku. A odoberali im majetok. Nazývalo sa to arizácia. Ale bola to obyčajná krádež. Len si predstavte, že židovským deťom brali ešte aj hračky. Vtedy mi Ester dala do opatery tento kočík, aby som jeho postrážila, kým sa skončí vojna a celá tá arizácia. Naďalej sme sa spolu hrávali na anglickú kráľovskú rodinu, len sme si už museli dávať pozor, lebo bolo zakázané ešte aj to, aby sa židovské deti hrali so slovenskými.
6: Čo?
4: Ale ani to netrvalo dlho. Všetko sa ešte viac horšilo. Jedného dňa museli všetci Židia, dospelí aj deti, nastúpiť do vagónov a odviezli ich preč. Ester ani nikto z rodiny Herschelovcov sa nikdy nevrátil. Ale ja sa o kočík a bábiku stále starám, lebo som to sľúbila svojej najlepšej kamarátke. Viete, deti, moji vnúci sú starší od vás. Donedávna sa hrávali počítačové hry, aj také všelijaké bojové.
5: To aj my hráme. Call of Duty. Duty of Command.
3: Donko!
4: Vidíte, a práve preto som medzi vás prišla. Aby som vám povedala, že skutočná vojna je čosi úplne iné ako tie strieľačky na obrazovke. Vojna zanecháva naozajstné obete. Vdovy, siroty, mŕtvych ľudí. A môžu to byť aj deti ako vy. Také, čo sa chcú iba hrať s kočíkmi alebo pri počítači. Deti, čo sa im nechce poslúchať pani učiteľku. Skrátka, obyčajné decká. Vy ste budúcnosť sveta. To vy nikdy nesmiete dopustiť, aby sa vrátila doba, keď dievčatkám kradli kočíky a potom deti odviezli spolu s rodičmi na smrť. Na záver vás chcem naučiť, ako by ste mali pozdraviť moju priateľku Ester, ak by sa predsa len vrátila po svoj kočík. Tento židovský pozdrav znamená pokoj s vami. A povie sa to Shalom Aleichem.
0: Tak, a teraz si to všetci skúsime. Shalom Aleichem.
7: Shalom Aleichem.
0: Pani Františka, dovolte mi, aby som sa vám v mene celej našej školy poďakovala za vaše mimoriadne poučné rozprávanie. Sme skutočne veľmi radi, že ste
8: prišli. Počula si? Shalom Aleichem. To je podobné ako po arabsky Assalamu alaikum, ale ty plačeš?
9: Mojho otca zabila vojna. Táto teta pani Františka, ona o mne hovorila. Ja som sirota.
10: Vezmi si vreckovku, nech sa páči.
8: Neplač, prosím ťa, veď tu si v bezpečí.

0: A teraz máme pre vás pripravené najčerstvejšie správy zo zahraničia.
1: Jej, detko, ty si u nás?
2: Ahoj, Peťuldo. Tak čo bolo v škole?
1: Písomka z matiky.
2: A ako svoj výkon hodnotí môj šikovný vnuk?
1: Neviem, bola tam aj geometria, tým si nie som istý.
2: A veď uvidíme. Prišiel som k vám, lebo sa dejú veľké veci.
3: Otec, vravela som, že zatiaľ mu to nemusíme hovoriť.
1: Čo sa deje?
2: No, tak teda nič. Keď mama zakázala.
1: Mami, detko, no tak, môžete so mnou láskavo hovoriť normálne? Normálne sa pýtam, čo sa deje? Niečo s ockom však?
3: Peťko, nie je dôvod plakať, naozaj. Ver mi.
1: Tak čo? Telefonovalo zahraničné ministerstvo?
3: Áno, telefonovala tá pani z ministerstva zahraničných vecí, lebo...
2: Lebo sa posunuli rokovania s únoscami.

0: Peťko, vstávaj, je veľa hodín.
1: Nechce sa mi. Večer som nemohol zaspať a teraz sa mi nechce vstávať. Jej, aká pekná košela, aké zvláštne farby. Ale veď to musí byť. To mi musel doniesť ocko z Afriky. On je už doma.
2: Peťko, počkaj. Musíš byť potichu, aby si ho nezobudil. Ocko prišiel v noci a bol strašne unavený. Spí ako drevo.
1: Idem sa na neho pozrieť. Ako strašne chrápe. Spí ako drevo a vrčí ako motorová píla.
2: Poď, nech ho nezobudíme. Poď.
1: Hurá! Hurá! Ocko sa mi vrátilo, celý bradatý.
2: Tišie, Peťko.
1: Mami, ale prečo tak nenormálne chrápe? Bojím sa, že ho tí teroristi škrtili a niečo mu v krku poškodili.
2: Toho sa neboj, je len strašne unavený.
1: A bradu má ako normálna levia hriva.
2: Ale svedčí mu však. Doteraz mi tajil, aký pekný je s bradou. No, len si ju musí trošička pristrihnúť.
1: Mami, a čo ak by som dnes nešiel do školy? Počkám, kým sa ocko zobudí.
2: Ale Peťko, dúfam, že žartuješ.
1: Tak nič. Ale odkáž ockovi, že som to skúsil. A hlavne mu povedz, že po výučku musí prísť po mňa pred školu.
2: Ak sa dovtedy zobudí, určite pôjde.

0: dobré ráno, trieda.
1: Dobré ráno, pani učiteľka.
0: Tak, keďže sa nám blíži klasifikačná porada, musíme zbierať známky.
2: Ako to?
0: Koho si dnes vyvoláme? No kto v tomto polroku odpovedal len raz? Peter, poď ty.
3: Pani učiteľka, prosím vás, vyvolajte niekoho iného.
0: Prečo, Marek?
3: Petro, otec sa v noci vrátil domov zo zajatia. A Peťo je teraz celý bez seba. Nevedel by sa ani vykoktať.
0: Tak ale to sú výborné správy, Petrík. Pozdrav do mňa, ocka. Dobre, povedz mu, že sme na ňo všetci mysleli.
2: Odkážem mu to.
0: Ďakujem. Samozrejme, ty nemusíš dnes odpovedať, keď máš taký skvelý deň. Ale skúšať sa musí. Tak, niekto iný. No, Marek, poď ty.
3: Ale ja som už odpovedal dvakrát.
0: Tak toto bude tretí raz.
3: No a v útorok sa budem musieť prihlásiť štvrtý raz, aby som si opravil dnešnú známku.
4: Oci, tu som!
5: Synček môj, tak sme spolu.
3: Dobrý deň, Ujo.
5: Á, Marek, dobrý deň.
4: Oci, pozri! Toto je dievča Badia, moja spolužiačka zo Sýrie.
6: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikumu assalam.
4: Ale teraz Badia nemá čas. Ide k nám, budeme si spolu robiť úlohy. Poď už, Badia.
7: Jej, Ujo, to ste vy? Takže ste porazili teroristov. Bol to určite veľký boj, však?
5: Boj nebol nutný. Dohodli sme sa.
7: Aha, tak dovidenia. Chalani, Petrov fotrik je už asi tiež Mohamedán. Počuli ste ten pozdrav? Saláma, saláma, saláma.
8: A keď to je konská saláma, tak ju vyrobili z tvojho stehna, Tony.
5: Badia. Pekné meno. Badian je také špeciálne korenie.
4: Naozaj?
5: Naučil som sa variť rýžu s badiánom. A ten saláma... je tiež tvoj spolužiak?
4: To je to ono.

0: vyučoval som ho matiku a dnes dostal dvojku z písomky. Tak bol šťastný ako blcha. Hneď ma z vďaky pozval, aby som s ním išiel dnes popoludní púšťať dron.
1: Fíha. Tvoj spolužiak má dron?
0: Aj s kamerou. Dostal ho od rodičov nášho spolužiaka Maťa. Za odmenu.
1: Oh.
0: Keď sa na školskom dvore Maťo hrozne porezal drôtom na zápestí, tak sme všetci len zízali, ako mu zrany strieka krv. Za to tón. Bleskovo vytiahol z vrecka šál, čo tam mal zabudnutý ešte od zimy, a cez ten šál prstami stisol dieru v Maťovej ruke. A potom to zaviazal. Normálne mu nevadilo, že má od Maťovej krvi celé ruky aj rukávy. Dokonca tóno aj všetko zorganizoval. Povedal Marekovi, aby Maťa chytil a pomaly položil, lebo to už vyzeralo, že chudák Maťo normálne omdlie.
1: Aha.
0: A dievčatám tóno prikázal, aby utekali po nejakú učiteľku. Skončilo sa to tak, že Maťa odviezla sanitka do nemocnice a zápestie mu zašili. 3 štychy, ale takéto veľké. Tóna potom každý chválil, aj riaditeľka prišla na druhý deň do triedy a normálne mu podala ruku.
1: Mm.
0: No a Maťovi rodičia vtedy za odmenu kúpili Tónovi ten dron.
1: Tak Tóno je obdivuhodný chlapec.
0: No veď je. Ale kto má počúvať, ako sa vystatuje? Každému stále opakuje, že sa nebojí krvi. Počul som to od neho, hádam, 100-krát.
1: Má dôvod byť pyšný. Veď zachránil spolužiakovi život.
0: To povedali vtedy aj sanitkári. Ty si mu zachránil život, chlapče.
1: A ty, Peťko, máš tú česť, že takýto chlapec ťa zavolal, aby si si s ním išiel púšťať dron. Aspoň mi povieš, aké to je. Lebo jeden kolega chce kúpiť práve taký dron s kamerou. No, aby sme vedeli rozpoznávať oázy v púšti.
2: Dobre ti to ide, Peťo. Ty si úplný pilot. Zvládaš to aj v takomto vetre. Skús teraz slavo medzi tamtými stromami.
0: Tak, idem na to. Trošku podvihnem. Tak, a teraz ho otočím doprava. Čo je s tým? Jemu, nedá sa!
2: Myslíš, že si viac doprava? Pozor! Pozor, koná tam je! Pristaň! Pristaň,
0: ale...
3: Ah, do keľu! Ah, toto je smola.
0: Čo sa stalo?
3: Ah, táto vrtuľka sa zlomila. To je zlé!
0: Prepáč, hrozne ma to mrzí. Je to moja chyba. Taký krásny dron. Hádam sa to bude dať opraviť. O, ja som nemožný. Odpusť mi to, prosím.
3: Ale prosím ťa, neospravedlňuj sa. Kto ťa zavolal púšťať dron, aj keď je silný vietor? Ja. Kto ti navrhol, aby si robil slalom medzi stromami, hoci nemáš skúsenosti? Ja. Takže všetko je iba moja chyba.
0: Ty sa na mňa... Fakt, nehneváš?
3: Ale veď za nič nemôžeš. Si len taký začiatočník.
0: Tonko, ja ťa normálne uznávam.
3: Mňa?

0: Tak už ti chutí, Peťko?
1: Veľmi.
0: Túto tortu priniesol detko.
2: Lebo oslavujeme, že sa môj syn živý a zdravý vrátil zo Sudánu. A už nikdy nikam nepôjde, však? Vždy som ti hovoril, že s tým musíš prestať. Teraz sa potvrdili moje slová. No čo povieš?
3: Tí ľudia nás stále potrebujú.
2: Teraz už musíš ostať doma. Tvoja žena čaká druhé dieťa. A tamtí sú teroristi. Ako si konečne aj sám zistil.
3: Mal by si byť je tých teroristov. Deti v horúčkach. Choré zo závadnej vody. Tehotné ženy, ktoré musia vláčiť vodu niekoľko kilometrov. Musím vám vysvetliť, ako je možné, že nás prepustili. Do tápora, kde nás zadržiavali, prišli pred týždňom náčelníci a imámovia zo všetkých okolitých dedín, aj z takých, kam sme vodovod vôbec nenatiahli. Žiadali naše prepustenie. Riskovali, že ich teroristi zastrelia, ale kvôli nám sa spojili a prišli tam. Všetci. Ohrozili svoje životy, aby zachránili môj. Som ich dlžníkom.
2: Ty si nepolepšiteľný.
1: Môj ocko sa nemusí polepšovať. On už je dosť dobrý. On je normálny, milosrdný Samaritán.
2: No. A môj vnúčik má zase pravdu.
3: Medzi tými únoscami bol aj taký chlapec. Možno 2-3 roky starší od Peťa. V Sudáne teroristi unášajú chlapcov a robia z nich detských vojakov. Chudučky, samopal mu visel skoro po kolena. A predstavte si, skrotil si feneka. A to je taká ušatá púštna líška. Keď na ňo zapískal, hneď pribehol. Ich veliteľovi to veľmi vadilo. Chlapec nás mal strážiť a nie sa hrať s fenekom. Tak rozkázal, že chlapec musí to zvieratko zastreliť. Niekoľko dní sa tak dohadovali, už sa zdalo, že veliteľ nakoniec zastrelí chlapca, lebo nechce splniť jeho rozkaz. Nakoniec to veliteľ nevydržal a feneka zastrelil sám. Chlapec nevyronil ani slzu, ale bolo vidno, aký je nešťastný.
0: To je hrozné.
3: Nasledujúcu noc chlapec zmizol. Ušiel do púšte.
0: Dúfam, že ho nechytili.
3: Takého chlapca, ktorý si vedel skrotiť feneka, nikdy nechytia.
1: Oci, chalano, 2 roky starší odo mňa, normálne vedel ujsť teroristom?
3: Normálne vedel. Zatiaľ, čo vy si so spolužiakom púšťate dron ako normálne deti, v Sudáne chlapec musí normálne utekať pred teroristami. Svet nie je úplne normálny, Peťo.
1: Ja viem, to moje normálne, nenormálne sa niekedy nehodí. Ale niekedy sa také slová musia použiť, lebo inak sa to nedá povedať. Napríklad, že táto torta je nenormálne vynikajúca.
2: No a to ešte neviete, kto ju upiekol.
1: Budem hádať. Babka?
2: Veru tak.
3: To naozaj?
2: Zariekla sa síce, že s tebou neprehovorí, kým budeš takto riskovať, ako by si si nevážil život.
3: Vážim si život. Preto sa snažím, aby mal zmysel. A aby iní mohli mať život dôstojnejší.
2: Veľmi sa o teba bála. Preplakala celé noci. Myslel som, že sa utrápi. No, ale keď som jej povedal, že si sa vrátil, snažila sa tváriť, ako by sa jej to netýkalo. A dnes ráno o 5:00 začala piecť túto tortu.
1: Paráda! S marcipánovou oázou, palmami a studňou. Vlastne, tu som už zjedol.
3: Lenže neprišla. Je mi to ľúto.
0: Tak jej aspoň odkáž, že torta bola nenormálne vynikajúca. A veľmi ďakujeme. A že by sme boli šťastní, keby...
2: Nebojte sa. Chce to ešte trochu času. Ja a torta, to je babkina diplomatická misia. Ako tí náčelníci z dedín, čo prišli vyjednávať. Garantujem vám, že najneskôr na krstinách sa zíde kompletná rodina.
1: Vrátane môjho súrodenca alebo súrodenkyne.
4: Počúvali ste najnovšie správy z domova aj zo sveta.
5: V rozhlasovej hre Pavla Ranková Normálny Peter účinkovali ako Peter Hugo Podoba, Dominika Fischer ako mama, Daniel Fischer ako otec, Peter Kočiš ako starý otec, ako Marek Adam Sajovský, ako Tóno Frederik Martinus, ako Badia Soňa Mineková, ako Zuzka Zorka Martinická, ako pani učiteľka Lucia Vráblicová, ako pani Františka Ľudmila Svanová a deti z detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Robo Horňák. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Jaš Čel, svieža dúha. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta a dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako sa v našom svete objavili mravce. Keď boh Hačakium dokončil tvorenie ľudí, všimol si, že na rukách mu ostalo ešte trochu blata. Začal si ich teda umývať. Keď mu v tom kúsok blata spadol z rúk na zem a premenil sa na hada. Hačakium to nemal v úmysle. Stvoril ho nechtiac, len čo had dopadol na zem, ožil. Keď si to Hačakium uvedomil, chcel ho zastaviť, no had sa rýchlo odplazil preč. Skľúčený Hačakium už nemohol nič urobiť, len bedákal, že had ostane navždy na zemi a svojim jedom bude zabíjať ľudí. Jediný spôsob, ako predísť jeho uštipnutiam, bude strániť sa ho. Tu sa však Hačakiumovo čistenie rúk neskončilo. Ešte stále mu ostal na dlani malý kúsok blata. Keď ho uvidel, silno si otriasol ruku a blato sa prilepilo na kvoru neďalekého stromu. Tam sa zmenilo na prekrásneho vtáka, ktorý odletel do pralesa. Keď ho Hačakium uvidel lietať, zaradoval sa a povedal, že toto je posledná bytosť, ktorou ukončil svoje tvorenie. Bol nadšený, že posledným tvorom je vták, ktorý svojim spevom rozveselí celý prales i človeka. Od radosti si pomedlil ruky a ani si nevšimol, že mu na nich ešte ostali neviditeľné drobné kúsočky blata, z ktorých sa nakoniec zrodili mravce. A tak sú mravce posledné výtvory Hačakiuma a keďže sú posledné a malé, sú aj veľmi pracovité. A viem aj ďalší príbeh o mravcoch a lakandóncoch, povedala babička a zahľadila sa kamsi dolu na zem. Pozrela som sa tam i ja a uvidela som čosi nevídané. Pri babičkyných nohách sa zhrčilo 7 mravcov. Len tam stáli a počúvali. A tak babička pokračovala, ako by už nerozprávala len pre mňa, ale aj pre ne. Bol raz jeden lakandónec, ktorý na svojom políčku sial kukuricu. Keďže nemala dostatok vody, rástla pomaly, ale dozrela, hoci jej bolo málo. Ešte aj z takejto slabej úrody dával muž každému, kto k nemu prišiel a požiadal ho o trochu jedla. S radosťou všetkým pomáhal a nikdy nezávidel, ak mal niekto väčšiu úrodu. Raz prišli na pole tohto dobráka mravce. Boli to veľkí ničitelia zelených listov a volali sa Saji. Keď zbadali pole, potešili sa a zvolali. Pozrite, koľko je tu jedla. Nasíti sa z neho celé naše mravenisko. ponáhľali sa s touto novinkou za svojim vládcom, ktorý sa volal Dzurisaj. Povedali mu: Dzurisaj, našli sme pole plné rastlín s veľkými listami. Je tam dosť potravy pre nás všetkých. Dzurisaj im odpovedal: dobre, tak zajtra pôjdete na pole a prinesiete všetko, čo tam nájdete. Jeden z mravcov však navrhol: prečo máme čakať do zajtra? Poďme tam teraz, v noci, aspoň si nás nikto nevšimne. Dzurisaj súhlasil: tak chodte a prineste všetko z toho poľa. Mravce Sají sa vyrojili z mraviniska a v tú istú noc priniesli všetko, čo našli. Na poli nenechali ani jediné zelené steblo kukurice. Keď sa Lakandónec ráno zobudil, išiel na pole. A veľmi sa prekvapil, pretože bolo prázdne, bez jednej jedinej rastliny. Nepochybne to boli mravce, povzdychol si nešťastne. Zožrali mi celú úrodu. Smutný išiel navštíviť suseda. Jeho pole mravce nezničili. Bol to však lakomec. A keď ho muž požiadal o trochu kukurice, nedal mu nič. Skľúčený neborák sa vrátil domov a rozmýšľal, čo budú jesť jeho žena a deti. Rozhodol sa, že nájde tých, čo spôsobili jeho nešťastie. Vošiel do obrovského mraveniska a zadúpal pred vchodom. Mravce sa rozprchli po chodbách a znepokojil sa aj ich vládca. Muž stále dupal a kričal: mravce, prečo ste mi to urobili? Ukradli ste mi celú úrodu kukurice. Potrebujeme jesť. Chcete, aby sme zomreli od hladu? Mohli ste si zobrať len listy. Nemuseli ste zožrať aj klasy. Vykonali ste veľké zlo. Dlho nepočul z mraveniska žiadnu odpoveď. Ale nakoniec sa objavil jeden mravec a utešoval ho. No tak, človeče, oznámim tvoju sťažnosť nášmu vládcovi Dzurisajovi a ty sa zatiaľ môžeš vrátiť domov. Mravec potom šiel za vládcom Dzurisajom, aby mu povedal, čo sa stalo. Dzurisaj si všetko vypočul, zamyslel sa a riekol: tento Lakandónec má právo na svoju stravu a my sme mu ju vzali. Môžeme jesť veľa iných listov, nemusíme brať tie jeho. Už nikdy viac sa jeho jedla nedotkneme. A poslal všetky mravce, aby na mužovo pole nasiali kukuricu. Dzurisaj mal zázračnú silu a tak prikázal kukurici, aby vyrástla a dozrela do rána. Tak sa aj stalo. Keď sa na druhý deň muž zobudil, jeho pole sa znova zelenalo kukuricou, ktorá bola ešte väčšia ako predošlá. Potešil sa a uznal, že mravce spravodlivo napravili škodu, ktorú mu spôsobili, a bol im za to vďačný. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Lodzin. Vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.

Legendy lakandonských indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Lucia Ziková a Michaela Poláčeková. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Kr-

0: Pobrali sme sa ku kanoe a kým Jim rozkladal na trávnatej čistinke medzi stromami oheň, ja som priniesol múku, slaninu a kávu. Panvicu, hrniec na kávu, cukor a plechové hrnčeky. A Jim len vyvaľoval oči, lebo si myslel, že som to všetko pričaroval. Chytil som aj poriadného sumca a Jim ho svojim nožom očistil a upiekol. Keď boli raňajky hotové, ľahli sme si do trávy a zahorúca sme sa do nich pustili. Jim hltal ako strhaný, pretože bol polomrtvý od hladu. Keď sme sa napchali, rozvalili sme sa do trávy a leňošili sme. Jim po chvíli vraví. Očuj, Hák, koho teda v tej chate zabili, keď nie je teba? Všetko som mu vyrozprával a Jim povedal, že som to urobil šikovne. Lepší plán by vraj nevymyslel ani Tom Sawyer. A ty, akože si tu, Jim? Spýtal som sa. Ako si sa sem dostal? Začal sa ošívať a hodnú chvíľu mlčal. Potom vraví, radšej nepoviem. A prečo? No, prešeličo. Ale nezradil by si ma, keby ti povedal, však nie, Hak. Nech skameniem, keby som zradil. Verím ti. Vieš, ja som ušiel. Jim, ale nezabudni. Povedal si, že nezradíš. Slúbil si, Hak. Slúbil som a to aj dodržím. Čestné slovo. Budú mi síce nadávať do hnusných čiernomilcov a každý mi napľuje do očí, že som držal jazyk za zubami, ale nech, nič nepoviem. A okrem toho sa tam už nevrátim. No tak, on s tým, ako to bolo? Takto. Moja pani, slečna Watsonová, do mňa fúr čosík mali a zachádzali so mnou ako s obsom. Ale do strašno New Orleansu, kde je černochom najhoršie, tam by ma vraj nikdy nepredali, tak hovorili. Ale naposledy som si všimol, že k nám furt chodí priekupník s černochmi a začalo mi byť čeliako. No a raz večer som sa prikradol k dverám, bolo už neskoro a dvere neboli dovreté. A tu očujem, jak pani hovoria vdove, že ma idú predať do Orleansu, že vraj nechcú, ale že by za mňa dostali 800 dolárov a takú kopu, že si nemôžu dovoliť len tak vyhodiť von oknom. Vdova ju prehovárala, nech to neurobí, ale ja som dlhšie nečakal. Zmizol som ešte toho večera. Zbehol som z kopca a hovorím si, volade na brehu si veznem čln. Ale ešte tam bolo pa ľudí. Tak som sa skoval do tej starej búdy na brehu. Víš, čo ju mal bednár, reku, dočkám, až to všetko poodchádza. Ale trčal som tam celú noc, lebo sa okolo fúr dosih motal. Okolo 6 ráno začali chodiť člny a okolo takej 8 sa už vyprávali, jak došli tvoj tatko do mesta a hovorili, že si zabitý. V posledných člnoch sa viezli páni a panie, ktorí sa išli na to miesto kuknúť. Občas nekerí vystúpili na breh, aby si odýchli a z ich reši som sa všetko dozvedel. Strašne mi bolo lúto, že si mŕtvý, Hak. Ale už ne. Celý deň som tam lofel pod pilinami. Bol som hladný, ale báť som sa nebál, lebo som vedel, že pani aj vdova idú rovno po frištuku na náboženské zhromaždenie, kde budú celý deň a vedia, že s východom slnka odchádzam na celý deň s ostatkom, takže ani nemám čo byť doma. A až večer dojdú na to, že som preč. A našinci si to nevšimnú, lebo len čo tie dve vytáhnú pety, urobia si fraj. Keď sa zotmilo, vybral som sa po ceste, čo ide pri rieke a prešiel som také 2 míle, až tam, kde už není domov. Už som vedel, čo spravím. Keby išiel peši, psi ma vystopujú. Keby vzal čln, preplavil sa na druhý bok, zistia, že čln je preč a budú vedieť, že som na druhom boku a zas by ma vystopovali. Tak reku, najlepšia bude plť. Tá nenecháva stopy. Zanedlho jednu vidím. Spoza zatáčky sa vynorilo jej svetlo. Tak som rýchlo vošiel do vody a tlačil som pred sebou taký kusisko dreva a doplával som s ním do prostredka medzi iné plavené drevá. Len nos mi trčal z vody a trocha som plával proti prúdu, abych tú plť dočkal. Potom som sa jej na zadku chytil. Zamračilo sa a ukazovalo sa, že bude tma ako v rohu. Vyškrábal sa hore na plť a lahol som si. Chlapi boli všetci v prostredku pri lampáši. Voda stúpala a prúd bol dravý, takže som rátal, že o 4. ráno budem takých 25 míl dole prúdom a že potom sa predsvitaným zošuchnem zas do vody, doplávem na breh a stratím sa v ilinojských lesoch. No ale nemal som šťastia. Keď sme boli pred ostrovom, vidím, ako jeden chlap bere lampáš a ide na zadek. Hneď som bol vo vode a pustil som sa k ostrovu. Myslel som, že výjdem na breh bárs kde, ale kdeže? Breh je tu strmý. Až skoro na konci ostrova sa mi podarilo vydrápať sa hore. Učupil som sa v lese a zadušil som sa, že s plťami už nikdy nechcem nič mať, keď po nich chodia s lampášmi. V čapici som mal lajku trocha tabaku a sírky, aby nenamokli, takže mi bolo celkom dobre. A tak si celý ten čas nemal v ústach kúska chleba ani mesa? Prečo si si nenachytal korytnačiek? No a ako? Len tak sa na ne hodit a chytit alebo trafit kamenom? V noci? Cez den som sa nemohol ukazovať na brehu. Aha, máš pravdu. Musel si sa stále držať v lese. Počul si, keď strieľali z dela?
1: Hej, vedel som, že to hľadajú teba. Videl som, ako sa plavili okolo. Kúkal som sa z krovia.
0: Prefrnklo okolo nás pár mladých vtáčikov a vždy po niekoľkých krokoch zosadli a potom zas odleteli kus ďalej. Jim povedal, že to značí dážď. Takto isto vraj poletujú pred dažďom kurence, takže aj vtáčence asi znamenajú to isté, keď takto poletujú. Chcel som pár chytiť, ale Jim nedovolil. Povedal, že to by prinieslo smrť. Jeho otec bol vraj raz veľmi chorý a ktoré si z detí chytilo vtáčka a jeho babka povedala, že otec zomrie. A tak sa aj stalo. Ďalej ma poučal, že sa nesmú rátať veci, ktoré sa idú variť na obed, lebo to by privolalo nešťastie. A takisto sa smie vytriasť obrus po západe slnka. A ešte povedal, že keď má niekto včeli a zomrie, treba to včelám povedať do najbližšieho východu slnka, lebo inak by oslabli, prestali by pracovať a uhynuli by. A ešte dodal, že včeli nepoštípu šibnutých, ale tomu som neveril, lebo sám som ich neraz dráždil a nepoštípali ma. O týchto veciach som už počul, ale nie o všetkých. Jim poznal všetky možné znamenia. Sám povedal, že pozná skoro všetky. Ja mu na to, že sa mi zdá, ako keby boli všetky zlé, a preto som sa ho spýtal, či nie sú aj dobré.
1: Á, čo by neboli. Ale je ich máličko.

0: $15, ale som sa dal na špekulácie. A boli fuč. A s čím si špekuloval? S prvoti s ostatkom. Za kým? S Rožným? S jakým iným? $10 som dal do kravy. Ale s ostatkom už v živote nebudem špekulovať. Ešte som tú kravu mal na krku a zdochla.
1: Takže si prišiel o $10?
0: Ne, o celých nie. Len o 9. Kožu a loj som predal za $1 $0.10. Ostalo ti $5 a 10 centov. Špekuloval si ďalej?
2: Pravdaže.
0: Poznáš toho jednonohého černocha, čo patrí pánu Bredišovi? Tak ten si otvoril banku a povedal, že každý, kto vloží $1, dostane na konci roka 4. Všetci černosi vkladali, ale nemali moc. Ja jediný som mal moc. Tak si teda pýtam viac ako 4 a ešte hovorím, že keď nedostanem, otvorím si banku sám. Ale ten druhý ma nechcel pustiť do kšeftu, lebo vraj není dosť obchodu pre dve banky a že nech teda vložím svojich $5 a na konci roka dostanem 35. Tak som si vložil. Na to som si rozmyslel, že tých 35 rovno investujem dáleč. Nech sa obchod hýbe. Bob je černoch. Chytil na rieke čln. Potajomky, aby ho pán nevedeli. A ja som ten čln od neho kúpil za tých $35, čo som mal dostať na konci roka. Lenže ešte tej noci ten čln dosyk ukradel. A ráno ten jednonohý povedal, že banka skrachovala. Tak zás bolo všetko fuč.
1: A s tými 10 centami čo si urobil?
0: No, chcel som ich minút, ale sa mi snívalo, aby ich dal Bileámovi, inému černochovi, ktorého prezývajú Bileámov somár. Je šibnutý, víš, ale hovorí sa, že má šťastnú ruku. V tom sne sa hovorilo, že Bileám mojich 10 centov investuje a ja na tom zarobím. Bileám teda vzal mojich 10 centov a keď kostole očul, ako pastor hovoria, že dodáva chudobným, dáva Bohu a že pán Boh mu to vynahradí 100-krát, dal tých mojich 10 centov prvému žobrákovi a potom čakal, čo sa z toho vykluje. No a čo sa vyklulo?
2: No nič.
0: Dostal som figu drevenú a Bileám též. Tak som si povedal, že už nikdy nebudem dávať peniaze len tak bez záruky. Dostaneš naspák 100-násobne, hovorí pastor. Keby ich dostal naspák len tých 10 centov, bol by hrad jak blcha.
1: Raz budeš aj tak bohatý, takže na tom nezáleží.
0: Ale ja už som bohatý, len kukný. Mám sám seba a to je hodné $800. Keby ich tie peniaze mal, nič viac by som ani nechcel.
3: Chcel som si ísť vzrieť jedno miesto uprostred ostrova, na ktoré som natrafil na prieskume. Tak sme sa tam vydali a onedlho sme tam aj boli, lebo ostrov bol iba 3 míle dlhý a 4 míle široký. Bola to taká pretiahnutá vyvýšenina či hrebeň, dobrých 10-15 metrov vysoká. Cesta hore nám dala zabrať, lebo úbočia boli zrázne a husto zarastené krovím. Prešli a preliezli sme celú vyvýšeninu krížom krážom a pod vrcholom, skoro až celkom hore smerom k Ilinojskému brehu, sme objavili v skale peknú veľkú jaskyňu. Bola veľká ako 3 izby dokopy a Jim v nej mohol vzpriamene stáť. Bolo v nej príjemne chladno. Jim navrhol, aby sme si do nej hneď preniesli veci, ale ja som nesúhlasil, lebo potom by sme museli stále loziť hore-dole. Ale Jim trval na svojom. Keby sme vraj skryli kanoe na dobré miesto a všetky veci mali v jaskyni, mohli by sme sa v nej rýchlo ukryť, keby sa niekto blížil k ostrovu a bez psov by nás nikdy nenašli. A okrem toho tie vtáčence veštili dážď. A čo ak nám všetko zmokne? Vrátili sme sa teda. Priveslovali sme v kanoe pod jaskyňu a povynášali sme do nej všetky veci. Potom sme celkom blízko v hustej vrbine našli skrýšu pre kanoe. S háčikou sme zvesili niekoľko rýb a znova ich nahodili a začali sme chystať večeru. Vchod do jaskyne bol dosť veľký, vovalili by ste nimi taký súd, v akých som prespával. A hneď napravo prečnievala malá vyvýšeninka, plochá a rovná ako stvorená na ohnisko. Rozložil

0: Zložili sme na nej oheň a pustili sa do prípravy večer. Na zem sme rozprestreli húne ako koberce a najedli sme sa. Ostatné sme uložili dozadu tak, aby bolo všetko po ruke. Čoskoro sa zotmelo a začalo hrmieť a blískať sa, takže vtáci mali pravdu. Hneď na to sa spustil dážď, ako by ho všetky besy hnali, a výchor, že som taký jak živ nezažil. Bola to pravá letná búrka. Padla taká ta, že vonku bolo čierno-modro a nádherne, a dážď sa lial tak husto, že i najbližšie stromy vyzerali sivo a ako obostreté pavučinami. Každú chvíľu tak zadulo, že stromy sa ohli až k zemi a ukázali sa bledé spodky listov. A potom vždy zavýchrilo ešte divšie a konáre sa zazmietali, ako keby boli pometené. A potom, keď bola tma zase najmodrejšia a najčernejšia, vsúd, zrazu bolo jasno, ako na nebesiach, a na okamih bolo vidieť rozkyvotané vrchovce stromov ďaleko v búrke, oveľa, oveľa ďalej, ako ste videli dovtedy. V zápätí zastmá ako v pekle a v tom zaburácal hrom a potom rachotil, lomozil a hundral, ako sa valil dolu po oblohe na druhú stranu sveta, a dunelo to, ako keď váľate dolu schodmi prázdne sudy, ale po dlhom schodišti, kde sudy poriadne nadskakujú. Jim, to je nádhera, vravím. Nikde inde ako tu by som teraz nechcel byť. Podaj mi ešte kus ryby a pagáč. Vidíš, a keby nie Jima, nebol bys tu. Čúpel bys dolu v lese, bez jedla a skoro utopený, chlapče môj. Kurence vedia, kedy dojde dážď, a vtáci takisto. Rieka stúpala a stúpala, trvalo to celé 2 týždne, až sa nakoniec vyliala z brehov. Na nižšie položených miestach ostrova bolo vody dobre vyše pása a zaliala aj nížiny na Illinoiskom brehu. Tam sa ťahala do šírky niekoľkých míl, ale na Misúrskú stranu bolo stále rovnako ďaleko, 0,5 míle, lebo tie brehy trčia strmo do výšky ako stena. Cez deň sme sa prevážali v kanoe po celom ostrove. Slnko pražilo, ale v lesoch pod stromami bolo chladno a tienisto. Prepletali sme sa medzi stromami, ale neraz bol divý vinič taký hustý, že sme museli vycúvať a hľadať inú cestu. Na vyvalených stromoch sa krčili zajace, hady a iné tvorstvo, a po 2 dňoch povodne boli od hladu také krotké, že ste k nim mohli rovno priplávať a pohľadiť ich. Pravda, hady a korytnačky nie, tie vždy rýchlo sklzli do vody. Vyvýšenina, kde sme mali jaskyňu, ich bola plná. Keby sme boli chceli, mohli sme ich chovať ako psíkov. Raz večer sme vylovili z vody kusisko plte z 9 pekných borovicových klád. Bola 4-5 krokov široká a 5-6 krokov dlhá a držala sa dobrú 5 nad hladinou, pekne v suchu. Cez deň sme občas zazreli dlhé prepolené klady, ktoré odnieslo spíl, ale tie sme nechali tak, lebo sme sa nechceli ukazovať na rieke. Na druhú noc, keď sme boli na hornom konci ostrova, sme krátko pred svitaním zbadali na vode drevený domec. Bol poschodový a plavil sa dosť naklonený. Doveslovali sme k nemu a cez oblok na poschodí sme vliezli dnu. Bola však ešte tma, tak sme priviazali kanoe a sadli si doň, kým sa nerozvidnie. Svitať začalo ešte prv, ako nás donieslo na dolný koniec ostrova. Nazreli sme oblokom dnu a rozoznali sme posteľ, stôl a 2 rozhegané stoličky a na zemi kopu porozhadzovaných vecí. Na stene viseli šaty. Na dláške v kúte ležalo čosi, čo vyzeralo ako človek. Jim zavolal.
1: Hej, vy!
0: Nič. Zvolal som teda ja a Jim vraví.
1: Ten nespí. Ten je mŕtvy. Ostan tu. Idem sa kuknúť.
0: Vstúpil dnu, sklonil sa nad neho a povedal.
1: Nie veru mŕtvy. Mŕtvy aj holí. Odbachli ho opta. Bude nebohy už také 2-3 dny. Hýbaj sem hak, ale do tváre sa mu nekúkaj. Zlakol by sas.
0: Nepozrel som. Ani len okom som o ňo nezavadil. Jim mu prehodil cez hlavu akési handry, ale to ani nemusel, lebo som vôbec nemal chuť dívať sa na ňo. Na dláške sa povaľovali staré obchytané karty, prázdne fľaše od whisky a niekoľko masiek z čiernej látky. Na stenách boli dreveným uhlím načarbané všelijaké neslušné slová a obrázky. Boli tam aj dvojrozodrané ženské bavlnené šaty, čepiec proti slnku a na stene visela ženská bielizeň a tiež mužské šatstvo. Všetko sme nahádzali do kanoe, mohlo sa to zísť. Na zemi ležal chlapčenský škvrnistý slamenáčik. Vzal som aj ten. Zbadal som aj fľašku s handrovým cumlíkom, v ktorom bolo ešte mlieko. Boli by sme vzali aj tú, ale bola rozbitá. V kúte stál rozvrzganý bielizník a starý kufor z nevypracovanej kože s vytrhnutými pántmi. Prehľadali sme jedno i druhé, ale nebolo v nich nič, čo by stálo za reč. Z toho, ako boli veci rozhádzané, sme si domysleli, že ľudia ušli narýchlo a nestihli si skoro nič pobrať. Ďalej sme vzali plechový lampáš, mesiarský nôž bez rúčky, novučičký Barlow, hoden v ktoromkoľvek obchode $4, hromadu sviečok a plechový svietnik, naberačku, plechový hrnček, moľami prežratú postelnú prikryvku, meštek s ihlami, špendlíkmi, voskom na nite, gombíkmi, niťami a podobnými drobnosťami, ďalej sekeru a zahrst klincov, šnúru na ryby, hrubú ako môj malíček s niekoľkými háčikmi ako hrom, zrolovanú jelenicu, kožený obojok na psa, konskú podkovu a niekoľko fľaštičiek s liekmi, na ktorých neboli nejaké nálepky. Už sme odchádzali, keď som ešte našiel celkom obstojné ohreblo na koňa a Jim roztrapkaný huslový slák a drevenú nohu. Remene z nej boli otrhnuté, ale inak bola celkom dobrá, i keď pre mňa pridlhá a pre Jima prikrátka. A druhú sme nemohli nájsť ani za svet, hoci sme všetko preštúrali. Keď sa to tak vezme, bol to dobrý záťah. Nasadli sme do kanoe, pripravení odraziť, ale boli sme už štvrť míle pod ostrovom a navyše bol biely deň. Povedal som teda Jimovi, nech si ľahne na dno a prehodí cez seba prikryvku, lebo keby sedel, ľudia by z diaľky videli, že je černoch. Zamieril som k Illinoisskému brehu, ale kým som sa tam dostal, prúd ma odniesol skoro pol míle dolu. Pod brehom som si to smeroval do tichej vody a pustil som sa hore. Nič sa neprihodilo, nikoho sme nevideli. Domov sme došli v poriadku. Po raňajkách som chcel popretriasať toho mŕtvého a dopátrať sa, ako asi prišiel o život. Ale Jim ani za svet. Vraj by nám to prinieslo nešťastie a okrem toho by nás vraj mohol prísť strašiť. Povedal, že nepochovaní chodia strašiť oveľa častejšie ako takí, čo si pekne v pokoji poležia v hrobe. To sa mi zdalo rozumné, takže som viac nenaliehal, no stále mi to chodilo po rozume a strašne rád by som bol vedel, kto ho zastrelil a prečo. Prekutali sme šatstvo, ktoré sme priniesli a v počívke jedného starého hrubého plášťa sme našli $8 v striebre. Jim povedal, že ľudia z domca ten plášť ukradli, lebo keby o tých $8 boli vedeli, neboli by tam plášť nechali. Ja som dodal, že zrejme aj zabili toho človeka, ale Jim sa nechcel púšťať do takých rečí. Preto vravím, podľa teba je to zlé znamenie. Ale čo si povedal, keď som priniesol tú hadiu kožu, čo som predvčerom našiel tu hore na hrebeni? Že nie je na svete horšieho znamenia, ako vziať do rúk hadiu kožu. No a čo sa stalo? Ukoristili sme všetky tieto veci a ešte aj $8. Bodaj by sme každý deň mali takéto nešťastie.
1: Len dočkaj, ešte si nemysli. Všetko v pravý čas, sám uvidíš.
0: A veru som videl. Tento rozhovor sme viedli v útorok. Prišiel piatok a po večeri sme si polihovali v tráve na okraji hrebenia a mne sa minul tabak. Šiel som si do jaskyne ponoví a našiel som tam štrkáča. Hneď som ho zabil a zvinutého položil na okraj Jimovej hune, aby vyzeral ako živý. A hovorím si, bude trocha psiny, keď ho Jim zbadá. No a potom som nám celkom zabudol. A keď sa Jim po návrate hodil na húňu, kým som ja zapaľoval svetlo, bol tam jeho druh či družka a Jima poštípal. Jim zajačal, vyskočil a prvé, čo sa pri svetle ukázalo, bol skrútený štrkáč, pripravený na nový útok. Bleskove som ho palicou zneškodnil a Jim schytil tatkou demižón a lial si do hrdla whisky, len tak ločkalo. Bol bosý a štrkáč ho uštipol rovno do pety. A to všetko z toho, že som taký somár a zabudnem, že k mŕtvemu hadovi sa vždy priplazí jeho druh a ovinie sa okolo neho. Jim povedal, aby som hadovi odsekol hlavu a odhodil ju a potom ho zvliekol z kože a kúsok z neho upiekol. Urobil som, ako mi kázal, a on ten kúsok zjedol a povedal, že to pomôže. A ešte som musel odrezať štrkadlá a priviazať ich Jimovi na zápestie. Aj to vraj pomáha. Na to som sa nenápadne vytratil s oboma hadmi a hodil ich ďaleko do krovia, lebo som za nič na svete nechcel, aby sa Jim dozvedel, že som to všetko spískal ja. Jim len pil a pil a každú chvíľu sa mu zatemnilo v hlave a potom začal treštiť a vrieskať, no vždy, keď prišiel k sebe, nalieval sa na novo. Chodidlo mu hrozne napuchlo a noha tiež. No, whisky začala onedlho zaberať a tak som si povedal, že už je dobre. No ja piť tatkovú whisky, to by som sa radšej dal uštipnúť 10 štrkáčmi.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Bojím sa zmien, bojím sa tmy, zvierat sa nebojím, s ľuďmi je to ťažšie. Bojím sa varenej mrkvy, bojím sa strachu, bojím sa vojny, bojím sa šampónu v očiach, bojím sa vody v nose.

0: útokem a od dveří.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza. Jules Verne, Cesta do stredu zeme. Pre rozhlas zdramatizoval Jakub Nvota.
3: Emtanel. Nuaj.

0: Mesiac. A ja za ním stúpam na lietajúcom stroji. Ponáram sa do hlbín vôd, do tajomstiev zeme. A nad všetkým sa vznáša úžasné dobrodružstvo vedy. To je svet, ktorý predpovedám. Vidím ho celkom skutočne. Verne.
1: Obraz 1. Tajomná kniha.
0: Udalosti, ktoré tu popisujem, ja, Axel Lidenbrock, si vybavujem znova na brehu malebného ostrova, v raji, kde všetky útrapy našej cesty skončili. Doslova sa zdráham v mnohé z toho uveriť. Jedno však viem, že všetko sa začalo, keď strýko pribehol domov s tou tajomnou knihou. Nebol som vtedy veľkým zástancom vedy.
2: Odbilo poludnie. Mali by ste stať z postele, pán Axel. Váš strýko príde o necelé 2 hodiny a určite bude chcieť vidieť, ako ste roztriedili jeho novú zbierku minerálov.
3: Marta, nechaj ma. Som príliš mladý na minerály a iné studené kamene. Nie v nich žiadneho tepla. Ja snívam o čomsi celkom inom. O niečom mekom a krásnom.
2: Váš strýko sa nepoteší.
3: Môj strýko sa musí zmieriť s tým, že som jednoducho nezdedil jeho vedeckého ducha. Chvála Bohu. Aspoň celé dni netrávim v tmavej komore študovaním kúskov akýchsi bezvýznamných minerálov a bezhlavo sa nepustím za čímkoľvek, čomu nerozumiem. V snahe objasniť to.
2: Váš strýko je člen akadémie a je to európsky uznávaná kapacita. Všetko, čo robí, robí pre ľudstvo.
3: A čo z toho má on sám? Život okolo neho prešiel bez povšimnutia a celé ľudstvo sa na ňo môže akurát tak vykašľať.
2: Tak nehovorte.
3: A čo? A nie je to pravda? Čo je na tom? Obetovať život vede a poznaniu je predsa toľko iných krásnych vecí. Napríklad tvoja polievka, Marta. Alebo kolena mojej Gretky.
2: Strýko bude veľmi sklamaný, že ste neroztriedili tú zbierku.
1: Strýko bude veľmi sklamaný.
3: No, dobre, dobre, dobre, dobre, dobre. Najlepšie roky svojho života venujem kameniu.
2: Pán profesor tvrdí, že staré kamene sú odrazom dejín našej zeme. Vraj je v nich ukrytá dávna minulosť.
1: Dávna minulosť.
0: Hlúposti.
4: Marta! Marta!
2: Čo to je?
0: Dochvíľný profesor.
2: Nie, to nemôže byť on. Je ešte len 12. Polievku som postavila iba pred chvíľou.
4: Marta!
2: Je to on. Pán profesor, čo sa stalo?
4: Marta, nestarajte sa.
2: Myslela som len, idete priskoro.
4: Naopak, meškám. Meškám už celé veky.
2: Obed je ešte na sporáku.
4: Do čerta s obedom. My s Axelom budeme mať celkom inú robotu. Je tak, Axel?
3: Ja neviem.
2: Ale potom budete jesť.
4: Marta, čo som vám povedal? Choďte do kuchyne. Už?
2: No prosím, ako chcete.
1: Bác.
2: Starý blázon.
0: A teraz nám tam obom nasype štipľavú papriku.
4: Zaujíma ťa len jedlo, frizúra a ten kocúr, čo mu nosíš mlieko. A pritom nevieš rozoznať korunt od mastenca. Chýba ti zápal Lidenbrockovcov. A to ma nesmierne bolí. Ale teraz máš možnosť to napraviť. Dávaj pozor. Čo vidíš?
3: Knihu.
4: A vieš, kto ju napísal? Neuveríš. Snorre Turleson. Čo na to povieš?
0: Čo? Ten pekár od nás z ulice.
4: Mňa porazí. Snorre Turleson bol skvelý islandský kronikár. Tá kniha je z 12. storočia.
0: Naozaj poriadne stará.
4: Je v islandčine.
0: Takže je na nič. Tu predsa nikto nečíta po islandsky.
4: Ja áno. Je to nádherná reč. Má rody ako gréčtina, skloňuje sa ako latinčina, inak je ako nemčina. Chápeš?
0: Isté. A o čom je?
4: Ako to mám vedieť? Ale určite o úžasných veciach. Stará história Islandu.
1: No ale

0: je písaná starými runami. Písmom bohov. Pozri.
1: Zdá sa, že bohovia píšu rovnako ako naša 5-ročná Gerda. Vyzerá to, ako keď sa rozsype raždie.
0: Ty si proti vede.
2: Bum.
1: Au. A to prečo ste ju do mňa hodili?
0: To som nebol ja. To bola samotná veda. Zdvihni ju. Je pod stolom.
2: Šuchoty.
1: Strýko? Pozrite, niečo z nej vypadlo. Možno lístok z knižnice.
2: Šuchoty. Šuchoty.
0: To je nejaký starý pergamen.
2: Šuchoty.
3: Polievka je na stole.
0: Dočerta s polievkou, s tým, kto ju navaril a s tým, kto ju bude jesť.
3: Nevdačníci.
2: Bác.
1: Keď Marta tresla dverami, zostalo ticho. Obrovské ticho. Stala som pred strýkom v jeho pracovni a v ruke som nervózne zvieral ten malý kúsok pergamenu.
0: Rúny. Určite sú to rúny, ale mladšie. Oveľa mladšie. Nemohol ich napísať Snorre Turleson. Tento typ písma sa začal používať až o takých 200 rokov neskôr.
1: Ako to viete?
0: Zaujímal som sa o staré jazyky Európy. Je v nich kľúč k mysleniu našich predkov. Runám zodpovedajú písmená v našej abecede. Píš. Es reul. Entaner. Nuaekt. Rilsa.
1: Čo je to?
0: Netuším.
1: A je po štúdiu pergamenu.
0: To by povedal každý. Ale vedec, keď niečo nevie, tak sa nepýta a skúma. Je isté, že ho nenapísal Turleson. Musel to napísať niekto ďalší, kto knihu vlastnil po ňom. Možno sa do nej aj podpísal.
1: To by sa v 14. storočí podpisoval do knihy.
0: Tu je podpis. Arne Saknussemm.
1: Kto?
0: Saknussemm.
1: Ďalší islandský kronikár.
0: Jeden z najväčších alchymistov, ako je Avicena, Paracelsus. Čo ak ten pergamen ukrýva nejaký jeho objav?
1: Prečo? No, prečo by to robil?
0: Keby som to vedel. Ale čo Galileo? Neurobil to isté, keď objavil mesiace Saturn? Konečne, veď uvidíme.
1: Čo uvidíme?
0: Dávaj pozor, Axel. Je našou povinnosťou objasniť Saknussemmov dokument. Kým nerozluštíme tú šifru, nebudeme jesť, spať ani dýchať.
1: Ani ja?
0: Myslí na to, aký poklad môže ten pergamen ukrývať. Najskôr bude treba nájsť kľúč k šifrám. To hádam nebude ťažké.
1: Stríčko, ako by som tu mohol pomôcť? O runách nič neviem, ani o Islande. V tejto veci som tak povediac na nič.
0: Aké je ľahké povedať neviem a zbaviť sa celej záťaže poznania. Ale my vytrváme. Uvidíš, že pri mne aj ty nakoniec dostaneš tú horúčku vedca, ktorý sa ženie za novým poznaním.
1: Horúčku dostanem určite.
0: Máme tu 132 písmeň v skupinách. Musí existovať kľúč, iné zoskupenie písmen a text dostane zmysel.
1: Už dávnejšie som vám chcel čosi povedať. Je to možno hlúposť.
0: Možno netreba čítať vodohromne, ale zvisle. Pomysli si nejakú vetu. Napíš ju do stĺpcov po 5 písmenách po ceste.
1: Tá metež písmen sa mi zdala úplne neprehľadná. Ale strýko sa do nej pustilo s obrovskou vervou, ako do všetkého v živote.
0: Ako jazyk som vybral dobovú latinčinu. Môžeme to však skúsiť aj so španielčinou. Urobíme najprv test. Máš už tú vetu?
1: Možno som vám mal povedať už skôr... Vetu? Samozrejme, ja...
0: No, rýchlejšie.
1: Tu je.
0: Naozaj to vyzerá ako náš pergamen. Teraz to prečítame zvisle a potom písmená uložíme zo stĺpca do riadkov. Daj, nech to prečítam. Mám ťa rád, milá Grétka. Moja chovanica Grétka, a ty?
1: Nevedel som, ako vám to povedať. Asi sa mi to muselo premieľať v hlave, keď som to mimovoľne napísal do vašej pokusnej vety.
0: Zdalo sa mi, že dievča má odvážnejšieho ducha. No nič.
1: Zasnúbili sme sa. Viem, že sa budete hnevať.
0: Pochopiteľne.
1: Myslím však, že Grétka a ja si spolu skvele rozumieme.
0: Pochopiteľne, ale pokračujme.
1: Prosím?
0: Podľa akého kľúča teraz prečítam pergamen? Alebo máš lepší nápad?
1: Nie, len... Samozrejme. Áno, zasnúbenie počká. Čo tam potom, keď je tu pergamen?
0: Es reul. Entaner. Nua ect. Rilsa. Nie, nedáva to zmysel. Vôbec nejaký zmysel. Do čerta! Som vedec! Do čerta! Som vedec!
3: Pán profesor, zošalel. Teraz už načisto. To má z toho, že nejedol. Ešte nikdy v histórii tohto domu nebol obed bez pána profesora Lidenbrocka. Ja mám zlé tušenie.
1: Vedel som, že strýko sa teraz obklopí literatúrou a neprestane hľadať, kým nenájde kľúč k šifre toho pergamenu. A ja mu samozrejme budem musieť byť zrúštením po ruke. Bude mu jedno, ak to bude trvať aj celé roky. A ja mu budem musieť byť deň i noc k dispozícii. A čo moja Grétka? Nemyslel som v tom čase na nič iné. Len na ňu. Čo je to? Zvislé a doriadku. Presne tak, ako vravel strýko. Slová nedávajú zmysel. Bože, čítam to z druhej strany. Je to písané zrkadlovo. In snefels joculis kraterem kem delibat. Ja som na to prišiel! Ja sám! Iba ja sám! Čo je?
3: To som ja. Čo sa stalo, pán Axel? Kričali ste.
1: To nič, Marta, to nič.
3: Počula som. Kričal. No.
1: Je to úžasné. Stále tomu nemôžem uveriť. Ale ak to poviem strýkovi, pôjde za tajomstvom dokumentu a ja pochopiteľne budem musieť ísť s ním. Nie. Na takú cestu ja nie som stavaný. To radšej nech nikto nevie, čo v tom pergamene je. Čo ma potom, že to strýko našiel? A že skrýva tú úžasnú správu? Ja skrátka nemôžem.
4: Axel!
1: Áno, strýko?
4: Som na dne. Som hotový. Nič nefunguje. Nikam to nevedie. Bol som v knižnici. A nič. Tápam v tme a nevidím svetlo. Nenapadá mi nejaké riešenie šifry saknusem môjho pergamenu.
1: Mňa čaká Grétka. Musím ísť za ňou.
0: Poviem ti niečo ako vedec. Nemusíš. Čo sa mi to snažíš povedať?
1: Odhalil som tajomstvo pergamenu.
0: Naozaj?
1: Ale celkom náhodou. Vám by sa to iste podarilo. Bola to len hlúpa náhoda.
0: Ach tak, náhoda. Stále ti nerozumiem.
1: Strýko, otočte ten prekliatý papier a čítajte odzadu. Celé je to zrkadlovo.
0: Zrkadlovo? Naozaj? Axel, to nebola náhoda. To bol tvoj osud, chlapče. Odzadu! Aké stupidné, aké dokonalé. Geniálny saknusem. Arne, ty starý alchymistický potmehut. Dostal som ťa.
1: Ja som ho dostal.
0: Iste. Vydal si sa za mnou. Teraz pergamen prečítam. In snefels joculis. Kraterem kem delibat. Umbra scartaris iuli calendas descende. Audas viator et terrestre centum atinges. Cot feci. Arne saknus sem. Určite si to už prežil.
1: Zostup do krátera Snefels Jokul, ktorého sa dotkne tieň Skartarisu v posledných chvíľach júnových. A dostaneš sa do stredu zeme, odvážny cestovateľ. Tak som učinil ja, Arne, Saknusem.
0: Vedel som, že mám pravdu. Je to epochálny objav.
4: Malta!
3: Ale ja som už celý obed vyhodila do čerta.
0: Tak uváž znova.
3: Tu je to ako u bláznov.
1: Ale
3: nevar potom zase, kde je obed?
1: Na Island.
0: Za tajomstvom Saknusemovho pergamenu.
3: A nevar.
2: Obraz 2. Cesta tam.
1: Strýko rozkázal zbaliť potraviny, vodu, dlhé lano, lekvár, karbolové lampy. Dva dni pred odchodom som troška pookrial, lebo z dediny od tety sa vrátila ona.
2: Fiu, fiu, čvirik, šová. Gretka, opatrne.
5: Gretka! Gretka! Gretka! Gretka! Opatrne!
6: Axel!
5: Opatrne!
6: Axel, neprosí mi to!
5: Chytím ťa!
2: Au.
6: Prekliatý velociped. Takmer sa na ňom nedá jazdiť. Vieš, ja snívam o bicykli, ale to je ešte hudba budúcnosti.
5: Neudrela si sa. Ja trochu hej.
6: A ja.
5: Ty si tá najkrajšia budúca bicyklistka.
6: A ty si ten, kto ma chytá v žite. Ako ste ďaleko s prípravami?
5: S prípravami? Tak už to vieš?
6: Hej.
5: Aha, Marta, predovšetkým to nesmieš nikomu povedať. Strýko zaprisahal všetkých prísnym mlčaním, aby mu jeho objav neukradli dobrí priatelia a kolegovia.
6: Bože, Axel, je to také neobyčajné. Starý pergamen a cesta do stredu zeme. Idem sa zblázniť, ako mi srdce búcha.
5: A ja? A ja sa idem zblázniť. Som rád, že to cítime rovnako.
6: Je to šialené.
5: Presne tak.
6: Ale ty to zvládneš. Keď sa vrátiš, budem stáť v prvom rade a mávať ti hneď za kordonom policajtov.
5: Ty tú cestu schvaľuješ?
6: Prirodzene. Čo je to ten Jokul a Snæfells?
1: Island sú samé vulkány. Všetky sa volajú Jokul. Znamená to ľadovec.
6: Jaj.
1: A Snæfells je stará, asi vyhasnutá sopka.
6: Fakt?
1: Vysoká 5000 stôp.
6: Wow.
1: Jeden z jej vrcholov je Skartaris.
6: Aha.
1: Predpokladáme, že jeho tieň nám ukáže kráter, ktorým vstúpime do podzemia.
6: Fakt?
1: Gretka. Gretka.
6: Čo?
1: Celá horíš. Nemali by sme radšej opraviť tvoj velociped.
6: Nie, velociped, počká. A ako pôjdete do stredu zeme?
1: Nejako. Ísť tam je nemožné. Zemské jadro je nestále, to je žeravá hmota, tak ako to učia moderné teórie. Teplota pod zemským povrchom stúpa a v jadre dosahuje podľa posledných výpočtov okolo 200 000 stupňov.
6: Wow, to je horúčava.
1: Práve preto je celá výprava šialenstvo.
6: Strýko nie je šialenec.
1: Uznáva teóriu chemika Davyho. Tvrdí, že jadro nie je žeravá tekutina. Jadro vraj ochladlo.
6: Strýko má všetko premyslené.
1: Miluješ strýka alebo mňa?
6: No samozrejme, že teba. Ako by som mohla nemilovať muža, ktorý ako prvý pre mňa zostúpi do stredu zeme a potvrdí Davyho teóriu. Nemusíš sa báť, Axel. Po celý čas budem v myšlienkach s tebou. Budem ti utierať pot a v noci strážiť tvoje sny, aby si nabral silu.
1: Tak s Bohom, Grétka.
6: V myšlienkach idem s tebou, Axel. Môžeš ma poboskať?
1: Samozrejme. Hneď. Pozor, velocipéd!

0: Velocipéd. Obraz 3. Sneffels.
1: Vlakom sme sa dostali na pobrežie, kde nás mala vziať loď do Reykjavíku. Už vo vlaku som pociťoval závrat, len čo som sa pozrel z okna.
2: Otvor oči.
1: Nie, ani za nič.
2: Otvor oči a prestaň vieskať. Teraz musíš na palubu.
0: Tu.
1: Plavili sme sa k neznámym končinám. Strýko stál nedočkavo na palube lode a hľadel do hmly.
0: Žbunk.
2: Axel, sme už takmer v cieli.
1: Ak sa nemýlim, myslíš tým, že po tom, čo pristaneme na Islande, čaká nás iba nebezpečný výstup a zostup do sopky. A potom niekoľko stoviek kilometrov až do stredu zeme. Cestu späť nepočítam. Ak sa na to pozriem takto...
2: Chýba ti zápal.
1: Zápal mám celkom určite. V každej prekliatej časti svojho tela, ktorá sa už niekoľko dní kymáca sem a tam.
2: Ak mi pred niekoľkými storočiami rozmýšľal sakmusem rovnako ako ty, tak by cestu do útrob zeme objavil niekto iný.
0: Island. Konečná. Žbunk. Obraz 4. Hans Bielke.
2: Axel, niekoho ti predstavím. Hans Bielke.
1: On nehovorí?
2: Iba keď treba. Preto si ho vážim. Hans tu pozná všetky hory, aj samotný Sneffels. Bude náš sprievodca.
3: Hans tut. Krater sprievodca gul duduch. Zem viabit živý.
1: Myslel som, že Sneffels je dávno mŕtva sopka.
3: Zem treba počúvať. Snore, potom zostane spad.
1: Grétka. Keby si vedela, čo tu musím zažívať.
2: Tak už poď se.
3: Hindut stapi.
0: Obraz 5. V kráteri.
2: Čudesná krajina. Tento Island.
1: Samé kamenie.
3: Grombit.
1: Doma u nás iba kamene. Tu tiež kamene. Najlepšie roky strávi medzi kameňmi. Neznášam ich.
2: To preto, že neveríš vede. Ľudstvo už nebude dlho čakať na deň, kedy sa človek dostane na mesiac.
1: Ako?
2: Pomocou obrovského dela.
3: Hín.
2: Hans niekoho zbadal.
3: To je Spetelsk.
1: Čo?
2: Malomocný.
1: Čo tu robí?
3: Spetelsk. Tuchn acht.
2: Hans vraví, že každý krok ho musí strašne bolieť, ale on sa raduje.
1: A prečo?
2: No to je ľahké, lebo ešte kráča. Ideš, Axel?
1: Hej. Prekliaté kamenie.
2: Sme vo výške 5000 stôp. Teraz už pôjdeme iba nadol.
1: Nejaký živý človek ešte nezostúpil do sopky. A čo ak sa prebudí? Mám strach.
2: Spí od roku 1229.
1: Ale mŕtva nie je.
2: Vidíš tie pary? Čo idú spod zemi. Keď sopka chce vybuchnúť, pary je oveľa viac. A tesne pred výbuchom para náhle zmizne.
1: Myslím, že je to šialenstvo. Ani nezídeme nadol a zabijeme sa. Nedokážem to. Trénoval som výstup. Zostup som si neskúšal.
2: Je to rovnaké, len naopak. Ideme.
3: Hastigd mistour.
1: Čo vraví?
2: Mistour, veterná smršť. Vír. Vstupuje do krátera. Musíme sa ukryť.
3: Hastigd.
2: K zemi.
3: Mistour Rydberger.
2: To vidím aj ja, že sa točí.
1: Strhne nás z okraje až do mora.
2: Za skaly. Axel!
1: Tu som. Noha sa mi zachytila pod balvanom.
2: Ak tam zostane, tak ho môže zasypať.
3: Hans tut.
2: Axel, pohybiaš sa. Hans ťa potiahne.
1: Je to zbytočné. Nedokážem to.
2: Dokážeš. Sústreď sa. Načiahni sa a pritiahni lano. Potom urob úzol. Musí.
1: Nejde to!
2: Chyť to lano!
1: Nedokážem!

0: dobre.
1: To je ono, Axel, to je ono. Chyť ho.
2: Tresk, zvuk. Pás.
3: Veda raz vysvetlí, ako také víry vznikajú. Kam pozráš, Axel?
4: Na Skartaris. Sme presne pod ním.
3: Možno ešte žiaden obyčajný človek nezostúpil na dno sopky. Som na teba skoro hrdý, chlapče.
4: Skoro? Takmer som umrel.
3: Oddychni si. Zajtra ráno nájdeme vstup do podzemia.
4: Zajtra ráno sa dúfam zobudím vo svojej posteli a stred zeme bude iba sen.
5: Napriek obrovskému vypätiu síl a tomu, že nás Mistour takmer zavalil, spal som ako už dávno nie. Bol to hlboký, pokojný spánok mužov, ktorí vybojovali svoj prvý boj. Na druhý deň strýko objavil 3 vchody do podzemia. Tieň z Skartarisu mal ukázať na ten správny. Ale čakať slnko na Islande je ako dúfať v dážď na púšti.
3: Mraky. Samé mraky. Bez slnka vchod nenájdeme. Zostávajú nám ešte 3 dni. Potom sa tieň z Skartarisu zmení.
1: Prekliatý Island. Prekliaté oblaky.
6: Napoludnie byť slnko. Mittel Smeilele.
3: Čo vy viete? Podľa mojich výpočtov je tu stále tlaková níž.
6: Vy byť veliteľ. Tak mať pravda. Ale slnko. Slnko byť napoludnie.
3: Slnko. Je tu slnko. Úžasné. Sledujte tieň. Máme to. Pred nami je cesta do stredu zeme.
4: Sme v sopke a chceme vliesť priamo do jej útrop a nechať sa uškvariť. Ja sa vrátim.
6: Forut, treba ísť dole. Dole, dole, dole.
4: Videli ste dole. To? Ten dole. Blázon tam vošiel dole. Ako do stodoly. Dole. Vôbec ma nepočúval.
2: Dole. Dole.
3: Ideme za ním.
2: Dole. Obraz 6. Cesta do stredu zeme.
5: Moje protesty boli márne. Batohy sme zhodili do priepasti a sami sme postupne zostupovali do jej hĺbky. Nakoniec po 10 hodinách útrap sme boli na dne sopečného komína v hĺbke 2800 stôp. Videl som malý kúsok oblohy. V ohromnej výške nado mnou slabúčko blikali hviezdy.
3: Na dnes stačí. Pokračovať budeme zajtra.
6: Smiertele dunst.
3: Správne, Hans. Je tam chodba. Preskúmame ju. Sme na úrovni mora. Odteraz je nám barometer na nič. Treba prísť na manometer, pretože tlak sa bude zvyšovať.
6: Durmele.
3: Hans hovorí, že tento lávový tunel je strmý ako vodopád.
4: A určite aj poriadne horúci.
3: Čo hovorí teplomer?
4: Čudné. Teplota nejako výrazne nestúpa. Je tu len 10 stupňov.
3: Tade to sa pred tisíckami liet valili tony žeravé masy.
6: Sir Lidenbrock, obske water.
3: Hans hovorí, že už takmer nemáme vodu.
4: Nemáme vodu? Nemáme vodu?

0: No, a tu je koniec celej pochabosti. Tak, a teraz nazad. Ak to vôbec prežijeme.
1: Nie, tunel sa rozdvojuje.
0: Chcete ísť ďalej? Ale bez vody je to šialenstvo.
1: Axel, voda tu je. Musíme ju len nájsť. Dovtedy budeme šetriť tú, čo máme.
0: To nemôžeme.
1: Ver mi, Axel, pôjdeme západnou chodbou.
2: Šli sme chodbou bez konca celé hodiny, ba možno i dni. A tu, na pokraji smedu a vyčerpania, som si odrazu začal všímať, okolo čoho vlastne ideme. Striko? A nie je toto sľuda?
1: Presne tak, Axel. Ty si to pamätáš.
2: Všímam si už dlhšie, že vrstvy sa menia. Prešli sme už okolo hornín štvrtohôr, treťohôr a tu niekde začínajú druhohory.
1: Správne, ja už dlhšie sledujem, ako zostupujeme po rebríku dejín, až kam si k počiatku.
2: Na konci bude žula a základné horniny. A potom?
1: Neviem, Axel. Musíme všetko pozorne sledovať a zaznamenávať.
2: A tak som polomrtvý, šúchajúca popri stene, sledoval horniny a ich zloženie, a to, čo som v Nemecku nenávidel, odrazu mi pripadalo dôverne blízke a známe. Bola to moja záchrana. Pri svetle karbolových lámp sme potom so Stríkom svorne čmárali do denníka. Čakal som, čo sa stane, keď prejdeme vrstvami prvohôr.
1: Čo? Čo je to?
2: Slepá stena. Chodba skončila. To je koniec, to je koniec. Umrieme. Vôbec to nemalo zmysel. Na cestu späť už nemáme síl.
1: Mordet! Nechápem. Musel som sa zmýliť. A saknu sem šiel druhou chodbou.
2: Prešli sme celé kilometre a úplne zbytočne.
1: To nie, spomeň si na denník. Teraz sa musíme vrátiť.
2: Nemáme vodu ani sily na cestu späť.
1: Ak sa dokážeme vrátiť v tej druhej chodbe, čo skoro určite nájdeme prameň, dokážeme to.
3: Forut, ide sa.
1: Forut, ide sa.
4: Emtanel, nuaekt, rilsa.
2: Ak si človek myslí, že už nemôže, môže ešte trojnásobne toľko. Táto pravda sa mi potvrdila tam, v tuneli. Ale i túto hranicu som prekročil a moje telo, sužované smedom, jednoducho nemohlo ďalej.
1: Axel! Axel, počuješ ma?
2: Striko, Striko, ja už nemôžem.
1: Forut!
2: Už nie, Hans, už nie.
1: Nesadaj si, musíš kráčať, stále kráčať.
2: Ústa mám ako v ohni.
1: Hans hovorí, že je tu už neďaleko, nájdeme vodu.
2: Sadnem si sem a budem čakať. Aha, je tu nejaký komín.
1: Hastikt, nestúpaj tam! Axel!
4: Oj.
1: Zasypalo ho to! Axel! Preboha, Axel! To je koniec.
5: Striko! Hans! Kde ste?
6: Axel, počuješ ma? Axel!
7: Grétka, čo tu robíš?
6: Idem len tak, okolo.
7: Aha.
6: Na velocipéde, na schôdzku nášho nového ženského spolku.
7: Tu? Pod zemou?
6: Vieš, ženské hnutie je v celej Európe ešte utajené, ale postupne sa prebúdzame. Axel,
7: áno?
6: Čo ti je?
7: Umieram od smedu. Inak všetko v poriadku. Stratil som Stríka s Hansom.
6: Musíš veriť, Axel. Aj Elze som povedala, keď sa Axel vráti a dostane Nobelovú cenu, požiada ma o ruku. Postavíme si domček a budeme mať kopu detí.
7: Grétka.
6: Ach.

0: tu umieram od smedu a vyčerpania.
1: Ano?
0: A ty chceš dom a deti.
1: Ženy vždy myslia dopredu. Okrem toho, ty sa predsa musíš zachrániť. Vieš, že budem stáť prvá pred kordónom policajtov?
0: Je mi ľúto, Grétka. Keby som sa vrátil, spoznala by si, že som sa naozaj zmenil a že už nie som ten bojazlivý Axel, ale to nepôjde. Umriem od smedu.
1: Tak sa rýchlo niečoho napí a vstávaj, pretože už zajtra mám schôdzku s agentom, ktorý nám hľadá vhodný pozemok. A čo mu poviem, ak umrieš?
0: Ženy, pre vás je všetko ľahké, vraj dom a deti. Prečo nemôžem pokojne umrieť? Človek sa musí aj pred smrťou tak rozčúliť, že by do tej steny najrečej kopol.
2: Axel, to si ty?
3: Strýko, strýko, strýko!
2: Axel, udieraj do steny!
3: Voda.
2: Voda.
3: Voda.
2: Voda.
3: Voda.
2: Voda.
4: Nemali sme vodu. A teraz celý potok. Pozri, objavil Hans rovno zo steny.
5: Žbrnk.
6: A tak som bol zachránený dvakrát. Najprv Grétkou, ktorá sa mi zjavila vo sne. A potom Hansom, ktorý mi odrazu daroval celý podzemný potok, vyvierajúci zo steny. Ako vravel strýko, treba veriť a kráčať. Keby som nezačal búchať do stien, nikdy by ma nenašli. Podzemný potok nás zaviedol o ďalších 10 000 stôb nižšie. Profesor Lidenbrock zmeral, že musíme byť niekde pod Anglickom. Potok nabral na sile a doslova nás vyvrhol z priepasti tam, kde nás čakalo najväčšie neznámo.
5: Žbrnk. Obraz 7. Podzemné more.
3: Strýko! Strýko! Si v poriadku?
4: Hans Plotter. Jak? Jak?
7: Vraj. Hansov potok má silu, ako sa patrí.
3: Hansov potok?
7: Nazval som ho tak na Hansovú počesť, pretože ho objavil.
4: Jak? Dobrá voda. Mirta Tiemeln, jak? Jak?
7: Asi mu dobre nerozumiem. Povedal, cítim more.
3: Nie, zle ste rozumeli, strýko. Hansov potok nás mohol vrhnúť o niekoľko tisíc stôp hlbšie, dokonca aj ďalej. Možno až kde si podľa máš. Takže more tu je, ale niekde vysoko nad nami.
4: Jak? Hovoril som, jak?
3: Kam ide? Hans! Počkaj! Je preč.
7: Musel mu preskočiť. Stále cíti more. Najprv sa zložíme. Tam pri tej skale. Musím sa pozrieť, čo zostalo z nákladu a prístrojov.
3: Čo je to za skalu?
7: Sme už veľmi hlboko. Horniny tu patria k najstarším na Zemi. Také na povrchu nenájdeš. Sú mimoriadne tvrdé.
3: Tvrdé? Povedal by som, že skôr ako puding.
7: Ukáž, chlače, ukáž.
3: Do tej skaly mi vošla celá ruka.
7: Čudné.
3: Strýko. Strýko, to je hríb. Obrovský ako palma. A tuším, je to rídzik. Gigantický rídzik.
7: Preboha.
3: Rozhliadli sme sa okolo seba a všade naokolo rástli hríby vysoké ako palmy. Celé aleje, zaliaté zvláštnym modrým svetlom, ktoré sa vznášalo nad kupolou jaskyne. Až teraz sme pochopili, kde to vlastne sme. Na pobreží. Plnom starých, gigantických rastlín. Neboli tu len rastliny, ale aj obrovské, biele kosti starých gigantických zvierat. A to najväčšie prekvapenie bolo, že Hans sa nemýlil. Pred nami bolo naozajstné more.
7: More? Axel, to je more. Hans mal pravdu.
3: Bežme rýchlo.
4: Mirta, Tiemelen, jak? Forut.
2: Dokonca je slané. No tak, čo tam stojíte?
3: Ako to, že tu je slnko modré? A ako to, že je tu vietor?
2: Zatiaľ neviem, Axel.
7: Prešli sme vrstvami hornín a vošli do sveta pod povrchom. Asi sa tu zachoval dávny svet, ktorý na povrchu navždy zmizol.
3: Je tu život. V zemi je život.
7: Slávnostne prehlasujem toto more za Lidenbrokovo. Dnes sa mi splnil môj dávny sen. Mám svoje more. Koľkokrát sa mi Humboldt smial len preto, že objavil tú špinavú mláku s Aliaškou. Teraz ho smiech prejde. Možno sa aj zadusí. Vezmem sem celú akadémiu. Lidenbrokovo more bude na mape podzemného sveta, ktorú my dvaja predstavíme na vedeckej konferencii.
3: Hans má potok, vy more. Tak po mne môžeme pomenovať nejaký hríb.
7: Postavíme si loď. Hans, pripal drevo.
3: Drevo je na nič. Sú tu iba huby. A tie sú ako špongia. Musíme využiť kosti tých jašterov. Niektoré určite budú plávať. Tak sa loď udrží na vode a nepotopí sa. Niektoré majú aj 12 metrov.
7: Skvelá úvaha, Axel. Budeme sa plaviť na kostiach tých zvierat. Dokonale.
3: No, ďakujem. Zdá sa, že som sa predsa len čosi naučil.
4: Ak sú kosti, sú aj živí.
7: To sotva, Hans. Žili tu mnoho rokov pred nami. Ale bolo by úžasné, keby sa niektoré z nich zachovali živé.
3: Radšej nie. Len čo Hans postavil plť, vydali sme sa na more. Po niekoľkých dňoch plavby bol strýko čoraz mrzutejší. More nemalo konca. Vaše more je ako vy. Keď začne, nevie prestať.
7: Každú chvíľu uvidíme pevninu. Som o tom presvedčený.
3: Strýko, chcel by som vás o niečo poprosiť. Aby ste prístav, z ktorého sme vyplávali, pomenovali Grétka.
7: Dobre, ale pamätaj si, vedec nesmie byť príliš sentimentálny.
4: Strand.
7: Pevnina!
2: Videl som, ale kde je?
4: Knut!
2: Zmizla? Nemožné.
3: Možno sa potopila.
2: Nie, musí tam byť.
3: Veľryba. Je to veľryba.
4: Tma.
7: Hovorí, že sú dve.
3: Pozor, pozor! Útočia!
7: Preboha, tak kormidlo, Axel.
3: Snažím sa. Tie potvory sú zo všetkých strán.
4: Lano, držte sa lana.
3: Priviažte ma ku kormidlu.
4: Nie, Hans tut.
3: To nie sú veľryby, ale jaštery. To také niečo žilo v našich vodách kedysi dávno.
2: Dajte pozor, pozor!
3: Pozor, spadol do vody. Strýko je vo vode.
4: Musíme zachrániť Lot i Sir Lidenbrok.
7: Ďakujem, Hans. Si nesmierne odvážny. Ale aj ty, Axel, udržal si loď počas útoku tých oblúd.
3: Sú preč. Zmizli do hlbín.
4: Vachta je lebitank.
7: Vraví úbohé netvory. Teší sa z víťazstva. Je to za nami.
3: Teraz si musíš oddychnúť, strýko.
7: Ani náhodou. Toto prekliaté more nás už pripravilo o kopu času. Napnite plachty, musíme ďalej.
4: Forut. No, ide sa.
3: Tento raz mi to Hansové forut zaznelo ako čosi dôverne známe. Znovu som prežíval pocit víťazstva, na ktorý som si už pomaly zvykal. Boli sme s Hansom víťazi a potvory boli porazené. Pozeral som na Hansa, ako drží kormidlo a cítil som sa ako skutočný dobyvateľ sveta. Ale ten svet mal pre nás ešte ďalšie prekvapenie.
7: Sleduj kompas! Musíme ísť stále na juh!
3: Ale snažím sa! Loď ide príliš rýchlo! V tých bleskoch nás to môže hodiť na skaly! Ako to, že je tu búrka?
7: Elektrina vo vzduchu. Pred! Nespustím plachtu! Pokorím svoje more! Len dobre sleduj kompas! Musíme ísť na juh!
5: Obraz 8. Von na povrch zeme.
4: Sir Lidenbrok. Axel?
3: Hans? Čo sa stalo? Sme živí?
4: Sir.
3: Čo je s ním?
6: Strýko, strýko, no tak, no tak preber sa. Nobelová cena.
7: Čo? To ste vy? Sme celí?
6: Áno, môžeme si vydýchnuť.
7: Zbláznil si sa. Teraz! Čo hovorí kompas? Ideme ďalej.
4: Ok, forut.
6: To nie je možné, strýko. Pozrite, podľa kompasu nie sme na juhu.
7: A kde?
6: Ako sme sa plavili, niečo sa muselo stať. Búrka musela v tom tanci otočiť našu loď a zahnať nás naspäť. Sme znova na sever.
7: Kázal som ti stále sledovať kompas. Potom všetkom sme sa vrátili naspäť.
6: Sme v oblasti Grétkinho prístavu, ale asi trochu nižšie na pobreží. Vietor nás zahnal späť. To je koniec. Už nemáme síl, aby sme znovu preplávali more. Musíme sa vzdať a začať rozmýšľať o ceste nazad. Strýko, i tak sme dosiahli viac ako ktorýkoľvek človek doteraz.
2: Nie, nevzdám sa. To nemôže byť pravda. Naplč, znova naplč. Forut!
6: Počkajte. Pôjdeme až zajtra. Oddýchneme si a opravíme loď. Hans, ty ju znova zviaš a my zatiaľ preskúmame pobrežie.
4: Forut.
6: Musíme túto nepriazeň osudu využiť čo najlepšie.
7: Práve si dokázal, že môžeš viesť túto výpravu.
6: Iba sa snažím prežiť. Pobrežie lemovali kosti obrovských zvierat. A dokonca...
7: To je človek?
6: Naozaj?
7: Je to náš ľudský predok.
6: Ale prečo žil tu dole? Bolo ich viac? Mohla byť pod povrchom zeme civilizácia?
7: Teraz sa pýtaš ako vedec. Musíme znovu nájsť Sakmusemovú stopu, aby sme našli aj odpoveď. Minulosť, a teda aj budúce poznanie ľudstva, nie je vo hviezdách. Je tu, v našej zemi. Položím k nemu svoj plášť. Ako dôkaz, že sme sa stretli.
6: Prešli sme jej históriu až k počiatku. Až k tomuto človeku. Pre mňa sa tu cesta končí.
7: A čo je toto? Axel, overil si našu polohu?
6: Overil? A čo je to? Dýka. Iste ju tu nechal Hans.
7: Nie, je zhadzavená. V tomto podnebí čepel dýky nezhadzavie za deň ani za 10 ročie.
8: Emtanel.
7: Je na nej podpis. Staré runy.
6: Arne Saknusem. Takže cesta nevedie cez more, ale je niekde tu. Podivuhodná hra osudu nás vrátila zo zlej cesty na správnu.
7: Dýka ležala tu, ako by ukazovala smer.
2: Vedel som, jaskyňa, tu je to. Cesta do stredu zeme.
6: Je to zavalené.
7: Ten kameň tu, Arne, určite nemohol mať. Preto miesto označil. Ten balván sem spadol až o čosi neskôr. Pri nejakom podzemnom zemetrasení.
6: Cez to neprejdeme.
7: Možno? Možno aj?
6: Onedlho sa strýko vrátil s Hansom a niesli dynamit. Nemienil sa vzdať. A ja už vlastne tiež nie. Po dôkladnej príprave nálože skryli sme sa na lodi.
7: Tak, teraz! Buď všetko, alebo nič.
6: Strýko, ak by sme už potom nikdy nemohli spolu hovoriť, chcel som vám povedať, že som na začiatku tejto cesty neveril, že sa vrátime a myslím si, že sa moje obavy aj naplnia. Nemal som vás rád, lebo ste ma prinútili ísť s vami. Myslím si, že som vás priam neznášal. Ale ďakujem vám. Som kto si iný. Nech už táto cesta dopadne akokoľvek. Ja som tú svoju vykonal.
2: Axel, všetko dobre dopadne. Hans!
4: Forut. Jak.
6: Ústie jaskyne sa roztrhlo s nepredstaviteľnou silou a pohltilo do seba všetko v okruhu celej míle. Plť sa ocitla v úzkej šachte. Viezla sa ako na tobogáne. Vzduch nám vyrážal dých, ako sa to stáva ledcom.
3: Všetko dávalo za pravdu Davyho teórii. Rútili sme sa šachtou nadol, ale tepla našťastie pribúdalo len pozvoľna.
9: Kam to vedie?
7: Pred, v ústrety nebezpečenstvu.
9: Cítim teplo. Aj voda je odrazu žeravá.
4: Láva. Jak.
7: Je to láva. Sme na druhej strane. Stúpame hore lávovým komínom.
9: Čo to znamená?
5: Bum, bum, bác.
7: Výbuch.
5: Fíha.
7: Sme v sopke.
1: Axel.
6: Gretka, ty sa mi zase snívaš.
1: Nesnívam.
6: Gretka, nikto neprežije výbuch sopky.
1: Ak nemá pri sebe Hansa.
6: Čože? Hans nás zachránil?
1: Držal pevne v rukách vratkú pľuť, rútiacu sa potokom lávy a ešte vás aj chránil vlastným telom.
6: Dobrý, verný Hans. Absolvoval celú cestu, ako by to bola malá nedeľná prechádzka po pobreží. Potichu a pokorne. Zachránil nás. Ale kde sme?
1: Nevieš? Si predsa so mnou.
6: Doma?
1: Tam pôjdeme, len čo ti bude lepšie. Teraz sme v Kalábrii, na úpeti Etny. Tu vás našli.
6: Ale to by znamenalo, že sme skutočne vyšli na druhej strane. Museli sme na tej plti prejsť skutočným stredom.
1: Šššt, nehovor. Teraz musíš oddychovať.
6: Čo profesor?
1: Je v poriadku. Už si užíva svetovú slávu. Len jednomu nejde do hlavy.
6: Prečo kompas ukazoval na sever?
1: Zatiaľ o tom pred novinármi močí.
6: Myslím si, že je to celkom jasné. Tá búrka zmenila póly. Kompas ukazuje na juh, tak ako predtým na sever. Stále sme napredovali. Musím mu to vysvetliť.
1: Ja, len lež. Všetko mu povieš. Teraz ťa chcem iba pre seba.
6: Ale ja som teraz cestovateľ. A nemám na ženy čas.
1: Axel.
6: Veda ma volá. Lákajú ma neznáme kraje. Len čo sa zotavím, vyrazím na výpravu.
1: To ti nedovolím.
6: Bola by si radšej, keby som bol usadený právnik s dobrou kanceláriou.
1: To by si nikdy nebol.
6: No.
1: Máš totiž fantáziu a odvahu. Na tú výpravu pôjdem s tebou.
6: Gretka.
1: Axel.
10: Počúvali ste rozhlasovú hru Cesta do stredu zeme podľa románu Žila Verna, zdramatizoval Jakub Nvota. Osoby a obsadenie: profesor Lidenbrock, Vladimír Jedľovský, Axel, Kamil Mikulčík, Hans Bielke, Richard Stanke, Grétka, Karin Hajdu, Marta, Magda Paveleková, hlas, Eduard Bindas. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuk Andrej Klimič, dramaturgia Katarína Revalová, réžia Silvester Lavrík.

0: vyrobilo Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3 v roku 2007.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

0: mať.
1: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Zlý brat. Zo zbierky Pavla Dobšinského vybral a upravil Ondrej Sliacky. Rozpráva Ladislav Chudík.